0: איזה?
1: אה, היא מזכירה בסופר.
0: נו,
1: נו,
0: מה קרה? לא?
1: אתה איזה זכירה אחת חלפה בסופר, רצו לה כל יום, תביא לה מים, מים, היא פותחת עין אחת, לא, גזוז.
0: וזה גם תימנים לא עושות לי קולה.
1: למה?
0: קונה סודה, מחבא את האור. סתם בחשב.
1: למה הדבורה אוהבת ללכת לבריכה?
0: לצוף.
1: תקשיב, עכשיו צריכים לרדת במשקל, בעניינים. ראיתי את זה לצן אחד, בחדר כושר. שאלתי אותו, מה אתה עושה פה בחדר כושר?
0: מה עושה?
1: הוא אומר לי, מתיחות.
0: עמי, אתה יודע, יש בחורי ישיבות מתחילים לעשן.
1: אוי ואבוי.
0: כן.
1: לא בריא לעשן.
0: למה לא מברכים ברכת שהחיינו על הסיגריה הראשונה?
1: למה?
0: כי תמיד בדרך כלל מעשנים אותה בשירותים.
1: יהודה, איזה תא בגוף עושה קסמים.
0: תדם. תדם. עמי, לספר לך על אוכל של פולנים?
1: לא, עזב אותי, בוא נדבר על ירקות. אתה יודע למה עגבניה היא עגולה ואדומה?
0: למה? למה?
1: אם היא הייתה ארוכה, אם הייתה ארוכה וירוקה, זה היה מלפפון.
0: וואה, חזקה.
1: איי, איי, עמי. מה ההורים לעגבניה שבוכה?
0: מה דבוחה? עמי, שאלה, איזה פרי כל היום רק מקטר, מקטר, מקטר?
1: מקטר, מאיפה אני יודע? אוך מניה.
0: אוך מניה.
1: אוך מניה, אוך מניה.
0: עמי, פעיל פרפר ופרה נפגשו. אז מה אומר הפרפר? איזה קטע, כולנו מתחילים בפה, איזה מדהים. אז מה אומר הפעיל? לא, קום לי שימשון.
1: איי, איי, איי, לאיזה עוף שללו את הרישיון?
0: איזה עוף?
1: עוף דורס. אני הייתי אצלי בבית לאחרונה, אני רואה את הבן שלי לקח את החלב מהמקרר, הלך להטעין אותו, אמרתי, מה אתה עושה? אמרתי, זה 3%.
0: עמי, יש אנשים היפראקטיביים, יש אדם שהוא גם שם וגם פה, מה הוא?
1: שם פה. היה איזה חוני בלידות, שוני די חוני, יודה, דבר איתי.
0: עמי, איזה אינדיאני הגיע למסעדת וסבעת וברכת.
1: נו.
0: אמר לו המלצר, לקחת או לשבת?
1: נו.
0: אמר לו, לקחת לשבת. עמי, איזה עובדת סוציאלית, הגיעה לאיזה בית של קורדית.
1: עובדת סוציאלית?
0: כן.
1: נו.
0: הגיעה לבית של קורדית.
1: נו.
0: מה אירוע מכילה מכבודכם? כל הטיטול ככה נופל לתינוק. אמר לו, מה קרה?
1: נו.
0: מה כתוב? על הקופסה עד 12 קילו.
1: איי, איי.
0: וואי, וואי. עמי, איך אומרים להברך טכנאי מזגנים שהמזגן מטפטף?
1: איך?
0: אמר לו, המשיב רוח, מוריד גשם.
1: המשיב רוח, מוריד גשם.
0: אוי וואליק. עמי, איזה עיוור פוגד צולע.
1: נו.
0: אמר לו, איך הולך? אמר לו, כפה לך כמו שאתה רואה. איזה אחד בלחנות של תימני.
1: נו.
0: תביא לי כפה עליך עיתון. כמה עולה? אמר לו, 3 דולר. הסתכל, אמר לו, כתוב 2 דולר. אמר לו, אל תאמין מה שכתוב בעיתון.
1: אין כמו חיוד, אתה תשמע, אתה 100% אנרגיה, אתה עושה שמח לעם ישראל.
0: אמן, אמן,
1: אמן. עומד בין הזמנים, אתה יודע, אה?
0: אוי, יש משהו פעילויות וזה?
1: בטח, פעילויות, בריכה, בעניינים. איך אתה חוץ מזה, הכל טוב?
0: ברוך השם, בריכה. איזה אחד עשה בריכה אולימפית.
1: נו.
0: 0.5 מטר.
1: נו.
0: אמר לעין הרע, הזמין את חבר שלו, אלוף העולם בשחייה, כדי לראות...
1: איך הבריכה עומדת?
0: כן. אמרו לו, כפה עליך, תגיד, כמה אתה עושה צלילה רצוף? אמרו לו, אני 1.5 דקות. אמרו לו, חמותי כבר 4 דקות פה.
1: טלפון שלך, יהודה ליגר.
0: 053-313-3939.
1: רגע, לאט לאט, 05.
0: 053-313-3939.
1: תעשה חיים, אחי.
0: אמן, תודה רבה רבי עמי. אין עליך נשמה.
1: תבורך.
0: תודה, כל ברמה.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מודק?
2: שלום, שלום הרב עמי, בוקר טוב, מה שלומך? היום אני רוצה לספר לך סיפור מרב יחזקאל מנשה, שהוא ממש סיפר לי את זה אתמול בלילה. הוא אמר לי שלפני בערך שנה הוא הלך ברגל בשבת בבוקר ליד הבית שלו, כאן בליקול, יש אזור, קוראים לזה 14th Street, ככה קוראים לזה, זה השם. הוא הלך ברגל והוא פגש זוג. ורב יחזקאל מנשה, כמו שסיפרתי לכם כאן, יש לו אומץ ללכת אל אנשים ברחוב ולדבר איתם על חשיבות ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון. הוא הלך לזוג הזה ברחוב ודיבר איתם ודיבר.

0: לדבר איתם. הם אמרו לי, בסדר, שמענו אותך, כמה זה חשוב, בסדר, וככה הם סיימו את השיחה. הרב יחזקאל מנשה, דיברתי איתו עכשיו בטלפון, והוא אמר לי שאותו בן אדם, אותו זוג, הבעל התקשר אליו, ייצר איתו קשר, ואמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להזמין אותך לברית מילה, אף פי שאסור להזמין, אני רוצה להזמין אותך לברית מילה. והוא אמר לו, כבוד הרב, אתה לא יודע, אבל באותו שבת, לפני שנה בערך, שבאת אליי ואל אשתי, אנחנו כבר נשואים כמה שנים, ולצערנו הרב, לא עלינו ולא עליכם, חס ושלום לא עלינו ולא עליכם, זה צער מאוד גדול, אבל כבר ארבעה תינוקות אשתו הפילה. ארבעה תינוקות, שזה מאוד מצער, והם היו במצב לא טוב אז באותו שבת, שהרב יחזקאל מנשה שפגש אליהם והלך אליהם, אבל הוא הבעל אמר לרב יחזקאל מנשה שהם החליטו אחרי השיחה, שהוא ואשתו יתחילו ללמוד את הספר בכל יום, וברוך השם, ברוך השם, הם עכשיו זכו לבן בריא ושלם, והם עושים ברית מילה, והם הזמינו את רב יחזקאל מנשה לבוא לברית מילה, ולדרוש ולהגיד לאנשים כמה חשוב ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון. מהסיפור הזה, הרב עמי, למדתי שתי דברים. קודם כל, צריכים להיות כמו הרבי הזה, רב יחזקאל מנשה, קצת יותר אומץ ללכת ולהתחיל להגיד לאנשים כמה זה חשוב ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון. אתה עושה טובה לאנשים, חסד, אתה אומר לאנשים כמה ישועות יכולים לבוא מתי ששומעים אל הפה, זה דבר ראשון. דבר שני, זה שהוא הלך אליהם וכל כך הרבה סייעתא דשמיא והשגחה פרטית, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אותו זוג היו בצער, ארבעה תינוקות, לא נבוא לכם מפילו. בתוך שנה נולד להם בן בריא ושלם בזכות לימוד ספר חפץ חיים שמירת הלשון. רבותיי, תתחילו ללמוד את הספר, אתם תראו רק ברכות. תודה רבה הרב עמי.
1: אדיר, תודה רבה הרב יעקב חימי. נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב על יהודי, במיוחד בימים הללו. הרב יעקב חימי, תבוא.
2: פינת התניא היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם הרב נדב הכהן.
3: שלום עמי, כמה כל אחד מאיתנו רוצה שיהיה לו יראת שמיים כמו שצריך. יראת שמיים, דיברנו, זה הבסיס לכל עבודת השם. אז אומר לנו אדמו"ר הזקן, והנה כל אדם מישראל יהיה מי שיהיה, אין תירוצים, זה כולל את כולנו. כל אדם מישראל יהיה מי שיהיה, כשיתבונן בזה שעה גדולה בכל יום, במה יתבונן? איך שהקדוש ברוך הוא מלא ממש את העליונים ואת התחתונים, את השמיים ואת הארץ ממש, מלוא כל הארץ כבודו ממש, ולא רק זה, וצופה ומביט ובוחן כליותיו וליבו וכל מעשיו ודיבוריו וכל צעדיו יספור. אתה יודע מי היום הטלפון יודע לנו הכל, יודע מתי אתה ישן, מתי אתה ער, מתי אתה אוכל, מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב, מה אתה עושה בחיים, כמה כסף אתה מרוויח, כמה כסף אתה מוציא, הכל הוא יודע עליך. הרבה יותר מזה הקדוש ברוך הוא יודע עליך, ושבעלם יתבונן, יהיה מי שיהיה, כל אדם מישראל יתבונן בזה, אזי תיקבע בליבו העירה לכל היום כולו, זה משפיע על כל היום. אז הוא עושה את זה בבוקר כמו שצריך, ואחר כך, כל פעם, באמצע היום, לא רק לפני מנחה וערבית, גם באמצע היום שהוא צריך ככה להתאפס, להתאזן, כשיחזור ויתבונן בזה, אפילו בהתבוננות קלה, בכל עת ובכל שעה, זה ישמור עליו שיסור מרע ועשה טוב במחשבה, דיבור ומעשה, שלא לעשות נגד רצון השם שמלוא כל הארץ כבודו. זה הכוונה של הפסוק, כי אם לירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו. שיש יראת שמיים, אז הולכים בדרך הנכונה.
1: שנזכה לירת שמיים. תודה רבה כבוד הרב. שכח.

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

חודש טוב לכל המאזינים, חודש תמוד, זמן תשובה, ממשמש תשובה. הטור בסימן תף י"ז מביא בשם אחיו רבי יהודה, ששלושת הרגלים, פסח, שבועות, סוכות, הם כנגד שלושת האבות. פסח כנגד אברהם. אברהם נאמר שם לושי ועשי עוגות, העוגות הללו היו מצות. אחר כך ראינו גם כאשר הלכו ללוט, ומצות עפה ביוכלו. שבועות כנגד יצחק. וחג השבועות במתן תורה, וכל שופר חזק מאוד. כל השופר הזה, זה שופר מאלו של יצחק. לכן שבועות זה יצחק. ואילו סוכות כנגד יעקב, אצל יעקב כתוב, ולמקנה הוא עשה סוכות. נו, ומעבר לשלושת הרגלים הללו, יש לנו את י"ב ראשי החודשים, שהם כנגד י"ב השבטים, גם הם צריכים להיות חגים. אבל כאשר עם ישראל חטא בעגל, מובא בפרקי דרבי אליעזר, פרק ממה, אז הם באו, כפי שאמר להם אהרון, פרקו נזמן זהב אשר באוזני נשיכם. באו הגברים לנשים, אמרו, תקשיבו עכשיו, עושים דבר גדול, בואו תתרמו את התכשיטים שלכם. אמרו להם הנשים, לא, לא, לא, לא. אתם הולכים לעשות, זה לא נשמע לנו תחת חסותו של משה רבנו, כל הסיפורים, משה איננו, לא מקובלים עלינו. אנחנו נשים פשוטות ותמימות, האמונה התמימה לא נחליף אותה בשום דבר, לא נותנים לכם כלום. כשעם ישראל חטא בעגל, נלקחו מהם 12 החודשים ועברו לנשים. הנשים, יש להם חיבור לראשי חודשים יותר מהגברים. ולכן הירושלמי, פרק ראשון של תענית ובפרק רביעי של פסחים, כותב הירושלמי, המנהג הזה שנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בראש חודש, זה מנהג. מה הפשט זה מנהג? כוונה זה מנהג שיש לו שורש, יש לו יסוד. הנשים מתייחסות לראש חודש מעין מועד. הגברים לא נהגו בזה, ככה מביא גם כן מרן שם בסימן תף י"ז. אבל מעניין מאוד, מי שיסתכל בנביא, נביא שמואל א', פרק כ', פסוק י"ט, שם יהונתן אומר לדוד, כאשר הוא רוצה לדעת מה שאול חושב עליו, אז הוא אומר לו, יונתן, מחר חודש, ונפקדת כי ייפקד מושבך, אתה אל תבוא לסעודת ראש חודש, ואני אלך לראות מה המצב. ושם הוא אומר לו, אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה. מה זה ביום המעשה? איזה מעשה היה זה? אל היום המעשה, הכוונה יום שמותר במלאכה. ומזה מוכיח ראשי בתענית כ"ב עמוד ב', גם הריטב"א שם אומר את זה, מכאן רואים שלא היו עושים מלאכה בראשי חודשים כמו בשאר ימי החול, ולכן הם נמצאים, אומר לו, מחר ראש חודש, ואז אני אבדוק ואבוא אגיד לך מה קורה, ואתה תהיה כמו שנסתרת ביום המעשה, זה יום חול רגיל. הרד"ק כותב שם על הפסוק בשמואל במפורש, אומר, היו נוהגים הגברים

0: אם כמו הנשים בזמננו, כמו שאנשים בזמננו לא עושות מלאכה, כך היו נוהגים הגברים גם כן. אז כמובן, כל המלאכות שמותרות בחול המועד, מותרות גם כאן, גם לנשים, כמו דבר העבד, עם אישה שעובדת, גם במלאכות כפי שנראה שיש בהם איסור, או מנהג של איסור, ואומרים לה, תקשיב, אם את לא תבואי, יפטרו אותה מהעבודה, או שהיא צריכה לתפור ולעשות לדברים שמיד יש לה חתונה, מיד למחרת ראש חודש, שצריכה לסדר משהו. על זה אין מנהג, זה מותר, כל שכן, מחול המועד. ובכלל, המנהג הזה לא נוהג במלאכות כמו בישול, אפייה, גיהוץ, כיבוס, אלא מלאכות כמו תפירה וכדומה, תביעה, הריגה, סריגה, אלו המלאכות שבהם עיקר המנהג, ויש בזה כל מיני חילוקי מנהגים, העיקר זה לעשות שינוי מימי החול. ראש חודש זה יום שיש בו מעלה בברכי יוסף, כותב בסימן תף יוטט, בשם הרב החסיד רבי אליעזר נחמן פועה, שביום ראש חודש אין אור של גהינם שולטת כמו בשבת. זאת אומרת, זה יום גדול, אז לכן צריך לעשות בו שינוי. ומרן זצ"ל מעיד בשם חכם תימני שהוא היה בקשר טוב איתו, רבי יצחק קארו, מביא ממנו הרבה שמועות מעניינות, אז הוא אמר לו שמנהג תימן היה כך, להפסיק בערב ראש חודש, מפסיקים את העבודה כשעתיים לפני השקיעה לכבוד ראש חודש, הולכים הביתה, מתארגנים, לובשים בגדי שבת, ובאים לבית הכנסת, לומדים זוהר וכדומה. וגם בראש חודש עצמו לא עובדים יום שלם, מקצרים בעבודה פחות משאר ימים. זה לדעת לתת את הערך הראוי לראשי חודשים. מעבר לזה, הפרי חדש בסימן תף יוטט מביא שנהגו להדליק נר בערב ראש חודש, כמו הלילה, נוהגים להדליק נר לכבוד ראש חודש. וכפי שנשמע מיד מפי קודשו של מרן.
1: בליל ראש חודש צריכים להדליק נר לכבוד ראש חודש. נשחי כתב שני נרו, כי בזמנו כולנו מדליקים נר. בימינו שהם לא מדליקים נרות בכלל, יש לנו חשמל, אז נר אחד מספיק. אם אדם לא ידליק בלילה, ידליק ביום. זה בשביל שלנו אור, אנחנו סובלים כל מיני גזרות, אני לא יודע מה היה אתמול, אולי אשמע בסוף השבוע. מגייסים בחורי ישיבות, מורידים להם את הפלאפון הכשר, כל השרות שבעולם מביאים לנו, יותר גרוע, מאורדוס, מיני של קדוש נצר מחווה, מאדריאנוס, שמר אחר.
0: ובאמת בדבר הזה מרן היה מקפיד להזכיר לנשים, אל תשכחנה להדליק נר של ראש חודש. גם הדלקת הנר יותר שייכת לנשים, אבל אם אין אישה בבית, אז היא לא נמצאת כרגע. גם הגבר יכול להדליק. אני זוכר אחד מראשי החודשים, מרן בעצמו, הדליק, אמר נר לכבוד ראש חודש כך וכך, חדשהו השם לטובה ולברכה, לצרף לאיזה תפילה, כפי שראוי, כאשר אנחנו מקדשים יום שמן התורה הוא מקודש, וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם, זה יום גדול לאלוקנו. עוד מנהג מעניין שמרן היה נוהג, ובאמת היה מקפיד עליו, זה לשיר את הפיוט ראש חודש לישראל אדיר ומבורך, ראש חודש לישראל ברוך ומבורך, שכתב רבנו יוסף חיים. מרן היה מקפיד לשיר אותו, הם מאוד חביב עליו הפיוט הזה, מצרף עליו לפעמים את הנכדים שנמצאים בבית, לשיר את הפיוט הזה כדי שתבוא ברכה לכל החודש עלינו ועל כל ישראל. בסימן תפיוטט, זה סימן של סעיף אחד, כותב בו מרן, מצווה להרבות בסעודת ראש חודש. המזיק ברכה מביא בשם מהרם פפירש, רבנו מאיר פפירש, הוא היה תלמיד המקובל רבי יעקב צמח. הוא עצמו כתב כמה ספרים בקבלה, ומרן החידה מכנה אותו איש ירושלים. אז הוא כותב, שכשם שחייב אדם לכבד המועדות, כך חייב לכבד ראש חודש, שגם בו יש הארת הנפש. גם בראש חודש יש הערת הנפש, ולכן

0: על שני הסימנים שהם בעצם שני סעיפים, שתי המצוות הללו. ומוסיף מרן שהמצוות הללו יש בהם קשר לאליהו הנביא. מוצאי שבת כמובן, אין מוצאי שבת שלא מזכירים אליהו הנביא, ויש אפילו קוראים לסעודת מלווה מלכה, סעודת אליהו הנביא ודוד המלך. דוד המלך היה, ידע שיום פטירתו בשבוע יהיה שבת. הוא ביקש לדעת בדיוק מתי יום פטירתו, אמר לו הקדוש ברוך הוא לא. זה כי לא ידע אדם קיצו. אבל איזה יום בשבוע ידע שזה שבת? הוא ביקש, אמר ריבונו של העולם, תתחיל ליום ראשון. אמר לו, לא, כבר הגיע הזמן, מלכות שלמה בנך. אמר לו, ריבונו של העולם, אז תקדים ליום שישי, למה שבת? אמר לו, יום אחד שלך, כתוב יום בחסריך, מאלף, בחרתי הסתופף, זה הפיסוק הנכון, כתוב יום בחסריך, מאלף. אמר לו, טוב יום אחד שאתה קורא לפני תהילים ולומד תורה, יותר מיום שיקריב בו שלמה בנך אלף עולות. לכן זה היה ביום שבת. ואם כן, בכל מוצאי שבת מקבל דוד המלך ביטוח לשבוע שלם. הוא יודע שזה צריך להיות בשבת. הגיע מוצאי שבת, שבת הזאת עברה בשלום. ולכן בכל מוצאי שבת היה עורך סעודה, סעודת דוד המלך. אז רואים את הקשר בין אליהו הנביא לסעודת מלווה מלכה. וראש חודש, הגמרא במסכת בבא מציעה, דף פה עמוד ב', מביאה שאליהו הנביא היה מגיע לשמוע שיעורים אצל רבי יהודה הנשיא. כך היה, מגיע לשמוע תורה אצלו. והנה ראש חודש הגיע, לא הגיע אליהו הנביא. פגש אותו אחר כך רבי יהודה הנשיא, אמר לו, איפה היה כבודו בשיעור? אפילו את אליהו הנביא שואלים איפה היה בשיעור. אמר לו, תראה ראש חודש, הלכתי למערת המכפלה לעורר את האבות הקדושים להתפלל על גאולת עם ישראל, ולא מעיר אותם שלושתם יחד, מעיר את אברהם עד שגומר להתפלל, יצחק עד שגומר להתפלל, יעקב. זה לא הניח דעתו של רבי יהודה הנשיא. אמר לו, למה תעשה כך? בוא תחסוך בזמן, זה לא סיבה לאחר לשיעור, תקים את שלושתם יחד שיתפללו, תחסוך בזמן. אמר לו, לא, אם יתפללו שלושתם יביאו את הגאולה, למרות שעדיין לא הגיע הזמן. לכן זאת ההוראה, לתת כל אחד שיתפלל בפני עצמו. יש שם עוד המשך סיפור מאוד מעניין, אבל לענייננו, אנחנו רואים שאליהו הנביא יש בו איזו שייכות לראש חודש, ולכן הוא זה שאומר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? סעיף הזה שאומר מרן, מצווה להרבות בסעודת ראש חודש. אמנם כמובן אין חובה לאכול לחם, כפי שהיא אומרת הגמרא במסכת ברכות, דף ממתת עמוד ב', איבעי אכיל, איבעי לא אכיל, אם רוצה אוכל, אם רוצה לא אוכל. ולכן, אם שכח, יעלה ויבוא בברכת המזון בראש חודש, אינו חוזר. כך גם פוסק מרן בשולחן ערוך, סימן תף כף דלת. אבל שאר הדברים, יש מצווה להרבות בסעודת ראש חודש. ועל הקשר הזה, בין אליהו הנביא לראש חודש, ביאר בו מרן עוד נוסח שאנחנו אומרים ביעלה ויבוא, כפי שנשמע מיד מפי קודשו.
1: למה אומרים ביעלה ויבוא? זכרון משיח מדוד עבדך. מה הכנס משיח בראש חודש? חשבתי פעם, פני שכתוב בסרט בבא מציעא, שבכל יום ראש חודש, אליהו הנביא הולך לחברון, מעיר את האבות. קומו תתפללו על גאולת ישראל. כתוב שמה שלא מעיר אותם ביחד. אם יתפללו ביחד, יביאו את המשיח מיד. ועוד לא הגיע הזמן, אז מעיר אותם אחד אחד. מעיר את אברהם, נוטל את ידיו, הולך להתפלל, אחר כך הולך לישון. כך ישחק, אחר כך יעקב. לכן, זכרון אבותינו, אברהם, ישחק ויעקב, ירושלים עיריך, זכרון משיח מדוד עבדך. כי הם מתפללים על בית המשיח ועל ירושלים וכו'.
0: משיח בן דוד עבדך, אנחנו כולנו מייחלים ומצפים לשמוע כל שופרו של משיח. ישנה סגולה שכתוב עליה, ולמען יאריך ימים, יאמר אחר ההלל בכל ראש חודש, פסוק ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. ולאחר מכן יש איזו תפילה קצרה. ומרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה בכל פעם מעורר מאוד להיזהר בנוסח התפילה, כפי שנשמע מפי קודשו באחת הפעמים.

0: שעורר בזה למען עם ישראל.
1: יש סגולה בספרים, הרי שגומרים תעלן, ואברהם זקן בא בימים, השם ברך את אברהם בכל. הלכה כתוב, זבודיה, ישמרני וחייני. מה זה זבודיה הזה? זו סגולה שהמקור שלה מדברי רבי יעקב סמח, שהוא ראה אותה בזה כתב יד ישן. מי זה בעל כתב יד? לא ידוע. יותר נכון, לא להגיד זבודיה. כי זבודיה הזה אתה נותן כוח למלאך, שהוא יכול לשמור בני אדם לחיית אותו. אסור לומר את זה. תאמר, השם ישמרני וחייני. זה לשם פסום. ככה אמר דוד המלך, השם ישמרהו בחייו וישר בארץ, ויתתנהו בנפש אויבה, ככה כתוב. וזה שמעתי גם מרבי אלימני שיחיה בשם המקובל רבי חיים סנואני, היה מקובל ידוע, שספר שאני מספר עליו, מקובל תימני. אמר, אומרים, השם ישמרני וחייני, לא אומרים, זבודיה. לא רק זה, לשיש אנשים שעשו הסגולה הזאת ואמרו זבודיה, ומתו בחסימים, זה סגולה לאריכות ימים, איפה אריכות ימים? שלושה אנשים, שלושה תלמידי חכמים. תאמר השם ישמרני וחייני, זה הכל. ועוד סיבה, כי גרסה של זבודיה יש בה מחלוקת. יש גורסים זבוביה, יש גורסים זבודיה. זבוביה יכול להיות יותר נכון. גרסה דיבור זקן בא בימים, זבוב, ציין בית בית, וסבע זיות, כי זבוביה. אבל אם תאמר זבוביה ישמרני, נראה כמו בעל זבוב אלוהי עקרון, שמופיע במלאכים בית בהתחלה. תאמר זבודיה, אולי זה לא הנוסח הנכון. איך נעדיף? אתה רוצה לכוון את זה. יושם כאן שם קדוש, זה כוון. אבל תאמר, השם שמרני וחייני. היא גמרה מפורשת, בשבועות למדהי סוף עמוד בית. אומרת הגמרה, ויאמר לאותה להם, אלה אדוני, הפשט הוא, שאמר רבותיי, ככה אמר רבן עזרא, רבי נבחי. אמר, לא תמדבר, אמר מלאכים. מה שאמר אמוני, זה לא שם השם. אפילו כתוב בחמאס. למה כתוב בחמאס? כי זה סוף פסוק. אמר להם, אלה רבותיי. כבר אומרת, לא, שם השם הכתוב כאן זה קודש. צריך הסופר כשכותב את זה, הרי אני כותב בשם קדושת השם, ככה צריך לומר. למה? כי כתוב אחר כך, הנה המסע עבדך חן בעינך, תגדיל חסדך אשר עשית עמדי, להחיות את נפשי. מי זה שבידו להמית ולהחיות, הביא אומר זה הקדוש ברוך הוא. לא מיכאל ולא גבריאל, ודרך כלל כל אלה שבאו לביתו של אברהם אבינו, אחד מהם נמלט, מיכאל ברח, נשאר גבריאל ורפאל. נו, אין בידם להחיות, אין. אף אחד לא יכול להחיות ולהמית, רק הקדוש ברוך הוא. אז איך אתה אומר, זבודיה ישמרני וחייני? הכי טוב לומר, שם ישמרני. אבל אני כתב את זה רבי יעקב סמח, שהוא מקובל, יש לנו דוגמה כזאת. הרב חידה מביא משהו בשם הרמ"א מפנו, שהוא רק מקובל, גם מקובל וגם פוסח. הוא אומר, ואני אומר, אין לסמוך על סודו שלא גילה רבינו הארי. אם כל אחד ימצא כתבי יד, אמר, הנה, מסעתי סגולה, יכול אדם להשתבש לגמרי. היו מקובלים. בימי הרשב"א, שהרשב"א מקלל אותה, אומר, רשעים לא מבינים כלום, בסימן תקמח, לא אזכיר שמותיהם, כי יש אומרים שהם בסדר. אבל יש כאלה שלא יודעים, אי אפשר לסמוך על כל פיסת יד, יש פה סגולה לאריכות ימים. סגולה לאריכות ימים, תשמע מה שהתורה אומרת.
0: כן, הסגולה הטובה ביותר, לצד כל הסגולות, זה ללכת באמונה תמימה. אין עוד מלבדו, כפי שכתב רבי חיים וולוז'ין, שזו סגולה בדוקה אצלו. כאשר אדם מבטל כל הכוחות כולם לעומת כוחו של השם יתברך, אין עוד מלבדו, זו סגולה בדוקה לכל העניינים. ומרן היה מוסיף, כדי שהסגולה הזאת תקבל אצלנו עוד ממד עמוק יותר, דבר שכדאי לזכור אותו וליישם אותו, כי זה דבר בדוק ומנוסה. יש לנו פסוק בעל שלוש מילים, לישועתך קיוויתי אדוני. פסוק הזה, איך שלא נשנה את סדר המילים, יישאר התוכן שלו אותו תוכן. לישועתך השם קיוויתי, קיוויתי השם לישועתך. בכל, יש אפשרות של שש צורות לומר את הפסוק הזה, בכל הצורות התוכן ישמר אותו תוכן. לא כל הפסוקים כך. אם אני אומר ובני דן חושים, זה הפסוק, אם אני אומר ובני חושים דן, הפכתי את המשמעות. כאן לא. ולכן היה אומר מרן זצ"ל, אתה נכנס לאיזו פגישה חשובה, אתה הולך לעשות איזה דבר חשוב, תאמר את הפסוק הזה לישועתך, קיוויתי אדוני, בכל השש צורות שאפשר, תכתוב את זה, בכל שינויי סדר המילים, ותכוון כאשר אתה אומר שלא משנה איך יתהפכו הדברים, תמיד תמיד אני מייחל ומצפה אך ורק לישועת השם. השבוע יש לנו ג' תמוז,

0: יום פטירת האדמו"ר מלובביץ' זכר צדיק לברכה בשנת תשנ"ד. יש הרבה הרבה מה לספר על הקשר המיוחד, קשר רב השנים שהיה בין מרן לאדמו"ר זכר צדיקים לברכה. נספר דבר אחד כפי מיסת הפנאי שיש לנו. זה היה בשנת תשנ"ב, שבת פרשת ויצא, וערב שבת מרן הגיע עם הרבנית עליהם השלום לארצות הברית כדי להתקבל לפני האדמו"ר זצ"ל. מרן מתאר שבשבת שהוא היה שם הוא כותב: התפעלתי מעוצמת אור היהדות הבוקע מבית מדרשו של הרבי ומאיר את אמריקה ואת העולם כולו. וביום ראשון, זה היה י' בכסלו תשנ"ב, נכנסו עוד פעם אל הרבי, והרבי נתן להם $9. זאת אומרת, זה היה מפליא, הוא בדרך כלל נותן דולר אחד, דולר של ברכה, $9. אומר לימים, הבנו בדיוק. אומר, הגענו הביתה ביום תתוו בחיסלב תשנ"ב. ובליל תזיין בחיסלב תשסמך א', בדיוק 9 שנים לאחר מכן, ביום ליום, עלתה הרבנית לגנזי מרומים. אומר, אז הבנתי מה זה $9 שנתן לי הרבי. שירצה לראות הסיפור הזה ועוד סיפורים רבים מובאים ביומן המופלא בשני חלקים, יומן לב נאמן, שיצא באמת מכניס אותנו אל סיפור חייו של מרן זצ"ל. הקשר הזה היה גם כן עוד קשר כשמרן היה בחוץ לארץ, היה ראש ישיבת תומכי תמימים בתוניס, ועוד רבות, כפי שאמרנו, זה אחד מהסיפורים המופלאים שמאפשר לנו הזמן לספר. ונסיים את דברי הפסוק: יבש חסיר נבל סיס ודבר אלוקנו יקום לעולם. אומר הנביא, תדע לך, דברים יכולים להתגלגל, אבל רצון השם יתברך הוא ורק הוא שיעמוד בסוף. אנחנו ראינו פרשת השבוע, דתן ואבירם ניסו להתעצם, והם עוד קראו תיגר על מנהיגותו של משה עוד ממצרים. מה אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרים, מי שמחה לי שר ושופט עלינו? ובאמת, לא רק שהם לא הצליחו לקרוא תיגר ולפגוע במנהיגותו של משה, לימים מגלה לנו רבנו הארי שהם הגיעו בגלגול של שני הפרים של אליהו הנביא בהר הכרמל. שני הפרים הללו שהם חיזקו את האמונה כאשר עשה אליהו, אמר לנביאי הבעל, תבחרו לכם אתם את הפר האחד, והוא לקח הפר השני וירדה אש משמיים. ושם מובא במדרש שהפר שהלך לנביאי הבעל לא רצה ללכת. וכמה ניסו למשוך אותו, לא מוכן לזוז. בא לו אליהו, אמר לו, מה הסיפור? אמר לו, תשמע, אני וחברי אכלנו באבוס אחד. הוא ילך לקורבן להשם, אני אלך לבעל. למה אני צריך את זה? אמר לו אליהו, תדע לך, ממנו וממך יתקדש שם שמיים. לא משנה, אמר לו, טוב, אם כך תמסור אותי אתה, אני לא הולך לבד. שני הפרים הללו הם נשמת דתן ואבירם, שהם חשבו לקעקע את האמונה, והם דווקא היו הגורמים לזה שעם ישראל צעק, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. וכך במשך כל ההיסטוריה. פרעו, זה אותיות העורף, הוא רצה, הוא בא מהצד של הסתרה אחרה, רצה להטמיע את עם ישראל בנון שערי טומאה, שלא יצאו. ומה שקרה בסוף, עם ישראל, איך זכו לאמונה הצרופה שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם, עד לפרטי פרטים, דווקא מכוח המכות שקיבל פרעו. זה אומר, רצון השם בסוף יתקיים. או על ידי האדם, עם אדם יסכיל להבין, להיות שותף פעיל לרצון השם, ואם לא, זה יהיה על גבו של האדם. לא משנה איך, גם בדורנו אנו, בסוף התורה תנצח. בסוף לומדי התורה, כולם יכירו במעלה שלהם. אז אם יסכילו להבין כל אלה שנמצאים כביכול ליד ההגה, לנווט את הספינה למקום הזה, ירוויחו. הם מכוונים לעשות את רצון השם. אבל שלא נחשוב לרגע שחלילה יעלה בידם אחרת. דבר אלוקנו יקום לעולם. נזכה שיהיה ראש החודש הזה, סוף הכס על כל שרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. נזכה לראות בגאולה השלמה, והימים הללו ימי בין המצרים, שמגיעים בחודש הזה, יהפכו לנו לימי ששון ושמחה. אמן ואמן. בשבילך ובשבילי כל
1: ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: שבוע טוב ומבורך. פרשת השבוע, פרשת חוקת, וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך הפרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, והתורה כותבת באריכות, עמוד שלם בספר תורה, את העניין של פרה אדומה. ראשי במקום, ידוע ומפורסם, ראשי שואל מה זה זאת חוקת התורה, למה לא כתוב כמו בכל מקום, דבר אל בני ישראל למור. למה כאן כתוב זאת חוקת התורה? אומר הראשי, לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, מצערים אותם, מרגיזים אותם, שואלים אותם שאלות מצערות, אומרים להם, מה המצווה הזאת? ומה טעם יש בה? לפיכך, כתב בחוקה, גזירה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. למה דווקא במצווה הזאת הם שואלים? כי זו מצווה שאין בה שום הבנה. לוקחים פרה, סופים, לוקחים את האפר ומערבבים במים, ואחר כך מזים על האנשים, ועכשיו אתה נהיית טהור. איך זה מועיל? ועוד דבר אמרו חז"ל, שהמצווה הזאת היא מטהרת את הטמאים ומטמה את הטהורים. מה הפירוש מטמה את הטהורים? לא הכוונה על שהמזה, מי שמזה על על התמה, הוא נעשה תמה. לא, מי שמזה על התמה, הוא לא נעשה תמה. ומה שכתוב בתורה בהמשך, בסוף העניין של פרה אדומה, הוא מזה מהנידה יחבס בגדיו, לא הכוונה על מי שמזה על התמה. מי שמזה על התמיים, הוא לא נעשה תמה. אלא מי שנושא אפר פרה אדומה שלא לצורך, הוא נעשה תמי. ולמה התורה אמרה הוא מזה? הכוונה אם היה שם שיעור הזעה, לכן התורה כתבה הוא מזה. אם היה שם שיעור כדי לעזות, אז הוא נעשה תמי. והגויים לא מבינים. אומרים, מה ההיגיון בזה? אם זה דבר טהור, דבר שמתהר אנשים, אז איך זה יכול לתמות את מי שנגע? בסדר, אז הוא נגע בלי צורך, נו, ואז מה? בגלל זה הוא נעשה תמי, איך הוא נעשה תמי? זה דבר שלא נכנס בשכת שלהם. אז כיוון שהגויים מצערים את עם ישראל, באה התורה ואמרה חוקה. שמענו פעם מרן ראש הישיבה עליו השלום, שאמר בשם רב סעדיה גאון עליו השלום. הוא הסביר לשואלים, או שהסביר כדי שלא ישאלו, הוא אמר, זה לא שאלה גדולה. איך זה יכול להיות שמצד אחד הוא מטהר את הטמאים, ומצד שני הוא מטמא את הטהורים? הוא אומר, אז מה? הנה יש כזה דבר בעולם בדיוק. אדם שהוא חולה, ייקח תרופה ויהיה בריא. אדם שהוא בריא וייקח סתם תרופה, זה לא טוב לו בשבילו, זה מזיק. אבל אתה אומר שזה דבר כל כך טוב, שאפילו מי שחולה יהיה בריא. אז אם ככה מי שהוא בריא, נכאורה כל שכן שיהיה בריא, יהיה עוד יותר בריא. אולי יאריך ימים, יגיע לגיל 200. לא, כל אחד מאמין שזה לא נכון. מי שהוא חולה, אז ייקח את זה ויהיה בריא. אבל מי שהוא בריא, זה לא טוב בשבילו לקחת סתם תרופות. אז ככה אומר רב סעדיה גאון עליו השלום. אותו דבר, אפר פרה אדומה, הוא מטהר את הטמאים, כן בהחלט. אבל מי שהוא לא טמא, והוא סתם נושא אפר פרה אדומה, סתם לוקח אותם שלו לצורך, אז הוא נעשה טמא. זה פשט הפסוק, פשט דברי ראשי. הסבירו המפרשים דרך דרש, שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, לא רק בעניין הזה של פרה אדומה, אלא בכל עניין ועניין, בכל מצווה ומצווה. מתחילה אומרים להם, מה המצווה הזאת? יצר רע בא ואומר, מה המצווה הזאת? איזו מין מצווה הזאת היא? בשביל מה אתה עושה אותה? זה לא מובן, אין בזה היגיון, זה קשה מדי. למה לך? כל מיני טענות למיניהם. ומה טעם יש בה? זה טענה אחר כך.

אחרי שהאדם כבר קיים את המצווה, אז בא יצר הרע, אומר לו, פשש, איזה כל הכבוד, מה טעם יש בה, איזה טעם של מצווה, איזה הרגשה נפלאה, אשריך, אתה צדיק הדור, אתה מיוחד ממנו, אתה זכית וקיימת את המצווה, אין כמוך. באה התורה ואומרת, גזירה היא מלפני, גזירה היא מלפני, לפני שאתה עושה את המצווה, אם יבוא היצר הרע ויאמר לך, מה טעם יש בה, בשביל מה אתה עושה אותה? תאמר לו, גזירה היא. זהו, הקדוש ברוך הוא קבע, וככה צריכים לעשות. זה לא משנה, מובן, לא מובן, ככה הקדוש ברוך הוא אמר, וזהו. אין שום טענות ושום קושיות. אחרי שעשית את המצווה, ואז אולי יבוא לך כל מיני רגשות גאווה או דברים אחרים, אין לך רשות להרהר אחריה. אחרי שעשית את המצווה, אמרנו, אל תהרהר אחריה. אל תאמר, מגיע לי שכר גדול על מה שעשיתי. אל תאמר כל מיני דברים אחרים. לא, עשית את המצווה, קיימת את שלך, זהו. עשינו את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ויותר מזה לא צריך שום דבר. ככה הסבירו את מה שאומרים בתפילה, בתפילת הערבית. ויסר השטן מלפנינו ומאחרינו. מלפנינו, כלומר, לפני שאנחנו מקיימים את המצווה, בא יצר רע ומפריע לנו, אומר אל תעשה את המצווה, מנסה לשכנע אותנו שזה לא טוב, זה לא כדאי, זה מזיק. ומאחרינו, אחרי שהתגברנו על יצר רע ועשינו את המצווה, אז בא יצר רע, אחר כך אומר, פשש, כל הכבוד לך, איזה צדיק אתה, תראה כמה אנשים אחרים לא עשו, ואתה כן עשית מה שלא עשו כולם, מי כמוך, מי שווה לך, מי דומה לך? לא. אז אנחנו מתפללים, ויסר השטן מלפנינו מאחרינו. נעשה את המצוות בשביל שהקדוש ברוך הוא עושה, רוצה, ולא שום דבר אחר יותר מזה. מסופר על אחד מגדולי רבני תוניס עליו השלום. קראו לו רבי אברהם אבוקרה. הוא עליו השלום האריך ימים והגיע כמעט לגיל 90. והוא עליו השלום ברך את הסבא, האיש מצליח, שהיה נשוי כבר כמה שנים ולא היו לו ילדים. יום אחד הוא ראה אותו בבית הכנסת וגער בו. אמר לו, למה אתה לא מביא את הבן שלך לבית הכנסת? תביא אותו לבית הכנסת, שישמע, יענה אמינים, קדיש, קדושה, מה זה? אתה ככה כנראה, אתה עושה כמו כולם, שולח גם אתה את הבן שלך לבית ספר על הבוקר ככה, שילך וילמד עוד צרפתית וידע כל מיני מדעים, כל מיני דברים. תביא אותו לבית הכנסת, שיתפלל. אמר לו, לא, כבוד הרב, עדיין אין לי ילדים. אמר לו, מה, ככה? עליו השלום תפס את התפילין, נשבע בתפילין, זה שבועה חמורה, זה שבועה של נקידת חפץ. נשבע בתפילין, ואמר לו, שנה הבאה יהיה לך בן. וככה היה עליו השלום. מי יכול לעשות כזה דבר? פחד עצום. נשבע בתפילין, והוא עליו השלום נשבע בתפילין, וככה היה. והתקיימה ברכתו. אחרי שנה אכן נולד לו בן, אבל לא יאריך ימים. בגיל 8 נפטר מהפגזות של הגרמנים הארורים שהגיעו אז לתוניס, ולא יאריך ימים. חודש אחר כך נולד מרן ראש הישיבה עליו השלום. קראתי עליו סיפור לרבי אברהם אבוקרה עליו השלום, שפעם בעודו הולך בדרך ראה איזה איש אחד שהיה רגיל לבוא לבית הכנסת להתפלל, והנה כבר כמה זמן שלא בא לבית הכנסת. אמר לו רבי אברהם, פלוני, איפה אתה? מה קרה לך? כבר כמה זמן לא באת לבית הכנסת? למה אתה לא בא? אמר לו, כבוד הרב, חס ושלום, אל תחשוב שיש לי משהו נגד התפילה, או נגד התפילין, או נגד זה, הכל בסדר גמור. אשריהם ישראל, הכל טוב ומצוין, אבל פשוט, אני לא כל כך מבין, מה העניין הזה של להניח תפילין? מה העניין? לקחת קובייה לשים על, על יד, יד שמאל, וקובייה על הראש, ובחכך להתפלל, מה העניין? אתה רוצה להתפלל, תתפלל, אבל מה הדברים האלו? לשים פה, לשים שם ולקשור, כל זה בשביל מה? מה העניין של זה? אני לא מבין. הרב יסביר לי, אני בשמחה רבה, אני אבוא בעזרת השם כרגיל להתפלל, כמו שהייתי נוהג. כי הוא עליו השלום, רבי אברהם, היה דרשן, היה כל שבת עושה דרשה, והיה דרשן מפורסם. אז הוא אומר, הרב יסביר לי ואני אבוא. אמר לו, טוב, אני אסביר לך באמת, אני יכול להסביר לך את זה בצורה כל כך יפה וטובה ומשכנעת, אתה בטוח תשמע ותהנה מה...

הדרשה. מההסבר שאגיד לך, אבל לא עכשיו. עכשיו אני ממהר, ואני לא יכול ללכת, לא יכול להסביר לך, כי אני צריך עכשיו ללכת לרופא. אז סליחה, לא עכשיו. אמרו לו, סליחה כבוד הרב, אם אפשר להתעניין, מה יש לרב? למה הרב צריך ללכת לרופא? אמרו לו, ברוך השם, הכל בסדר, אני ברוך השם מרגיש טוב, מרגיש מצוין, אבל פשוט הרבנית שלי, הרבנית לא כל כך מרגישה טוב, ואני הולך לרופא. מה יש לרבנית? אמרו לו, פשוט היא, היה לה איזה פצע ברגל, איזה משהו כזה, פצע מוגלתי ברגל, והיא הלכה לרופא, והרופא אמר לה מה שאמר לה. אני רואה אותה, באה לבית, רואה אותה לוקחת כוס מים, וכדור ביד, ורוצה, מה אתה עושה? אמרת לי, הרופא הביא לי, לא הכדורים, בשביל הפצע הזה, זה אנטיביוטיקה. אמרת, מה את מדברת שטויות? אתה אמרת שיש לך פצע ברגל, אז למה שהרופא יגיד לך לבלוע הכדורים? מה הקשר? זה אולי הרופא לא הבין, אולי חשב שיש לך פצע בבטן, אמר לך לבלוע הכדורים. אמר לו, לא, מה פתאום? אני אמרתי לרופא שיש לי פצע ברגל. אמר לי, אם יש לך פצע ברגל, אז כנראה הרופא התכוון שתקחי את הכדור הזה ותשים אותו על הרגל, או שתמרחי אותו, תתחני אותו ותפזרי את האבקה על הרגל. אמר לו, לא, מה פתאום? הרופא אמר לי, לבלוע את כדורים 3 פעמים ביום. אמר לה, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני מה שאת אומרת. איך ייתכן שאם מישהו יש לו פצע ברגל, אז הוא צריך לבלוע כדורים? הבטן מה עשתה? הבטן לא אשמה, הבטן הכל בסדר. אין שום בעיה לבטן. הבטן ברוך השם מרגישה טוב. הרגל של הבעיה. אז צריך לשים תרופה ברגל. אמר לו, אבל זה מה שהוא אמר לי. אמר, לא יכול להיות, את כנראה לא הבנת אותו. מה פתאום, למה שאני לא אבין אותו? אני הבנתי. לא, אולי את לא הבנת, אולי את דיברת בערבית, והוא דיבר איתך בצרפתית, אני יודע מה, אולי לא הבנתם. אז עכשיו אני הולך לרופא, ככה אומר לו הרב, אני עכשיו הולך לרופא, ואני אשאל אותו, האם באמת אתה אמרת לאשתי שאכן תבלע כדורים 3 פעמים ביום? ואם הרופא יגיד לי כן, אני אמרתי לה שתיקח כדורים 3 פעמים ביום, אני אגיד לו, סליחה אדוני, זה לא הגיוני מה שאתה אומר. לא ייתכן שמישהו שלו פצע ברגל צריך להכניס כדורים לתוך הבטן. אין בזה שום היגיון. תסביר לי בבקשה, אדוני הרופא, למה שזה יעזור? מה ההיגיון בזה שזה יעזור? ואם הרופא יסביר לי, מה טוב? אבל אם לא, מה פתאום? לא כדאי. זה לא תרופות טבעיות שזה לא משנה, תאכל מלפפונים, תאכל גזר, תאכל כל מיני דברים. זה בסדר, אבל זה כל מיני תרופות, כל מיני דברים, מי יודע מה זה? לא כדאי. אז עכשיו אני בדרך לרופא, ובעזרת השם, אחרי שאני אחזור מהרופא וניפגש שוב, אז אני אסביר לך למה מניחים תפילין. התחיל האיש ההוא לחייך, אמר לו, סליחה כבוד הרב, אני מתנצל, לא נעים לי, אבל סליחה הרב, אבל זה לא שייך. מה לא שייך? אין בזה עניין שתלך לרופא. אבל למה אין בזה עניין? שיסביר לי. מה זאת אומרת? איך ייתכן שבן אדם שיש לו פצע ברגל קח כדורים, הכניס כדורים לבטן? אמר לו, הרב, אתה חושב שהרופא הזה נהיה סתם רופא? ככה ביום אחד הלך, שם שלט שהוא רופא, פתח קליניקה ונהיה רופא? זה לא ככה. זה הבן אדם הזה למד שנים, שנים הוא למד באוניברסיטה עד שהוא נהיה רופא. לא ביום אחד ולא ביומיים. אז מה, מה שהוא למד בכמה שנים? הרב רוצה ברגע אחד לדעת? אבל ככה, אז מה עושים? אתה אומר ללכת לרופא להשתכנע ממנו שיסביר לי, אי אפשר. כי הוא משהו למד בכמה שנים, לא יכול להסביר לי על רגל אחת. ואז אם ככה, אז מה אני עושה? אבל מה פירוש מה עושים? מה שרופא אומר, עושים, זהו. וככה, מבריאים. אתה צודק. איזו מחשבה נכונה או ברורה, אתה אומר. באמת אתה צודק. טוב, אם ככה, אז בוא נחזור, אני לא צריך ללכת לרופא, ואם ככה עכשיו יש לי זמן, ואני יכול להסביר לך כרצונך. יאללה, בוא נלך. נו, מה אמרת? מה השאלה שיש לך? אמר לו, בבקשה, הרב, תסביר לי, מה העניין להניח תפילין? לקחת קובייה אחת, לשים על היד, ולקשור אותה ברצועות שעשויות מעור של בהמה, ודווקא עור של בהמה, ודווקא שחורות, אי אפשר, רצועות שחורות, הלכה למשה מסיני, ודווקא מעור של בהמה, ודווקא עור של בהמה טהורה, ולא בהמה טמאה, ואחר כך על הראש, וכל הדברים האלו. מה ההסבר בכל הדברים האלו? חייך הרב ואמר, אני לא מבין אותך. אתה אומר

שהרופא הזה, שהוא כמוני כמוך, בן אדם כמוני כמוך, סך הכל הוא הלך לאוניברסיטה, מקום ללכת לישיבה, וישב שם, ולמד כמה שנים את הדברים האלו, אז אתה אומר לי, אם הרופא אמר, הוא יודע מה שאמר, עליך להשתכנע, ועליך לעשות מה שהוא אומר, ולא לשאול שאלות והסברים, איך זה עוזר, ואיך זה עובד, ולמה זה מצליח, ולמה זה יהיה ככה, מה שהרופא אומר, עושים וזהו. אז אם הרופא הזה, שהוא בן אדם כמוני כמוך, אתה אומר שצריך לשמוע בקולו, ולעשות מה שהוא אומר. אז הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, המחשבה שלו היא פי מיליון, פי טריליון, ואין סוף למחשבה שלו, לעומת המחשבה שלנו בני אדם. אז אתה מאמין בזה? בטח, ודאי אני מאמין שמה שהקדוש ברוך הוא אומר, מי יכול להבין את השכל של הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר לו, אז הקדוש ברוך הוא, שהמחשבות שלו, אנחנו לא יכולים להבין אותם בכלל, ולא יכולים להגיע עליהם בכלל, אם הוא אומר לך להניח תפילין, יש לך שאלות, אתה שואל ואתה אומר, תסביר לי איך זה עובד ומה העניין ולמה צריך, מה זאת אומרת? אם לרופא אתה אומר שצריכים להאמין ולעשות מה שהוא אומר, לקדוש ברוך הוא, לא כל שכן, שצריך להאמין ולעשות מה שהוא אומר, בלי לשאול איך זה עובד ומה העניין בזה ומה הסביר בזה. הקדוש ברוך הוא אמר וזהו זה. בזה הסבירו את הפסוק שכתוב פרשת האזינו. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, תכתבו את התורה ותלמדו אותה ותדעו אותה, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. הסבירו דרך דרש מה הפירוש למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. כלומר, התורה, אתה רואה חמישה חומשי תורה. מה משה רבנו הביא לנו כתוב? חמישה חומשי תורה. כל שאר התורה, נראה זה תורה שבעל פה, שנכתבה אחר כך. אבל משה רבנו כתב לנו רק חמישה חומשי תורה. ואחר כך באו הנביאים, כתבו את ספרי הנביאים, ובדורו של רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה, אחרי הבית השני, כמאה שנה אחרי בית שני, הוא ראה ששוכחים את התורה שבעל פה, כתב את המשנה. ואחר כך כתבו את הגמרא. ואחר כך התחילו לכתוב שאר ספרי פירושים וכו' וכו'. אז התורה, אתה רואה סך הכל חמישה חומשי תורה. זה לא הרבה. ותלך היום, תיכנס לכל בית מדרש, ויש בתי מדרשות שיש בהם אלפי ספרים, ויש בהם עשרות אלפי ספרים. כל מה שכתוב שם, כל זה בעצם פירוש של החמישה חומשי תורה. אז אתה אומר, מה? חמישה חומשי תורה, סך הכל הספרים הקטנים האלו, הם, זה לכאורה כל התורה. לא, מה פתאום? יש עוד המון המון המון ספרים שכולם מפרשים את מה שכתוב בתורה. יש שמפרשים את הפשט, ויש את הדרש, ויש את הרמז, ויש את הסוד, ויש את האגדות של, כביכול את הסיפורים של התורה, כביכול סיפורים, גם בהם סודות גדולים, אבל יש את הסיפורים, ויש את ההלכות של התורה, וכו' וכו', וכל זה, זה פירוש של החמישה חומשי תורה. העשרות אלפי ספרים שאתה רואה, כולם פירוש של החמישה חומשי תורה. אז ממילא תבין, למען תהיה לי השירה הזאת לעד, אם החמישה חומשי תורה שהם כתובים, הפירוש שלהם זה עשרות אלפי ספרים, אז המחשבה של הקדוש ברוך הוא, היא שאפילו לא כתובה, זה אין סוף ואין חקר למחשבה של הקדוש ברוך הוא. ולכן, מה זה הקדוש ברוך הוא אומר? אנחנו צריכים לעשות בלי להתחכם ובלי להתווכח. צריכים אנחנו להרגיל את עצמנו, כל אחד ואחד להרגיל את עצמו, לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. וכמובן, בכל דבר ודבר, יש הרבה דברים, יש מה להוסיף, וכל אחד יש למה להוסיף. ואחד הדברים שהוא משום מה, לצערנו, לא יודע למה, הוא קצת חלש. זה הדבר, ללכת עם תלית ותפילין לבית הכנסת. מרן ראש הישיבה בהקדמה שלו לספר אחרון הגאונים בתוניסיה, על הסבא, בעל איש מצליח, כותב עליו שהוא היה הולך עם תלית ותפילין בתוך ים של ערבים.

ים של ערבים, היה שם בלי סוף עם מחשמם וזכרם, והוא היה הולך עם טלית ותפילין, ככה לבית הכנסת, בלי לעשות חשבון. לא רק הוא הולך, גם הבנים שלו, כולם היו הולכים. ככה היו הולכים, טלית ותפילין לבית הכנסת. וזה כתוב גם בשולחן ערוך. מרן בשולחן ערוך הוא סימן כ"ה כותב. מי שהוא הזהיר בטלית קטן, ילבשנו, ויניח תפילין בביתו, וילך לבוש בציצית ומוכתר בתפילין לבית הכנסת. והרמה כותב, והעולם נהגו לתעטף אף בטלית גדול, ולברך עליו, ואחר כך מניח תפילין והולך לבית הכנסת. אז גם הרמה כותב שככה נהגו, שהיו לובשים טלית ותפילין אחר כך, ואחר כך הולכים לבית הכנסת. וידוע שרבנו הארי עליו השלום אומר שהמצווה הזו ללכת עם טלית ותפילין לבית הכנסת קודמת למצוות העשרה הראשונים. דהיינו, אם יש לך אפשרות או להזדרז ולהיות מהעשרה הראשונים בבית הכנסת, נגיד בית כנסת מתפללים בנץ, אז אם הוא יבוא שעה לפני הנץ או יבוא בעלות השחר, הוא יהיה מהראשונים. ואם הוא יחכה עד שיגיע זמן הנחת טלית ותפילין וילבש טלית ותפילין, כשיבוא, כבר יש שם העשרה הראשונים. מה עדיף לו לעשות? אומר רבנו הארי, שהמצווה הזו לבוא עם טלית ותפילין לבית הכנסת, קודמת לעשרה הראשונים. אף על פי שלכאורה העשרה הראשונים, זה דבר שכתוב בגמרא, ואילו ללבוש טלית ותפילין לצאת לבית הכנסת, זה לא כתוב בגמרא. אף על פי כן, ככה אומר רבנו הארי, המצווה הזו לבוא עם טלית ותפילין לבית הכנסת קודמת לעשרה ראשונים. והביא פה בכף החיים שככה כתב מגן אברהם משלמי ציבור והשלב וחסד לאלפים בן איש חי. אז כלומר גם השאר הפוסקים הביאו את הדברים האלה. אז כמה זה חשוב לבוא עם טלית ותפילין לבית הכנסת. והעתיק בכף החיים בסימן הזה, העתיק מה שכתוב בזוהר, שאדם שהולך עם טלית ותפילין לבית הכנסת, אז באים ארבעה מלאכים קדושים, מתלווים אליו, ויוצאים איתו מפתח הבית, ומלווים אותו לבית הכנסת, ומכריזים לפניו, תנו כבוד לתמונת המלך, תנו כבוד לבנו של המלך. ואחר כך ממשיך הזוהר ואומר, אומרים את זה לפני הקדוש ברוך הוא כביכול, והוא נכתב בספר הזיכרון, עד ההוא דכתיב ויכתב ספר זיכרון לפניו, ולא עוד, אלא שהקדוש ברוך הוא משתבח בו, הוא מכריז עליו בכל העולמות, תראו מה בריאה שעשיתי בעולמי. אז יש לנו כזה דבר פשוט ויפה, פשוט כי הוא לא דבר קשה. פה בארץ ישראל ברוך השם, אנחנו לא הולכים בין הגויים, יש לנו ברוך השם בכל מקום יהודים, גם אם זה יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, אבל אף אחד לא עג ולא מלגלג על יהודי שהולך עם טלית ותפילין לבית הכנסת. ואנחנו יכולים בקלות להרוויח כזה דבר נפלא. אז אם אדם היה יכול להיות שר ביטחון או שר חוץ, ואז כשהוא ייסע באוטו, ילכו לפניו אופנועים או מכוניות, הוא היה שמח שיש להם לפניו, עושים כבוד כזה, מכריזים לפניו, והרמקול מכריז, תעצור, תן לשיירה לעבור. עכשיו, לא שיירה של, לא רמקולים של בני אדם, מלאכים מכריזים לפניו, ואומרים, תנו כבוד לתמונת המלך, תנו כבוד לבן של המלך. אז בוודאי, שתפילה כזאת, אחרי שהכריזו לפניו, תנו כבוד לתמונת המלך, תנו כבוד לבן המלך, כשהוא יבוא יתפלל, התפילה שלו תקובל ברצון יותר, כי הרי כבר המלאכים הכריזו לפניו, תנו כבוד לבן המלך, מתייחסים אליו אחרת בשביים. זה לא סתם, אבל יצר רע מפריע לנו ומונע מאיתנו, מעצל אותנו מלעשות את זה. כמובן יש אנשים שהם לא מספיק בריאים, קשה להם, יש להם איזה חולי או סיבה מסוימת, אין חנמי. אבל סתם אנשים רגילים כמונו, בקלות יכולים, במקום שאתה נכנס לבית הכנסת ומניח את התפילין שם שתי דקות, במקום זה בבית, לפני שאתה יוצא, תניח את התפילין שתי דקות, ואז תבוא עם טלית ותפילין לבית הכנסת. גם הרחוב בעצמו התקדש, שהולכים עם טלית ותפילין. וככה המלאכים הכריזו לפנינו, תנו כבוד לתמונת המלך, תנו כבוד לבן המלך, ואז בעזרת השם נזכה שיתקבלו תפילותינו ברצון.

0: נכון, אמן, כן יהי רצון.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
2: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
3: ערב טוב, מאזינים יקרים, אהובים וחשובים, מאזיני הרדיו, קול ברמה, ישלם השם שכרכם, פועלכם הטוב ומיטב, חודש טוב, חודש תמוז, ראשי תיבות, זמני תשובה, ממשמשין ובאין. בעצם סיימנו 3/4 שנה, ניסה תשרי חשוון כסלב, רבע ראשון, טבת שבט אדר, רבע שני, ניסן אייר סיוון, רבע שלישי, ואנחנו נכנסים לרבע הרביעי והאחרון. בעצם מהערב עוד 90 יום אנחנו באחות קטנה. ועוד 100 יום כל נדרי, כיפור. 105 יום סוכות, 112 יום שמחת תורה. השנה נוספת חלפה לה. אצל יהודי דבר לוקחים את זה ברצינות במלוא מובן המילה, בכובד ראש, ובעצם זה גם מתחבר איתנו לימים ולזמנים. זה מתחבר איתנו להילולת יוסף הצדיק, שהלילה הזה זה גם הילולת יוסף הצדיק, למד בסיוון. יוסף הצדיק מלמד את עם ישראל, אפשר להיות בבור, אפשר להיות בבית האסורים, אפשר להיות מוקף בתומת מצרים, ולא לאבד את הצלם, לא לאבד את הקדושה, לא לאבד את החלום. יוסף לא נשבר כי הוא ידע גם הבור הוא השליחות, גם הירידה היא שליחות, גם מה שנראה סוף הוא רק הכנה למלכות. וזה נושק מיד ומתחבר עם הילולת קודש קודשים הרבי מלובביץ', זכותי הגן עלינו, שגם ההילולה של השבוע בג' בתמוז, בעצם ג' בתמוז זה יום היסטורי. יום היסטורי ביותר. למה? בסדר הדורות כתוב שביום ג' בתמוז יהושע מעמיד את הירח, את השמש, את החמה הלבנה, הכוכבים וכל מערכות השמיים. לא מצאנו מבריאת העולם 6,000 שנה שיעמוד אדם ילוד אישה ובתנועה שלו יעמיד את כל צבאות של מעלה. כמה הספקק, לך תעצור את האלון, עכשיו שעה תראה כמה בלגן יהיה במדינה. הפלג עושה הפגנה פה ושם, תראה כמה כל העולם רותח. הם עושים הפגנה בצדק, ותראה כמה העולם רותח. ומה הם עשו? סגרו 5 כבישים, 8 כבישים, 10 כבישים. יהושע מעמיד את כל השמיים. שמש עומדת, ירח עומד, כוכבים עומדים. אתה מבין, אם השמש לא שוקעת, הירח לא זורח. היום לא נגמר, הוא לא מתקדם. וכמה? 36 שעות. בוא נגיד יום שישי בשעה 6 בצהריים, יהושע מעמיד את השמש. 12 שעות זה שבת בבוקר, 12 שעות נוספים, שבת אחרי צהריים, 12 שעות יום ראשון בבוקר, 36 שעות, ואז משחרר. כל זה למה שלא יחילו לשבת? תחשוב כמה זה. איזה יראת שמיים. יהושע מזרעו של יוסף. זרע יוסף. כל זרע רחל נקרא זרע יוסף. יוסף מלמד אותנו שלא משנה מה עובר עלינו, זה חלק מהמסלול. והרבי מלובביץ' באותה מידה צעק לדור, יהודי לא נולד כדי לשרוד, יהודי נולד להביא גאולה. לא מספיק להינצל מהחושך, צריך להדליק אור עוד אור. לא מספיק לבכות על הגלות, צריך לחיות גאולה. לא מספיק לומר קשה לי, צריך לשאול מה הקדוש ברוך רוצה ממני עכשיו. ובעצם יש כאן חיבור עצום בין פרשת השבוע, פרשת חוקת. שפרשת חוקת אומרת שלא הכל צריך להבין. פרה אדומה היא חוק, אין הבנה, אין שליטה, אין חשבון, רק אמונה טהורה, כך גזר המלך. וזה בדיוק ראש חודש תמוז, שבו מתחיל ניסיון הראייה. איני איני יורד המים, איני איני תמוז ואב, כנגד העיניים. ידוע בקבלה שכל חודש מקביל למשהו, חודשי החורף, חודשי הקיץ. תמוז ואב הם כנגד העיניים. שעיקר התיקון בהם הוא קדושת העיניים. וזה בעצם נקודת הקשר גם ליוסף הצדיק. וכאן מתחיל ניסיון הראייה מה אדם

בוחר לראות, האם הוא רואה חורבן או רואה התחלה של גאולה? האם הוא רואה קושי או רואה שליחות? האם הוא רואה אסתר או שעורך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו? גם בתוך האסתר. פרשת חוקת אומרת, תבטל את השכל לפני רצון השם. יוסף הצדיק אומר, תשמור על הקדושה גם בתוך מצרים. אני לא חושב שהיום זה פחות ממצרים דאז. אולי זה הרבה יותר. אולי הרבה יותר. שרבותינו התנאים והאמוראים הסתכלו ברוח קודשם על הדור שלנו ואמרו, ייתה ולא יחמינה, שיבוא משיח ואנחנו לא רוצים להיות בדור שלו. אנחנו לא יודעים אם הם נשרוד את הניסיונות של הדור שלו. ואותנו לא שאלו בכלל, זרקו אותנו לתעלה בלי לשאול אותנו. ואנחנו מתמודדים, ואשרי ישראל מתמודדים. מה במצרים הצרת הטכנולוגיה? במצרים את הניסיונות שיש היום? את ההצעה של הרשתות? לא היה כלום. מה זה שיקצה שלך בלי משהו? מי רואה אותה בכלל? סוס חמור פרד. סוס חמור פרד, גם מה לא מתלבשים? גם היא לא התלבשה, נו, אז מה? עשו מזה דרמה. מה אין לך בעולם היום? ולא חוטאים. לכן כל אחד מעם ישראל מוחזק קודש קודשים היום. אומר רבנו ארי על הדור שלו, על הדור שלו, שידעו כמעט להחיות מתים בקומתם, שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. ועל הדור שלנו, על אחת כמה וכמה. יוסף הצדיק אומר, תשמור על הקדושה גם בתוך מצרים. גם שהעולם כולו מוקף בניסיונות, תבחר להיות אש קודש. כל דקה שאתה מתגבר, אתה מנצח. אתה הופך להיות ענק. כבר אמרנו בשיעורים קודמים, שם רבי נחמן, שכל יהודי יש בחינת מלך, יש בחינת עבד. למלך יש גינוני מלכות של מלך, ולעבד יש גינוני מלכות יש גינונים של עבד. התנאי הבסיסי למלך, זה הוא שולט בדחפים שלו, שולט ביצרים שלו, שולט בתאוות שלו, שולט בכל המציאות שלו. עבד נשלט, מלך שולט. אתה מבין שזה משמעות מאוד מאוד שונה. מן הקצה אל הקצה. אז פרשת חוקת אומרת לנו, תבטל את השכל לפני רצון השם. יוסף הצדיק אומר לנו, תשמור על הקדושה גם בתוך מצרים. גם אם הסביבה שלך היא בחינת מצרים, לשון מיצרים, גבולות. גם אם הסביבה שלך מאוד מצמצמת אותך, אתה חייב לשמור על הקדושה לא בגלל הסביבה, כי כך ציוונו השם. וכמו שיוסף זכה למלוכה על ידי ששמר על הקדושה שלו, גם אתה תזכה למלוכה, מנמלכי רבנן. אומר הבית יוסף בבן עזר סימן כף א', אדם ששומר העיניים שלו מראות ברע זוכה לכתר תורה. תפילתו על בניו נשמעת. זוכה שהבנים שלו יחברו חיבורים על התורה, אומר רבי נחמן. זוכה לעשירות, זוכה למלכות, זוכה לקדושה, זוכה להשראת שכינה, זוכה למעלות רבות מאוד. ראש חודש תמוז אומר, תתקן את הראייה לפני מהחורבן. תיכנס בחצי הראשון של החודש. בהערת יוסף הצדיק. בהשגחה פרטית, יוסף הצדיק זה ראש חודש. ובבית זה רבי נחמן מורדנקה. רבי נחמן מורדנקה היה מחותן של הבעל שם טוב, ותלמיד מובהק של בעל שם טוב הקדוש. הוא סבא של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב קרוי על שמו נחמן. וגם אחרי שהוא נפטר, הוא היה מתגלה לנכדו רבי נחמן, ומוליך אותו, ומכוון אותו. כל מה שהגיע לגדולות רבי נחמן למקומות נדירים, כוח הסבא הזה. יש מעשים מרתיטים איתו. היה בעל השגה גדול. הוא נפטר בבית בתמוז. הרבי בגימל בתמוז. גם ידידנו הגאון רבי יהודה דרעי. גם גימל בתמוז. רוח השם תניחם בגן עדן. וכאן נכנס גם החיבור הזה. ראש חודש תמוז אומר, תתקן את הראי לפני מהחורבן. הרבי מלובביץ' היה מכריז, אל תיבל מהחושך. תדליק אור, תביא גאולה, תראה איך אתה מקרב עוד יהודי. איך אתה מסביר פנים לעוד אדם ואתה פותח לו עוד אפיק. עוד חיבור קטן של יהודי, זה עוד משקל הזכויות של כלל ישראל. בעצם,

על מסר במישרין ובעקיפין לכלל ישראל. שבוע כזה גדול אומר לנו, די לחיות מפוזר, די להיות חלש, די לחיות לפי מה שרואים בעיניים חיצוניות. המשרד צריך לחזור לראייה הפנימית, לראות בכל יהודי את הנשמה הטהורה שלו, לראות בכל ניסיון שליחות, לראות גם בירידה הכנה לעלייה, בכל חושך קריאה להדליק אור גדול יותר, מאמץ יותר גדול, קצת יותר עין טובה בזולת. כי בעצם הגלות האמיתית זה לא רק מה שקורה סביבנו, הגלות האמיתית היא שיהודי שוכח מי הוא בכלל. והגאולה מתחילה ברגע שיהודי נזכר, אני בן של מלך. יש לי נשמה אלוקית, יש לי חלק אלוה ממעל. נשלחתי לעולם לתקן, להאיר, לקדש, לבנות, לקרב את הגאולה בפועל ממש. ראש חודש תמוז, עכשיו, היום, כל יהודי בעצם מקבל על עצמו דבר אחד, לתקן את הראייה. להוסיף בקדושת העיניים. על ידי זה זוכים לכתר תורה. על ידי זה זוכים למלכות, זוכים לשפע, זוכים לישועות. פחות לראות חסרונות. פחות לראות ביקורת. פחות לראות חולשות, לראות יותר מעלות בזולת איכשהו כמו שהוא. כשם שאין פרצופיהן שווין, אין דעותיהן שווין. הוא לא ידומה לי ואני לא ידומה לו לעולם, אבל התפקיד שלי לראות את המעלות שלו. התפקיד שלנו זה לראות מעלות בזולת, יותר לראות השגחה פרטית, לראות יותר טוב, ולבחור לראות את נקודת יוסף הצדיק שבתוכנו. נקודת הגאולה ונקודת האור והטוב והתועלת שיש בכל יהודי. מנקודת הטוב שבאנו להתחבר לנקודת הטוב שבזולת, וטוב וטוב יצא טוב כפול ומשולש. יש לנו נוסחה מתמטית. אם אדם אחד, אני לבד מרים 50 קילו. חבר שלי לבד מרים 50 קילו. ביחד כמה נרים? 150. למה? היחד יוצר כוח משולש. זה הסוד איש ואישה זוכו שכינה ביניהם. איש ואישה שזוכים להיות מאוחדים באמת, הקדוש בו נכנס ביניהם זה כוח השלישי. לכן תראו כתוב, אשתך כי גפן פוריה בירקתם בתך. אשתך, מה זה אשתך? תגיד אשתך בחיריק, למה בסגול? אשתך, איך בנוי הסגול? שתי נקודות מתחת עוד אחד. אם בני זוג מקבילים אחד לשני, לא אחד מעל השני, אלא מכבדים אחד את השני ואוהבים אחד את השני, אז השם נכנס ביניהם, מחזיק את שתיהם. זה כוח השלישי. בעצם זה חודש תמוז. אז אנחנו יוצאים מנקודת הטוב שבנו, ואומרים, סיום מסכת לסדר ביקורת, לקובץ הערות. מתחילים לראות את הטוב שבכל אדם. מהטוב שבנו לטוב שבזולת, יצא טוב שלישי. תראו גמרא מנחות, נון גימל. יבוא טוב, יקבל טוב, מטוב לטוב, לטובים. חודש הוא אמר לנו, אל תסתכלו על העולם בעיניים של פחד, תסתכלו בעיניים של אמונה. תראו כמה ניסים השם עושה לנו. פורצת מלחמה, פתאום משתתקת. מה קרה? כל מובן מאליו. כמה דברים מגלים, מה רבו מעשה השם. כמה דברים מגלים, פחד פחדים. כמה השם שומר עלינו. לפי כמות המנהרות שעשו סביבנו בצפון ובדרום, מזמן לא צריך להישאר זכר, זכר בר מינן. והנה ברוך השם עוד מעט להם אין זכר. עם ישראל חי וקיים לנצח. רק שבוע שעבר איזה טלטלאות עברו. השתבח שמולד, השתבח שמולד. ובעצם פרשת חוקת וקדושת יוסף הצדיק וראש חודש והאור של הצדיקים הוא בראשם עטרתו של הרבי מלובביץ'. הצטרפו ביחד להמליץ עלינו טובה וברכה, שנזכה שכל החושך יתהפך לאור וכל המר למתוק, והגלות לגאולה השלמה. יש הרבה שהגיעו הבנים או הבנות לפרקם ועוד לא זכו להינשא. אז שהחודש הזה הקדוש ברוך יזמן לכולם את הזיווגים הנכונים להם. אגב, יכולים עכשיו לחייג כוכבית 29-10 להשאיר שמות. זה ימים מסוגלים להרבה תפילות, נשמח לקבל שמות שלכם. כוכבית 29-10. שמות לזיווגים, יש כאלה שהפרנסה בדוחק, גם תתקשרו עכשיו, כוכבית 29-10, מתפללים עליכם. אפשר להיכנס גם באתר של אמיר לארץ, לכתוב שמות. פדיון נפש או ברכות כלליות, להכניס שמות. ופרטים שנדע למי לחזור.
אם אני רואה משהו, לא יודע שמעיר לי את העיניים, אני יכול לחזור אליכם. זה לשם שמיים, לא? לשם שמיים, לזכות את הרבים, לבקש הרחמים על כלל ישראל. יש כאלו שצריכים ליישוב הדעת, יש כאלו עוד לא קנו דירה, יש כאלו חסר להם הפרנסה, יש כאלו הבריאות שלהם לא קבע חסר. זה זמן לפעול ישועות, לפעול ישועות בקרב הארץ. לכן עכשיו אתם מוזמנים להתקשר, או להיכנס לאתר אמיר לארץ, או להשאיר פרטים שלכם. דעת השם נתפלל עליכם. נתפלל עליכם בשמחה, נבקש עליכם רחמים. זכות הציבור אין אל כביר ולא ימאס תפילת רבים. בפרט שמאות אלפים מעם ישראל, ואולי גבול של מיליוני יהודים בשבוע, זוכים ללמוד תורה של המאיר לארץ, בארץ ובעוד 150 מדינות. זו זכות גדולה מאוד, הכל מצטרף למען כלל ישראל, לחשבון אחד. וביתר עומק, אני רוצה לחבר את הנקודה הזאת, של פרשת השבוע, פרשת חוקת, בעצם ראש חודש תמוז, למד ואלף, הילולת יוסף הצדיק, ועטרת ראשון הרבי מלובביץ'. בעיניי הרבי זה לא עוד איזה צדיק, אלא זה דמות היחידה שיש, ואני יודע היסטוריה, אני יודע טוב, בעין הרע, יודע מצוין. אין לי בראש חוץ מתורה. ההיסטוריה שאני יודע, זה מכל חלקי התורה. אבל עזרני השם אדם לכתוב חסד השם הרבה מאוד ספרים, במפורט יוסף, מאוד הרבה, יותר משלוש ספרות, בעין הרע. זכינו למתנת שמיים שהתקבלו בכלל ישראל ומתקבלים חסד השם יתברך. ולא פגשתי לאורך כל קשת הדורות זולת משה רבנו, דמות שעשתה במסכת חייה מה שעשה הרבי מלובביץ', שקיפל את כל כדור הארץ על כל קצוותיו. בני ברק בחרו להגיע ולחבר קרבות שערות משלהם, ראה מה עלתה להם. זה נפטר וזה נפטר על בית עולמות, תראה מה זה שיר אחריו, זה שיר אחריו. מקום אחד ישיר אחריו מחלוקת מסע ומריבה, ומקום אחד ישיר אחריו מעצמה של יהדות, של תורה, של קדושה, של אלוקות. זמנים לראות, העיניים מדברות. אחד ישיר מוסד אחד, שהיה מוסד לתפארת, בילדותי הייתי הרבה פעמים בפונוביץ'. צריכים להתברך גם מרב שח ועוד, אבל מה נשאר? הנה עברו 30 שנה מפה, 20 שנה מפה. הרבי הניח יותר מ-6,000, 7,000 מוסדות. שלוחים, כל שליח זה לא שליח. זה בית כנסת, זה בית מדרש, זה כולל אברכים, זה הכשרת רבנים, זה מכון סתם, זה אוכל כשר, זה מקור לכל דבר יהודי, מענה ליהודי 24/7, זה מקווה טהרה, וכל מה שיהודי צריך. מוסדות חינוך, זה לא מובן מאליו, לא מובן מאליו, בכל פינה בכדור הארץ, כל פינה בכדור הארץ, כל פינה, כל פינה, כל פינה, כל פינה. זה אדם אחד, זה כמו שמש, זה אותה שמש מהירה לכל העולם, זה דמות של אדם אחד, שעבר לו בין 500 ל-800 מיליון דולר בחודש ביד, ולא נהנה בדולר. הוא היה חי ממשכורת שהוא עבד שהוא היה צעיר, תכנן גשר, מהמשכורת קיבל עד יומותו, משם הוא חי עם אשתו, 500 ל-800, 900 מיליון דולר, מיליארד דולר בחודש זז לו ביד, הכל מתחלק, מתפזר למוסדות בעולם. איפה שמעת? נשאר עם חליפה 30 שנה עם אותה חליפה. למה זאת בסדר? לא צריך. אני ראיתי את החליפה של הרבי, המרפקים שלו שחוקים, לגמרי. לא, בכלל לא הפריע לו. נעליים 40 שנה. מה זה, זה כמו בדור המדבר. סיונת חלו בלטה מעליך, רגליך לו בצק כזה 40 שנה. כל הלב שלו למען כלל ישראל. בעצם מתחברים כאן ארבע נושאים נפרדים, פרשת חוקת, ראש חודש תמוז, יוסף הצדיק והרבי מלובביץ', לציר אחד ממש. ואולי, אולי, איך נשארים מחוברים לאמת כשהעולם מפסיק להיות מובן? שימו לב למהלך שבעזרת השם ייגע בכולם. פרשת חוקת נפתחת בפרה אדומה. המצווה היחידה שהתורה מכנה חוקה. תפילין זה לא חוקה. ציצית זה לא חוקה. מאכלות זה לא חוקה. סוכה זה לא חוקה. אפילו שלום המלך אמר, אמרתי חכמה והיא רחוקה ממני. דווקא כאן התורה פותחת ללמד אותנו את סוד קיומו של יהודי. יהודי הוא לא חי רק ממה שהוא מבין. יהודי חי ממה שהוא קשור אליו. יש דברים שהשכל מבין. ויש דברים שהנשמה יודעת. מיד אחר כך באה פרשת מי מריבה. משה רבנו
המנהיג הגדול ביותר שקם לעם ישראל אי פעם.

שהיא טלפון טרנטה, אנטיקה כזה, אתה יודע, של פעם. אז אמרתי לאחד מהעוזרים שלי, אמרתי לו, לא יודע מה יש לו, לא קולט. אמרו לי, מתי הרב בשיעור? אמרתי לו, עוד 10 דקות. אמרו לי, אני אקח אותו, אני אחזיר לרב אחרי השיעור. חזיר לי אותו, פרפקט. אמרתי לו, מה עשית, ניסים? אמרו לי, לא, התקנתי גרסה. אמרתי לו, מה זה? אמרו לי, הרב לא צריך להבין בזה, זה בסדר, סידרתי את זה. עלו גרסה ישנה, כבר לא משדר עם האנטנות. הבנתי שגם המוחות בדור צריכים להתקן גרסה. חיים ארוכים זה ברכה, אבל חייב שבתוך החיים ארוכים גם לשדר את הגרסה, להבין את הדור, להכיל את הדור. עד שנלחמים עם בחורים על שיומי ושיומי ומבלים על זה שעות, אני לא אומר שזה בסדר, זה גרוע. אבל תן להם כלים להתמודד. בחור מגיע לחתונה, מכילה אפס הכנה. הפרט הכי שולי בחיי משפחה, זה כל המערך שבינו לבינה. מה אדם מתחתן עם פוסטמה? מה? אדם מתחתן, הוא רוצה לראות דמות, שותף, שותפה לחיים. אצל הבנות, ברוב התיכונים והסמינרים משקיעים הרבה שעות על זה. זה נפלא ללמוד בבא קמא, אבל בזה לא תדע לבנות בית. אבל אם מקנים כישורי חיים, דרכי חיים, קדושת האדם, בין אדם לחברו, יראת שמיים, בסתר כבא גלוי, תפילה, עבודת השם. נסעתי פעם שיעור בין ראשי ישיבות, שיעור מיוחד. דיברתי על כוח של השגרה פרטית, שלחתי את זה לחינוך. לפחות 15 ראשי ישיבות באחר כך, אף פעם לא שמענו דברים כאלו. אבל למה? אבל למה אני יודע ואתם לא יודעים? מה אני שונה מכם? אתם יותר זקנים ממני, יותר מבוגרים ממני. אולי אף פעם לא שמענו את המילים על השגרה פרטית. למה? איך אתה מצפה שהבחור הזה מחר ידע להרים בית? שבוע אחרי מינוס קטן, אני משגע אותו, זהו, נגמר. 3 חודשים, הוא נפלט החוצה. תיתן לו כלים, תדבר איתו, תלמד אותו, אל תרד עליו. הוא נפל, הוא לא יודע. תסביר להם, תסביר להם. ורחל, ביתך קטנה צריך להסביר בדור שלנו. גם לגברים, גם לנשים, גם בנים, גם בנות. התחלף הדור. מה שלפני 20 שנה היום הובן לנו מאליו, ומסענו שהוא לא צריכים לדבר על, גם לא לרמוז, היום צריך להסביר ברחל בתך קטנה, וכולי ואולי. משה רבנו אומר לנו, תראה, אתמול, יכלתי להסתכל לסלע, והוא הבין אותי. ויום אחד, לדבר והוא מבין. יום אחד הוא לא מבין, אתה צריך לשנות פס, גם אצלנו. אתמול דיברת על הדור בשפה אחת. לא בטוח שהשפה הזאת תעבוד היום. זה לא בטוח שזה יעבוד. צריך להתקן גרסה. מצד שני, הצימאון בעולם לתורה הולך וגובר. אשרי עם ישראל, הצימאון הולך וגובר, הולך וגדל. אז מה עושים? נשארים תקועים באחורה? כשאתה נשאר תקוע, אתה מגדיל את הפער בינך לדור הצעיר. מה הפלא שנראים איך שנראים? מה הפלא שנראים במקומות קשים? קיבלתי אצלי הרבה גורטאות. גורטאות, מכילה גורטאות, זה מחמאה איך הגיעו אליי. תודה להשם, תודה להשם. ימים, שבועות, חודשים הפכו להיות יעלומים שאי אפשר לתאר אותם. עילויים של ישיבות הכי טובות. צדיקים, חסידים, פשוטים, תמימים, עובדי השם. רמח איברים נושמים את הקדוש ברוך הוא. תראו רק מה אתה מלמד אותם. זה בעצם ראש חודש תמוז. בעצם הוא החודש שבו התחיל המשבר הגדול של המרגלים. אחרת לא היה שם ראו ענקים. הם באמת היו שם. אחרת היה שהם ראו את הענקים ושכחו את הקדוש ברוך הוא. הם ראו מציאות ושכחו הבטחה. הם ראו את הבעיה ושכחו את הפותר. זה בדיוק את הדור. הדור שלנו רואה חדשות, מלחמות, משברים, פחדים, איומים, מחלוקות, יוקר המחיה, צרת הגיוס. הרי אתם מבינים שגם אנשי הצבא באמת אומרים, אנחנו לא צריכים את החרדים. אני מלווה ברצות השם, חסד השם, מיליוני יהודים. מאות אלפים בכל חוג. בחורי ישיבות זה העיניים שלי. לצד זה אני מלווה גם עוד חוגים. אני מכיר את כולם. אין חוג שלא עובר דרכי עם מעט עם הרבה. אין חוג שאני לא מכיר אותו טוב טוב. מאוד טוב. הייתי מדבר לפני 15 שנה, אגיד לך, אני לא מכיר. למרות שגם אז הכרתי. היום יודע בעל פה, יש לי ממוצע של 1,200, 800, 700 מכתבים בשבוע, נכנסים לשולחן שלי, נכנסים במייל, הרבה מאוד שאלות. עם כל הקשת. אני פוגש כל יום 300, 500, 700 איש בשיעור. לבד, בלי קבלת קהל, בלי כלום. זה גלגל שוטף. בלי שיעורים, בלי תקשורת, בלי כלום. זה מספיק. אז 10 שנים כאלו זה אחלה ניסיון. לא צריך יותר מזה. גם הם לא צריכים את הבני ישיבות.

אלינו כל יום, לא כל שבוע, כל יום. הרב, תתפללו עלינו. אנחנו לא מחזיקים לתפילות שלכם. הרב, אנחנו לפני פעולה כזו, לפני ככה, לפני ככה. זה לא מובן מאליו. כי יהודי יודע מה האמת. אתה יודע מה? עכשיו גייסו המון. 80%, יותר מ-80% ממי שגייסו, תבדקו איתם. כבר זה בדקתי. בזבוז זמן לחלוטין. על היום הראשון שלחו אותם לחופש שבוע וחצי, הנה, חיילו אותו. אחרי שבוע וחצי הוא חוזר, חצי יום, אחרי חצי יום שלחו אותו עוד פעם הביתה, אחר כך עוד יום ועוד שבוע חופש, אז למה חיילתם אותו? איפה נשאר לו את האוויר? כאילו, למה? באו אליי קבוצה, אמרו, כן, אנחנו מנקים את הבית כנסת של הבסיס. נו, מצוין. אז עכשיו פתחו כולל בתוך הבסיס. נו. אנחנו רוצים לראות כולל עם לבוש ירוק? בסדר, נתן להם גם לבוש סגול, מה הבעיה? אתם מבינים שלא צריך את זה. אז תן להם לשבת בית מדרש. כולם ישמחו. אבל שאין סייעתא דשמיא, אין כלום. יש לנו דור שרואה יוקר מחיה. יוקר מטלטל. איפה שמענו מס הכנסה? מגיע עם תושבים ל-48, ל-50, 53% מס. אנשים בוכים, בוכים בקבלת קהל. רב, עשיתי 100,000 שקל, 53 ירד למס. ש-47, תתמודד עם הוצאות, תתמודד, נשאר בלי כלום. קשה מאוד. אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה. בלבול חינוכי, וואו. התקפות על עולם התורה בלי סוף. שוכחים להרים את העיניים מעל המציאות ולשאול איפה הקדוש ברוך הוא בתוך כל זה. שימו לב, הדור שלנו רואה חדשות, מלחמות, משברים, פחדים, איומים, מחלוקות, יוקר מחיה, בלבול חינוכי. התקפות על עולם התורה בלי גבול. חרדים, חרדים, חרדים, מה אתה מקשקש? מחר הבן שלך חולה בסרטן, מה אתה עושה? אתה תורם משחק בכדורגל לרפואתו, או אתה רץ לאיזה רב שיבקש עליו רחמים? תתבייש, חצוף. מחר אמא שלך חולה, מה אתה עושה? אתה לא רץ לרב למאיר לארץ לבקש רחמים? אז איך אתה מדבר עליהם? אומרים לי חרדים, אמרתי, אני חרדי. אבא שלי חרדי. ראיתם אצלי את הקלה? לא, לא היה, לא יהיה. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? כאן נכנס יוסף הצדיק. הוא בא על הילולה. כל אחד יכול עכשיו להדליק נר. במקום לנסוע עד שכם, חבל לטלטל את הזמן. ראש חודש הצדיקים לא נמצאים במקום שלהם. שער רוח הקודש, ככה כתוב. אבל שבו ללמוד תורה, תלמוד תורה כנגד כולם. תחברו למאיר לארץ. תכנסו לאתר המאיר לארץ. תתקשרו כוכבים 29-10. תעבירו שמות לברכה. לפחות נתפלל עליכם. כאן נכנס יוסף הצדיק. יוסף הוא התיקון של המרגלים. המרגלים הגיעו לארץ ואמרו אי אפשר. יוסף הגיע למצרים הרבה יותר קשה ואמר אפשר. כלומר אי אפשר, אפשר. המרגלים ראו, בורחים מהתפקיד. יוסף רואה שליחות. המרגלים ראו גלות, יוסף רואה הכנה לגאולה. תראו, באותו דבר, הצדיק מסתכל הפוך. הראייה שלו תמיד חיובית. כי החיובי בתוכו. יוסף רואה את הקדוש ברוך הוא בכל פעולה. מרגלים נפלו כי הם לא ראו את הקדוש ברוך הוא. כלומר, מרגלים נפלו בגלל הראייה. הם בחרו לראות שלילי בכל דבר, יוסף בחר לראות חיובי בכל דבר. יוסף הצדיק נקרא צדיק. לא מצאנו עוד אחד צדיק. יש לנו שלוש בסך הכל בהיסטוריה שנאמר עליהם צדיק. יוסף הצדיק, בנימין הצדיק, בת ריוד, גבי צדקה, כמור בלב העיר צפת, שייתן הקדוש, ושמעון הצדיק, שירי כנסת הגדולה. יוסף עלית על כולנו. סימנך שמעון, בנימין יוסף שבי, שמעון בר יוחאי. סימנך. יוסף עלה בגלל הראייה. שהוא קידש את הראייה, איך מקדשים אותה, לא רק לא לראות דברים לא צנועים, ודאי שאסור לראות דברים לא צנועים, גם לא לראות ביקורת בזולת, לראות רק טוב, רק טוב, רק טוב. הגעת לבית כנסת, ראית המקום מלוכלך, אל תגיד למה מלוכלך. תוריד חליפה, תוריד כובע, תפשיל שרבולים, קח מטטה, תטה את הרצפה, תרים כיסאות, כמה 7-8 דליים, שטיפה עם קצת חומר,

ריח טוב, פתח חלונות, תעשה, מטטה ככה, תקרצף הרצפה, תגפגף, ככה אנחנו עושים. תמיד מבריק, תמיד נוצץ, זה בית השם. אל תראה ביקורת, תבריק את המקום, יהיה נוצץ, תבריק את השולחנות, תנקה אותם, זה הבית של השם, זה מקום השראת שכינה שלנו. אנחנו צריכים ישוע, אנחנו הולכים לבית כנסת. אם שם זה לא יהיה מכובד, איפה כן? אני נכנס לבית כנסת, את האמת, מוי לי כאן שורה שכינה, אתם יודעים איך אני בודק? אני הולך לשירותים של בית הכנסת. אם אני רואה נצץ, אני אומר לך שורה שכינה כאן. אם אני רואה מלוכלך, אני אומר שכינה לא שורה, כי אני שכנה כל חוץ משכינה. ככה אני בודק. בחיים לא תראו אצלי במהיר לארץ באחד מהישיבות שלי, או משהו שיש מקום מלוכלך. אין דבר כזה. אין דבר כזה, אין מצב, אין מצב. אין מצב, לא מתחיל את התפילה בכלל, אין דבר כזה. אין דבר כזה. שתיים בלילה, הכל נוצץ, הכל מבריק. חייב להיות מבריק. רצפה כמו ראי. הכל. מטבח נקי, מבריק, שולחנות נקי, הכל חייב להיות נוצץ. זה בית השם, זה בית מקדש. יוסף הצדיק נקרא צדיק. לא כי לא היה לו ניסיונות, אלא בגלל שהוא הצליח לראות את ההשגחה הפרטית ויד של השם מטבח גם בתוך החושך. הוא לא ניתק את המחשבה שלו מהשם. זה בדיוק בדור האחרון הרבי מלובביץ'. אם יש משפט אחד שמסכם וכל מפעל חייו, אל תתפעל מהחושך, תוסיף אור. כל יהודי שמסתכל על העולם ואומר, המצב קשה, הוא לא חידש כלום. השאלה, מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה עכשיו? עוד תפילה, עוד שיעור תורה, עוד יהודי שמתקרב, ליטוע קדושה ויראת שמיים בעוד בחור ישיבה, לתת לו חשק להיות קדוש, חשק להיות תלמיד חכם, חשק להיות צדיק. קהל להם החשק, קהל להם הרצון. מה, כל היום צריך להיות בתחרות ומלחמות, למה? למה לא מתיקות? למה לא להיות בהם בעירה, צימאון להשם? אתם יודעים שבקבלה מבואר, הכתר העליון, ברוך הוא ברוך שמו, יש פנימיות הכתר, חיצוניות הכתר. חיצוניות הכתר זה נקרא אריך הנבין, שורש הרצון. ופנימיות הכתר, ברוך הוא ברוך שמו, נקרא עתיק יומין, שורש התענוג. אדם רודף עד סוף העולם, כדי שלא קצת תענוג. השורש הוא מאוד רוחני, מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה, זה הרבה הרבה הרבה הרבה מעל האצילות. הרבה הרבה מעל. בין ארוך. בין ארוך. תחבר את היהודי לשורש שלו. לשורש של התענוג. ומשם תרח והתענגת על הוויה. ויתן לך משאלות ליבך. אתה יודע שאתה צריך להגיע למצב, אחרי שהנפש של אדם מתוקנת, שבכל תפילה אותם טעם עולם הבא ממש, טעם גן עדן ממש. כל שיעור תורה, וואו, יהודי שמתקרב, איזה נפלא. עוד ילד שמקבל חיבוק, עוד ציצית, עוד שבת, עוד מזוזה, עוד אמונה, עוד בעל שיודע לפרגן לאשתו, ולא רק להיות מאיר הערות כל היום. אישה שיודעת לכבד את בעלה ולבטל דעתה בפניו. חוכמות בנתה ביתה, הרבה דברים נזקפו לזכותה. שהיא בחוכמה ידעת להוביל אותו למקום נכון. בעצם כאן אנחנו נכנסים לעידן של גאולה. זה מה שבעצם מייסד הרבי מלובביץ'. ובעומק יש כאן נקודה הרבה יותר עמוקה בתורת הנפש. פרשת חוקת עוסקת בתומת מת. מה זה מת? מה זה מת? מה, חתכו לו את הידיים והרגליים, את הראש, את העיניים? לא, לכאורה הגוף נשאר את הגוף. הסתלקו את החיים. ומה זה תומה? כאשר אדם מפסיק להרגיש את החיות האלוקית שבתוכו, אדם יכול ללכת, לדבר, לעבוד, לחייך, אפילו להצליח, בפנים להיות מת. בלי חלום, בלי תקווה, בלי אש, בלי אמונה, בלי שליחות, בלי שאיפות, בלי געגוע לקדושה, בלי תשוקה, לקרבת השם, למתיקות. אומר לך פרנסה, אז יש לך פרנסה, נו, הלאה. נפתח לך תהיה אשר גדול, נו, מה אחר כך? חסר טעם. זה נקרא תומת מת של הנפש. מגיעה הפרה האדומה מלמדת אותנו. גם התומה הקשה ביותר ניתנת לתיקון. גם אחרי נפילה, גם אחרי שנים של ריחוק.

גם אחרי שנים שאתה נקרא חרדי ואתה מת מהלך מבפנים, ולא חווית אף פעם טעם של קרבת השם, של מתיקות נעימות וערבות, אף פעם לא טעם את המתיקות של תורה, גם שעוד סוגיה מבריקה חסר לך קרבת השם לפני כן. אם הקדושה היא לא אמיתית והיא לא פנימית, חסר לך את הכבל, את אבי העורקים חסר לך. מי שמוליך דם מהמוח ללב, חסר לך משהו. גם אחרי משבר, אחרי ייאוש, אחרי חטא, אחרי חושך, אפשר עדיין להתאר. אפשר להתחיל מחדש, אפשר עדיין לקום. וזה המסר העצום לחודש תמוז. אל תפחד מהחושך המתגבר. תפחד מדבר אחד. לאבד את האמונה שהאור חזק ממנו. יוסף הצדיק מלמד אותנו שלא נשברים גם כשלא מבינים. לא נשברים במצרים, במיצרים. פתאום הבית מתהפך חלילה, והבריאות מתערערת, והפרנסה, והזיווג, וכל העולם קופץ עליו. הכל בסדר. גם בתוך החושך, גם בתוך השערה, ויען השם את איוב מתוך השערה ויאמר. דווקא אז יש ענייה ויש ויאמר אמירה רכה. לא נשברים גם כשהחושך גדל. ראש חודש תמוז מלמד שהחורבן מתחיל כשאדם מאבד את הראייה הנכונה. הגאולה מתחילה, הגאולה הפרטית, כשאדם מתחיל להחזיר לעצמו את העיניים של האמונה. לכן, העבודה של הדור שלנו היום זה לא להיות מרגלים, להיות יוסף, לא להיות מתבוננים בחושך, אלא להיות מאלו שמדליקים אור. כבר אמר הרב קוק עליו השלום, הצדיקים אינם קובלים על האפלה, אלא מרבים באורה. אל תשאל כמה חושך יש בעולם. תשאל כמה אור הקדוש ברוך הוא נותן לך להוסיף. לא גודל החושך יקבע את העתיד של עם ישראל, גודל האמונה, האמונה התאורה בחיי העולמים, היא שתקבע את המצב במעמד של עם ישראל. אבל יש כאן דבר מעניין. הקדוש ברוך הוא מסדר לנו השנה צירוף נדיר מאוד. פרשת חוקת וראש חודש, יוסף הצדיק, בהילולת הצדיקים, כולם צועקים לנו מסר אחד, אל תאבד את עצמך בתוך המציאות. פרשת חוקת מתחילה במוות, תאומת מת. זאת חוקת התורה וכחו אליך פרה אדומה. המשך, מרים נפטרת. אחר כך אהרון נפטר. אחר כך נגזר על משה שלא ייכנס לארץ. יכול להיות פרשה קשה מאוד. אבל בעומק הפרשה לא עוסקת במוות. היא עוסקת בשאלה אחת. איך נשארים חיים גם כשהכל מסביבך נראה מת? זה בדיוק הסיפור של הדור שלנו. אנשים חיים יותר שנים, אבל פחות חיים. יותר מסכים, פחות נשמה. יותר מידע. כמות המידע שיש היום, וואו, פי 2,000 מהדור הקודם. ואין ארוך. מה שעשו פעם 10,000 עובדים, עושה היום בן אדם אחד ב-AI. רחמנא ליצלן. נגמר. הרבה יותר מידע, פחות דעת. יותר תקשורת, פחות קשר. יותר רעש, פחות משמעות. יותר הנאות, פחות שמחה. יותר חברים, פחות לב. יותר חוץ, פחות פנים. העולם מעולם לא היה כל כך מלא, ואנשים מעולם לא הרגישו כל כך ריקים מבפנים, כמו בדור שלנו. וכאן התורה הקדושה צועקת לנו. זאת חוקת התורה. אם אתה רוצה חיים אמיתיים, אל תחפש אותם רק בחוץ. החיים נמצאים במקום שהנשמה מחוברת לברו יתברך. כי המוות האמיתי הוא לא כשהלב מפסיק לפעום. המוות האמיתי שהאדם מפסיק להאמין שיש לו שליחות. שהוא מפסיק לחלום, מפסיק להתפלל, מפסיק להשתוקק, מפסיק לשאוף, מאבד את הרצון הפנימי שלו, פה בעצם הוא מאבד נקודת חיים. זה נקרא מת מהלך. היה אבא עטרת ראשי רבי יורם מיכאל אומר, דברי הגמרא בתענית שם, ומיקד עיניים שבין שנין,

מטמיעה, אומר, בניחותה, עיקה דנאים שבישנין, הוא ישן, והוא ער, ובעצם הוא ישן, הוא עובד והוא ישן, הוא מתפלל והוא ישן, הוא אוכל וישן, כי הלב שלו ישן. גם שאני ישנה, אבל היא ביער, אם הלב ישן זה מסוכן מאוד. לכן הפרשה פותחת בתומת מת. ללמד אותנו שכל עבודת התורה היא להחזיר חיים לנפש. כאן נכנס יוסף הצדיק. הוא אומר לך, אתה רוצה להכניס חיים לנפש, תאמץ את המידה שלי שנקראת קדושה. לא נוהגים לדבר על זה בכלל. למה? למה על תפילין ושבת כן? למה להתקיף את הדור על טכנולוגיה? כאשר לא סברת להם מה זה בכלל קדושה. תסביר להם. תסביר להם. תסביר. תסביר. יא חביבי. בואי נספר לכם משהו. באו אליי זוגורים. לא הרבה זמן. בוכים. מבני ברק. הורים מאוד יקרים. אחד הבנים שלהם נפל במקום לא טוב, וקנה אייפון, וקנה זה, ונכנס. מקומות מאוד מאוד קשים, ובחר שהוא עוזב את הדרך, ומשבר הכי קשה שיכול להיות בעוונות הרבים. ואבא זה מתמיד אצלי הרבה שנים. תלמיד אמיתי. אמר לי, הרב, מה אני עושה? שמע, שאלתי את הגאון פלוני, אמר לי, זרוק אותו מהבית. שאלתי זה, אמר לי, תצלוב אותו. זה אמר לי ככה. אמרתי לו, מחילה שאני אגיד לך, אני חולק על כולם. צעיר אני לימים, לא יודע כלום, אבל אני לא מסכים איתם. אמרתי, מה הרב חושב? אמרתי לו, אתה מחר ומחר אתה לוקח חופש, אתה ואשתך נוסעים צפונה, לוקח צימר. אתה לוקח אותו לטיול, אתה מפרק לו את הגוף, באטרקציות הכי כבדות שיש. יעלה לך 1,000, יעלה לך 10,000 שקל, זה לא מעניין בכלל. תן לו יומיים להתפרק. תן לו ג'יפים, תן לו טייל בערים, כל מה שיכול להגשים חלום, הכל אתה מוציא עליו, מה שלא עשית לאף אחד. אמר לי, פרס. אמרתי לו, כן, פרס. ואתה מסיים את היום השני במסעדה של בדץ, אבל מנותקת, איזה מסעדה דגים, שם היא שם, אבל עם בדץ טוב. אתה פותח על שולחן כמו שראש ממשלה, ענק, שים 2,000 שקל לקופה. תן לו לאכול עד שיעוף לו כפתור. יומיים הוא שומע רק דברי אהבה וחיבה ממך ומאשתך. ובסוף היומיים במסעדה, שאתה יושב, תסבירו לו בשכל מה הסכנה של מה שהוא עשה. מה הסכנה של חברים? מה הסכנה של תמונות לא צנות? מה הסכנה של דברים לא תיאורים? תסביר לו. אתה תלמיד חכם. תסביר לו שאתה הכי אוהב אותו בעולם, אתה לא נגדו. תסביר לו שאימא ואבא, ואבא ואימא זה החברים הכי טובים בעולם שלך. תסביר לו. תן לו לחוש את זה. תחוב לו עוד 500 שקל דמי כיס בכיס. כן, תדבר איתו ככה, כן, כן, כן. אתם יודעים מה הוא עשה את זה? הוא בא אליהם שני בלילה, שיעור באשדוד. שלישי רביעי הוא עשה את זה. חמישי הוא בא אליי, והגיע אליי בוכה. אני הרב, אני חייב לספר לרב. עשינו את זה. זה עלה לנו ביוקר. אבל אנחנו שמחים, קיבלנו את הבן שלנו מתנה. דיברנו איתו בשכל, שעתיים. פתאום הוא פרץ בכזה בכי מר, והוא עשה תשובה שלמה, הוא חזר לישיבה, הסתפר מחדש, יישר קו. זהו, נגמר. רבותי, עבר מהסיפור הזה כבר 6 שנים. ניצל, קם בית של תורה, השתבח שמו. מה עשינו? הסברנו לו. הסברנו, הסברנו. מתי הסברת? מה יוסף הצדיק אומר לך? תסביר להם. יוסף הוא האיש שסירב למות. לא למות פיזית, למות פנימית. הבור לא הורג אותו. הבור לא הרג אותו. העבדות לא הרגה אותו, הכלא לא הרג אותו, השכחה לא הרגה אותו, הלשון הרע לא הרגה אותו, הבדידות לא הרגה אותו, הניסיונות לא הרגו אותו. למה? כי היה לו חלום. מה זה חלום? היו לו שאיפות. כשאני אומר חלום זה לא חלומות של... זה שאיפות. אפשר להשליך אותו לבור, אי אפשר להשליך את השאיפות שלו. אי אפשר לזכור אותו בבית סוהר.

0: אפשר לסגור אותו בצורה, אפשר לכלוא את השאיפות שלו.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
2: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: את זה ממש מעומק ליבי. באווירה שקיימת היום, אז יש כבר דיבורים, גם הם לומדים, וגם הם יראי שמיים. לא חייב שיהיה דווקא אדם שיהיה בבחינת תורתו אומנותו, שיעסוק בתורה ממש. אפשר גם כן עוד לשלב. מורי ורבותיי, זה בדיוק מה שאמר אותו קורח. ככל העדה כולם קדושים. באמת כל העדה כולם קדושים? כולם יכולים להיות בבחינת משה רבנו? איך אפשר? אתה חושב שגם כן אפשר לערב חול בקודש ועדיין להגיד? אתם יודעים, ברוך השם, אני חושב שיש פה כמה שמכירים אותי, בתקופת הכולל שלמדנו, לא היה מצב שבעצם אברכים היו צריכים להיות ממוצעים, או קרובים ל, או דומה. הדרישה הייתה להיות מצטיינים, ואני אומר את זה ממש ללא כחל וסרק. אני אביא לכם כדוגמה למה אני מתכוון. אני זוכר עוד כשמרן, הוא בעצמו היה בוחן אותנו, את האברכים, אברך שהיה מקבל פחות מ-90, הרב היה ניגש אליו ואומר לו, אתה יודע שנכשלת. נכשלת. וזה באמת הייתה אווירה. הייתה אווירה שפשוט כולם היו צריכים להיות שקועים ממש בלימוד, עם התמדה, עם להוסיף שעות. אין דבר כזה שעות הכולל. תמיד זה היה מעל, מעל ומעל, כי היה לנו באמת גם כן למה לשאוף. תמיד ראינו ממול עינינו. אני רוצה גם כן להודות למורנו ורבנו, הדברים שאנחנו הזכרנו פה עכשיו, ובזה אני מסיים. מה שאומרים חכמים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ואנחנו רואים את מורנו ורבנו, את מרן, שממש עושה את זה בטוב טעם ודעת, ממש לאחד את כל הקהילות, את כל העדות, כולם פשוט נעשו כגוף אחד, כמקשה אחת, בבחינת ויחן שם ישראל נגד ההר, כי באמת אין לך דבר יותר גדול מזה, שרק מורנו ורבנו שיש לו את הכוחות הללו, ברוך השם, לאחד את כולם, לקרב את כולם, כי זה מתוך אהבת ישראל הגדולה שנמצאת בו, שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, ייתן לו עוד כוח ונחת, ויזכה בעזר השם עוד להרחיב גבולו בתלמידים, להגדיל תורה ולהדירה, אמן, כן יהיה רצון.
1: תודה רבה. תודה רבה. קודם כל, רבותיי, אני רוצה להקדיש היום את השיעור לרפואתו של הגאון הצדיק רבי רחמים עטיה, רבי רחמים בן ג'מילה. זה יהודי, תלמיד חכם גדול, שקדן עצום, ממש כל כולו טהרה וקדושה, שכל החיים שלו ישב ועסק בתורה. הוא כבר זקן מופלג, ועכשיו הוא במצב קשה, ואני קורא לכולם בכל אתר ואתר להתפלל על הצדיק הזה, רבי רחמים בן ג'מילה, רבי רחמים עטיה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, אמן כן יהיה רצון. אני רוצה להודות לכבוד ידידי הגאון הרב שלמה

סוויסה שליטה, שהוא מהעשרה הראשונים של יחווה דעת. ממש מהעשרה הראשונים. ברוך השם היום הוא למעשה רב שממלא את כל תפקידי הרבנות בעיר הקודש בית שמש. ברוך השם, אשריו ואשרי חלקו, פועל גדולות ונצורות להגדיל תורה ולהדירה. בעזרת השם ימשיך מעלה מעלה להגדיל תורה ולהדירה. ייתן לו הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבו לטובה ולברכה, אמן כן יהי רצון. כן. שבוע שעבר דיברנו על הריגת בעלי חיים מזיקים. אז אמרנו שאם מדובר בבעלי חיים מסוכנים, אז מותר להרוג אותם. אפילו אם הם בורחים מפניו, נגיד, רואה נחש ארסי והנחש בורח ממנו, אז צריך ללכת ולהרוג אותו. למה? כי הוא אמנם הוא בורח ממנו, אבל אחר כך הוא יפגוש אנשים אחרים ויש סכנת נפשות. וכן הלאה, עקרב, כל היצורים הללו שהם מסוכנים, אז מותר, אפילו שהם לא רודפים אחריו, אפילו הם בורחים מפניו, מותר להרוג אותם. אין בזה שום בעיה של מלאכת הריגה בשבת, אלא אדרבה, צריך להרוג אותם. אם יש ספק, אז זה ספק פיקוח נפש, גם כן. אבל אם הם לא הורגים, אלא רק מזיקים, כמו הדוגמאות שנתתי שבוע שעבר, דבורים, צרעות וכיוצא בזה, אז אם הם באים אליו להזיק אותו בפרעוש, כתוב שלא יתירו רק שהוא נמצא על בשרו ועוקץ אותו. רק אז יתירו לצוד אותו ולא להרוג אותו. אבל שאר יצורים שהנזק שלהם הוא קשה מאוד, כמו בימינו יש צרעות שהעקיצה שלהם גורמת לאיסורים קשים, או כל מיני יצורים שנושכים. הנה היום שמענו שהיו ליד הכנרת תנים שנושכים, הנשיכה שלהם היא כואבת והיא קשה מאוד, יש להם שיניים חדות וזה כואב. יש לנו פה בירושלים גם כן הרבה, באזור של ארנוף יש הרבה תנים. עכשיו כשהם באים ביחד הם ממש הם באים לנשוך. אני לא חושב שיש כל כך אולי סכנה, אבל ודאי שיש נזק גדול. אז במקרה כזה מותר להרוג אותם. בתנים יש פעמים שיש בהם חשש של כלבת, וזה אז יותר גרוע, פה כבר יש גם פיקוח נפש. אבל אפילו אם ודאי אין חשש של כלבת, בכל זאת כשהם רצים אחרי האדם, באים אלינו, אז מותר להרוג אותם. כן? כשהנזק שלהם הוא קשה, וזה לא איזה עקיצה קטנה כמו של פרוש, אלא נזק כואב וקשה ממש, אז מותר להרוג אותם, אפילו אם עוד לא התחילו להזיק אותי, אלא הם רק רצים אליי. אבל אם הם לא רצים אל האדם להזיק אותו, אז אסור להרוג אותם בשבת. אבל הגמרא מוסיפה דבר מאוד מעניין. אומרת הגמרא, שאם יש איזה שרצים שמזיקים, אין שום חשש פיקוח נפש, הם לא רצים אחריי, הולכים על האדמה שרצים כאלו, מותר לי לדרוך עליהם ולהרוג אותם בדרך הילוכו. האדם יכול להרוג אותם בדרך כשהוא הולך. בהליכה רגילה הוא פוסע, הולך לתומו והורג אותם. כאן יש מחלוקת ראשונים, מה פירוש שיתירו להרוג אותם בדרך הילוכו. רש"י מסביר, הוא לא מתכוון להרוג אותם. הוא לא מתכוון להרוג אותם, אז זה נקרא דבר שאינו מתכוון, ולכן אפילו שהם ודאי ימותו, יתירו כיוון שהם מזיקים. כן? זה דבר שאינו מתכוון, ולכן מותר. אבל, עכשיו לא רק זה, זה גם דבר שאינו מתכוון, שהוא לא פסיק רשי לפי רשי, ולכן מותר. הרמב"ן חולק על רשי. הרמב"ן סובר שאפילו בכוונה, זאת אומרת, נגיד, הוא רואה אותם מרחוק, והוא מחליט שהוא הולך בדרך הילוכו, והוא הורג אותם. והמטרה שלו זה...

זה להרוג, הוא דורך עליהם כדי להרוג אותם, אומר הרמב"ן שזה מותר, שהתירו חכמים מכיוון שהם מזיקים. כשיטת הרמב"ן, הרמב"ן זה, כל זה זה סוגיה במסכת שבת קכ"א, כשיטת הרמב"ן לומד גם הרשב"א, גם הר"ן, גם עוד, גם המאירי, עוד ראשונים לומדים כך להלכה, יש מחלוקת גדולה בדעת הרמב"ן בנושא הזה. אבל מרן השולחן ערוך פסק כדעת הרמב"ן, שאפילו בכוונה גמורה להרוג אותם, אם מדובר במזיקים, שרצים כאלו שמזיקים, מותר להרוג אותם אפילו כשהם לא רודפים אחרי האדם, כשהוא הולך בדרך הילוכו. אם זה בדרך הליכה, זה מותר. עכשיו, השאלה המצויה היום זה נמלים. ההבדל בין נמלים למה שהזכרנו קודם, קודם דיברנו על שרצים שמזיקים, שנושכים, עוקצים, אפילו לא מסוכנים, אבל הם מזיקים. הנמלים, הם לא עושות כלום, שום דבר. אדם הולך בדרכו, והוא רואה נמלים, והוא רוצה, הוא הולך דרך הילוכו. אז כאן, כותב בספר איסור ויתר. איסור ויתר, כתב אותו רבנו יונה, לא רבנו יונה שאנחנו יודעים שכתב את שערי תשובה, הקדמון, שהיה חברו של הרמב"ן. מדובר ברבנו יונה שהיה אולי 200 שנה אחרי זה, שהוא כתב ספר על, בעיקרו בהלכות איסור ויתר. אז בסוף הספר שמה כותב האיסור ויתר שאסור להרוג נמלים בדרך הילוכו. זאת אומרת, אפילו כשאני פוסע בהליכה רגילה, אם יש נמלים, אז אני צריך לעשות סיבוב, ואסור לי להרוג אותם. האחרונים, כמעט כל האחרונים, מביאים את דברי האיסור ויתר להלכה, שאסור להרוג נמלים בדרך הילוכו. אבל אבי מורי בחזון עובדיה תמה מאוד על זה. למה? קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שלהרוג נמלים בשבת זה איסור דרבנן. למה? כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אני הסברתי כבר בשיעורים קודמים שכל דבר שאני עושה לא על מנת להשתמש בפעולה הזאת, למשל, אם אני שוחט פרה, למה אני שוחט פרה? כי אני רוצה לאכול את הבשר שלה. אני שוחט תרנגול כדי לאכול אותו. אז זה מלאכה הצריכה לגופה. זה איסור דאורייתא של הריגה. או אני למשל רוצה להרוג את הנחש כדי להשתמש בעור שלו, לעשות מזה חגורה או משהו כזה. אז זה מלאכה הצריכה לגופה. אבל אם דבר שאני לא רוצה להשתמש בו, ראיתם מישהו שהורג נמלים כדי להשתמש בנמלים? לא, אין לי שום עניין בנמלים הללו. אז אני הורג אותם, אפילו שאני מתכוון להרוג אותם, אפילו אם אני עושה את זה בכוונה תחילה להרוג אותם, זה אסור רק מדרבנן, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, אני נתתי את הדוגמה, הדוגמה הכי טובה שאנחנו יכולים להשתמש בה למלאכה שאינה צריכה לגופה, זה כיבוי עצים בוערים. אם יש עצים בוערים, אם אני מחבק כדי שלא תהיה שריפה, כן, אני לא רוצה שזה יהיה בוער, סתם, אני רוצה, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כיבוי שהתורה אסרה, מלאכת מחבא, זה כשאני מחבא את הגחלים, את העצים, על מנת שלהשתמש בגחלים לאחר מכן, או להסקה, או לצליית בשר וכיוצא בזה. זאת אומרת, כיבוי כדי לעשות גחלים, זו המלאכה הצריכה לגופה. אבל כיבוי כדי שיהיה סתם כיבוי, כדי שלא תהיה אש, אז זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, ממילא גם פה, כשאני דורך על הנמלים, אני אין לי שום כוונה להשתמש בהם. אז קודם כל, ההריגה הזאת של הנמלים היא רק מדרבנן. עכשיו, מצד שני, אני לא מתכוון להרוג אותם. יש לי איזה מריבה איתם, יש לי שנאה אליהם, לא, אין לי שום עסק איתם. מה לי ולנמלים? אז אני לא מתכוון להרוג אותם, אני לא מתכוון, אלא מה? זה פסיק רשע.
אז אם ככה יוצא שזה פסיק רשא דלא ניחלי, לא ניחלי, מכיוון שאני אין לי שום, לא אכפת לי מזה, ואני הסברתי כבר בשיעורים קודמים לפי דברי המשנה ברורה, וכמה ראשונים סוברים שלא ניחלי זה אפילו כשלא אכפת לי, לא צריך שיהיה מצב שאני לא מעוניין ממש, אלא עצם הדבר שלא אכפת לי זה נקרא לא ניחלי. כן? אז ממילא זה פסיק רשא דלא ניחלי בדרבנן, ובדרך כלל אנחנו סוברים להקל בפסיק רשא דלא ניחלי בדרבנן. זו הטענה שטוען אבי מורי כנגד כל האחרונים שאסרו לדרוך על הנמלים ולהרוג אותם בדרך הילוכו. ולכן הוא כותב שאם אדם נמצא באיזה מקום שאין לו דרך חיים, אפשר כמובן סתם, ודאי שלא לא מותר לנו לעשות פסיק רשא דלא ניחלי בדרבנן סתם. אבל אם למשל הוא בא, הוא רוצה לעבור באיזה מקום ואי אפשר לעבור, הכל מלא נמלים, הוא לא יכול, מה הוא ילך, יעשה סיבוב ברחוב אחר, יעשה סיבוב גדול? לא. אז אם במצב כזה שזה חוסם לו את הדרך, אז הוא מתיר בזה. והוא מביא בשם הגאון רבי משה לוי בספר מנוחת אהבה, שכותב לאסור, למרות שזה פסיק רשא דלא ניחלי בדרבנן, הסיבה שהוא רוצה לאסור זה בגלל שמלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא טוען שזה יותר חמור משאר דרבנן. כן? מלאכה שאינה צריכה לגופה זה יותר חמור משאר דרבנן. עכשיו באמת, הנושא הזה הוא שאלה מאוד קשה. יש גם כן הגהות איש מצליח על המשנה ברורה, הם הביאו כמה ראיות מדברי השולחן ערוך עצמו, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, לגבי פסיק רשא, זה יותר חמור מאשר שאר דרבנן. באמת, אני רוצה, אולי כדאי שנסביר את הנושא הזה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה באמת ההבדל בין הדאורייתא לדרבנן הוא דק. תארו לכם, שני אנשים רואים עץ בוער. שניהם באים ומחבים את העץ הזה. אחד מהם, שניהם עשו את אותה פעולה ממש. אחד מהם חייב מהתורה, השני רק מדרבנן. הכל תלוי בחשיבה שלהם. במה הם חשבו כשהם עשו את זה? זה שקיבה על מנת לעשות גחלים, חייב מהתורה. זה שקיבה כדי שלא תהיה שריפה, עשה איסור רק מדרבנן. כן? אז זאת אומרת, יש צד כזה שמלאכה שאינה צריכה לגופה שונה משאר דרבנן, כיוון שזה קרוב מאוד לדאורייתא. באמת, זה מפורש ככה בכמה ראשונים. יש, אתם יודעים, מחלוקת עצומה בראשונים בעניין פסיק רשא דניחלי. פסיק רשא דניחלי, אבל בדרבנן. פסיק רשא בדרבנן. האם מותר או אסור? זו מחלוקת שמובאת באחרונים, גדולי האחרונים, המגן אברהם, התז, בסימן שינטת זין, מדברים במחלוקת הזאת. ויש מי שרוצה, יראה את כל הסוגיות השס שקשורות לנושא הזה, של פסיק רשא בדרבנן. זה נושא מצוי מאוד מאוד בהלכות שבת. מי שרוצה לראות הרבה מקורות מדברי הפוסקים, ימצא את זה בשו"ת יביע עומר, חלק ד', סימן ל"ד. יש לו שם תשובה על דוד שמש, ויש שם אולי 20 עמודים רק על הנושא הזה. מי שרוצה תקציר של שיטות הראשונים וסוגיות הש"ס בנושאים הללו, יכול למצוא את זה בספר שלי על סימן ש"ח, יש בסוף הספר תשובות, סימן ה', שם הבאתי את כל השיטות בנושא הזה. עכשיו, הנושא הזה הוא מחלוקת למעשה גם בראשונים. מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שכותבים בפירוש לאסור, ויש ראשונים שמתירים. המאירי דעתו להתיר בפסיק רשא בדרבנן. וגם בעל ההשלמה, רבנו משולם מבדריש, מהראשונים הקדמונים, וגם דעתו להתיר בפירוש שניהם.

כותבים להתיר בפסיק רשב דרבנן. אבל הם מקשים על עצמם. יש סוגיה מפורשת בשבת קוף חף עמוד ב' בעניין לכבות נר שמאחורי הדלת. כתוב שם בפירוש בגמרא שזה פסיק רשה וזה אסור. ושמה מדובר בדרבנן, במלאכה שאינה צריכה לגופה. ואז גם המאירי וגם ההשלמה אומרים שיש הבדל בין מלאכה שאינה צריכה לגופה לבין כל שאר איסורי דרבנן. מלאכה שאינה צריכה לגופה חמור יותר, ככה הם כותבים. מצד שני, יש לנו הרי הלכה שמותר לומר לגוי לעשות דבר שעשו מדרבנן כשזה לצורך מצווה. זה נקרא שבות דשבות במקום מצווה. אתה אומר לגוי, זה דרבנן, שבות, אמירה לגוי, שבות, זאת אומרת המילה שבות, איסור דרבנן, והגוי עושה דרבנן, זה שבות דשבות, אז אם הוא עושה לצורך מצווה, מותר. מה יהיה הדין לומר לגוי לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה? האם אנחנו נחלק בין זה לבין שאר דרבנן? נגיד שמלאכה שאינה צריכה לגופה יותר חמור? אז אני כתבתי בנושא הזה באריכות בסימן שין זין. שמה על דברי השולחן ערוך סעיף ה' בדין הזה של שבות דשבות במקום מצווה, יש כל מיני פרטים. אחד הפרטים זה שבות דשבות כשהדרבנן הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. והבאתי הרבה ראיות מדברי רבותינו האחרונים, אבל גם מהראשונים. למשל הריבש, רואים בדבריו בפירוש שהוא סובר, הריבש דעתו בשבות דשבות במקום מצווה שאסור. והוא מביא ראיה ממה שלא יתירו לומר לגוי לכבות שריפה בשבת. אסור לומר לגוי לכבות שריפה בשבת. עכשיו, לכאורה, מה אתה מביא ראיה משם? שם מדובר במלאכה שנצחה לגופה. יכול להיות שבשבות אחרת יהיה מותר. הוא מחמיר במקום הפסד, זאת אומרת. הוא לא מדבר על מקום מצווה, הוא מדבר על מקום הפסד. הוא מחמיר גם במקום מצווה, אבל גם במקום הפסד. והראיה שלו מדין כיבוי. אז רואים מדברי הריבש שהוא סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה לגבי האמירה לגוי זה כמו כל שאר דרבנן. מפורש כך בדברי הריבש. כך כותב הגאון הר צבי, הרב פרנק בשו"ת הר צבי, הוא מביא את הראיה הזאת מהריבש. יש ראיה מהשך ביורה דעה בעניין גזיזת ציפורניים, ויש עוד הרבה ראיות של ההלכה. מי שרוצה יראה שם, הבאתי את הכל של ההלכה. אמירה לגוי במלאכה שאינה צריכה לגופה לא שונה משאר איסורי דרבנן. אז זאת אומרת, אנחנו רואים פה שלפעמים אנחנו מתייחסים למלאכה שאינה צריכה לגופה כמו כל דרבנן, אבל לפעמים, כמו לגבי פסיק רשב דרבנן, אנחנו רואים שכן מתייחסים לזה יותר חמור מאשר שאר איסורי דרבנן. כן? אז ממילא, במיוחד לגבי הנושא של פסיק רשב דלא ניחלה בדרבנן, אז לכאורה בדרבנן פה זה יהיה יותר חמור. זאת אומרת, יש כאן צדדים לכאן ולכאן. אבל האמת, יש סברה נוספת להוסיף על מה שאבא שלי כתב להתיר פה. יש עוד ראיה להיתר הזה. תשמעו. יש ככה, במלאכת צידה, בשונה מרוב המלאכות, המלאכה הזאת אסורה גם באופן שאתה לא תופס בידיים שלך את הבעל חיים. למשל, יש לך כלוב שיש בו חיות, והכלוב, הדלת פתוחה, ואתה סוגר את הדלת, אז זה צדה שאסורה מהתורה. זאת אומרת, בצדה יש שתי אפשרויות איך לצוד. או על ידי תפיסה, או לתפוס את הבעל חיים, או על ידי סגירת דלת. זאת אומרת, שמלאכת צדה, גם סגירת דלת, היא פעולה. אתה שולל את חירותו של אותו.

הוא בעל חיים, אתה שולל את חירותו. יש אומרים שהעיקר הוא שאתה שולל את חירותו, יש אומרים שהעיקר הוא שאתה מכניס אותו לרשותך, אתה צד אותו, אתה הופך אותו להיות ברשותך. איך שלא יהיה, צדה יכולה להיות גם לא בתפיסה ממש של הבעל חיים. כותב הרשב"א שאם אדם למשל הוא נמצא מחוץ לבית שלו או בתוך הבית והוא רואה שנכנס צבי לתוך הבית, ואז הוא אומר איזה יופי, אני אסגור את הדלת ואני אסוד את הצבי, זה ודאי שזה אסור, נכון? זה צדה גמורה. אתה סוגר עליו את הדלת, אז עכשיו הוא לא יכול לברוח, צדת אותו. אבל אומר הרשב"א, אם האדם רואה שיש לו צבי בתוך הבית, והוא אומר מצד אחד הוא לא רוצה שאחרי הצבי יבוא עוד חיה שהוא לא רוצה לצוד אותה, או שיבואו גנבים לבית, הבית פתוח, הוא מפחד, אז הוא רוצה לנעול את הבית. הנעילה הזאת יש לה שתי מטרות. מטרה אחת זה שמירת הבית, כן, שלא ייכנסו לתוכו מי שלא צריך להיכנס, רוצה לשמור על ביתו. ודרך אגב הוא אומר גם, אולי אפילו לא דרך אגב, הוא אומר אני רוצה גם לצוד את הצבי. סובר הרשב"א שזה מותר. הר"ן חולק על הרשב"א. הר"ן המגיד משנה ולמעשה כמעט כל הראשונים חולקים על הרשב"א וסוברים שגם שאתה עושה גם וגם, זאת אומרת בפעולה שלך אתה עושה מלאכת צדה שהיא גם סגירת דלת, אז גם וגם הרשב"א סובר שזה מותר והראשונים סוברים שזה אסור. עכשיו צריך להבין באמת לפי הרשב"א, למה הרשב"א סובר שאם אני חושב גם וגם, גם צדה וגם שמירת הבית, למה הרשב"א סובר שזה מותר? יש גדולי רבותינו האחרונים, דנו בזה בעזרת השם בספר שלי על סימן שינטת זין, אני מביא את, אני עושה שם הקדמה למלאכת צדה ושם אני מסביר בהרחבה את כל השיטות בנושא הזה. אבל אני רוצה להגיד לכם רעיון שאני חשבתי להסביר את הנושא הזה. פעולה של סגירת דלת, בדרך כלל זו פעולה מותרת. אני פותח דלת, סוגר דלת בשבת, זו פעולה מותרת. הבעיה שנוצרת זה רק כשיש צבי בתוך הבית. אז כשמדובר בפעולה שהיא באופן רגיל היא מותרת, ורק כשיש צבי בתוך הבית היא אסורה, אם המחשבה שלי בסגירת הדלת היא גם לפעולה מותרת, כיוון שזו פעולה רגילה, שבאופן רגיל מותר לעשות אותה, אז לכן כשאני עושה פעולה רגילה כזאת, כשהכוונה שלי היא גם לדבר המותר, סובר הרשב"א שזה יהיה מותר. עכשיו, לפי זה, לפי הרשב"א, אנחנו יכולים ללמוד עוד דבר. אם אדם הולך ברחוב, היום יש מקומות שאנשים הולכים ונדלקת מנורה בדרך. ככה, יש אנשים עושים לביטחון מנורות, ואז אתה ברגע שהאדם הולך ברחוב, הולך סמוך לבית שלהם, המנורה נדלקת. עכשיו, אם לא ידעתי שיש מנורה כזאת והיא נדלקה, מה אני יכול לעשות? זה לא נורא. זה נקרא מתעסק. אם לא ידעתי, אז אין בזה שום איסור. אבל אם אני יודע שיש מנורה שנדלקת, האם מותר לי לעבור שמה? אני, אין לי שום עניין במנורה הזאת. לא אכפת לי ממנה. אז אני רוצה לומר שלפי הרשב"א זה יהיה מותר. למה? כי מה שאני עושה זה פעולת הליכה. אני הולך, מה אני עושה? יש איסור ללכת ברגליים בשבת? אני הולך. אני הולך, למרות שתידלק המנורה, אז זה פעולה של גם וגם, פעולה מותרת של הליכה, כי אני צריך לעבור שם, מצד אחד, ודרך אגב נדלקת המנורה. עכשיו, במנורה זה יותר קל מהנושא של הרשב"א. אצל הרשב"א, אני יש לי מטרה לצוד. מה שאין כן כשאני הולך ברחוב ונדלקת מנורה, אני אין לי שום עניין במנורה הזאת. זה פסיק רישא, זה לא ניחא ליה גם כן.
כן? אני לא אכפת לי, זה לא מועיל לי,

לא אכפת לי, זה לא נוגע אליי, זה שהמנורה נדלקה. אז כאן, לכאורה, גם אליבא דהרן יש צד להקל. היה פעם בירושלים, ברחוב יפו, יש בניין שנקרא מרכז כלל. עכשיו אני זוכר, לפני הרבה שנים, הייתה בעיה, אנשים הולכים ברחוב, והבניין הזה יש לו דלתות אוטומטיות. ועכשיו, אנשים הולכים על המדרכה ברחוב, אבל זה קצת קרוב לבניין, הם הולכים, והדלת נפתחת, בגלל שאנשים עוברים. אז היו כמה שצעקו על זה. אמרו בשם הגאון הרב אלישיב, שזה אסור, והם נלחמו שידאגו שהדלתות הללו או יהיו פתוחות כל הזמן, או יהיו סגורות כל הזמן. אבל מה? למעשה, לפי מה שאמרתי, אין בזה שום בעיה. זה צריך להיות מותר. למה? כי אני לא אכפת לי, אני לא רוצה להיכנס לבניין שם. אם אני רוצה להיכנס, אז הפעולה שלי היא כדי לפתוח. אבל פה זה פסיק ראי שדלון ניחלי, כן? ובדבר שאני עושה הליכה, שההליכה היא פעולה מותרת, אז לפי זה צריך להיות מותר. במיוחד בדלתות נפתחות, זה גם כן דרבנן. למה זה דרבנן? כי שם אין חוט המתלהט, אין מנורה בוערת. אז לכן ודאי שבזה אפשר להקל. אבל צריך לשים לב, כל מה שאמרתי לגבי מנורה שנדלקת, זה ברחוב למשל. ברחוב שיש אור, ואני רואה את דרכי, וזה לא משנה, כמעט לא מעלה ולא מוריד המנורה הזאת שנדלקה. אבל בחדרי מדרגות, אם אדם הולך, ובשעה שהוא נכנס, הוא הולך במדרגות, נדלקת מנורה, כאן הוא לא יכול להגיד שזה לא ניחלה. כאן הוא נהנה מזה. אז באמת לשיטתו של הר"ן, וכל הראשונים שחולקים על הרשב"א, באמת זה יהיה אסור. וכאן באמת אין דרך להתיר. במצב כזה שנדלק אור בחדר המדרגות. כן? למה? כי שם יש באמת חושך אפלה. גם אם האדם יעצום את העיניים, זה לא יעזור. למה הדבר דומה? בן אדם שנדלק מנורה בתוך המקרר. ונגיד שזה מנורת לד. אז הוא אומר, אני אעצום את העיניים ואני אפתח את המקרר ואני אשאר עם עיניים עצומות עד שאני אמשש ואני אוציא את מה שאני רוצה מהמקרר. הוא לא יכול להגדיר בגלל שהוא עצם את העיניים שזה נקרא לא ניחלה. מכיוון שבאופן רגיל זה דבר שנוח לו לאדם, כך כותב הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, שזה נקרא ניחלה במצב כזה. אז מלא גם בחדר המדרגות, אם אדם יעצום את העיניים, זה לא יועיל שום דבר. הפתרון במקום כזה שנדלק מנורה בחדר מדרגות זה לקחת גוי שילך לפניו. הייתי פעם בפריז, היה אחד יהודי מסכן שגר בבית גבוה, והוא יורד במדרגות, הוא ביקש מהשכנים, מתחנן לפניהם, ואמר, אני אשים על חשבוני מנורה שתהיה דולקת כל הזמן. לא, הם התעקשו, הם רצו מנורה שנדלקת ונכבט, הם טענו שזה עוזר יותר מפני גנבים. לא מבין למה, אבל הם התעקשו, גויים התעקשו. ואז הוא אמר לי, אני רוצה לקחת גוי, אבל אני לא יכול לקחת גוי, כי זה עולה הרבה כסף, אין לי כסף לזכור גוי בשביל זה. אז מה עושים? אמרתי לו, תקנה כלב קטן, ותקנה אותו ככה, כלב של שבת מיוחד, ובשבת תוציא אותו לפניך. טוב, מסכן, הוא הלך קנה כלב, ואז הוא אמר לי, תשמע, זה היה נורא והיום. למה? הכלב כל כך שמח שפתחו את הדלת, אז הוא ירד מהר עד למטה. טוב, הוא עומד, עכשיו הוא ירד עד למטה, הוא מחכה לו. ואז הכלב מחכה לו למטה, ואז הכלב נובח לו, תבוא כבר. ועד שסוף סוף הכלב ראה שהוא לא יורד, אז הוא עלה בחזרה. עכשיו אמרתי לו, מותר למעשה, הרצועה של הכלב היא לא מוקצה בשבת, הבעיה היא שהיא אסורה בטלטול, ואם אסור לו לא נשמע עירוב, אז אפילו בחדר המדרגות הוא לא יכול לטלטל. זה יהיה בעיה. איך שלא יהיה, במצב כזה, שאל אותי יהודי, שגר בבניין כזה גבוה, ויש מנורה נדלקת, והשכנים לא הסכימו. ואין לו גוי. אז מה, אני לא אלך לבית הכנסת? אמרתי לו, נכון, אל תלך.

אז הוא עכשיו, אז הוא אמר מיד אבא שלי, שלא עצמו אין בעיה כי זה מתעסק, כי הוא לא יודע איפה. אבל לאחרים שיודעים, הוא אמר לו, עדיף שלא. אז הוא אמר, כל פעם שמתקרבים לבית כזה, תגיד לי, היינו עוברים כביש, כמה פעמים, עוברים שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, כדי שלא ידלקו מנרות. עכשיו, אבא שלי עשה כך, אחר כך דיברתי איתו, הרחוב היה מאוד מואר. זה כמעט לא משנה, מה זה כמעט? בכלל, זה לא משנה כלום שהמנורה הזאת נדלק, לנו זה לא משנה. אז שאלתי אותו אם הוא סבור שככה זה על פי הדין, שצריך להימנע מזה או לא, הוא אמר לי, זה לא על פי הדין. אבל אם בקלות אתה יכול להחמיר, גם פסיק רישא דלא ניחא ליה בדרבנן ועוד צירופים, אם אתה יכול בלי שום היתרים, פשוט לעבור כביש כל פעם, עדיף לעשות כך. אבל אם אין דרך אחרת, למשל, אדם עובר ואין דרך אחרת, אז כפי שאמרתי, ברחוב זה מותר, בחדר מדרגות, אפילו כשאין דרך אחרת, אני חושב, אני ניסיתי למצוא היתר לזה, ולא מצאתי שום היתר. ולכן בזה, בחדר מדרגות, צריך להחמיר, אלא אם כן, כמו שאמרתי, שיהיה בעל חיים או גוי שהולך לפניו, ואז הוא יכול ללכת אחריו, וזה בסדר. עכשיו אני חוזר לנושא שלנו. דיברנו על הנושא של לדרוך על נמלים. אז אם יש דרך אחרת, אפשר לעקוף את הנמלים ולא להרוג אותם, אז אין שום בעיה, לכל הדעות תלך בדרך אחרת, זה אסור. אבל אם אין דרך אחרת, אז בחזון עובדיה, כפי שאמרתי לכם, הוא תמע על האחרונים שאוסרים בזה, כי זה פסיק רישא דלא ניחא בדרבנן, והוא סובר שבעניין כזה, אפילו שהדרבנן הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, מותר. אני חושב שהכי טוב זה לעשות ולצאת ידי חובת כל הדעות, זה פשוט מאוד. ללכת, לדרוך על הנמלים, אבל ללכת בשינוי על העקב או על קצות האצבעות, ללכת בשינוי. ברגע שהלכנו בשינוי, אז יוצא פסיק רשא דלא ניחא בתרי דרבנן. עצם הדבר שהלכתי בשינוי, אז יהיה מותר. עכשיו, מה יהיה הדין אם אדם הולך במקום שהוא רואה יש קצת נמלים, לא הרבה. עכשיו הוא עושה את החשבון. כל פסיעה שהוא דורך, יכול להיות שהוא ירוג נמלים, יכול להיות שלא. כל פסיעה זה ספק. אז בספק, בוודאי שאפשר להקל. אבל מה? מה יהיה הדין אם הוא עושה את החשבון, הוא גם למד מתמטיקה קצת, הוא למד ליבה, והוא יודע שאם הוא ילך כל פסיעה, יש ספק אם הוא יהרוג או לא. אבל אם הוא הולך עשרה צעדים, 10 פסיעות, בטוח שנמלה אחת תמות. כן? בטוח. האם אנחנו מסתכלים על כל פסיעה בפני עצמה שהיא ספק, או שאנחנו מסתכלים על המכלול, בסופו של דבר הוא כן יהרוג. אז תדעו לכם שפה זה מחלוקת. אבא שלי דעתו לאסור, הוא כותב שהולכים אחרי המכלול, הוא מביא ראיות לזה מהגמרא, שבאמת הולכים אחרי המכלול. מצד שני, הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, וגם הגאון הרב ניסים קרליץ בספר חודשני, הם טוענים שלא הולכים אחרי המכלול, אלא אנחנו דנים כל פסיעה בפני עצמה. עכשיו, אז אני אומר, במקרה כזה שיש ספק אם יהרוג או לא, הרי לדעתו של אבא שלי, למרות שהוא אומר שהולכים אחרי המכלול, הוא לא מדבר על הנושא הזה, הוא מדבר באופן כללי, על דבר שכל פעם שיש ספק אם יעשה איזה דבר אסור מדרבנן. אבל במקרה שלנו, הרי בלאו הכי הוא מתיר בכל מצב. אז כאן, אם יש ספק בכל פסיעה, אם הוא יהרוג, מותר ללכת אפילו כדרכו. אז אני מסכם את הדברים. אם הוא הולך והוא דורך על הנמלים, במקום שהוא ודאי יהרוג נמלים, כל פסיעה הוא רואה, כל פסיעה יכול להרוג נמלים, יש מלא נמלים. אז מה יעשה? הטוב ביותר שילך על קצות האצבעות, או על העקבים בצורה כזאת שהוא הולך בשינוי, ואז במצב כזה זה פסיק רשא

שדלון יחלה בטרדי רבנן ואפשר להקל, ואם אין הרבה נמלים ובכל פסיעה יש ספק אם הוא יהרוג נמלים או לא, יכול מותר גם ללכת כדרכו. טוב, עכשיו אני עובר לפרשת השבוע. אנחנו קראנו היום פרשת קורח, פרשת מחלוקת. מחלוקת שבאה בגלל רדיפת כבוד. אני רוצה, כמו שבוע שעבר דיברתי על המרגלים ודיברתי על הנושא של רדיפת הכבוד, וגם השבוע אני רוצה לדבר על רדיפת הכבוד. אני רוצה, מבקש מהאנשים, כל מי ששומע אותי, שלא יגיד, התכוון לזה, התכוון לזה. אני לא מתכוון לאף אחד. אני מדבר לגופו של עניין, לעניין הזה של רדיפת הכבוד, לא לגופו של אדם, לגופו של עניין. בואו נשים לב. אנחנו רואים בדברי חז"ל שקורח היה איש חשוב באמת. הוא ראה ברוח הקודש, כך אומרים חז"ל, שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא, שהוא שקול כמשה ואהרון. זאת אומרת שהיה לו רוח הקודש. הוא היה מנושאי ארון הברית. נושאי ארון הברית היו אנשים צדיקים, חשובים מאוד מאוד. ובכל זאת, רדיפת הכבוד העבירה אותו על דעתו. הוא קם נגד משה רבנו בכל מיני טענות. הוא הגיע למצב של כפירה בעיקר, ממש. כפירה בעיקר, למה? בגלל כבוד, הוא נפגע. למה מינו את אליצפן בן עוזיאל לנשיא נשיאי הלוי? למה הוא לא? למה הוא לא קיבל? הוא הרגיש כיפוח שהוא לא קיבל תפקיד כמו שהוא רצה. הוא רצה להיות תפקיד יותר בכיר, וברגע שהוא לא קיבל את מה שהוא רצה, אז הוא יצא נגד. כן, כפי שאנחנו רואים לאורך כל הדורות קורה דברים כאלו. עכשיו ממשיך הלאה. קורח לא היה לבד, היו איתו 250 איש שכל אחד מהם לקח מחתה להקטיר קטורת. למה? כל אחד מהם חשב שהוא רוצה להיות הכהן הגדול. עכשיו, מה חשבו ה-250 איש האלו? אחד יהיה כהן גדול. אחד. זאת אומרת, מסתמה, אם רק אחד יהיה כהן גדול, כל השאר, לא רק שהם לא יקבלו כלום, הקדוש ברוך הוא גם יעניש אותם. הם לא ראויים, והם מנסים, מתנסים למור אני אמלוך, אם הם לא ראויים, הם יקבלו עונש. מה הסיכוי של כל אחד להיות כהן גדול? כן, 1/250, רבע אחוז, רבע אחוז. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שכבוד כל כך חשוב לאנשים, שאפילו בשביל סיכוי קטן של כבוד, אנשים מוכנים ללכת, לסכן את החיים שלהם, אפילו בשביל כבוד. אבל בואו נסתכל, הדוגמה בולטת מאוד של רדיפת הכבוד שהוריד האדם לשאול תחתית הייתה של ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, לפי דברי הגמרא, הוא היה אחד מגדולי ישראל. חז"ל אומרים עליו שכל חכמי ישראל היו לפניו כקליפת השום. הוא היה גדול מאוד בתורה, וכי לחינם בחרו בו כולם להיות מלך על 10 השבטים כשנחלקה הממלכה. הוא היה אדם גדול. כשהוא ישב על כיסא מלכותו, הוא מלך, הוא נכבד, מלך של 10 מתוך 12 שבטים. הרוב הגדול של עם ישראל הוא המלך. ואז הוא ישב ועשה את החשבון. בעוד כמה שנים יהיה מצוות הקהל, כתוב בתורה, מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות, מה כתוב בפסוק? הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. כל עם ישראל באים לבית המקדש. ושם מה עושים? המלך יושב וקורא בספר משנה תורה. עכשיו, מי זה המלך שיקרא בספר משנה תורה? רחבעם בן שלמה, הוא מזרע המלוכה, ולא ירובעם בן נבט שהוא משבט אפרים. אז זאת אומרת, יהיה מצב, יגיעו למצב, שישבו בשולחן הנשיאות, מי יושב?

מי מקבל את המקום לשבת? רחבעם בן שלמה, וירבעם הוא לא יקרא במשנה תורה, הוא יעמוד שם. אז נכון שהוא יבוא עם בגדי מלכות, וכולם יסתכלו עליו, יראו, יש לו כתר, והוא מלך, הבגדים שלו, כסף וזהב, הוא נראה נכבד מאוד, אבל המלך השני הוא קצת יותר. למה? כי המלך השני יושב וקורא בספר משנה תורה. אז הוא כל כך היה חושב על זה כל הזמן. מה, אני לא יהיה מספר אחד, אני יהיה מספר שתיים. איך אני יכול להשלים עם דבר כזה? הוא היה מלא כבוד, האיש. כל עם ישראל מעריצים אותו, מתייחסים אליו באהבה, משתחווים לפניו. אבל הוא, המחשבה שלו הייתה, מה, אני מספר שתיים, למרות הכל, אני לא מספר אחד, אני לא בראש. אז מה הוא עשה? הוא הלך אל הנביא אחיה השילוני, והתחיל להגיד לו, אדוני הנביא, תראה, אני לא מזרע בית דוד, ואני חושש מאוד שעם ישראל ביום מן הימים לא ישמעו בקולי. אני רוצה, כשלחזק את הסמכות שלי, תן לי מכתב שבו אתה מחייב את כולם, מצווה על כולם לשמוע בקולי. אמר לו אחיה השילוני, אתה צודק, בסדר, אני מסכים לתת לך מכתב שכולם חייבים לשמוע בקולך. ואז הוא מציג לו מכתב לחתום עליו. במכתב היה כתוב שאני אחיה השילוני מצווה על כל עם ישראל לשמוע בקול אדוננו המלך ירבעם בן נבט. ואפילו אם יאמר לעבוד עבודה זרה, מצווה לשמוע בקולו ולעשות כדבריו. אחיה השילוני הסתכל על המכתב, אמר לו, מה? אני אחתום לעבוד עבודה זרה? אז ירבעם בן נבט צחק ואמר לו, אתה מכיר אותי, אני גדול הדור, אני לא איש פשוט, אני אגיד לאנשים לעבוד עבודה זרה? אבל זה חשוב שזה יהיה כתוב בצורה חריפה כזאת, כדי שכולם יבינו שזה חובה גדולה, אפילו באופן קיצוני צריכים לשמוע בקולי. טוב, זה שכנע את אחיה השילוני, ואז הוא חתם. ברגע שהוא חתם, הפיצו את המכתב, ואז הלך ירבעם בן נבט, הביא את הצבא שלו, הביא חיילים, סגר את הגבול עם יהודה, עשה שני בתים של עבודה זרה, אחד בבית אל ואחד בדן, וציווה על כל עם ישראל לעבוד עבודה זרה. וכל מי שניסה לעבור את הגבול, לעלות לרגל להר הבית, לבית המקדש, היו הורגים אותו. לא, ומאז, לפי מה שאנחנו יודעים, כמה זה כואב, 10 השבטים התחילו לעבוד עבודה זרה, באופן רצוף, כל המלכים שהיו לעשרת השבטים, ללא יוצא מן הכלל, כולם היו רשעים, כולם היו עבדי עבודה זרה, וככה זה נמשך מאות שנים. מי שהתחיל ועשה את הכל, היה ירבעם בן נבט, שאין לו חלק לעולם הבא. וזה נמשך עד שהם גלו בסנחריב והגלה אותם, שעד היום אנחנו לא יודעים מה קרה להם. עכשיו אומרים חז"ל, אחרי כל מה שקרה, אחרי שהוא עבד עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, תראו איזה אדם גדול הוא היה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו אל ירבעם בן נבט, והתחנן לפניו, חזור בך ירבעם, חזור בך. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה תחזור בתשובה, נטייל אני ואתה ובן ישי בגן עדן. תארו לכם מה זה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא יטייל איתו בגן עדן, יחד עם דוד המלך. אם נשים לב למה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני, מי זה אני? הקדוש ברוך הוא, ואתה, אתה אחריי, ומי השלישי? בן ישי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מזכיר אותו לפני דוד המלך, רק אם הוא יחזור בתשובה. שירבעם בן נבט שומע את ההצעה הזאת, הצעה שאי אפשר לסרב לה,
אבל אדם שרודף כבוד, יש כלל, הוא תמיד צמא לכבוד. אף פעם הוא לא יבוא על סיפוקו. תמיד הוא רוצה עוד, רוצה עוד. ואז הוא שומע, אז הוא, דוד המלך, שהקדוש ברוך הוא מזכיר אותו, לפני דוד המלך. אז הוא רוצה לשמוע את זה במילים ברורות. ריבונו של עולם, הוא שואל, מי בראש? מי בראש? מי יהיה הראש? מי יהיה הראש? הוא שואל, לא פחות ולא יותר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אתה, דוד המלך. אתה תובע בפה? אתה רוצה להיות הראש? אתה מבקש בפה שלך להיות הראש? אתה מתעקש שאתה רוצה להיות הראש? אז לא, לא תקבל את זה. דוד המלך לפניך. ואז ירובעם בן נבט עונה, אם כך, אי אפשי, הוא לא רוצה. עכשיו בואו נסתכל בנביא, מה הנביא מספר, דבר נורא שקרה לאחר מכן. יום אחד הוא עומד ירובעם בן נבט, והוא מקטיר קטורת על המזבח לעבודה זרה. ואז מגיע עידו הנביא. עידו הנביא מכריז, מזבח, מזבח, כה אמר השם. הנביא מתנבא שיקום מלך יושיהו שמו, ויושיהו יהרוג את כל אלה שעובדים עבודה זרה. ואז הוא מוסיף הנביא, שעכשיו יקרה נס. אתם רוצים, אני אתן לכם עכשיו מופת, שמה שאני אומר זה נכון. עכשיו המזבח ייבקע, והדשן אשר עליו יישפך. ככה הוא אומר, ואז במקום קורה הנס. עכשיו ירובעם בן נבט עומד להקטיר את הקטורת, והוא רואה את המחזה הזה, הוא שומע את הנביא מתנבא על יושיהו המלך, ועושה את המופת. ואז הוא מושיט את היד, הוא מושיט את היד, ומה הוא אומר? תתפסו אותו, את הנביא. חוצפה, ככה הוא מדבר אל הנביא, תפסו. מיד באותה שנייה הקדוש ברוך הוא עשה נס, ותיבש ידו. היד שלו התייבשה, הוא עומד ככה משותק, הוא לא יכול להזיז את היד, היד שלו מושטת, ככה תלויה באוויר, הוא לא יכול להזיז את היד, כאבים נוראים, כולם מסתכלים איזה בושות, ככה הוא עומד. נו, עכשיו שהוא נמצא במצב כזה קשה, הוא עומד כל כך מסכן, הוא עשה מיד את החשבון. כמה שהוא היה רשע, ירובעם בן נבט, הוא האמין בקדוש ברוך הוא. הוא ידע שהדרך היחידה שעכשיו הוא ינצל מהמצב שהוא נמצא עכשיו, זה תפילה אל הקדוש ברוך הוא. אבל הוא התפלל אל הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אז מה הוא עושה? הוא פונה אל עידו הנביא, והוא מבקש ממנו שיתפלל. חל נא פני השם אלוקיך, הוא מבקש מעידו הנביא. תתפלל אל השם אלוקיך שירפא אותי. אומר רש"י, נשים לב, הוא אומר אלוקיך. הוא לא אומר אלוקיי, הוא אפילו לא אומר אלוקינו, אלוקיך. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא יודע שרק הקדוש ברוך הוא יכול לרפות אותו, אבל הוא לא משתף אלוקינו. הוא לא שלי, הוא רק אלוקיך, רק שלך, לא שלי. עד כדי כך גדולה תאוות רדיפת הכבוד, שאדם מסוגל לראות ולהאמין ובעיניים פקוחות ללכת ולאבד את עולמו בצורה כזאת מבזה, בצורה נוראה. השם ירחם. ולכן אומרים חז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. לכן אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו נשתדל לעשות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וגם כשאנחנו מקבלים איזה תפקיד כלשהו, צריך לחשוב שזה לא על מנת להתגדל, אלא הכל לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. אני זוכר ממש כמו השבוע בשנת תפשין חפתת. כמה שנים כבר עבר מאז? תפשין חפתת, כן? מה? 57 שנים. תפשין חפתת, כן. 57 שנים. הייתה הכתרה

0: של אבי מורי לרב ראשי לתל אביב בבית הכנסת הגדול. היו אלפים ועשו לו כבוד גדול, והוא עמד שם ודיבר ואמר, אני לא רואה את עצמי מעליכם, אני עבד של הציבור, זה לא שררה, זה עבדות, אני אעשה את הכל לשם שמיים כדי להגדיל תורה, אני אשתמש במה שנתן לי הקדוש ברוך הוא ללמוד וללמד וללמד תורה ולהשפיע על הציבור. ככה הוא מסתכל על המנהיגות שלו. אז בעזרת השם, לאורו נלך, אנחנו כולנו נמשיך את דרכו בדרך של ענווה אמיתית, שלא רדיפת כבוד, אלא כל כבוד שהיה לו, הוא ישתמש בכבוד הזה כדי להגדיל תורה, כדי לקרב רחוקים. ונזכה בעזרת השם שמלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. אני מתכבד לברך את כל הציבור הקדוש שנמצאים כאן, ואת כל הציבור הקדוש שמאזינים לרדיו קול ברמה. ישר כוחם שהם מזכים את הרבים בשיעורים הללו. יהי רצון שכולם יתברכו בכל הברכות שבתורה, בריאות, בנים, בנות, פרנסה טובה, אריכות ימים ושנים, וסוב השמחות תמיד, אמן כן יהי רצון.
1: קול ברמה, 105.7 FM.
2: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
3: שלום וברכה, ברוך השם, אנו נפגשים שוב לדבר השם. זו הלכה, נמצאים בתוך עומקה של הלכה, דיני בישול בסימן שניותחת. כבר בשיעורים הקודמים נכנסנו כבר לסעיפים היותר פנימיים בבישול, כמובן לאחר שערכנו גם בדין בגדרים, ביסודות של בישול, גם בהנאה ממעשה שבת. עכשיו ניגע בכמה וכמה פרטים. כפי שאמרנו, תבשיל יבש מבושל כל צורכו, אמרנו אין בישול אחר בישול בדבר יבש. מבושל כל צורכו, אין איסור לבוא לשים אותו לחימום אף שהגיע לרתיחה גבוהה. מדוע? הוא מבושל. מבושל כל צורכו. ואמרנו, אפילו שהוא משתבח יותר, אין לנו בעיה. למה? הוא מבושל כל צורכו, אין בו כבר יותר בישול. עכשיו, כידוע, כמבואר בשולחן ערוך ישנו ג' סעיף ב', היבש הזה, אסור להניח אותו על האש. על האש בכל מצב אסור להניח, למה זה נקרא נראה כבישול. אף שאתה לא מבשל, זה נקרא מחזה, זה נראה כבישול. גם העולת שבת שניותחה את פוסיף קטן תזיין, גם כן זה ברור. שאלה היא עכשיו, מה קורה לשרות אותו ברותחים בכלי ראשון שעל האש? על האש. צד אחד, הסיר כבר על האש. רק אני לוקח את הדבר היבש הזה, את הפוח אדמה המבושל הזה, שם אותו בסיר. אומר המשנה ברורה, סבקתן למד ג', זה גם נקרא על האש. מה זה משנה אם תשים אותו מהווכי, תשים אותו, תשים אותו גם בכלי. יש פה כלי, זה נקרא נראה כבישול, זה אסור. אבל בכלי ראשון שלו על האש, כלי ראשון הזה רותח, הוציא אותו מעל האש. הנה הוא בחוץ. מקרה כזה, אבח אוסר, הלכה למעשה זה מותר. כך מגן אברהם, אלי רבה, תוספת שבת, רבנו זלמן, הם נוקטים שזה מותר, כשהוא כלי ראשון שלו על האש, מותר לך להשים אותו, ואין בזה איסור. כמובן, אני רוצה להדגיש, אנחנו עוד ניגע בזה, שהמאזינים לא יתבלבלו שפלטה חשמלית, זה נקרא על האש. אנחנו למעשה, הספרדים וגם אשכנזים, יש להם על מי לסמוך, פלטה חשמלית זה נקרא כנגד האש. מה זה כנגד האש? זה לא על האש ממש, אלא זה נקרא קרוב לאש, כמה שיש הפסק, הפח הזה, הפסק בין הסלילים של האש, זה נקרא כנגד האש. לכן, זה ברור, אם מותר לשים תפוח אדמה, סיר, מהמקרר, יבש זה נקרא, על הפלטה, ודאי שאני יכול גם להכניס לתוך הסיר, את התפוח אדמה. כל השאלה אם זה היה על האש, והוציאו אותו, או לא הוציאו אותו, בזה מתחיל הדיון. כמו כן, תבשיל יבש, ברור, מותר לשים אותו גם ברותחים, בכלי שני, אין בזה בעיה, כך כותב הלבוש, תוספת שבת, ועוד ועוד, וכך הלכה למעשה. עכשיו,

ניגע בעוד נקודה מעניינת. יש לי דבר יבש ששרו אותו, נשרה לפני שבת בכלי ראשון. לא בישלו אותו בישול גמור, שמו אותו בכלי ראשון. והוא רוצה לשרות אותו שוב בשבת בכלי ראשון שהיה צולדת בו. מה הדין בזה? כמה שזה מחלוק את הפוסקים, הלכה למעשה, הבית יוסף כותב בשם רוב הפוסקים, וכך כתב המשנה ברורה שדעת שולחן ערוך גם כן שאין להקל בזה, שזה אסור. וכך הלכה למעשה לספרדים, הדבר הזה היה, אומנם נשרר, הוא לא התבשל בכלי ראשון, אסור חשוב לשים אותו, יכול להתבשל יותר. לאשכנזים, יש בזה מחלוקת, דעת חודשני להחמיר כמו מרן, אבל הלבוש שמתיר, מסביר גם הפרי מגדים, מביא אותו משנה ברורה, רק דבר שבטבעו נגמר בשולו, גם בכלי ראשון שלא על האש. אבל אם אין דקו להתבשל, הוא לא התבשל לגמרי, אז הוא קיבל קצת. אסור לשרות אותו בכלי ראשון. איך שלא יהיה לאשכנזים, כך כותב מגן אברהם, כפחיים משנה ברורה, טוב להחמיר בזה. לספרדים אסור לעשות דבר כזה. אם הוא התבשל, זה משהו אחר, אבל הוא רק נשרה. קראת את הפוח אדמה, השרת אותו במים רותחים. השרת והוצאת. לשים עוד פעם בשבת, זה בעיה, יכול שהוא יתבשל יותר. זה לגבי הפרט הזה. אבל בכלי שני, אין בעיה. כלי שני לא יוסיף יותר. היה בכלי ראשון נשרה. תשרה אותו בכלי שני, אין בזה שום בעיה. עוד דבר, מרן בסעיף ד' כותב, תבשיל יבש, לא מבושל, אסור לשרות אותו במים חמים בשבת. כך כותב מרן. בכלי שני, מה הדין? אני מדבר עכשיו, לא ישרו אותו לפני שבת. כלום, לא מבושל. הבח, מגן אברהם ועוד, חיי אדם, הם נוקטים, וזה לאשכנזים. אסור לשרות אותו גם בכלי שני, זה נראה כמבשל. לספרדים, מביא באלקוט יוסף, חוקת הפסח, באשמתות, שוד גינת ורדים, קרד ג' לסימן ה', המקל לשולם מלסמוך. זה מה הם רותחים. כמובן, אם זה מקלי הבישול, זה אנחנו ניגע לזה כבר, אני מצטמצם במילים כדי לא להסתעף מדי. יש דבר יבש. נכון, כלי שני אינו מבשל. אבל יש דברים רבותיי, כלי שני מבשל קלי הבישול. אנחנו נגיע לזה בגדר מה זה קלי הבישול. לכן צריך לדעת את הדבר הזה. לספרדים, ודאי שאפשר, מסיבה הזאת, המחמיר תבוא עליו ברכה, כמו שדיברנו. קלי הבישול זה כבר סיפור אחר. כמו כן, אדם רוצה להניח מאכל לא מבושל. הוא לא מוקצה. תפוח אדמה למשל, לא מבושל, זה מוקצה, הוא לא ראוי. מוקצה מחמת גופו. אבל בוא נגיד, הוא לוקח מאכל שלא מבושל, כמו למשל עגבניות. הוא לא מוקצה, ראוי לאכילה, מלפפון. הוא רוצה לשים אותו בתוך כלי ראשון שלא על האש, שעומד להצטנן, ודאי לא יגיע לבישול. מכר הדין היה מותר, הוא לא יגיע לזה. אומר רב הגאון הרב אוירבך, הביא אותו שולחן שלמה חלק ב' עמוד שני ד', יש להיזהר בזה למעשה. למה? הרי זה לא יגיע לבישול. מכיוון שאנו בקיאים בדבר זה. אתה בטוח מה שאתה אומר? אנחנו לא בקיאים בזה. לכן, לא לעשות את הדברים האלו, זה נקרא לא לשחק באש. עכשיו אני אגע בנושא עירוי. תבשיל יבש לא מבושל. לא קלי הבישול. רגיל, תפוח אדמה הנה. רוצה לשפוך עליו מים מותחים מכלי ראשון. מרן שולחן ערוך סעיף ד' כותב, בכלי שני מותר, אבל לא מכלי ראשון. למה? עירוי מכלי ראשון, דינו ככלי ראשון. מבשל כדי קליפה. זה צריך לדעת את זה. לכן, לשפוך מים רותחים, תזכרו את הפרט הזה, אנחנו נגיע לדבר הזה עוד, שהרי יש לנו לגבי שפיכת מים רותחים על תה, על קפה, כל זה יהיה תלוי בגדרים האלו. עכשיו ישאל השואל שאלה מאוד בסיסית. אני פותח את המחם, שופך

הם רותחים לכלי ריק. מה הבעיה? אין שום בעיה. לא בישלת כלום. השאלה הנשאלת, החלק הראשון שנפל לכוס, מצוין. החלק הבא שנשפך עליו, הרי הוא מבשל את החלק התחתון. החלק הראשון שנפל, הוא נעשה כלי שני. והמשך השפיכה, מה יחשב? מכלי ראשון, על כלי שני. ראשון, הכלי שני, מבשל. אז איך מותר למזוג לתוך כלי ריק? שאלה מאוד בסיסית ופשוטה. עומד על זה הגאון, בעל המנחת שלמה, הרב אוירבר חלק ב' סימן ו' אות א', והוא מביא בזה שני טעמים, ואומר, צריך עיון בסברות אלו. שימו לב איזה סברות הוא מביא. סברה הראשונה אומר, המים יוצאים מהכלי, מיד שהם יוצאים מהכלי, הם נפחים כבר לכלי שני. אם הם כלי שני, אז מה הבעיה שלך אחר כך שאתה שופך? המים השני, שוב זה כלי שני. כשהם נשפחים לכלי ראשון אחר, יש בו כוח לבשל אחרים, אז זה אסור. אבל כששופך כלי ריק, נשפח לכלי ריק, אז החלק הראשון שנשפח, נכון, נהיה כלי שני. הבא, גם הוא באוויר כלי שני. למה הסברה הזאת קשה? אם ככה, אז מה הבעיה בעירוי מכלי ראשון? הרי באוויר זה נהיה כבר כלי שני. זה צריך להבין את זה. דבר שני הוא מביא, זה סברה יותר טובה, כל זמן שהכילוח לא נפסק, נחשב הכל ככלי ראשון. הכל זה שפיכה אחת. אז אם ככה, גם הראשון, גם מה שנשפך אחר כך, כן הוא כלי ראשון, ואין בזה חשש. זה שיבין את ההגדרה של הדבר. עכשיו אני רוצה לנגוע בעוד פרט מעניין. אני עכשיו שופך מים מהמחם, בשבת חורף עכשיו. רואים שהמים במחם נגמרו לנו. מה עושים? שולחים את אחד מבני הבית לשכנים, שיתנו לנו מים רותחים, הולכים עם תרמוס, יבש, הכל בסדר. תרמוס, כלי ששומר על חום המים. הולכים לבית כנסת, ממלאים אותו מהמחם. שאלה הנשאלת, המים האלו שבתרמוס, הם כלי ראשון נשארו, או שהם כלי שני? איך נתייחס אליהם? תתפלו לשמוע, הרי זה לא כלי שעל האש, אז למה שיהיה כלי שני? למה שיהיה כלי ראשון, סליחה? אז באמת, דעתו של מרן הרב עובדיה חזון עובדיה שבת א' עמוד ע' ג', המנחת שלמה חלק ב' סימן ח' אות א', גם בשימת שבת גלחתה הביא אותו בפרק א' סעיף פ' ג', הם נוקטים, הקור של התפנות של התרמוס כבר נתן מכת קור, כמו שהסברנו בשיעורים הקודמים, אז הוא נהפך לכלי שני. עכשיו אם זה כלי שני, הוא לא מבשל, אתה יכול לשפוך מהתרמוס על מה שאתה רוצה, כשלא יהיה קלי הבישול. אבל יש סברה מחודשת של הגאון בעל מנוחת אהבה, חלק ב' עמוד ש' מ', גם הרב אלישיב הביא אותו אשרי יש עמוד רשפי ו'. תראו איזה סברה חזקה מביא. המשקה שבתרמוס הוא טוען שהוא נחשב לכלי ראשון. כלי ראשון. למדוע? החום שלו לא ירד. התרמוס הזה הוא מיוחד שהוא שומר את המים שהחום לא יורד. לא כמו כלי שני שמוריד חום. זה שומר חום. אומר, נכון, זה כלי ראשון. מי שישפוך משהו לתרמוס בישל בכלי ראשון. אבל לשפוך מהתרמוס על מקום אחר, זה יחשב עירוי מכלי שני. מדוע? אומר, גם אדם שלקח כוס ומזג מים מהמחם, ומיד שפך למקום אחר, לא נתן לזה להתעכב, זה גם נקרא כלי שני. הרי זה עוד לא הספיק להצטנן. לא משנה. העברת התחנה מוריד אותו לכלי שני. אומר, ביחס, אם אני שופך מהתרמוס, זה יחשב מכלי שני. אבל הוא עצמו בפנים. אם אני אשפוך לתוכו משהו כשהמים רותחים שם, זה נחשב כלי ראשון. סברה חזקה, אף שאפשר להתווכח בזה. מדוע אפשר להתווכח? נכון שהוא שומר
את החוק.

0: אבל הוא קיבל מכה. וזה הטענה של הגאון חכם עובדיה ומנחת שלמה. איך שלא יהיה, זה דעתם הלכה למעשה, מי שיחמיר בזה לחשוש שלהם, תבוא עליו ברכת טוב. אבל מעיקר הדין, אין בזה חשש. זה בקצרה לגבי הנושא של התרמוס. אנחנו מתקרבים גם לסיומה של השיעור, סיום השיעור. אני רוצה להזכיר שוב שני דברים חשובים. דבר ראשון, מי שרוצה את הספרים, ספר האיחוד בהלכה יצא בשעה טובה, כמובן, להודיע לכל מי שהשתתפו איתנו בזיכוי הרבים, בהנצחות, מעל 1,500 בתי מדרש בארץ כבר קיבלו את הספרים. וצדקתכם תעמוד לעד. זה לזכות כל התורמים, כמובן, וכל מי שהיה חלק בפרויקט הנפלא הזה. מי שרוצה ספרים, גם לבית, גם לזכות הרבים לקנות, אפשר להתקשר למספר, אפשר כבר להתקשר להשאיר הודעה, יחזרו אליכם בהקדם, במספר 0-5-8-3-2-4-6-8-1-0. אני חוזר שוב, 0-5-8-3-2-4-6-8-1-0. עוד הודעה חשובה, אמרנו את זה לפני כמה חודשים, אני חוזר שוב על זה, היה בזה ביקוש גדול, ואני שוב מודיע לאלו שאז לא זכו להצטרף. מי שמחזיק, יש לו בפלאפון היום, גם יש הרבה קשרים עם אישורים של ועדות קשרות, יש וואטסאפ. וואטסאפ עם הכשר. מי שיש לו וואטסאפ, יכול לקבל ללא תשלום, כל יום, הלכה יומית, יש קבוצת אנשים שלקחו את הפרויקט הזה, שולחים אליי צלם, ואני עושה כל יום הלכה 2 דקות בסרטון. כל יום הלכה אחרת, נושא אחר לגמרי, מרחיבים ידיעות ומחכימים בדבר השם זו הלכה. 2 דקות בלבד, לא יותר מ2 דקות. אתם מקבלים את זה בוואטסאפ, לא רק שזוכים ללמוד את ההלכה, העוצמה פה שאתם מזכים את הרבים. תעבירו לידידים, לחברים, למשפחה, חברים בעבודה. ואני אומר לכם, אני פוגש המון מקומות שאני מגיע חילונים. אומר לי, התלמוד תורה שלי ביום זה עד 2 דקות האלו. אני לא מאמין. איך הגיע אליך? דרך מישהו, דרך זה, דרך זה. הכל לזכות אלו שהעבירו. תעבירו. אם מישהו יתנגד, יגיד לכם, אל תשלחו לו. אני אתן לכם מספר, תשלחו הודעה כתובה, תכתבו את המילה צרף. צעדי קרש פייסופית. צרף. במספר 0-5-4-2-3-3-3-5-7-6. אני חוזר שוב. שלחו הודעה ותצטרפו לקבוצה במספר 0-5-4-2-3-3-3-5-7-6. יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כל בוקר, בקול ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל...

0: הבוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש, כל אל בוקר, בכל ברמה. הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
1: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר נפלא, בוקר מבורך, גם כאן אנחנו איתכם כל בוקר, מדי בוקר ובוקר, בכל ברמה, כל אל בוקר זה המקום שאנחנו מביאים בפניכם, מאזינים יקרים, את לימוד התורה שבעל פה בדברי הגמרא, בדברי רבותינו הקדושים, ראשונים ואחרונים, פוסקים הלכות משניות ודברי האגדה, כל זה דוחסים ודוחקים בתוך שעה אחת, אבל ודאי שהשעה הזו זה מסוג השעות שעליהם נאמר, יש קונה עולם או בשעה אחת ואף על פי כן, הרי אנחנו מצווים להיות עסוקים בעסק התורה ומחוברים חיבור תמידי לבין לימוד התורה הקדושה. זה נותן את הפתיח, זה נותן את החימום, זה נותן את המתיקות שמביאה איתה עוד ועוד קביעת עיתים לתורה. הדף היומי שלנו במסכת חולין בפרק השלישי, פרק אלו טריפות, הרי הוא דף מם וב, מתחילים להיכנס ממש ממש לעובי השדרה של הבהמה, ולהבין את ענייני הטרפות שיש גם במקומות כאלו, תכף נגיע להכל, אבל אחרי שהגמרות מחכות מונחות וראויות לכל אחד ואחד מאיתנו, כי לכל מקום ולכל יהודים יש חיבור ללימוד התורה הקדושה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אקשה לבי דבר עליך, וישמחו בחבריי, ולומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז המקום שבו הגענו לדון עליו בגבי הנושא של טריפות, זה לחוט השדרה. בואו נעסוק ונזכיר בדבריכם לפניכם את מה שהגמרא עסקה ודיברה בדף הקודם. כך ראינו בדף מ"ה עמוד ב', אומרת הגמרא שם, עד היכן חוט השדרה, נפקא מינה שאם ייפסק תהיה טריפה. אז רב יהודה הביא דברי שמואל שבא ואמר, עד בין הפרשות נזכיר שלקראת סוף חוט השדרה כנגד ירך הבהמה מתפצלים ממנו חוטים דקים שיוצאים גם לימין וגם לשמאל לכיוון שני הירכיים. כמה וכמה פעמים זה קורה, זה נקרא פרשות, תכף נרחיב בכך. וכאשר יש כשתי אצבעות בין יציאת חוטים אחת לזו שלאחריה, כמו שגם רשי בא ומביא שצריך שהמרחק בין יציאה לבין יציאה הוא שתי אצבעות, באופן כזה שיש כמה וכמה פיצולים, מכל אלו מתחיל חוט השדרה להיות דק יותר. החוטים המתפצלים, זה מה שנקרא פרשות, כיוון שהם פורשים לצדדים. אז באופן כזה אומר לנו שמואל שאם נפסק שם, זה יהיה טריפה. מכאן ואילך בעצם פחתה חשיבותו של החוט, ואם נפסק שם, הרי תהיה קשרה. שמואל בדבריו בא ואמר שעד האחת, עד דהיינו עד בין הפרשות הראשונה זה טריפה, אם נפסק החוט בין הפרשות השלישית הרי זה קשרה, ואם נפסק בבין הפרשות השנייה, דהיינו בחלק השני, בצומת השנייה, איני יודע, הדבר הזה נשאר בספק. ועל זה הגמרא מביאה ופותחת את הדף היומי בכמה ספקות בדבר. באי רב אונה ברי דרב יהושע, מה שאמר שמואל עד אחת טריפה, האם הכוונה היא עד ועד בכלל? זה בעצם לשון שגם מופיע בדבר הגמרא בכמה מקומות שהמשמעות היא עד, למשל עד דבר פלוני, אז גם אותו דבר פלוני גם הוא נכלל בעניין המדובר, או שעד אותו הדבר ולא איתו. אז גם פה בעצם הגמרא דנה, האם אנחנו רואים שגם החוט של בין הפרשות הראשון הוא ככל החוט שמן הצוואר ואילך, שהיא נטרפת אם במידה וזה נפסק? ונזכיר שוב שאנחנו מדברים על חוט השדרה שהולך לאורך כל גב הבהמה, ואז בעצם יש לנו איזשהו צמתים כאלו, מעין צמתים שמתפצלים אחת לימין, אחת לשמאל. כך בעצם יש שלוש פעמים, שלוש פרשות יש על גב הבהמה. אז הגמרא מסתפקת, מה שהוא אמר עד אחת, האם הכוונה זה עד ועד בכלל, או דילמה, או שאולי נאמר הכוונה היא עד ולא עד בכלל, היא לא טריפה בוודאי, אלא רק אם נפסק החוט שקודם בין הפרשות הראשון, אבל אם נפסק בין הפרשות הראשון עצמו, הוא גם נכלל לתוך הספק. ועל גמרא ממשיכה לעוד ועוד ספקות. בערב פאפה, אם תמצא לומר בספק של רב אונה, שאמר מקודם עד אחת ולא עד, עד ולא עד בכלל, דהיינו שבעצם החוט שבבין הפרשות הראשון הוא נכלל בתוך הספק של שמואל, ואם נפסק הוא לא ודאי יהיה טריפה, אז מה הדין יסתפק? את אומרת הגמרא, אם נפסק החוט בפי הפרשה, דהיינו זה המקום שממנו בעצם יוצא הפיצול הראשון לכאן ולכאן, מהו? האם גם פה נבוא ונאמר שכבין הפרשות להראשון שלאחריו,

זה נחשב ספק טרפה, או שזה כמו החוט שלפניו, וזה ודאי טרפה. מה יסוד הספק צריך להסביר עד כמה שניתן, כשלא נוחורים את איזשהו תרשים שעוסק במראה גוף הבהמה? יסוד הספק הוא האם כמה ששמואל אמר מקודם, עד בין הפרשות, טרפה בוודאי זה דווקא בדווקא, שכל החוט שעד בין הפרשות ממש הוא בכלל ודאי טרפה, ואז בעצם מקום הפיצול הוא גם נכלל, או שאין הכוונה לבין הפרשות דווקא, אלא גם מקום הפיצול שלפניו, אם נפסק בו החוט, זה לא יהיה ודאי טרפה. אבל הספק הזה, רבותיי, לא שייך, אלא רק מה שאמר שמואל, עד בין הפרשות. ולכן גם פה צריך לומר שאם באמת נפסק החוט שבין הפרשות הראשון טרפה, אז כל שכן שנטרפת, אם נפסק החוט שגם בפי הפרשה. ממשיכה הגמרא ומביאה ספק נוסף בדבר, באי רבי ירמיה, אם תמצא לומר בספק הזה של רב אונה, שמה שאמר שמואל כוונתו לעד ועד בכלל? ולכן, אם נפסק החוט שבין הפרשות, בין הפיצולים הראשון, זה ודאי טרפה, אז הפרשה עצמה, המקום עצמו שבו יש את הפיצול, כלומר החוטים שמתפצלים, מה יהיה הדין? האם גם בכך הרי זה טרפה? או לא? על זה הגמרא באה ושואלת, ודנה, האם באמת אפשר לפסות את הספק הזה? אומרת הגמרא תשמע, שנינו בדברי הברייתא, הפרשה, דהיינו החוט שמתפצל, מחוט השדרה. מה יהיה דינו? אם זה נפסק במקום החיבור, האם תידון כבשר? אנחנו דנים אותה כמו בשר, ואז זה לא נקרא טרף, זה לכלום. אומרת הגמרא, מה היא לאו? לפרשה הראשונה ושנייה, דיינו הכוונה בדבריו, לחוט המתפצל בפיצול הראשון וגם בפיצול השני. נסביר את הדברים, כיוון שגם אם ייפסק חוט השדרה עצמו, בין הפיצול הראשון לבין הפיצול השני, זה יקרה טרפה. אם ייפסק במקום שבין השני לשלישי, זה ספק, אבל עדיין, אם נפסקה הפרשה עצמה, המקום עצמו שהחוטים יוצאים, זה החוט המתפצל, אולי נגיד שבמקום כזה אינה תהיה טרפה. ולכן בוא נפשוט את הספק הזה של רבי ירמיה. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אל תוכח משם שום דבר, כי באמת נוכל להעמיד את דברי הברייתא דווקא בפרשה השלישית, שאם ייפסק החוט המתפצל בפיצול השלישי, היא אינה טרפה, כיוון שגם אם נפסק החוט עצמו, שכנגד זה גם לא יהיה טרפה. כל זה מה שדיברנו לגבי בהמה, מסתפקת הגמרא כעת, ובעופה, עד איכן זה סיום מקום חוט השדרה, כלפי זה שאם ייפסק משם ואילך, זה לא יהיה טרפה. רבי ינאי בא ואומר, המקום הזה הוא למטה, מן האגפיים, מקום החיבור של הכנפיים לגוף. עד שם זה כוח אחות להחזיק את הגוף, לכן אם נפסק, הרי היא עומדת למות, הרי היא נקראת טרפה. וריש לקיש חולק, ריש לקיש אמר שהיא לא נטרפת אם ייפסק חוט השדרה, אלא עד כנגד בין האגפיים, זה בין הכנפיים. אבל במקום שכנגד האגפיים עצמם, פסיקת החוט שם, לא באה ומטריפה. ועל זה יש מעשה במחלוקת הזו. אמר אולה, אהבה כאמינה כמה, הייתי עומד לפני חכם אחד בשם בן פזי, והייתו לכמה עופה, הביאו לפניו עוף כדי לבדוק את חוד השדרה שבו, האם הוא שלם או שמה הוא נפסק. הוא בדק בו מתחילתו עד כנגד בין האגפיים, כשהגיע לאותו מקום שלח לדווה נסיעה, וקם ואזל, שלחו לו מבית הנשיא שיבוא, כי צריכים לו, והוא לא המשיך את הבדיקה, אלא הוא קם והלך, ולא ידענה למה הוא לא המשיך לבדוק גם את החוט שאחר בין האגפיים. האם נאמר, משום זה לא צריך למבדק תפה? אולי בגלל שלא צריך לבדוק יותר, כמו שריש לקיש סובר? או משום כבוד נסיעה? דיינו לא רצה להתעכב מלהגיע אליו, ואילו לא זאת, הוא כן היה ממשיך בבדיקה, שזה בעצם יהיה כדעת רבי ינאי. יפה, ממשיכים על הרבותיי, אז זה בעצם עוד נקודת השלמה שהייתה לנו כבר מהדף הקודם, לבוא ולדון במקום חוט השדרה, הוא ודאי וצריך לציין שוב, שכאשר הדברים נלמדים מתוך תרשים מסוים שמראה בפועל, אינו דומה תא חזה לתא שמה, אנחנו משתדלים ומתקרבים להבין את דברי הגמרא עד בירורם. ממשיכים הלאה לברר עוד נדבך בלשון המשנה שאותה ראינו בתחילת הפרק. נתלה הכבד, פה מדובר על דברים שמטריפים את הבהמה. אם נתלה הכבד, שצריך להזכיר שהכבד, הרי זה איבר גדול, שנמצא ברובו בצידה הימני של הבהמה, מה שעומד על הכרס והאמסס בין הצלע החמישית לבין הצלע ה-12. צריך להזכיר שלכבד יש כמספר תפקידים רבים, בין בעצם במצב הזה של מיצוי חלקי האדם ועד עיכול חומרי המזון ושמירתם, לכן הכבד מחובר גם לכלי הדם, גם

אצל הבהמה, ובטח גם אצל האדם. אז בוא נראה מה אומרת הגמרא, שאם נתלה כבד ולא נשתייר ממנה כלום, הרי זה עיקרי טריפה. והגמרא מבארת שיש סתירה בין המשניות. למה? כי הרי במשנה שלנו נאמר, שכאשר נתלה כבד היא נטרפת, ובלבד שלא ישתייר ממנו דבר. מה אנחנו מבינים מכך? אם נשתייר ממנה כלום, דיינו בלשון של הגמרא, כלום זה משהו. אם נשתייר ממנה משהו, אף על גב דה השיעור הזה לא אבי, הוא לא בגודל כזית. כך אני מבין. והאתנן, כתוב שם, אנחנו נראה את זה בהמשך, שבין אותן חבלות וחולאים שלא מטריפים את הבמה, כתוב, שאם ניתן הכבד ונשתייר ממנה כזית, היא כן תהיה קשרה, משמע שאם לא ישתייר כזית, היא תהיה טרפה. יש פה בעצם סתירה בין המשניות. מתרצת על כך הגמרא, אמר רבי יוסף, לא קשיא. למה לא קשיא? כיוון שהמשנה שאנחנו נראה בהמשך, שכבד שלא נשתייר ממנה כזית טרפה, זה דעת רבי חיי. והמשנה שבה אנחנו למדים, שנשתייר ממנה פחות מכזית היא קשרה, הרבי שמעון בר רבי. והגמרא מסבירה, כי עד רבי חיה זריק לה, לאותה במה שלא נשאר מהכבד של הכזית. כיוון שלפי דעתו היא טרפה, ורבי שמעון בר רבי מדבילה. מה זאת אומרת מדבילה? היה מדביל את הבשר הזה של הבמה, או בחומץ או בחרוסת ואוכל, כיוון שלפי דעתו הרי תהיה קשרה. וסימנך שלא נחליף בין השמות, עשירין מקמצין. דהיינו רבי שמעון בנו של רבי שהיה עשיר, היה מקמץ ואוכל, לא זורק בשר. אבל אומרת הגמרא, יוצא שבאופן כזה המחלוקת היא האם כבד שלא נשתייר ממנה כזית טרפה או לא, הרי המחלוקת בין המשנה שלנו לבין המשנה שבהמשך. מביא הגמרא עוד נידון, ההוא פולמוסה, דהיינו אותו חיל, דעתה לפומפדיטה. ערקו, ברחו מפניו רבא ורב יוסף, פגע בהם, פגש אותם רבי זרע, אמר להם, ערוקאי, אתם ברוכים, בואו תלמדו ממני דין הזה. אותו דין כזית כבד שאמרו שהוא נחשב שיעור, ואם נשאר ממנו בשיעור כזה הבמה אינה טרפה. אין זה אלא, אומר להם רבי זרע, דווקא כאשר נותר כר במקום המרה, במקום שבו תלויה המרה בכבד והיא מחוברת ממנו. מביאה הגמרא אבל דעה שחולקת על כך. רב עדה בר אהבה אמר, אותו כזית שאמרו שצריך שישאר במקום שהיא חיה, דהיינו, המקום שבו הכבד תלוי ודבוק בגוף הבהמה, מה שהזכרנו מקודם, שנמצא תחת הקליות. איך מכריעים להלכה? אומרת על כך הגמרא, אמר רב פאפה, היות ונחלקו בדבר אי לכך, כדי להכשיר בהמה שניטל חלק מהכבד שבה, בעינן צריך שישאר כזית במקום המרה, וגם בעינן שישאר כזית במקום שבו היא חיה. כי בעצם מקום חיותו זה המקום שאליו היא מחוברת. ואם דיברנו על כזית, אז גם לזה יש מספר ספקות. באי רבי ירמיה, אם הכזית הזה לא נמצא במקום אחד, אלא הוא מתלקט מכמה מקומות, מהו, האם זה נחשב שיעור או שזה אינו נחשב שיעור? ואם הכזית הזה לא נקרא כגוש שלם, אלא צורתו כרצועה צרה, מהו, האם נחשב שיעור או לא? באי רב אשי, אם נאמר שגם כזית כרצועה נחשב שיעור, אבל כזית מרודד שהוא בעצם מרוקה, מה יהיה דינו? האם הוא גם נחשב שיעור או שאינו נחשב שיעור? בעצם הגדרה היא שהוא לא שלם. ממשיכה הגמרא ואומרת שהספקות האלו נשארות בתיקו. באי מיני רבי זרק, אמר רבי עמי, אנחנו בדף מ"ו עמוד א', זה הדף היומי של היום, נידלדלה כבד, היא נעקרה מכמה מקומות, אבל עדיין היא מעורה בתרפשה, עדיין הוא מחובר בחלק שבו, זה השרעפת. מהו, האם כיוון שהוא שלם נכשיר את הבמה? או שזה ייחשב טרפה. אמר לי, הדלדול הזה שאמרת שהיא לא מחוברת לגמרי, אני יודע מהו, אם זה מעלה או מוריד, היא קשרה. אם למאן דאמר שצריך שתישאר כזית במקום המרה, איכא, אם למאן דאמר צריך שתישאר כזית במקום שהיא חיה, איכא, בשניהם אין סיבה לבוא ולהטריף. ממשיכים הלאה רבותיי ברשימה ובבירור הדברים, ומגיעים כעת לאותה ריאה, הריאה שנקבע או שהיא חסרה. הריאות, אוהו, זה איברי הנשימה עיקריים, שיחד עם איברים אחרים זה נכלל בתוך מערכת הנשימה שבגוף. צריך לומר שגם פה, אם יש נקב בתוך הריאה או שהיא חסרה, הרי זה
בא ומטריף. בואו נחסוק בדבר, רב ושמואל ורב אסי, דאמרי, הם אמרו שמה שמדובר פה בנקב הריאה, זה נקרב קרמה אילאה, הקרום העליון, ואמרי לה שנקרב קרמה תתאה, זה הקרום התחתון שיש בריאות. אמר רב יוסף ברמן יומי, אמר רב נחמן וסימנך לדעת איזהו קרום, שאם נקרב הבהמה נטרפת, קיטונה דוורדה דמנחה בריאה, דיינו הלבוש אדום שבו הריאה מונחת, וזה הכוונה רבותיי לקרום התחתון. הקרום התחתון הוא אדום לעומת הקרום העליון שהוא פחות אדום, נוטה ללבן. ממשיכה הגמרא ודנה בדבר ואומרת, פשיטה לנו שהיא נקיב אילאה ולא נקיב תתאה. אם הקרום העליון ניקב ולא ניקב הקרום התחתון, מה יהיה הדין של הבהמה? אומרת על כך הגמרא, ודאי שהיא לא טרפה, כיוון שתתאה, הקרום התחתון, מגן על הריאה, שלא יצא ממנה האוויר. וכדרה בדה אמר רבה, האי ריאה דאיגליד, שניטל ממנה הקרום העליון. בוא נמשיך את הדברים ונראה אותה בדף מם וו, עמוד ב', והיא נראית כאי נסומקה, היא נראית כמו איזושהי תמרה אדומה, פרי תמר כזה שהוא בוסר מפני הקרום התחתון שהוא קיים, הרי הקשרה. אבל אם נקיב תתאה ולא נקיב אילאה, דיינו אם נקב הקרום התחתון ולא נקב העליון, האם הקרום העליון לבדו הוא מגן על הריאה שלא יצא ממנה האוויר והיא שלמה? או שמה לא מגן והיא תהיה טרפה? מחלוקת יש בדבר. פליגי בה רב אחא ורבינה, האם באמת הקרום העליון לבדו יכול להגן על הריאה או שלא? אחד אמר לא מגן ואחד אמר מגן. ואילכת אומרת הגמרא שגם הקרום העליון לבדו מגן, כדי רב יוסף שנראה אותו גם בסמוך. אמר רב יוסף, האי ראה דאבשה, דיינו מה זאת אומרת דאבשה? כאשר מנפחים עם השמיע קול כזה כליל של יציאת אוויר, ראה דאבשה, יהיה דעינניך אבשה, אם אנחנו יודעים איפה יוצא כל האוויר, מוד וינן עלה, מניחים על המקום הזה גדפה, זו נוצה או רוקה או גילה, או קש. אם מבצבצה, אם אחד מלא מתבצבץ, הוא מתנדנד, הוא זז, האוויר יוצא דרך הנקב באופן כזה. זה אומר שיש נקב באותו מקום בשני הקרומים, והאוויר שיוצא דרך הנקב דוחה אותו, הרי יטרפה. זה נקרא ריאה שנקבה קלאסי. ואם לא מבצבץ, סימן שאין שם נקב והיא קשרה. והיא לא ידעינן איך האבשה, אם אנחנו לא יודעים מאיפה יוצא אותו האוויר, מה איתינן מתחיל תדם היה פשורי, ומודבינן לה בגבה. אז צריך להביא כבר גיגית של שבה מים פושרים, ומניחים את הריאה בתוכה ובודקים אותה, כפי הבדיקה שנחף נראה. מבארת הגמרא למה צריך שהמים יהיו פושרים, ולא חמים ולא קרים. אומרת הגמרא בחמים הלום, משום דקבצה, כי זה גורם לריאה להצטמק, אז הנקב יכול להסתם, והבדיקה לא תעלה יפה. נפלא. בקריר גם לא, משום דמטרשה, כי זה גורם לריאה להתקשות, וגם אם הנקב נולע בקרום התחתון, על ידי ההתקשות נקרע גם הקרום העליון, ואז זה לא מועיל. אומרת הגמרא, אז מה בעצם עושים? אלא מודבינן בפשורי, מניחים את הריאה בגיגית שיש בה מים פושרים, כמו שאמרנו, ונפחין עליה, נופחים בה. אם הבצבצה בה מהם יציאת האוויר, הרי זה טרפה, ואם לא, הרי זה קשרה. למה? כי זו הוכחה שרק תתאה אינקיב, אילאה לא אינקיב. ואי דאבשה? אז מה זה אותו כל רחה ששמענו? זיקה דוויינה בעיניו, זה האוויר שיצא מהנקב שבקרום התחתון, והוא נדחף לבין הקרומים, זה מוציא את הכל. מביא הגמרא עוד ארבע ממרות של רבה לגבי תרפות הריאה. הנה, סומקה, דייבש גילדן, זה סימן לממרות הבאות. גופה, בוא נעסוק בדברים שראינו ממש כעת. אמר רבה, אי ראה דאיגליד, אם ניטל ממנה הקרום העליון, והיא נראית כמו ההינה סומקה, כמו איזה תמרה אדומה, כיוון שהקרום התחתון עדיין קיים, הרי הקשרה, כי אנחנו הסברנו מקודם שהיא לא נקראת טריפה, עד שינטלו שני קרומיה. ועודין ואמר רבה, ראה שאעדימה, מחמד איזושהי חבלה, שהאדם נצרר בתוך המקן, אם הרה כך במקצתה של הריאה, קשרה, אם הרה כך בכולה, הרי טריפה, ועל זה יש פלפול. אמר לי רבינה לרבה, מקצתה קשרה, מה איתה מה? דעד רבריה, כיוון שהיא תחזור ותבריאה, זה לא נקרא טרפה? נו, אז גם אם העדימה כולנה מעד רבריה. הנה, מילותנה בדברי הברטה שהגמרה מדברת על שמונה שרצים שמי שחובל בהם בשבת חייו, גם אם לא יצא דמם, אלא נצרר תחת העור, ושאר שקצים ורמסים שעורם יותרך, החובל לא חייב עד שיצא בהם דם. כי אפילו שנצרר אדם, זה לא לקרוא.
מלקות, אלא שהאור ממהר לאדים. אז בואו נוכל להגיד גם לגבי רעם, שמה שעדים הכולה זה לא כלום, כי האור ממהר לאדים. למה להטריף? אז הגמרא ממשיכה, עולים שלב, וחיתמה לשמונה שרצים מדמינן לן, שבהם האדמת האור נחשבת חבלה.

0: בה בציפורן. ממשיכה הגמרא ואומרת שכל היבשות הזאת שקיימת בריאה עד שהיא נפרחת בציפורן, כדעת מי זה נאמר? האם כדעת רבי יוסי בן המשולם? דתניא, לגבי אותם עמומים שהגמרא עוסקת בהם, איזו יבשה שאם תנקב ואינה מוציאה טיפה דם מרוב שהיא יבשה. רבי יוסי בן המשולם אומר לו, זה לא מספיק שהיא לא מוציאה דם, אלא יבשה היא כדי שתהיה נפרחת כאשר ממשמשים בציפורן. אז בעצם המחלוקת היא לגבי שיעור היובש, שמדבר לגבי אוזן הבכור, היא יכולה להיות שייכת גם לגבי טרפות הריאה. לפי תנא קמא, אם היא מתייבשת עד שלא מוציא דם טרפה, לפי רבי יוסי בן המשולם, היא לא תהיה טרפה עד שתתייבש במצב שיכול להגיע לידי התפוררות. דוחה הגמרא כך ועונה, אפילו תמה שמשנתנו היא גם לדעת רבנן שסוברים שבבכור, מספיק שאם תנקב היא לא מוציאה דם זה טרפה? לגבי אוזן בכור נוכל לומר, דקשה לדבזיק, כיוון שזה איבר חיצוני והרוח שולטת בו, לא עד רבריה, היא לא חוזרת ומבריאה. אבל ראה שזה איבר פנימי, דלא קשה לדבא אווירה, השיעור יבשות זו, אדרה בריה, היא חוזרת ומבריאה. לכן גם לפי דעתה מתי זה יקרה טרף, רק אם זה מגיע לרמת יובש הנפרח בציפורן. ואמר רב הדין נוסף, העיר ראה דקיימה שיש בה גילדה, גילדה, דיינו שהיא מתקלפת בכמה מקומות, אוכמה כתמים שחורים, חזותה, אבל אם זה גוונים שונים, הרי תהיה קשרה. אמר המאמר משמדר רבה, אין מקיפין בבואה, דיינו לא מקרבים בועה אצל בועה, דיינו אם יש בועה נקובה בריאה, לא ידוע אם זה קודם שחיטה נקבה והתרפה, או לאחר שחיטה נקבה והיא קשרה, לא מביאים בועה אחרת ונוקבים אותה כדי לבוא ולהשוות בין הדברים? לא עושים את הדבר, ולכן פה הגמרא באה ואומרת כי יכול להיות שאלה היה מראה שאינו דומה למראה הזה, ולא מקישים אחד לשני. ואמר רבה, הנתר תאונה, שתי האונות, דמסריחן לעדד, שהן דבוקות זו לזו, שיש ביציהם, יש ביניהם איזושהי סריחה, על זה הגמרא באה ואומרת, ארונות זה מה שהריאה מורכבת, חלק ימני וחלק שמאלי, שכל אחד מהם מורכב מאונות, זה בעצם כמו אוזניים שיש לריאות, דסריחן להדדה, לתלאו בדיקה, אי אפשר לברר אם היה שם נקב או לא, אלא צריך להטריף את הבמה, כיוון שהסריחה מעידה על נקב באותו מקום. ולא אמרנו שסריחה בין האונות מטריפה את הבמה, אלא דווקא באונות שלא כסדרן, שהן לא סמוכות אחת לשנייה, כיוון שהסריחה הגיעה מאונה אחת אל אונה שהיא יותר רחוקה, בעצם שהיא דילגה על אחת שהיא יותר קרובה, כיוון שהן לא סמוכות, הן נעות זו מזו, ואז היא באה ונסתמה על הנקב. אבל אם האונות האלו שהסריחה ביניהם הם כסדרן, הן סמוכות, היינו רביתיו, זו דרך גדילתם, ולכן הנקב שגרם לאותה סריחה חוזר ומבריא, לכן באופן כזה, זה לא יחשב טרפה. זה הדין שאיתו הגמרא מסיימת את הדף היומים בדברי הגמרא כאן במסכת חולין בפרק השלישי. יישר כוח מאזינים יקרים שהייתם עמנו, שאו ברכה מאת השם, חזקו ואימצו להמשך דברים יקרים כאן בקול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כמה לבבות נבנים ממילה טובה, לפעמים מילה טובה לבחור והצלת אותו. מילה לא במקום לפעמים כמה היא מפרקת, אתה יודע מה הוא עובר, אתה לא יודע מה עובר עליו. כמה בתים נבנים ממילה אחת טובה. הייתי בחור צעיר בישיבה, והוא זה דבר נפלא. היה בחור, לא עלינו, במשבר מאוד קשה. ההורים התגרשו, והוא היה בחור, והכל נפל עליו, והרבה האשמות מהאבא, מהאימא, מפה נכנס בן בתי של הסדן, היה משבר נורא נורא. השם לא הראה לאף אחד את זה. הוא לא היה במיטבו באותם ימים. השתדל ללמוד, אבל גם כל רב עסוק בקוביה שלו, פחות עסוקים בנפש של התלמידים. יום אחד הוא רגישו מדי לבד, והוא עוזב הכל, הוא עוזב את הישיבה, והולך לצבא ופורק כל, ואם יום אחד יפגוש איזה כיפור, אולי הוא יחשוב אם ישמור אותו או לא. אבל החליט שזהו, כאילו לא, לא יכול להכיל את זה. הלך לפנימיה, באמצע סדר בוקר, ארז את כל המטלטלין, אני זוכר את זה, זה היה בזמני. הוא ארז כל המטלטלין, אמרה אני אכנס חזרה לבית נורא, שאני אקח את הספרים, חפצים האחרונים, תפילין, אני אצא. בכניסה בין הפנימיה לבית נורא, זה שתי בניינים סמוכים, וזה 100 מטר הליכה. נכנס לבניין של בית המדרש, ועוד לא בית המדרש, פתאום פגש אותו בחור. או, פלוני! איזה בחור מיוחד אתה. אתה יודע כמה?

0: אני מחזיק ממך? איזה מדהים אתה, וואו, כמה אני מעריך אותך. הולד המפה בא עליו. עצר, מוריד את המזוודות מהידיים. מי שלח אותך? מאיפה באת עליי? למה? למה אתה אומר, אתה באמת מתכוון? ברור לו אם הוא רוצה. הוא באמת, אני באמת מתכוון. אתה מכיר אותי מתלוצץ? אני בכלל לא מתלוצץ. אני באמת בחור, אני באמת מעריך אותך. הוא אומר, אתה יודע מה? בשבילך אני נשאר, ואז סיפר לו את כל האמת. מה היה בליבו ובדעתו? התחיל לבכות הבחור השני. מילה טובה! היום הבחור הזה אב בדין, אתם יודעים. יש לו מוסדות ענפים בארץ. אתם יודעים את זה? עברו הרבה שנים. כל מה שיש לו, שלח לבחור שנתן מילה טובה. אתה יודע מילה טובה שלך כמה? הבן שלך הבא הביתה, קודם כל תחמיא לו, תפרגן לו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו נמצאים בפינתנו המשנה היומית, עודה לעוסקים במלאכה, אלוהים הטכנאים והמפיקים והאורחים שעושים הכל בשביל שיהיה על הצד הטוב ביותר, שהאדם ברגע שהוא לוחץ על הכפתור הוא שומע את התוכנית בצורה נפלאה ויפה. אומרת המשנה, במסכת שבועות העירו לי כמה וכמה פעמים שלפעמים מתוך רצף הדברים אני שוכח להגיד, אני אומר משנה ופרק ולא אומר באיזה מסכת, אז הנה עכשיו אני אומר במסכת שבועות פרק וב משנה וב. אומרת המשנה רב מאיר, אומר יש דברים שהם בקרקע ואינם כקרקע, מחוברים לקרקע ואינם כקרקע ואין דינם כקרקע, אלא נשבעים עליהם, כי אנחנו אמרנו שהקרקעות לא נשבעים, ואין חכמים מודים לרב מאיר, כפי שבועה במשנתנו. כיצד? אומר לחברו, 10 כבנים תאונות מסרתי לך, חייב אתה להחזיר לי 10 כבנים תאונות ענבים שמסרתי לך, והלא אומר אינן אלא 5. רבי מאיר מחייב שבועה שאין דינם שכבנים אלינו כדין קרקע. חכמים אומרים, כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, ואין נשבעים עליהם. בגמרא מבואר שמחלוקת רבי מאיר וחכמים בתובע מחברו ענבים העומדים להיבצר, שרבי מאיר סובר, ענבים העומדים להיבצר כפצורים הם, ולכן דינם כמטלטלים ונשבעים עליהם. חכמים סוברים, אף על פי שעומדים להיבצר אינם כבצורים, ודינם כקרקעות שאין נשבעים עליהם, והלכה כחכמים. בואם לא נחלקו חכמים על רבי מאיר אלא בדין השומרים, לפי שלא נמסרו לה הכפנים התאונות הנביאים בשנים לפצירה אלא לשמירה. אבל לגבי מקח וממכר ועונה הוא מודה במקצת הטענה, אף חכמים מודים שפירות העומדים להיבצר כפצורים מהם. אין נשבעים משום הודעה במקצת הטענה אלא דבר שבמידה במשקל ובמניין, כלומר שגם הטענה וגם ההודעה תהיה בדבר שבמידה ובמשקל או במניין. כיצד? אומר לחברו, בית מלא תבואה מסרתי לך לשמירה, וכיס מלא מסרתי לך, או שאמר לו כיס מלא כסף מסרתי לך לפיקדון, ולא אומר איני יודע כמה תבואה או פירות מסרת לי, אלא מה שינחת לי אתה נוטל. אם טוען התובע שלא מצא את הכמות שמסר לחברו, פטור הנתבע משבועה שלא הייתה הודעתו במידה או במשקל או במניין, אלא אומר לו סתם, מה שהנחת אתה נוטל. אבל אם זה אומר לו עד עזיז, התובע אומר, בית זה מלא תבואה ומסרתי לך, קורא האבן הבולטת מתוך הבניין, וזה אומר עד החלון, חייב הנתבע שבועה כדין המודד מקצת הטענה שכן הודעתו בדבר שבמידה היא, אפילו שזה לא מידה רגילה כמו מטר, קילו, קילוגרם, אבל ברגע שהוא כן נקט מידה כלשהי, עדיין הוא חייב מדין שבועת השומרים. שנשמעים על דבר שבמשקל ובשבמניין, למדים במחיד במה שכתוב כסף או כלים. מה הכסף שדרכו להימנות? אף כלים שדרכם להימנות, מכאן אמרו כל טענה שאינה במידה ובמשקל ובמניין, אינה טענה. עד כאן משנה וב, מסרת שבועות, פרק וב, חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף מ"ו. מה הדבר הראשון שתצילו משריפה? בן אדם מתעורר באמצע הלילה, הוא מגלה שפרצה שריפה בבית שלו, או שהוא מפליג בספינה, ופתאום היא מתחילה לטבוע. הוא חייב לברוח מיד, אין לו זמן להציל את כל הרכוש. מה הדבר הראשון שהוא מציל? ההחלטה הזו מלמדת הרבה על אותו אדם. הגמרא מספרת על חיל המלך שהגיע לעיר פומפודיטה בבבל, ואיים על היהודים שחיו שם. בעקבות זאת ברחו משם רבא ורבי יוסף. בדרך פוגש אותם רבי זרע, הוא קינה אותם ארוכאי, אתם בורחים? אמר להם הלכה, אם נשאר בבימה כזית מהכבד באזור המרה, הבימה אינה טרפה. לכאורה זה נראה כמו סיפור היסטורי קצר, אבל העובדה שרבי זרע עוצר אותם בשיא הבריחה, ברגע שבו הם עסוקים בהצלת חייהם כדי לשאול אותם בעניין כזית במקום מרה, מלמדת שיהיו חשוב מה זה סדר עדיפויות. הוא קורא להם בורחים, להזכיר להם, גם כשהגוף בורח, הרוח חייבת להישאר מחוברת למרכז שלה. הגמרא מספרת את הפרטים הללו להראות שהתורה לא הייתה עבורה מקצוע, שהם עוזבים

0: המשרד כשיש מצב חירום, אלא הייתה החיים עצמם. ההלכה על כמות הכבד שצריכה להישאר כדי שהבימה תחיה, מסמלת את חיותם של הבוחרים עצמם. מה זה החיות? אדם נמדד לפי מה שהוא בוחר, להציל במצבי קיצון. בהיסטוריה היהודית, יהודים רבים ברחו מהקהילות שהיו, היה אש, אבל הם ברחו עם ספר תורה בזרועותיהם. מה הם אמרו? הגוף בורח, אבל התרבות, העם היהודי, זה החשוב ביותר. לכן, תוך כדי שהם בורחים, הם מבטיחים שהרצף של העברת התורה לא ייקטע. הם מבינים שהפולמוס יכול להרוס בתים, אבל הוא לא יכול להרוס את התורה וההלכה. כל עוד היהודים שומרים עליהם. רבי זהיר לא שואל לאן אתם בורחים. אומר להם על סוד, דווקא ברגעי משבר, השמירה על התורה, זה מרמז על הכוחות הפנימיים שלנו, שנקרא התורה היא חיינו.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. פרשת השבוע התורה מספרת לנו שאחרי פטירת מרים, כיוון שהבאר הייתה בזכותה, אחרי שהיא נפטרה, אין מים לעדה לשתות, ועם ישראל מתלוננים. מתלוננים על משה, על הקדוש ברוך הוא, בצורה אומנם לא יפה, אבל הרמב"ן כותב שהקדוש ברוך הוא לא כעס עליהם, כיוון שאיפה שמתלוננים סתם, פה הקדוש ברוך הוא כעס וקצף ונתן עונשים. אבל כאן היה לעם ישראל תלונה נכונה, אין לנו מה לשתות. הצורה שהם אמרו אותה, היא הייתה לא מכובדת ולא יפה, והקדוש ברוך הוא לא כועס על זה. הרמב"ן כותב שכך היה גם במן, שכשעם ישראל ביקשו את המן, הם לא עשו את זה בצורה יפה, אבל עדיין, כיוון שהטענה נכונה, רק הצורה לא נכונה, הקדוש ברוך הוא לא כועס. כמו שכולנו יודעים, משה ואהרון, במקום לדבר אל הסלע, היכו בסלע, והקדוש ברוך הוא גואר בהם ונוזף בהם ומעניש אותם, בגלל שלא האמנתם בי להקדישני בתוך בני ישראל, הם לא זוכים להיכנס לארץ ישראל, להנהיג ולהוביל את העם בארץ המובטחת. ויש הרבה דעות, פירושים, הסברים, מה היה החטא של משה ואהרון במי מריבה, מה הם עשו לו טוב, מה הם מנעו קידוש השם. ואני רוצה להתמקד בשני ביורים. רמב"ם כותב שמשה רבנו כעס על עם ישראל, הוא קצף, הוא כעס, והכעס הזה, זה היה החטא. היית צריך לעשות את זה ברוגע, בשלווה, בלי לכעוס עליהם. הכעס הזה הוא החטא של משה רבנו, והנקודה השנייה, כותבים המפרשים, בגלל שמשה גער בעם ישראל כביכול בצורה לא מכובדת. משה אמר להם, שימו נא המורים, הוא פנה אליהם לכאורה במילת גנאי, המורים, וכותבים המפרשים, והם בני אל חי. בני אברהם, יצחק ויעקב, איך אתה יכול להגיד להם המורים שממרים, תקרא להם במילים יפות? לכן זה שני ביאורים שכותבים המפרשים שהיה החטא של משה רבנו במי מריבה. על זה הוא נענש שהוא לא נכנס לארץ ישראל, ולכאורה צריך להבין. הרי התורה כותבת מפורש, יען לא האמנתם בי להקדישני, או כמו שכתוב בדברים, כי מעלתם בי להקדישני בתוך בני ישראל. דהיינו שהחטא היה שלקחתם משהו מהקדושה של הקדוש ברוך הוא, מהקידוש השם שיכל להיות כאן. אם החטא, כמו שכותב הרמב״ם וכמו שהזכרנו, זה בגלל שהם כעסו על עם ישראל, או בגלל שהם קראו להם המורים, מה זה קשור לפגימה בקידוש השם, בכבוד השם, מעלתם בי להקדישני? אלא ההסבר והביור בזה נפלא במיוחד. כשאנחנו רוצים לתת הערה לבן אדם, לתקן את דרכיו, לשפר, הערה, גערה, נזיפה, אנחנו חייבים לעשות את זה בצורה שהיא תהיה מועילה, שהיא תהיה יעילה. המצווה של התורה, הוכח, תוכיח את עמיתך, זה מצווה להוכיח, לא כדי לצאת ידי חובה, הנה נתתי הערה, אמרתי גערה, יצאתי ידי חובה, לא. כדי לשנות את דרכיו, כדי לעזור לו, לתקן, להשתפר, להתייעל. לכן אנחנו צריכים להגיד את ההערה בצורה שתועיל. בצורה שתעזור, אם אנחנו אומרים את זה בצורה שלא תועיל, אז עדיף שלא להגיד. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אם אתה חושב שזה לא יתקבל גם בגלל שהוא לא יקבל, אז אתה לא תועיל לו, אל תגיד. אם אתה חושב שאתה במצב שאתה לא יכול באמת להשפיע, להגיד את זה בצורה טובה ומועילה, עדיף שלא תגיד. אם כן, הדרך הנכונה שצריך להוכיח, שני תנאים יש לזה. דבר ראשון,

הראשון, להיות רגוע, להיות נינוח, לא להיות עצבני. אם אנחנו נותנים הערה לבן אדם מתוך כעס, מתוך צעקה, מתוך עצבים, הוא לא יתייחס לתוכן של מה שאנחנו אומרים. הוא יראה את העיניים האדומות, את הלחיים האדומות, את הכעס שמשפריץ לכל פינה, אבל הוא לא יקבל את התוכן של ההערה. כיוון שאתה עצבני, הוא יראה אותך כאדם עצבני, שצועק, שמתעצבן, אבל לא בהכרח שהתוכן של מה שאתה אומר הוא נכון, לכן הוא לא יקבל את זה. אם אתה רוצה שהוא יקבל, אתה צריך להגיד את זה מתוך רוגע, מתוך שלווה, מנוחת הנפש, מילה במילה, בעדינות, ברוגע ובביטחון, ככה הוא יקבל. כי אז הוא יתייחס לתוכן של מה שאתה אומר. ונקודה שנייה שחשובה והכרחית כדי שמסר יעבור, הוא חייב להיות מתוך כבוד, לא מתוך זלזול. אם אנחנו נצעק לבן אדם, אתה דפוק, אתה טיפש, אתה לא יוצלח, למה אתה עושה כך וכך? הוא לא יקבל מאיתנו את המסר, כיוון שאנחנו מזלזלים בו. אדם כדי לקבל צריך להרגיש מוערך, צריך להרגיש שאכפת ממנו, מעריכים אותו, מחשיבים את דעתו, או אז הוא יקבל את ההערה שאומרים לו. אם כן, משה רבנו, לפי ביור הרמב״ם, בזה שהוא כעס על עם ישראל, או בזה שהוא קורא להם שמעו נא המורים, הוא כביכול קורא להם במילות גנאי, זה לא רק שהוא זלזל בהם והם בני אברהם, יצחק ויעקב. זה לא רק בגלל שהוא כעס, וכעס זה מידה חמורה, אלא הוא גרם להם לאבד את המסר שהקדוש ברוך הוא רצה שהם יקבלו מהמעמד הזה של מי מריבה, מהמעמד הזה שמוציאים מים מהאבן. זה יכול להיות מעמד של קידוש השם, שעם ישראל מתחזקים באמונה, שעם ישראל מבינים איך הקדוש ברוך הוא דואג להם לכל צרכיהם. אבל אם אתה כועס עליהם, אם הם מרגישים שמזלזלים בהם, הם לא מתרכזים במסר, הם לא מקבלים את ההערה והתוכחה, הם מתרכזים בכעס שכעסו עלינו, במילים שאמרו לנו. אם כן, לכן זה נקרא מעילה בכבוד שמיים, כיוון שהזלזול בעם ישראל, לקרוא להם המורים, או זה שהערת מתוך כעס, גרמת לזה שהם לא יקבלו את המסר, את התובנה, את מה שהם היו צריכים להפנים מהמעמד הזה. לכן זה מעילה בכבוד שמיים. וזה מלמד אותנו איך צריכים להגיד הערה ותוכחה לכל בן אדם שאנחנו נפגשים ורוצים לעזור לו ולשפר ולייעל אותו, אבל כל שכן ביחס לילדים שלנו. אם אנחנו נצעק, נגער, נתעצבן, הם לא יקבלו את התוכן שאנחנו אומרים. הם יגידו, אבא עצבני, לכן הוא צועק. אבל אם נגיד בנחת, בשלווה, ברוגע, או אז הם יתרכזו בתוכן שאנחנו אומרים, ויש סיכוי הרבה יותר גבוה שהם יקבלו את התוכן ואת המהות של ההערה שאנחנו רוצים לתת. ונקודה שנייה, אף פעם לא לקרוא בכינויי גנאי, אף פעם לא מתוך זלזול ומתוך חוסר הערכה וכבוד, כיוון שילדים בשביל לקבל צריכים להרגיש שאוהבים אותם, שמעריכים אותם, שמסתכלים עליהם כאל ילדים טובים ומוצלחים, או אז הם יקבלו. כאן אתה צריך לתקן, כאן עשית משהו לא טוב, לא מתאים לך, אתה ילד טוב, אתה ילד מצוין, את זה אתה צריך לשפר. ואם כבר אנחנו עוסקים בהערות וגערות לילדים, אני רוצה לשתף אתכם, יש לי יהודי שאני מכיר, תלמיד חכם, ירא שמיים, אדם השלם כפשוטו, במידות, בבן אדם לחברו, מיוחד מאוד. ויצא לי לפגוש את אבא שלו, שבא פעם מחוץ לארץ, ושאלתי אותו, איך גידלת, איך חינכת ילד כזה מחונך, כזה מושלם, איך עשית את זה? תלמד אותי. אז הוא אמר לי, לא עשיתי את זה. הוא חינך את עצמו. אני לא חינכתי אותו. לא הבנתי את המשפט שהוא אמר. הלכתי אחרי זה לחבר שלי ואמרתי לו, מה אבא שלך התכוון? מה, הוא לא היה מאיר לכם? הוא לא היה גוער בכם? הוא לא היה מחנך אתכם? הוא אמר לי, בחיים לא קיבלתי מאבא שלי הערה. משפט שזעזע אותי בהתחלה. כי אמנם אני יודע שלפעמים אנחנו מאירים הערות שלא צריך להגיד, הערות שמגיעים כי אנחנו רוצים נוחות, כי אנחנו רוצים שקט, רוצים שהבית יהיה מסודר, רוצים שהילדים שלנו יהיו טובים ומצוינים, ולא בהכרח הערות שמגיעות מתוך כוונה נכונה ומתועלת לילד, אבל עדיין יש לפחות 10-15% של הערות שהן בונות, שהן מועילות. איך הוא ויתר על ההערות האלה? אמרתי לו, תשאל את אבא שלך. מה? למה הוא לא העיר על הדברים שכן צריך להעיר? ואז הוא ענה למשפט חריף במיוחד. הוא אמר לי, אתה צודק. יש הערות שצריך להעיר לילדים. אבל כיוון שאני יודע ש-90% מההערות הן לא באמת מועילות, הן יותר הורסות ממועילות, אז אני מעדיף להפסיד את התועלת שב-10% מההערות שכן צריך להגיד, ולחסוך ולמנוע את הנזק מההערות שאנחנו אומרים מתוך כעס, מתוך עצבים, מתוך תסכול, מתוך זלזול, מתוך
צורך של רצון, של שקט ונוחות.

0: ולא בהכרח מתוך תועלת לילדים. לכן הוא לא העיר לילדים שלו בכלל, ורואים את הפירות של החינוך, נפלא במיוחד. אז אני לא אומר שאנחנו לא נדריך את הילדים שלנו. בוודאי שכן. צריכים להדריך אותם מה לעשות, מה ראוי, מה לא, אבל הערות של גערה, הערות של זלזול, הערות שאנחנו עושים אותם בשביל הצורך שלנו ולא לתועלת הילדים, כמה שנימנע מזה יותר, ניתן לילדים את הבניין הנפשי הנכון יותר, החזק יותר והיציב יותר. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נשאל היום אדם ששם במקרר דגים או בשר או כל דבר אחר שנקרש, ובמהלך השבת הנוזל הזה נקרש והפך להיות נוזל מוצק. לקראת סעודה שלישית הוא רוצה להוציא את זה ולשים את זה על גבי הפלטה. האם מותר או שיש איסור בדבר? אז נקדים ונאמר שיש כאן מספר שאלות שאנחנו צריכים לדון עליהן ממש ממש בקצרה. האחת מצד מבשל, השנייה מצד שנראה כמבשל, והשלישית מצד איסור של נולד. ונתחיל עם הדבר הראשון, איסור בישול. אנחנו יודעים שאף על פי שיש איסור של בישול, אבל אין בישול אחר בישול. כל דבר שיתבשל, אין בישול אחר בישול. לדעת מרן השולחן ערוך בסימן שנ"ח זה נאמר דווקא בדבר יבש, אבל בדבר לא, כן יש בישול אחר בישול. הרמה מקל בזה בלחשן נצטנה ולא נצטנה לגמרי. במקרה שלנו, אף על פי שמדובר ברוטב שהוא נוזלי, אבל מכיוון שעל ידי שהוא נקרא, שהוא הפך להיות עכשיו דבר מוצק ויבש, אז הוא נחשב על פי ההלכה כדבר יבש, שאין בישול אחר בישול. ולכן, מצד איסור בישול אין כאן, כי איסור בישול לא שייך בדבר שהוא יבש שכבר נתבשל. גם מצד מחזק כמבשל, הסכמת רבים מפוסקי הדור האחרון, שאין איסור מחזק כמבשל, נראה כמבשל על גבי פלטה. היות ואין דרך לבשל באופן קבוע על פלטה, הפלטה משמשת יותר לשימור של דברים, להימום או לבישול איטי, אבל לא לבישול רגיל, ומכיוון שכך אין חשש שנראה כמבשל בעצם ההנחה על גבי הפלטה. אז כך ששתי החששות הראשונות סרו. השאלה בנוגע לבעיה של נולד, ואני אסביר. במשנה במסכת שבת דף נ"א כתוב, שאסור לרסק בשבת שלג וברד. מה הסיבה שאסור לרסק שלג וברד? כותב רש"י במקום שפעולת הריסוק היא נראית כעשיית מלאכה, שהרי על ידי הריסוק הזה האדם הוא מייצר מים. לפני כן היה פה גוש של ברד, ועכשיו על ידי הריסוק נוצר פה כוס מים. אז הרי יש כאן בעיה שנראה כאילו הוא עושה מלאכה. זה נקרא בהלכה מוליד. הרשב"א כותב שסיבת האיסור זה גזרה משום סחיטת משקים. יאמרו האנשים כשם שמותר לקחת ברד שעומד בעצם לשתייה ולהמיס אותו, כך יהיה מותר גם כן לקחת ענבים או זיתים או תפוזים ולסחוט אותם. מה ההבדל? אז כדי למנוע את החשש הזה, אמרו חז"ל שלא מרסקים שלג וברד בשבת. אבל יש סברה שלישית שכותב אותה בספר התרומה, וגם היא מובאת בראשונים שם בשבת דף נון א', שהסיבה שאסור לרסק שלג וברד זה בגלל התוצאה, וזה נקרא נולד. כלומר, לפני הפעולה שעשה האדם, היה פה גוש קרח. עכשיו נוצר פה דבר חדש, נוצרו פה מים. והיות והדבר הזה לא היה מוכן בבין השמשות, אלא נוצר עכשיו, הרי זה נחשב למוקצה, ואסור לגוע בו, אסור להשתמש בו כלל ועיקר. זה הטעם שלו. ועל פי זה כותב בספר התרומה חידוש גדול, אדם שלקח בורקס או משהו שיש בו חתיכת שומן, שיקריש, שקרש, ועכשיו נהיה מוצק כולו, יהיה אסור לו לשים את זה בסמוך לאש, או במקום כזה שעלול להפשיר אותו, אף על פי שהוא בעצם כל הפעולה היא נעשית מאליה, הוא לא ממיס את זה בידיים, זה לא דומה לריסוק שלג וברד, ששם האדם עושה את פעולת הריסוק, כאן החום של האש הוא זה שממיס, אבל הוא אומר, אנחנו לא מסתכלים רק על הפעולה של האדם, אלא אנחנו מסתכלים על התוצאה שיש כאן איסור של נולד, ולכן דעת ספר התרומה לאסור בזה. הלכה למעשה, מרן השולחן ערוך, בסימן שני ותחצי ותזיין, פסק להקל בדבר הזה. לדעת מרן אין איסור לעשות כן, ואילו הרמה כותב להחמיר, ורק במקום צורך מעלה הרמה להקל. לפיכך, בנוגע לשאלה שלנו, מי שהמאכלים שלו מחמת החום קרשו כמו כל דבר שיש בו שומן או רוטב של דגים וכדומה, יהיה מותר לו לדעת מרן לשים את זה על גבי הפלטה, ואילו לדעת הרמה זה יהיה מותר אך ורק במקום צורך. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל...

0: ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
1: בוקר טוב ושלום רב. ההאזנה נעימה והערבה לכל המאזינים שלנו. אנחנו קראנו השבת את פרשת קורח, המסר הגדול בגנותה של המחלוקת, מחלוקת קורח ועדתו. כאשר בעצם מתבוננים מול מחלוקת קורח, מול מחלוקת של אי לשם שמיים, מאמר רבותינו במסכת אבות, שמחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. ויש דוגמאות רבות על כך שמחלוקת שהיא לשם שמיים, אתה רואה את האחווה, השלום ורעות, עת ועב בסופה. כאשר דבר הוא בגלל מפות אינטרסים שונות שמשתנות לפי הצורך המקומי, אז זה מחלוקות שאינם משם שמיים, זה כל מיני רצונות ומאוויים. ומחלוקת שהיא לשם שמיים, אדם מקנה אל האמת, אבל מתוך כבוד הדדי, מתוך רצון לקיים את רצון הבורא. יש דוגמאות רבות, אפשר עוד להאריך ולהרחיב בעניין הזה, אבל רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת אצל רבותינו במשך כל הדורות. הזכרנו בעבר מה שמספר מורנו ורבנו הגאון רבי צמח מזוז, שליטה, הוא מספר את זה בשם הסבא. הסבא שראה את זה בעיניו, כלומר עדות שלו, הסבא הרב הגאון, הצדיק, רבי שמואל עידן זצ"ל, מנהל ומייסד ישיבת כיסא רחמים בארץ. עדות שהוא ככה ראה בעיניו, מעשה שלפני כ-100 שנה, שהייתה מחלוקת בין שני חכמים גדולים, גדולי עולם, כדרכה של תורה ולשם שמיים, מרן הגאון רבנו משה חלפון הכהן, ועוד חכם אחר גדול. הכל כאמור כדרכה של תורה, ולהעמיד אמת על מקומה, וזה דרכה של תורה, זה פותר, וזה מקיים, וזה אומר, וכן, מתאמה, וזה מתאר. דנים, אבל לעתים יש אנשים שלוקחים את זה למקומות אחרים, ושם היה יהודי שכנראה אמר לעצמו שהוא ימצא חן בעיני הרב הראשי, אם הוא יאמר דבר בגדותו של החכם השני שחלק עליו כאמור כדרכה של תורה. אז הוא הלך ואותו, כן, אותו אדם, ואמר משפט או מילה שזה פוגע בכבודו של אותו חכם. הנה הוא אמר, הנה, עכשיו אני מתחבר אל הרב הראשי, הרעבד, כמובן שזה דבר מוזר לומר דבר כזה, כל שכן אל מרן רבנו משה חלפון הכהן, שהיה נקי הדעת המפורסם, שנקיותו המיוחדת והבריחה שלו מכל טובת הנאה וכל איזה נגיעה, משהו, באמת, תפלא ופלא. אז בדיוק מצא לו אותו אדם, איפה לעשות מעשה ככה חמור שכזה. ושמע את זה, את הדברים של אותו אדם, שמע את זה מרן רבי חלפון הכהן, ועמד ונידע אותו במקום, מיד. אמר לו, אנחנו עוסקים בהלכה, חולקים כדרכה של תורה, מה אתה מתערב? מה לך ולעניין? בעצם זה את ואב בסופה. תמיד חכמים שמרבים שלום בעולם. יש שני גדולי הפוסקים, בענייני, בכלל, אבל גם כמובן בענייני יורה דעה, התז והשח, אתה לומד שולחן ערוך, ענייני איסור והיתר, וכל נושא יורה דעה, אתה רואה את הגאונות האדירה של שני הגדולים האלה שחיו לפני כ-350 שנה. אתה קורא, כן, אפילו מעט יותר, אתה קורא את הגדלות התורנית, המובהקת, המיוחדת, והמהלכים הגאוניים, אתה רואה את השח מביא את מחלוקת הראשונים, איזה קושייה ותירוץ של הראשונים, והשח בגאונות מביא איזה מהלך מחודש, שמיישב את כל הקושיות, ומביא ראיות עמוקות, דברים באמת נפלאים. ככה גם התז, עמוק עמוק, ממצאנו, עומק ורוחב, והם חיו באותו דור. התז לא ראה את דברי השח, השח לא ראה את דברי התז, כל אחד הוציא את ספרו על שולחן ערוך, תז תורי זהב, שח שפתי כהן. והנה, כאשר הוציאו את ספריהם, כל אחד ראה מה חברו אומר, ראה השח שיש מקומות שהתז הלך בכיוון אחר, פסק אחרת. אז השח כתב את חיבורו נקודות הכסף. אני חושב שהזכרנו פה בעבר את העניין הזה לגבי ההקדמה שלו שאני אחר אזכיר. הזכרנו את זה גם פה בעבר, אני חושב. ספר נקודות הכסף.

הכסף נמצא בשולי העמוד בשולחן ערוך יורה דעה, שם השח מיישב וככה עונה על ראיות של התז, סברות של התז, שהשח פסק אחרת מזה. אז הוא מיישב, זה על שם הפסוק, כנראה תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, זה בשיר השירים. תורי זהב כתוב בתף, בתו, השתה במליצה, אומר שם הספר של התז זה תורי זהב, אז זה עם תת, אבל הפסוק אומר תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, אז השתמש בפסוק הזה השח וקרא ככה לספרו כאמור נקודות הכסף. מי שיראה השח ככה לעתים כותב בצורה קצת תקיפה בספר הזה נקודות הכסף, בחיבור הזה, זה מתוך הקנאה לאמת, מתוך הרצון להעמיד הדברים על דיוקם, כמו שככה העלה בחכתו ובליבו הטהור, מתוך הקנאה הזאת אל הפסק האמיתי, כמו שכאמור הוא מעלה בחכתו. אתה אז סבר הפוך, הוא התיר, הוא עשה, אבל כל אחד ככה מאיים בדברים ורוצה להעמיד את הדברים במקומה. אז כן, אמור רבותינו מסכת תענית, את המרחם שרתח הוראית כאמרת חלה. אז הוא אמר את הדברים לעתים קצת בתקיפות. אז השח כתב הקדמה קצרה לחיבורו נקודות הכסף, בערך שליש עמוד, משהו כזה. שם הוא כותב, כרגע לא לפניי, אבל זה כל פנים הדברים, אולי לא מדייק בלשון בדיוק. הוא אומר, אל יעלה בדעתך שיש בליבי על בעל התז. כלומר, מי שרואה שיש פה מחלוקת, וכן, זה גם ככה דברים מעט תקיפים, אז הוא יחשוב, אולי יש פה איזה מריבה חלילה, או איך אומר השח, אל תחשוב שיש בליבי על בעל התז. אדרבה, אומר כי הייתי לו לאכסניה שלושה ימים. שלושה ימים התארח התז בביתו של השח, וכיבדתיו כבוד גדול אשר לא יאומן כי יסופר. השח כיבד את התז כבוד מיוחד. שלושה ימים, ירח אותו, כיבדו כבוד גדול. אומר, ושמח בי כשמחת בית השואבה. וכולי, לומר כי עת ואב בסופה. התז שמח מאוד, ככה כאשר הוא מבקר ומתארח אצל השח. כשמחת בית השואבה, הרי אמרו רבותינו בסוף מסכת סוכה, שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. והשח ככה חותם את העניין עם המאמר חזל על הפסוק עת ואב בסופה, שאתה רואה את תלמידי חכמים שנראים בהתחלה כאויבים, לא כאויבים חלילה בצורה פיזית, אבל מי שמסתכל מהצד והוא לא מבין, הוא אומר, שמע, יש פה ויכוח, יש פה ככה, הוא אומר ככה והוא עונה לו והוא עושה לו עם האצבע ככה פלפול ככה באוויר, עושה תנועה באצבע להסביר את דעתו, והוא לא מתרגש, הוא אומר, מה פתאום, יש לי ראה הפוכה. אז המסתכל מהצד, שלא מבין את העניין, אומר, אולי יש פה זרמים תת-קרקעיים, איזה מחלוקת סמויה פה, משהו ישן. אבל אומרת הגמרא, אינם זזים משם עד שהם אוהבים זה את זה. הוויכוח הזה מסתיים בסוף הסדר, בסוף היום, עוד יומיים, אבל שהם אוהבים זה את זה. הם בעצם אוהבים את זה כל הזמן. ואהבת לרעך כמוך, אבל זה יהיה ניכר גם מתבונן. יראה, שמע, יש פה אהבת ישראל, יש פה את המלחמים שמרבים שלום בעולם. מה שהיה עד עכשיו זה היה כדי לקנות לאמת, כל אחד רוצה להעמיד דברים במקומם, אבל עת ואב בסופה. אז זה אומר השח, עת ואב בסופה, כשמח בי כשמחת בית השואבה. זה מחלוקת שיש שם שמיים, של אותם גדולי עולם, כל אחד דן ופלפל ויין, אמר את דעתו, אבל יש את הכבוד ההדדי. יש את העניין שכל כולו לעשות את הצון הבורא ולככה להגיע למסקנה הלכתית הברורה. דרך אגב, אנחנו אומרים שמחת בית השואבה, לא השואבה. ידיד נפשי, הרב הגאון, הרב משה הכהן מנתיבות, שהוא חכם מובהק וגם מדקדק. אז הוא ככה, כאשר מגיע את אלון ילדי גאולה, בסוף אלון בית נאמן, כאשר הייתה המילה הזאת, הוא ניקד אותה שואבה. ככה גם נאמר לי שככה אמר או כתב, או גם כתב וגם אמר, רבנו מרן ראש הישיבה, יש בפסוק, לעת צאת השואבות. שמחת בית השואבה. אז זה את ככה בעניין הזה, זה ככה בדרך אגב. מחלוקת שהיא לשם שמיים. רבותינו אמרו, דנו, למה בייחוס של קורח לא נזכר גם יעקב? בן יצהר, בן קעד, בן לוי, לא כתוב בן יעקב.

0: יעקב לא רצה שהוא יוזכר, הוא ביקש שהוא לא יוזכר שם במחלוקת הזאת. זו הייתה בקשתו של יעקב, כמו שאמרו רבותינו. רבנו הגדול, הגאון חתם סופר, מוסיף בפירושו לתורה, שקהת יצהר קהת לוי ויעקב, זה סופי תיבות ברית. תיקח את האות האחרונה בכל שם שהזכרנו, ארבעה שמות האלה, זה סופי תיבות ברית. כן, זה אותיות ברית. ואין קורטים ברית למחלוקת. אם היה כתוב גם יעקב, היה פה עניין של ברית. מחלוקת צריכים להתרחק ממנה. אין קורטים ברית למחלוקת. זה ככה רמז מתורתו של רבנו החתם סופר. אמרנו כבר כמה פעמים שתורתו הגדולה מלאה בכל עניין, רמזים וחידושים הלכתיים ועל הש"ס ודרשות ודברי חיזוק. את הפלא ופלא, מי שרגיל בתורתו של חתם סופר, רואה ככה את גדולתו, מקבל ככה הרבה הרבה בתורתו הגדולה, זה זכות אדירה. נזכה רבותיי לחיות בשלום, באחווה, ברעות, להרבות שלום בעולם. נראה את כל העם שב בתשובה, כל העם מכיר בערך התורה ובערך עמליה בקדושה ובתאורה. נראה את העם שב בתשובה, מלאה הארץ, דעה את השם, כמים לים מכסים. שיהיה בשורות טובות, המשך עבודה נעימה.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה. התוכנית בחסות ש"ס פומי, וכל מה שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

שלום שלום, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך, מה שלומכם מאזינים יקרים? כיף לפתוח תוכנית נוספת ואנחנו כאן איתכם הבוקר הזה, וכמובן עם כל העדכונים והדיווחים במידת הצורך, אתם במקום הנכון, על הסקאלה הנכונה, כאן תקבלו כל הודעה וכל עדכון בזמן אמת, מה שנצרח ומה שלא נחסוך מכם, כדי לאפשר לנו להתעורר בנחת ובשמחה. ואנחנו כאן כמובן עם הצוות שלנו, אורי בני ישראל הטכנאי שלנו בקול ברמה, דודי זינגר הטכנאי בקול פליי, יאיר כהן העורך, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם הדבר הכי חזק של עם ישראל, שלמה כהן, אמונה. לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, ראש חודש תמוז, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

אמונה, הדבר שמחזיק את עם ישראל, האמונה שלנו בהשם יתברך, לנו יש על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. מדינות אחרות במצב שלנו היו אולי אפילו מתפרקות, אבל עם ישראל הוא עם חזק בחסדי שמיים, כי יש לנו את המלך, מלך העולם, מה יותר מזה? מלך העולם בחר בנו להיות לו לעם סגולה, הוא מחזיק אותנו, הוא מחיה אותנו, הוא נותן לנו את הכוח לעמוד מול כל העולם. והדבר הזה שמחיה אותנו ונותן לנו הגנה ונותן לנו כוחות, הוא לימוד התורה של עם ישראל, שמחזיקים בתורה ולא עוזבים ולא מרפים לרגע. נפתלי קמפה, מנגינה של בית מדרש.

איזה שיר מקסים, כל כך מרגש השיר הזה. כל פעם מחדש אני שמח לשמוע אותו ומתרגש לשמוע אותו, חייב לומר. אנחנו ממשיכים ועוברים לשמואל. אני מבורך.

לאבא שלי הסולם ינקי היל. אני מזכיר לכם, נהגים יקרים, סעו לאט בכבישים, תיזהרו, תישמרו, וכמובן כאן אתם תקבלו את כל העדכונים במידת הצורך כמובן. אנחנו, אתם יודעים, רגועים, שמחים, מאושרים, עוד יום של מעשים טובים, עוד יום נפלא לעשות רק דברים טובים, ולא כאומות העולם שמתנהגים כמו חיות רעות. אבל מה לעשות? מי שלא רצה לקבל את התורה גם מתנהג בלי תורה. אנחנו, ברוך השם, זכינו, קיבלנו את התורה, ומתנהגים כפי שהתורה מצווה אותנו, מידות, ערכים ועבודת השם. הכל זה עבודת השם. מזכיר לכם שהיום ראש חודש, וחשוב, חשוב מאוד לקיים סעודת ראש חודש. אז כפי שאמרתי, היום ראש חודש, ויש מצווה לעשות סעודה בראש חודש, אז כמובן תכוונו את פת שחרית לסעודת ראש חודש, ואפילו תוסיפו, כי מרן השולחן ערוך כותב שמצווה להרבות בסעודת ראש חודש, והמשנה ברורה כותב שמי שמכבד את ראש חודש בסעודה, שכרו גדול, אז כמובן נשתדל לכבד את ראש חודש תמוז.

0: sing it out proud.
1: יעקב שווייקי, אני יהודי. אנחנו מהשיר הזה, אגב, יהודי גאה. להיות יהודי זו זכות, זה דבר עצום. 15 מיליון יהודים יש בעולם, מתוך מיליארדים, כמעט 8 מיליארד גויים. ברוך השם, כל אחד נבחר בפינצטה על ידי הקדוש ברוך הוא, ובחר בנו להיוולד. אתה תיוולד יהודי, וגם אתה, מתוך כל המיליארדים. איזה מתנה, איזו מתנה אדירה. אנחנו ממשיכים ועוברים לאבי אילסון ואיציק דדיה, שבילים.

0: בין השבילים.
1: איציק דדיה ואבי אילסון, שבילים, ומהם אנחנו מגיעים לפינה המיוחדת שלנו, פינת הצדקה. שימו כמה פרוטות, נקיים את המצווה החשובה, ועוד מעלה על מעלה, יש היום ראש חודש, אז מעלה גדולה עוד יותר. והנה ברוך השם, ילכו מחיל אל חיל, וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות. ואם כבר מחיל לחיל, אז מי מצוות הצדקה לפרק התהילים היומי להצלחת עם ישראל. שיר למעלות אסייני, להרים מעין יבוא עזרי. עזרי מי אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב וחודש טוב ומבורך, אבי ניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. אנחנו נכנסים לחודש תמוז, ואנחנו בעזרת השם הפינה זו נעסוק על מהותו של החודש הזה, חודש תמוז, מהותו, מעלותיו, וגם נעסוק על המצווה החשובה שיש בראש חודש, מצווה של סעודת ראש חודש. ראשית, מה זה חודש תמוז? למה נקרא שמו תמוז בכלל? אז המקור של תמוז, מצאנו בזה כמה פירושים, או על שם החום, או כמו שמצאנו בנביא ביחזקאל, שהנביא מתעונן שאנשים היו מבכות את התמוז, זה עבודה זרה. ותמוז הזה, אם כן, אם זה עבודה זרה, אז למה אנחנו קוראים על השם הזה ככה? אז בירושלמי כתוב שהרבה שמות שעם ישראל עלו מבבל, העלו איתם את השמות הללו, וזה אחד מן השמות. ויש הסבר נוסף, שזה היה בעצם לרמוז, מאיפה התחיל החורבן, חורבן בית המקדש, היו בעצם מבכות לאלילים, אותם נשים. אז הנביא שם מתעונן כמה עם ישראל היה רחוק, שהיו מבכות את התמוז. אז זה למעשה השם של חודש תמוז. לכל חודש בחודשי השנה ישנו מזל. המזל של חודש תמוז זה חודש סרטן, זה מזל סרטן. ידוע שלכל חודש יש במערכת הכוכבים צורה מסוימת. בחודש הזה הצורה של הכוכבים היא נראית ממש כמו סרטן, לכן קראו לחודש הזה, השם של המזל הזה, זה מזל סרטן. עובדה מעניינת ולא כל כך מוכרת, מצאנו בפסיקתא דרב כהנא. כתוב שמה, אמר רב לוי, על דעתו של הקדוש ברוך הוא היה לתת לישראל רגל אחת בכל חודש. הקדוש ברוך הוא רצה לתת רגל בכל חודש בקיץ, לתת יום טוב, יום של חג, ביער, היה, יש לנו בניסן פסח, ביער פסח קטן, בסיוון עצרת, בתמוז היה צריך להיות ראש השנה. מביא גאון עוזנו מרן אחידה זצ"ל, בספרו מדבר קדמות, שלמעשה לפי האמת ראש השנה היה בתמוז, וכך אבותינו, שם ועבר, אבותינו הקדושים שמרו את ראש השנה בחודש תמוז. יוצא שהיום הזה, בעצם ראש חודש תמוז היה ראש השנה. וכך היה לפני למעלה מ-3,000 שנה, ששמעו אבותינו את היום הזה כראש השנה, ובגלל החטאים, החודשים הללו התבטלו ועברו ליום אחד בעצם, שזה ראש השנה בחודש תשרי. דבר נוסף צריך לדעת שאנחנו נכנסים למעשה, מבחינת רבותינו המקובלים, כך הוא בזוהר הקדוש, שהשליטה של החודש הזה זה של עשיו הרשע. חודש יש בו דינים. השם יצילנו, רחמנא ליצלן, ולכן צריך באמת להתפלל לקדוש ברוך הוא שהחודש הזה הקדוש ברוך הוא יהפוך אותו מדין הקשיא, מדין קשה, בעצם בעזרת השם יהפוך אותו לדין, למזל טוב, שהכל יתהפך עלינו בעזרת השם לטובה ולברכה. לעצם השאלה, מה שנגענו לגבי סעודת ראש חודש, שצריך מאוד מאוד להשתדל, הפוסקים מתעוננים על העניין הזה שלא כל כך מקפידים על סעודת ראש חודש. לפני כן אומר בקצרה שלמעשה, כותב מרן בשולחן ערוך, סימן תפיוטט, שהסעודה הזו נקראת סעודת מצווה. בירושלמי מובא שרבי יוחנן הורה לקיים את סעודת ראש חודש. כן, כך רבי יוחנן, כך הורה הלכה למעשה. הרוקח כותב שיש מצווה לאכול בראש חודש כמו במועד. למה? כי התורה הקישה את המועדים לראשי חודשים. וביום שמחתכם מועדכם וראשי חודשכם, כן, וביום שמחתכם מועדכם, מקישים את העניין של ראשי חודשים לימים טובים. לכן, כך פוסק מרן השולחן ערוך, שישנה מצווה. בשיטה מיוחסת להר"ן מובא שיש מצווה לאכול פת, אבל הלכה למעשה אין חובה לאכול פת. בסידור רבי שבתאי מביא שיש לכבד את ראש חודש במאכל ומשתה כמו בשבת קודש. יש מצווה גם לשורר שירים. כל זה מעלה של ראש חודש, שנזכה בעזרת השם שיהיה חודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה וראש ופדיון נפשנו, אמן ואמן, חזקו ומצוא.

עקיבא תורג'מן, רבה אמונתך בי. שוב תזכורת לכם הנהגים שנמצאים בכבישים, סעו לאט, בסבלנות, ימים חמים, לזכור לשתות וכמובן לסרוק רכבים, חשוב מאוד. ושוב מזכיר לכם, ראש חודש, לבוש חגיגי וסעודת ראש חודש, מה שאתם יכולים לעשות, הרי זה משובח.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן, חודש טוב.
2: בוקר טוב מבורך, הבינר קפטן היקר, בוקר טוב, היום מבורך לכל המאזינים היקרים החשובים שלנו. היום בכלל ד' סעיף א', שהסברנו שיש דברים שנקראים גנאי באלמה. מה זה גנאי באלמה? לזכור על מעשי אבותיו וקרוביו, או לזכור לו מעשיו הראשונים. והסברנו אפילו שהדברים האלה היו מפורסמים בעבר, אסור לספר על האדם, ואפילו אם ראית אותו מקרוב שעשה דבר שאין ראוי על פי הדין, זה דברים שבין אדם למקום, כי בין אדם לחברו יש בזה תנאים בכלליות שנלמד בעזרת השם, אסור לך לגנותו, ואפילו שלא בפניו, אם לא על פי תנאים מפורשים שצריך לעבור אותם. אבל לדוגמה, אני זוכר בזמנו מעל כמעט 30 שנה שעסקנו בנוער וקירוב, היה איזה בחור מאוד מאוד מפורסם שהוא חזר בתשובה. הוא היה בעברו, עברו מפוקפק, היה עסוק בשקוע בפלילים בלשון המעטה, והיה קידוש השם, אין קידוש השם, שהוא חזר בתשובה. אז שאלתי אותו פעם אחת, בגלל שהיינו גם עוסקים בלכות לשון הרע, האם אתה מרשה לי לספר מה היית ולספר, תראו, אפילו שהוא היה מעין עבריין והוא חזר בתשובה שלמה, והוא מכיר את כל העולם הזה שיש צעירים בימינו לצערנו הרב מתלהבים וחושבים את עצמם כביכול אנשים שהם יותר חזקים, מי שחז ושלום

0: חס וחלילה נמצא בעולם כזה, שעולם שכל אלו שנמצאים בעולם הזה רוצים לחזור בתשובה שלמה. אני אומר לכם בדוק ומנוסה שכל האנשים האלו רוצים לחזור בתשובה שלמה. הם עושים בעולם הזה, שאפילו שזה העולם הזה לכאורה עולם של כוח וכבוד מדומה, הם עושים בעולם הזה. האם אתה מרשה לי, שאלתי אותו, לספר לנוער שאני מתעסק ומוסר להם שיעורים ולהביא אותך בתור דוגמה? ואז הוא ענה לי כך, ומזה כל אחד צריך להבין בדיוק מה שחפץ חיים אומר. הוא אמר לי, לך אני מרשה כי אני יודע שאתה מתכוון לשם שמיים, לאחרים אני לא מרשה לספר על העבר שלי. ולכאורה לא מובן, אם הוא מתגאה והגבה ליבו בדרכי השם שהוא חזר בתשובה שלמה, אז לכל אחד הוא יתיר. אלא העבר, להזכיר לעבר אפילו אדם שחזר בתשובה שלמה, אם זה לא למטרה שבתוך תוכו הוא מרגיש שיש בזה זה קידוש השם, הוא מתבייש בתוך תוכו שמזכירים לו את עברו. אז לכן בוודאי להזכיר לאדם מסוים מה הוא היה בעבר ולספר את זה לאחרים, בוודאי שנקרא לשון הרע. יש דיון בחפץ חיים האם מותר להזכיר לאדם, לספר על אדם שהוא גר צדק, לכאורה זה יש שבח גדול שהוא התקרב. ואותו דבר, אם אתה מסתפק עם הגר יתבייש בכך, אנשים כבר לא יודעים, כבר תלמיד חכם, בן תורה, יש כאלה רבנים גם, יש להסתפק אם יש להתיר רק עם הדבר לתועלת, כמו שאמרנו. השם זכה אותנו שנזכה לפרסם ולהרבות אהבה וכבוד אחד לשני, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.
1: הרב ניצן ראובן, תודה רבה, חודש טוב ומבורך. זהו, תם על השעה, זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לאורי בני ישראל, תודה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. מאחל לכם בוקר נפלא, חודש טוב, בשורות טובות, וכמובן תהיו מחוברים לרדיו קול ברמה, כאן תקבלו את כל העדכונים הכי מעודכנים והכי נקיים. יום נפלא ומבורך, חודש טוב.

0: קיים מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השו"ת בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השו"ת, עכשיו זה פשיטה.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149. כפוף לתנאי השירות.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: קיים מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השו"ת בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השו"ת, עכשיו זה פשיטה.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: שבוע המקור היהודי בקולפליי. בחסות פרויקט השוט בר אילן. המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אורח חיים. להזמנות כוכבית 8511.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10. עכשיו באולפן יאיר אדלר.
1: בוקר טוב חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם בבוקרו של יום זה? כן כן, גם היום אני כאן איתכם. בעזרת השם מחר אשר גרייבר ישוב לאיתנו, ישוב אלינו כאן לשידור. אבל היום זה יום אחרון שלי איתכם. חשבתי כבר אתמול שאני נפרד מכם, אבל אז הסתבר שיש לי עוד יום. איזו זכות זו, איזו מתנה, איזה כיף. בעזרת השם הולכות להיות כאן שעתיים מצוינות מדהימות של מוזיקה אנרגטית קצבית בשביל לפתוח את היום יום הזה בצורה הטובה ביותר. אנחנו יום שני בשבוע, חברים, אנרגיות של תחילת שבוע. וגם היום אנחנו ממשיכים עם באמת הפרויקט המדהים הזה, פרויקט המקור היהודי, הפרויקט שבו בעצם למעשה אנחנו כאן במשך שבוע שלם שמים שירים רק מתוך מקורות יהודיים, מתוך סידור התפילה היהודי, מתוך התנך, מתוך הגמרות, מתוך מאמרי חזל, מתוך ספרי החסידות, ספרי המוסר. פרויקט בהחלט מדהים ויפהפה. אם בא לכם לשתף אותי מה, אלו שירים אתם הייתם רוצים להזין להם בבוקרו של יום זה, כמובן אם הם מתוך המקורות היהודיים, מספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצרים איתי קשר הוא 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8. 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8. מספר הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. האם אתם מוכנים לצאת לדרך עם יעקב שואקי בשירו המיוחד כל כך, הלא ידעת אם לא שמעת? אלוקי עולם השם בורא קצוות הארץ, לא יעף ולא יגע, אין חקר לתבונתו. ובתוך ספר ישעיהו פרק מם פסוק כ"ח, בואו נצא לדרך עם השיר המיוחד הזה, עם השיר הקצבי הזה. איזה כיף לפתוח את הבוקר חבר'ה, בוקר טוב שיהיה פה.

יעקב שווקי, הלא ידעת, אם לא שמעת. הלא ידעתם, אנחנו בראש חודש, ראש חודש תמוז. איך השעון רץ, איך אנחנו מתקדמים בחודשים במהירות בלתי נתפסת. אוטוטו, אני כבר שנה פה ברדיו, אני לא מאמין. ואני חושב שאחד השירים באמת האולטימטיביים, אחד השירים הראשונים שעולים היום בראש חודש, שזה בכלל מדהים, שזה שיר חדש שצריך להיכנס באמת עמוק עמוק לתוך הפלייליסט היהודי, עמוק לתוך הבתי הכנסיות. זה נפתלי קמפה כמובן, עם בצס ישראל ממצרים, שזה מתוך ספר תהילים, מזמור קוף יוד דלד.

כן, זה היה כמובן יואלי גרינפלד, זה מתוך אז ישיר כמובן. אנחנו ממשיכים עם אב וילסון יחד עם ארה לסמת, המלמד טוירו, כל המלמד סבן חברו טוירו כאילו ילודוי, שזה מופיע בגמורה, בתלמוד בבלי מסכת סנהדרין, דף יוטט עמוד ב', והדרשה הזו מגיעה מהמילים ואל לתולדות אהרון ומשה ואל לשמות בני אהרון. שואלת שם הגמרא, מה זה לתולדות אהרון ומשה? לתולדות אהרון. איך זה נהיה אהרון ומשה? אלא כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. בוא נאזין אבי אילסון והרלסמת, איזה שילוב ווקלי מדהים.

אבילסון יחד עם ארל סמט המלמד טוירו. איזה שיר מיוחד, איזה שיר כיפי. חידוש כמובן לשיר עתיק. חברים יקרים, איך אתם בבוקרו של יום זה? תראו, האמת היא שאתמול אני נתקלתי באיזה משהו ואמרתי, וואלה, אני לא אמסד את זה כפינה קבועה, כי זה יום אחרון שאני משדר, אבל אמרתי, זה בהחלט דבר שיהיה נחמד לעשות. אני מניח שאם אתם כאן, זה כי מאסתם, ואתם כבר לא יכולים לשמוע רק את החדשות, טראמפ, לא טראמפ, כן תקיפה, לא תקיפה, כל הדברים הללו. ואז ראיתי פשוט מישהו שאמר, בואו נרכז רק חדשות טובות, רק דברים טובים שקורים בעולם. אז הנה ככה שתי חדשות קטנות, באמת, ב-10 שניות, שדברים טובים שקורים בעולם, בשביל להזכיר לכולנו שיש תקווה, יש דברים טובים. אז קודם כל, חדשות, פריצת דרך בשחזור שמיעה מוחלט לילדים חרשים באמצעות טיפול גננטי. בלי להעלות אתכם בפרטים, זה נשמע טוב. עוד דבר מדהים, הצליחו להמציא צבע פלא עם פיגמנט לבן ב-98% שמחזיר אור, זאת אומרת, מה המטרה, מה זה עושה? אם צובעים מבנים בצבע הזה, זה כמעט לא סופי החום, מה שאומר שאי אפשר לקרר מבנים גם ללא מזגן. זה נשמע כמו דבר קסום. וזהו, וזהו, וזהו. בלי עוד חפירות מיותרות. חברים, אלו היה חדשות טובות להזכיר לכם שיש גם דברים טובים בעולם, ותמיד, ובעזרת השם, אנחנו הולכים לכיוון טוב יותר. כמו השבוע הזה, כמו התוכנית הזאת, כמו כל הקצב הזה שהולך פה כל האנרגיה. חבר'ה, אנחנו כאן באנו בשביל להרים את האווירה, אנחנו באנו בשביל להזכיר שהולך להיות כל כך טוב בעזרת השם. היום, השבוע, הולך להיות נדיר. אנחנו ממשיכים עם סרולי וארדגר, אושירו ואזמרו. שהאמת היא שחיפשתי את המקור המדויק של כל הטקסט הזה ביחד, ולא הצלחתי למצוא, כן ראיתי.

סולי ורדיגר או שירו ואז אמרו, איזה שיר מיוחד. אנחנו ממשיכים עם סולי גרין מחוז את הלל, לא לפני שאני ככה אתמע כאן בשידור, אם שלושה אנשים שונים ראו צורך לפנות אליי ולהגיד לי, תזכור שהיום ראש חודש, מה זה אומר עליי? זה קצת מטריד, אתם מסכימים איתי? יאיר, תזכור שראש חודש. אוקיי, אז אני זוכר. סולי גרין, מחוזת הלל, מחוזת שרק בשבילה שווה לי לחכות כל פעם לראש חודש, כי זו אחת המחוזות הטובות שהיו כאן.

זה היה אייזיק רוני גריין עם מזמן אספי, כמובן שאומרים לפני פסוקת הזמרה, לפני ברוך שאומר. ואם כבר אנחנו להודות, להלל ולשבח את בוראי, בואו נמשיך עם הרה לסמת, עלינו לשבח, מתוך תפילת עלינו לשבח. אחד משירי הרוק הבודדים שיצאו כאן בשנים האחרונות, שתפס, שעבד.

0: כן, זה היה ארלה סמט אולייני לשבייך, לחן של פינקי ובר, עיבוד והפקה מוזיקלית של מוישה לאופר, מתוך תפילת עלינו לשבח כמובן. רגע לפני שאנחנו נצא להפסקת הפרסומות, אני אשוב ואזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצרים איתי קשר ומספרים לי מה השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם בשעה הבאה שנותרה לנו, שעה האחרונה בעזרת השם, מחר אשר גרייבר חוזר לכל הדואגים לשלומו. אשר מדהים, זה מדהים לראות כמה אהבה יש לאשר, באמת זה נפלא וכיף לראות את זה. אשר, אוהבים אותך אם אתה שומע אותנו. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. זו השלוחה שלי, אם אתם רוצים שאני אדע מה השירים שאתם רוצים להאזין להם כאן בתוכנית. מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. עכשיו לכל מי שמצטרף, נספר שאנחנו בשבוע המקור היהודי, זאת אומרת שכל השירים שבעזרת השם ישמעו כאן בשעה הנותרת בשידור, ובכלל כל השבוע הזה בכל פליי, אלו שירים מן המקורות היהודיים. אז כן, פרויקט מדהים וקסום. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד לאחרי אנחנו נשוב לעוד שעה נוספת.
1: קונפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן, מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
10: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
11: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים.

0: בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השו"ת, עכשיו זה פשיטה.

0: היום יום. כל בוקר בין 8 ל-10. עכשיו באולפן, יאיר אדלר.
1: שבנו לשעה שנייה של היום יום, בהגשתי. חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם? אנחנו בפתחה של שעה נוספת, שעה מפוצצת מלאה באנרגיה, שעה שבה בעזרת השם אנחנו נמריא פה יחדיו לשמיים ואנחנו נצא פה לדרך, הולך להיות נדיר. והשיר הראשון שאיתו אני רוצה לצאת לדרך הוא שירו של יומי לאווי, אשרי מי שגדול בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, שזה המקור מתוך מסכת ברוכס דף י' ז' עמוד א'. יומי לאווי, האם אתם מוכנים לצאת לדרך? רק נזכיר לכם שבעזרת השם מאוד מעט תהיה כאן גם פינת המאורסים, גם נהיה מזג אוויר, מלא דברים טובים, שעה עמוסה וקדושה. בואו נצא לדרך.

אני רוצה לשגר מכאן ברכת מזל טוב ליהודי יקר בשם מוישה דוד וייסמנדל, שבסייעתא דשמיא בשעה טובה נולד לו בן זכר. אני רוצה להקדיש לו את השיר שלו, תפילה על הבנים, שיר מדהים מתוך ספרו של הפלא יועץ, לחן של אלי קליין, עיבוד במקור אלי קליין ואיצי ברי.

מוישה דוד וייסמנדל, תפילה על הבנים. מוישה דוד היקר, שמגיע לו מלא מלא מזל טוב לרגל הולדת בנו. מוישה דוד, מעבר להיותו זמר ענק ואדיר, גם יהודי עם לב כל כך גדול. כמה חסדים הוא עושה בחווה מאחורי הקלעים. שיהיה מלא מלא מלא מזל טוב, באמת רק נחת בעזרת השם עד 120. גם איזה שיר מדהים.

ארלה סמט לוי לוני, שיר בהחלט שהפך לנכס צון ברזל מתוך תפילת ההלל, אם כי יש לי הטרלה קטנה. אני אוהב, ממש יש לי אהבה לשים בראש חודש את השיר הזה, ואני אוהב לראות את כל התגובות של כל האנשים החדים והמדויקים, אבל אין לוי לוני בראש חודש. אני יודע שלא אומרים לוי לוני בראש חודש, אני יודע. ובכל זאת, זה שיר שכל כך מזוהה וכל כך מאופיין עם הלל, שאני חש בצורך לשים אותו, וגם אני אוהב את השיר הזה.

ואם יש תירוץ לשים את השיר הזה, אז אני אשים את השיר הזה. אבל מכאן אנחנו ממשיכים לשיר שהוא בהחלט גם נמצא מתוך תפילת הלל, שגם אומרים בראש חודש, והוא גם שיר מיוחד, והוא גם אחד השירים שביקשו מלא מלא פעמים במהלך באמת מלא תוכניות. שיר אהוב מאוד, למרות שהוא שיר לא חדש בכלל. אני מדבר על שירו של אידל ורדיגר מקימי, שיר שהולחן על ידי אידל ואלי לאופר, יחדיו, והפקה מוזיקלית של אלי לאופר, כמובן מתוך תפילת הלל.

0: לכולם מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, משה חיים לאו מישיבת בית מתתיהו עם תהילה אלפר מסמינר הרב מאיר, נתנאל סילבר מישיבת חברון כנסת ישראל עם איילה שטיין מסמינר החדש, דוד חשין מישיבת שערי תורה עם ברכי ברגשטיין מסמינר חסידי ילד, שמואל חיים דוד פיליפ מישיבת בלס קריית הרצוג עם רבקה פונפדר מסמינר בית מלכה, צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.

דיפש מלצר יוימום וליילו, אחד השירים הקסומים האהובים עליי. אמנם זה לא ממקור אחד, זה מ-7,000 מקורות בערך, אבל זה הכל ממקורות יהודיים, כל המושגים הקסומים שהוא זורק פה. אנחנו ממשיכים עם ינקיל, יחד עם ינקי לנדו, לחן של ינקי לנדו, הפקה מוזיקלית של ינקי לנדו, המוכשר, החברוס, החבר, השותף. אני שיינו ולי ביאר, כל דודי דופק פתחי לי אחותי רעייתי, יונתי, תמתי, מתוך שיר השירים פרק A פסוק ב'.

יוסי גרין גם הוא על המילים פתחי לי, המילים הקסומות המדהימות הללו. אני רוצה להמשיך עם שיר מיוחד, יצירה של מיוחדת של גרשי אורי, כוסיב בתוירו קוראים לה יצירה, הולכן על ידי בעל המנגן החסידי יצחק קוניג, והמילים הם מתוך טונה דבליו, שמצטט את המילים מתוך הפסוק מספר דברים, פרק י' פסוק י' ז', כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים, ואדוני האדונים, הקהל הגדול, הגיבור והנורא. יצירה מופלאה, משחקת בין סולמות. וואו, כמה אני אוהב את היצירה הזאת.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: אז היום בעזרת השם יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. הלילה יהיה מעונן חלקית. ובדבר הטמפרטורות, אז בצפת מ-15 מעלות עד 28 מעלות, בטבריה מ-20 עד 32 מעלות, בחיפה מ-20 עד 27 מעלות, בתל אביב מ-22 מעלות עד 28 מעלות, באשדוד מ-22 עד 28 מעלות, בירושלים מ-16 מעלות עד 27 מעלות, בבאר שבע מ-20 עד 30 מעלות, ובאילת מ-26 מעלות עד 38 מעלות.
0: חזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
3: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

מתוך התהילים פרק נ"ו פסוק י"ב, ואנחנו ממשיכים ולמעשה סוגרים את התוכנית עם שמי ליון גר אדוינו אילום, מילים גם כל כך בוקריות מתוך התפילה, כמובן תפילת שחרית, וגם לחן מדהים, לחן בוקרי, לחן שיש בו אנרגיה כיפית כזאת של התחלה, של התחדשות. ולמעשה זה השיר שסוגר לנו גם בכלל את התוכנית הזו, ובכלל את סגת התוכניות שאני מגיש מחר בעזרת השם השגריה בחוזר. ואני יודע שגם אתמול אמרתי את זה, אבל היום זה באמת, כן, אתמול, אתם יודעים, כמה אפשר עוד לדחות את הקץ. אגב, פרט מעניין לגבי הפיוט אדון עולם, והמקור שלו הוא שלא, למעשה לא בטוחים לגמרי מי הוציא אותו. כן יודעים שהוא נכתב במשקל יחסית ערבי, זאת אומרת שההערכה היא שהוא נכתב או בספרד או באיטליה. ההשערות הם או רב שרי רגאון או רב וייגוין או רב שלמה אבן גבירול. הפיוט נמצא לראשונה בסידור בין המאה ה-13 למניינם. אז לכן יש באמת הרבה הרבה סגנונות, הרבה שיטות, יש טענות שטענות שהאבן עזרא כתב אותו. בכל אופן, אדון עולם, חברים יקרים, ועל רקע הצלילים הללו, זה הזמן שלי לומר לכם תודה על ההזנה לתוכנית. תודה מיוחדת לאותם המזינים המופלאים שהשלחו הצעות מדהימות למערכת, גם אם חלילה וחס, חס וחלילה, לא שמתי את השירים שהצעתם, אני מתנצל על כך, אבל אני האזנתי ואני האזין ברוב קשב לכל ההצעות שנשלחו למערכת, תודה על כך. אני רוצה לומר תודה למשפחת כל פלי המופלא בגדר ובבחינת משפחה, שכן בוחרים באמת איש איש בשמוע טוב על כל העזרה, הסיוע הטכני, על כל באמת על המיזם האדיר הזה של שבוע המקור היהודי. אני רוצה להודות לאורה היקרים על כך שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים, מדייקים אותי בשידור חי, איזו זכות. ומעל מעל מעל הכל, תודה לאבא שבשמיים על הזכות לקום בבוקר על כל נשימה ונשימה, על כל הבל פה שאני מסוגל להוציא כאן בשידור. ואני מקווה שבאמת ככה עשיתי את שליחותי נאמנה. חברים, שיהיה לכם בוקר טוב, יום נפלא, המשך שבוע נפלא, המשך חיים נפלאים, שיהיה רק טוב בעזרת השם, אמן, ביי ובוקר טוב.

היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. ספר לו מה שכואב לך.

0: פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. דירגתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02

313 176 ואולי תזכו בפרסים שווים. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. שבוע המקור היהודי רק בקולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. תלחצו על הפליי.

0: בוקר טוב ומבורך לכם מאזיני קולפליי היקרים. יום שני, א' ראש חודש תמוז, ואנחנו פותחים חודש חדש עם תפילות חדשות, התחלות טובות, בשורות טובות, שמחה בלב ורצון רק לעשות טוב, טוב לי, טוב לאחרים, להיות שמחים בחלקנו. אז תודה רבה. הנה הפרידה בפעם השנייה ליאיר אדלר. כן, מרחרה אשר חוזר בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם. ואנחנו נכנסים יחד לטוב לי של שעתיים עם מוזיקה טובה, אנרגיה טובה, מחשבות טובות. בקיצור, אני הולך איתכם ביחד לעשות לנו את הבוקר שיהיה מקורי, שיהיה חדשני, כי אנחנו גם בשבוע הספר, המקור היהודי, ואנחנו צריכים להיות ביחד בהשמעות של מוזיקה אך ורק מן המקורות. אז בהצדעה לספר היהודי ניקח ונשמיע שירים שנלקחו מן התנ"ך, מדברי חז"ל, מהתפילות, מהמדרשים ומאוצר הספרים היהודי שמלווה אותנו כבר אלפי שנים, ונשזור שיר אחר שיר, ולכם יש את הזכות להיות חלק מזה במרחב האווירי שלנו. כן, אז אתם יודעים כבר את המספרים, או שנחזור על זה? נחזור, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ של המרחב האווירי של טוב לי, או שזה ב-02-313-1076, לוחה 32, ואתם בטוב לי, במרחב האווירי, תבחרו שירים, אבל שמילות השיר מן המקורות בלבד. כן, אז זה זכות לנגן שבוע כזה מיוחד, כי המילים הללו זה מילים שנחצבו בערי הקודש וניתנו לכל אחד מרבותינו הקדושים ברוח הקודש, ואם זה מתהילים או מכל מקום אחר, יהודי מקבל את מה שהוא כתב ממש ברוח הקודש. זה ככה יבנה לנו את הנפש ויחזק לנו את הלב ויזכיר לנו מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים ומה התכלית. איזה שבוע מיוחד. כן, אז אנחנו לפני שניצא, אתם איתנו באפליקציה של קולפליי או בתדר או באתר. תכינו לכם את הקפה של הבוקר, שימו את האוזניות או את ה... רדיו במשרד בווליום גבוה, תנקו את האוויר הנח והזך,
1: זכרייני השם אלקייני בו,
0: כי אנחנו יוצאים לדרך.
1: יפוק דייני בוי, יפוק דייני בוי לברוב

כן, אנחנו אלה שנעורר את השמחה בעצמנו עם המוזיקה שנשדר פה ביחד, כי השמחה הזו היא ממתיקה ומבטלת את כל הדינים, והיא גם מעוררת את האדם לעבודת השם. אנחנו נמשיך עם אלי מרקוס, זה נקרא כלי מחזיק. שומע כל מיני כאלה שהתבאסו מכל החתימות. חבר'ה, זה לא השם מנהל את העולם, לא ה...

כן, אז לנו יש במה להתעסק, לא בחדשות והבלים, אלא במה שאנחנו יכולים באמת לעשות, כי כלי מחזיק ברכה זה השלום. אז בוא נשמור על השלום בינינו בעזרת השם, ונעשה את זה, כי אין לנו על מי להישען, ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. אני חושב שזה היה שיעור מאוד גדול להרבה הרבה, אפילו על עצמי אני יכול להגיד את זה. וככה היה לנו שמחה, הנה איתנו בדמיונס. רק השם, רק השם, תודה.

המרחב האווירי שלכם פתוח, 051-505-1076, 02-313-1076, ראש חודש שמח. אז בואו תסמכו אותנו ביחד עם מוזיקה, אבל מן המקורות, התאמצו, תמצאו. בטוח יש הרבה מאזינים שגדלו על הרבה קלאסיקות טובות. אבל שמחה, שמחה, אני רוצה שמחה. 051-505-1076, וואטסאפ. 02-313-1076, 32, ואתם אצל דאודי. ישראל ורדיגר, אין לנו...

נפתלי קמפה, זה נקרא אנשים קשרים, מתוך שיחה של רבי נחמן עם התלמידים שלו. נכון שהרבי יכול לעשות אתכם אנשים קשרים ממש, אבל אני רציתי שתהיו כחיות הנועמות בלילה, ביער, בלילה, לילות שלמים. ומה הכוונה? יש תורה לרבי נחמן שעיקר ההתבודדות צריכה להיות ביער, בלילה, אחרי חצות, בשדה, איפה שאין אווירים מרסיים, זאת אומרת שאין את מחשבות העולם במקום מבודד, ובלילה רוב העולם ישנים, אז ככה יהיה יותר קל להשיח עם השם יתברך. וזה הרצון שלי, שיהיה לכם קשר חזק, אמיתי, עם השם יתברך, ממש כמו שהחיה שואגת לטרף, ככה אתם תשאגו לשם יתברך ותייצרו איתו את הקשר הבלתי אמצעי הזה. האיש הישראלי והשם יתברך אחד ביחד. נמשיך עם אודי דמרי, שולחים לי בקשות לשירים. שירים עם מילים מהמקורות בלבד. מקורות זה יכול להיות חזלנו, זה יכול להיות מהתנך, זה יכול להיות כל מיני ממרות של צדיקים שכתבו על זה שירים. כל דבר שכתוב בספר היהודי לדורותיו, אז זה השבוע, כן. זה השבוע, זה המחווה, ואני מבקש, תתאמצו, תמצאו שירים כאלה, יש לנו כבר כמה בקשות, המרחב האווירי פתוח עבורכם, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32,

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: כן, מזג האוויר היום יום שני יהיה מעונן חלקית ונוח יחסית לעונה. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף. מידות החום החזויות להיום: בקריית שמונה עד 30 מעלות, בקצרין 28 מעלות, בטבריה 31 מעלות, בחיפה 26 מעלות, בתל אביב ומישור החוף 27 מעלות, בירושלים 27 מעלות, באשקלון 26 מעלות, בבאר שבע 30 מעלות, ובאילת עד 36 מעלות. כן, אז אנחנו בתקופה שהחום ככה מתחיל להיות, בבקשה להרגיל עצמכם לקיץ, אם זה בנושא של התרעננות, שתייה, להיות מרוכזים ולא להשאיר אף אחד ברכב.
0: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
3: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'ייר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: אנחנו נמשיך עם מיילך כאן, הזודי קדושה. ושוב פעם, אתם יכולים לבחור שירים אך ורק עם מילים מהמקורות.

0: מה אלך כאן, עזו די קדושה.
1: שמלך בבית עשה, עשה, עשה.
0: איזה בלוז, איזה נשום יש ליהודי הזה.
1: חוס מצא
0: וואי וואי וואי, אומן הצבעוני והמיוחד ביותר בז'אנר היהודי בכל הנושא הזה של בלוז וצ'רלסטון ורוק. הוא נכנס למקומות מאוד דקים הרבה בזכות הקול המיוחד שיש לו. אחד הדברים הטובים שיש זה שברוכו ברוך שמו בזמן הזה, עד שניכנס לתקופה, אפשר עוד להתחתן ומתחתנים ויש שמחות בישראל, ועל זה נאמר תודה לשם יתברך שאין פה מצב אחר, אלא שעם ישראל יכול באמת, אתם יודעים, כל בית שנבנה זה עוד התקרבות לגאולה, עוד בית שנבנה זה עוד התקרבות לגאולה. ואומר רבי נתן בליקוטי הלכות בנושא הזה של שמח חתן וקלה, למה זאת מצווה מאוד גדולה ללכת לשמח חתן וקלה, כל חתונה של חתן וקלה. הוא אומר, לעולם לא היינו יודעים, לדוגמה, אבותיו של רבי שמעון בר יוחאי. הם היו אנשים פשוטים, ואף אחד לא ידע איזה גזע תרשישי יצא מהם. לכן כל מי ששמח בשמחתם של חתן וקלה לא יודעים, יכול להיות שמהם יצא רבי שמעון הבא, יכול להיות שמהם יצא גדול הדור הבא. לכן אנחנו צריכים לשמוח בכל שמחה של חתן וקלה.

הכלכלה, ולהודות לשם יתברך שהמצב מאפשר לנו לקיים חתונות ולשמוח. ורון היקר, מאחל לך הרבה מזל טוב, הרבה הרבה ברכה והצלחה. בניין הדעת, יוסף ניוקומב, עוד ישמע.

0: יוסף ניוקום, עוד ישמע.
1: Ladies and gentlemen, your main course is now being served. Hawaii steaks over there, huh? Maybe get something for the band.
0: תודה, תודה, תודה. אשמח לשמוע את השיר של שמחה פרידמן, מים לא יוכלו לחבות, עת שאהבה נפשי, תודה וחודש טוב ומבורך. זה נקרא מים רבים, וזה דואט של שמחה ויהודה פרידמן, אח של שמחה, דואט של אחים ביחד, יופי של שיר, בוא נשמע אותו.

כמה יפה, עדי גביסון, תתגדל ותתקדש מתוך פרויקט צמאה, שבעזרת השם, במהרה בימינו, התקיימו מילות השיר הללו מתוך התפילה שאנחנו מתפללים בשבתות ובחגים. אוי אבא, תתם ממתינים. מה עכשיו? בחירה שלכם? כן, יכול להיות בחירה שלכם. שנייה, נסדר את זה ככה. שלום דאודי, בוקר טוב, אשמח בבקשה לשמוע את השיר של הרשי ויינברגר ושמילי אונגר, רטטווד, אולי אני לא אומר את זה נכון, כי זה ביידיש ואני לא יודע, אז זה לא שיר שמן המקורות, אז אפשר לשמוע את השיר, השם איש מלחמה של שלומי גרטנר ואיצי וולדנר, תודה. אז תמשיכו להביך אותי עם שמות של שירים שאני לא יודע להגות, אבל אני בכל זאת אתבזה ברבים. חוץ מזה, אשמח אתכם עם שלומי גרטנר ואיצי וולדנר, השם איש מלחמה.

לא, זה היה בצחוק העניין הזה של לקרוא יידיש ולא זה. הכל בסדר. יבוא יום, אני אדע לקרוא יידיש, לדבר יידיש, הכל. אני עובד על זה.

גולדנר, השם איש מלחמה. מה לנו לדאוג? אין מה לדאוג. לפני שאני נגן את השיר האחרון, אני חייב לשתף אתכם. באמת שאתמול הייתה לי התבודדות קשה מאוד עם עצמי. היה לי שיחה מאוד מורכבת בנפש עם עצמי. כל המצב הזה, ויחתמו, לא יחתמו, הם יראו את הטילים, יחזירו זה, זה, זה, זה, זה. הייתי בסערת רגשות עד שעצרתי את עצמי, ואמרתי, די, חלס. או שאני מאמין שהשם מנהל את העולם, או שאני הולך להתבלבל עם כל המציאות המבלבלת הזו. ובאמת, ככה זה, שאתה בתוך היום, אתה בעבודה, אתה שומע, אנשים מדברים, המוח כזה מתערבב בכל החוכמות החיצוניות האלה, אבל צריך תמיד את הנקודה הזאת ביום שאתה לוקח את עצמך הצידה, שם פאוז, הכוונה הפסק, יושב עם עצמך, מתחיל לפרוט את הדברים, מתחיל להתבלבל, להתבלבל, להתבלבל, אבל אתה פורט ופורט ופורט את הדברים, ולאט לאט אתה מתחיל להבין, והמוח מתחיל להתבהר, והנשמה מתחילה לנשום, ואז אתה מבין שבאמת, השם ילחם לכם, השם איתנו, הכל בהשגחה פרטית, כל המעברים האלה בנפש, בארץ ישראל, זה הכל הכנות, זה הכל עוד דרך, עוד צעד, עוד בנייה, לא היה מעולם דור שנשען על אמונה כמו הדור שלנו. וזה אנחנו רואים בכל פרשה ופרשה. אנחנו דור שבא מהכי למטה, ויש לו את האמונה הכי גבוהה. נסיים את השעה הראשונה עם בני פרידמן, זה נקרא לטובה, פרסומת וחוזרים.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191 תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים רק כאן בקולפליי.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל.

0: מלה קרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
2: דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי במחווה לשבוע הספר היהודי, רק שירים מן המקורות. שבוע המקור היהודי בקולפליי. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, רק מוסיקה טובה. תלחצו על הפליי.

בוקר טוב, קולפליי, חודש טוב, שעה שנייה, טוב לי. האם כבר שמתם את החיוך האמיתי על הפנים? טוב, זה החיוך הראשון, לי זה החיוך השני, ביחד מתהדק. ולמה הוא אמיתי גם אם הוא לא בדיוק מה שאני מרגיש? כי זה השאיפה שלי, זה הרצון שלי, זאת הדרך שלי. להיות תמיד עם שיניים לבנות, מחייכות, להסתכל על הטוב בכל דבר, אף על פי שאני מלא מלא בחסרונות, כישלונות, כל מה שעובר עליי, כל משבריך וגליך עליי עברו. אבל אנחנו, כך אנחנו, דור של מנצחים, עם של מנצחים, לא דור. כנגד כל הסיכויים, כנגד כל האפשרויות, אנחנו תמיד הולכים קדימה. השתבח המלך. טוב, אנחנו ראש חודש תמוז. יש כאלה שכבר אחרי התפילה, אחרי הליל, אחרי הקפה הראשון של הבוקר, כבר בעיצומו של היום. יש כאלה שרק עכשיו מתחילים להניע את הגלגלים, וזה לא נורא. העיקר להתחיל מההתחלה מחדש. יש ימים שהשם נותן לך לקום בנץ, ויש ימים שהשם נותן לך לקום ב-11 בקושי, שלא יהיה לך בלבול, הולך בלבול לפעמים ככה ולפעמים ככה. העיקר שיוויתי השם, תמיד זה שווה אצלי. בין אם אני מצליח, בין אם אני לא מצליח, זה לא משנה. טוב, אז את כל הטוב הזה אנחנו שומעים בשירים פה, בניגונים, בפרט השבוע, שזה שבוע המקור היהודי. זה שבוע שהוא כל כך מלמד ומשכיל ומחזק ונותן לנשמה הרבה כוח. כל מילה פה היא מילה שהשורש שלה בערי הקודש, וכל זה ביחד עם לחן וזמרים הכי טובים שיש.

7.6 FM, תפיצו את הבשורה. אז אתם יכולים לשמוע אותנו דרך ה-FM, ואתם יכולים לשמוע אותנו באפליקציה, או באתר, ואם אתם רוצים שידורים חוזרים, גם במקומות הללו וגם בטלגרם, אנחנו עושים הכל בשביל שתמיד תשמעו קולפליי, ותקבלו את הטוב ביותר. כן, יש לנו גם את העניין של שדרן חדש, זה אוטוטו נסגר, בואו תהיו חלק מהמשפחה, ככה זה קולפליי, רוצים אתכם, אתכם, אם יש לכם מה שנקרא רצון, שוקה, אהבה למוזיקה, אם אתם ידענים, אם אתם ממש, ואיזה בחורים פגשנו שבוע שעבר, התרגשתי, ואפילו אחד גרם לי להזיל דמעה, באמת ריגש. אנחנו נצא לדרך עם קלאסיקה ועם רצון מאוד מאוד עצום שלנו תמיד להיות בשמחה גדולה תמיד. היי

ישראל דגן, איזה דבר זה. כן, כן, כל הקלאסיקות נמצאות אצלו, באמת האיש היהודי הפשוט שתפס גיטרה ולקח כל כך הרבה ממרות, דברים

מוטי וייס. השיר שגרם לכולם לדעת מי זה מוטי וייס, ועד היום הוא שר בכל מקום, בכל אתר ואתר, בכל בית כנסת ובית כנסת, בשמחות השבת, בשירים, בכל מקום. כן, רבנו אומר שעיקר היצר הרע זה מחשבות רעות, עיקר היצר הטוב זה מחשבות טובות, צריך להגביר את המחשבות הטובות. נמשיך עם משהו שקשור גם לראש החודש, אנחנו נמצאים בו מתוך החדש של יצחק בן ארזה, נקרא סוף וקץ.

חיים דוד ברסון, מילי וקצב הפופ. כן, אז אנחנו בשבוע המקור היהודי, ואנחנו מנגנים מוזיקה אך ורק עם טקסטים מן המקורות, ואחד השירים שאני מאוד אוהב של שולי רנד, זה ביצוע שהוא עשה במיוחד לאיזה פרויקט שאני לא זוכר עכשיו את שמו, זה שיר שמתוך מזמור תהילים, גם כי אלך, שולי

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: ותחזית מזג האוויר, היום יום שני יהיה מעונן חלקית ונוח יחסית לעונה. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. המידות החזויות להיום הם בקריית שמונה עד 30 מעלות, בצפת 24 מעלות, בטבריה 31 מעלות, בחיפה 26 מעלות, בתל אביב ומישור החוף 27 מעלות, בירושלים 27 מעלות, באשקלון 26 מעלות, בבאר שבע 30 מעלות ובאילת עד 36 מעלות.
0: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.

קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

דוד גדסי, עוף האשכונה, אחד הפיוטים היפים. איזה קול יש ליהודי הזה. אנחנו ממשיכים ברוך שלום בלסובסקי. זה נקרא את הלך.

רפאל מלול, שלום לקרוב ולרחוק, כלי מחזיק ברכה, שנתפלל ונבקש על זה גם היום וגם מחר, חודש תמוז, לפני שניכנס לתקופה. כן, יהיה רצון מלפניך השם יתברך, שנוכל אנחנו, עם ישראל הפשוטים שנמצאים פה בארץ הקודש, להרים ידיים ולשאת תפילה אליך מקירות ליבנו, שיש שלום פה בתוך הארץ הזו, בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין אחינו, ונפתור את כל המחלוקות. נאמין שזה באמת אפשרי, זה רק העניין של הרצון, ויש כוח לראשי חודשים לפעול את התפילות שלנו. ואנחנו נמשיך עם שיר מאוד מאוד מיוחד של אברהם אבוטבול זכרו לברכה, זה נקרא להתחיל מחדש. ואחד העקרונות הכי חשובים שיש זה התחלה מחדש, עיקר האמונה היא אמונת חידוש העולם, וראש חודש זה עניין של להתחיל מחדש. אברהם אבוטבול, להתחיל מחדש.

טוב, זה באמת שילוב של גם ליקוטי הלכות וגם ליקוטי מורן וגם מסיפורי מעשיות, אברהם אבוטבול זכרו לברכה. סיימנו, הגיע הזמן להיפרד, שיהיה חודש טוב, נשתמע מחר בעזרת השם. ונמשיך על עצמנו את עניין השמחה וההתחלה החדשה. מיד מיד ייכנס פה לאולפן גבי קץ. חודש טוב, בשורות טובות, נשתמע, ביי.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב.

0: תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
8: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. שבוע המקור היהודי בקולפליי. חודש טוב בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי, על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
9: You are listening to only the best radio station in the world.
10: שלום עליכם, חודש טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? היום למד בסיוון, א' דראש חודש תמוז. מנה תשובה ממשמשים ובאים. זה ראשי תיבות תמוז. מתחילים ככה להריח את החגים, את בין הזמנים גם. והנה אנחנו כאן בתוכניתנו הראשונה לחודש זה. פותחים מיד עם שיר שקשור להלל, ראש חודש, שקראנו הבוקר. לפני כן נודה, מעומק הלב למשה דודי שהיה כאן לפנינו. תודה רבה לאזרח חי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים. על התגובות, על ההודעות, על ההערות, על הבקשות. אנחנו כאן איתכם עד 12, עד 2 בעזרת השם, כמדי יום, פגישתנו הווירטואלית היומית. אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר שישמח אתכם, שיר שככה יפתח לכם את החודש, עם אנרגיות, עם מצב רוח, או עם רגש ונשמה, אתם יותר מוזמנים להציע זאת דרך הטלפון, דרך הוואטסאפ, המספרים הם כדי להלן, 02-313-1076-2, תיבה מספר 2, או וואטסאפ שלנו, 051-505-1076. בואו נפתח עם יוסף חיים שואקי. תוך אלבום שהוא לא שלו, פרויקט כלשהו שיצא לפני הרבה שנים, השיר הזה נקרא לך אסבח.

כמעט בכל ראש חודש אנחנו פותחים עם השיר הזה. אני אוהב את האנרגיות שלו, את הגרוב שלו. אז אנא מועילה שתהיה לכם, בואו נתחיל גבי קאט, את שתיים אנחנו כאן, יוצאים לדרך, כל פליי 176 FM, זה התדר שלנו, גם באתר, גם ביישומון, אפליקציה בלעז, בכל מקום בעולם. בואו נצמח יחד ונהנה.

0: יעקב שווקי פתאום יבוא אדון, זה השיר שפותח את האלבום השני שלו. אני זוכר את ההשקה של השיר הזה ואת האלבום השני בענייני אומה לפני הרבה הרבה שנים. הייתי ילד קטן, הלכתי להופעה, זו ההופעה הראשונה של שווקי בארץ. עכשיו שמולי קליין יחד עם אהרון רזל, שיר הרבה הרבה יותר חדש, תוך האלבום הראשון ואחרון להתתה של שמולי קליין, שמואל א', אשמיני.
1: אשמיני
0: דואט מיוחד של קליין ורזל. בוא נשמע את השיר מההתחלה, ניתן כבוד.

0: ומהקצב האנרגיות של שמולי קלד יחד עם אהרון רזל, עוברים לשיר מקסים ומיוחד של נמואל יחד עם חיים ישראל.
1: כי אפשר
0: המילים של החזון איש, גם השיר הזה נכלל בשירים מתוך המקורות במסגרת שבוע המקור היהודי, משמיעים רק שירים מתוך המקורות. מילים של החזון איש הם בהחלט בהחלט מילים מהמקורות, מילים של גדולי ישראל. נמואל יחד עם חיים ישראל בדואט אדיר שנקרא זיו הקודש.

לעסוק בדברי תורה זה שיר ככה קצת היתולי, לני סלומון יחד עם יהודה דין ואוהד חתוקה. זה כמובן בתוך המקורות. עכשיו אפרים מנדלסון קיילי אטו. כבר הזכרתי קודם שאני זוכר כששווקי שר הראשונה את השיר פתאום, אחת ההופעות הראשונות שלו בישראל לפני הרבה הרבה שנים, אז באותו מופע בדיוק גם אפרים מנדלסון חנך אלבום חדש, את התקופת תור הזהב של האלבומים, והוא חנך את האלבום לשיר בקול נעים אם אני זוכר נכון, והוא שר לראשונה את השיר הזה שהלחין לו אלי לאופר שהיה בחור צעיר וניגן לראשונה גם מול הקהל את השיר הזה. השיר הזה לעולם לא יצא באלבומים של מנדלסון, הוא יצא באלבומים דווקא של לאופר, מוישה לאופר. אז כאמור הלחן של אלי לאופר, עיבוד של מוישה לאופר, וזה מתוך ההלל שקראנו הבוקר. בדרך כלל מכירים את קהיליאטו של אדמור הזקן בעל התניה, אבל הנה לחן אחר, אלי לאופר על הלחן.

0: והאושר והכבוד מלפניך, קראנו את זה הבוקר בתפילת שחרית. הביצוע הוא של מנדי וייס, הלחן הוא של ישראל בודנסקי, העיבוד של זושה שניצלר. עכשיו יודי אלסטוצקי מחדש שיר להיט גדול,
1: How beautiful is
0: it, שלחין הזמר חנן בן ארי. השיר הזה נקרא שיבנו, והוא גם מהמקורות. שיר יפהפה.

שקויך לשיבה בויס, כל המתפלל במקום הזה בירושלים, כאילו התפלל לפני כיסא הכבוד. וזה כמובן שיבה בויס מתוך האלבום הראשון שלהם, וזה שיר גדול. עד היום לא נס לחו.

שלמה שמחה וגדול בעלי הדואטים בישראל, הרלה סמט, שרים יחד את המילים מתוך הזוהר, אנטוזן. זה מתוך האלבום של שלמה שמחה, והשיר הזה מוביל אותנו הישר לשיר סיום השעה הראשונה שלנו. ראש חודש היום, ושמים עם שיר חדש מתוך אלבום חדש שנקרא יעלה ויבוא, נאמר הוא ברל פיידן. כאמור, עם השיר הזה חותמים שעה ראשונה מתוך שניים. תודה רבה למשה דאודי, לדודי זינגר, בפנחי גבי קאס, מיד שבים לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום.

0: המוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אל על מקסימה. סנו סנו מקסימה.
2: מה הבעיה? קחו סנו.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511. שבוע המקור היהודי בקולפליי.
5: חתונות בחור,
6: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסר. אקסר, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
7: והנה עם מאורסי היום, משה חיים לאו מישיבת בית מתתיהו עם תהילה אלפר מסמינר הרב מאיר, נתנאל סילבר מישיבת חברון כנסת ישראל עם איילה שטיין מסמינר החדש, דוד חשין מישיבת שערי תורה עם ברכי ברגשטיין מסמינר חסידי ילד, שמואל חיים דוד פיליפ מישיבת בלס קריית הרצוג עם רבקה פונפדר מסמינר בית מלכה. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
6: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
4: שבוע המקור היהודי בקולפליי.
8: חודש טוב בקולפליי.
4: גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
9: You are listening to only the best radio station in the world.
10: הנה אנחנו שוב כאן שעה שנייה מתוך שניים, ראש חודש תמוז, א' דה ראש חודש למד בסיוון. פותחים את השעה השנייה למעשה עם האלבום האחרון של ציל וזמר, זה היום עשה השם, זה מתוך הלל כמובן שקראנו הבוקר, בעזרת השם נקרא גם מחר, יומיים של ראש חודש. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זין, גם לפניכם גבי קאץ, יוצאים לדרך עד שתיים אנחנו כאן, כל פליי 107.6 FM זה התדר שלנו, גם באתר גם באפליקציה. הלחן של אברהם רוזנברג.

זה היה אהרון רזל יחד עם ישי ריבו, עשרה בני אדם. זה הביצוע המקורי לשיר. לאחר מכן הוא חידש אותו יחד עם יעקב שווקי. והמילים כמובן מתוך אליהו זוטה, שהפצחיים מביא את זה מתוך אחד הספרים שלו. עכשיו מודחה בן דוד, דאגה מניין. לא כל כך הצלחתי לפענח מאחד המקור המדויק למילים האלו. העבר עין, העתיד עדיין, והעובה כערף עין, דאגה מניין. לכן כמובן של יוסי גרין. אם יש לכם ככה מושג כלשהו מאחד המקור המדויק למילים האלו, תכתבו לנו. שבוע המקור היהודי רק שירים מילים מתוך המקורות. גדולי ישראל, תנ"ך, בבלי, ירושלמי, כל דבר שקשור למקורות שלנו. אלו השירים שאנחנו משמיעים בשבוע הזה.

איזה יופי, זה היה נפתלי קמפה מתוך האלבום כמלאך, שנשתוי כך נקרא השיר הזה, והוא בעצם למעשה מילים שחיבר בלמלך מליז'נסק, תפילה קודם התפילה, זכותם יעמוד לנו שתשמע בכל תפילותינו, נהיה תמיד נענים בעת שנתפלל אליך. מילים כל כך חזקות, וקמפה צריך להלחין על זה שיר כל כך כל כך מיוחד. עכשיו אהודי דודי, אמרתי, הלחן של מאיר שפירא מלובלין, זכותו יגן עלינו, יסד הדף היומי. זה מתוך התהילים כמובן.

0: גבי על הפליי עם גבי קאץ. מתוך התהילים היומי,
1: והנה הגענו לפינה היומית שלנו מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש. היום מסיימים את ספר התהילים למד בסיוון, פרקים מקוף ממי עד קוף נון כולל קוף נון. תהילת השם ידבר פי, בחרנו את מיאמי בויס. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי המחולק לימי החודש, בכך תזכו לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש.

איזה יופי, זה היה פיכם מיאמי מתוך התהילים היומי. מתרגשים לקראת ההופעה ההיסטורית של מיאמי בירושלים בבין הזמן, עם יחד לשמוליק סוכות ומרדכי בן דוד. כמו שמחפכנים זאת המפיקים, מופע של פעם בדור, והם צודקים בהחלט. אחד הסולטן בירושלים, בין הזמנים, מיאמי, MBD, סוכות. עכשיו הם אנדי וולד, קויח.

כוח לעשות חייל, מנדי וולד, אחד מהלהיטים הגדולים שלו, הוציא לנו כמה וכמה אלבומים. היהודי הזה פרש מתחום המוזיקה. כפי שאתם יודעים, אנחנו בשבוע המקור היהודי, רק שירים מילים מתוך המקורות. היום אנחנו גם ראש חודש, למד בסיוון, ראש חודש תמוז. ממשיכים עוד שיר שקשור להלל, אידל. ברוך הבא.

צמד חמד, שלמי גרטנר יחד עם סרולי גרין, אוי דו, וזה מתוך ההלל שקראנו הבוקר, וזה מתוך אלבום חדש של שלמי גרטנר, הלחן של סרולי גרין. עכשיו לאברהם פריד, הולכים אחורה בזמן, 1988, לפני 34 שנים, 36 שנים, סליחה, 7 שנים, הרבה לפני שרוב המאזינים שלנו נולדו. אברהם פריד שר את עשה, לחן של מוישה לאופר, גם העיבוד. מילים כמובן מתוך הסיום של תפילת 18, לפני תכף, לפני שנפרדים מהמלך. אלוקי נצור לשוני, ואז מתחילים לומר עשה למען שמך וכו וכו.

מזמור לסוידו, זה היה ליפה, וכמובן העיבוד של שועה פריד, וכמובן גם השיר הזה מתוך המקורות, ודאי, ודאי, ודאי. הנה אנחנו חותמים תוכניתנו להיום. יום שני בשבוע, יום למד בסיוון, א' דראש חודש תמוז. ברוך לוין, תוך העליל, טוב לחסות בהשם. אנחנו במסגרת שבוע המקור היהודי משמיעים רק שירים מתוך המקורות. תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם איתנו, תודה רבה על כל התגובות, ההערות, הבקשות. תודה רבה לאזרחי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי. הייתי גבי קאץ, שבא בעזרת השם גם מחר. חודש טוב, בשורות טובות לכל עם ישראל, אנחנו נשתמע גם מחר. כל טוב, ביי ביי.

0: קונפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת, 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
8: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
4: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
8: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
9: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של

0: משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
4: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
5: חודש טוב בקולפליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
6: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים עם שיר חדש של יולי דודוביץ' שמארח את ארה לסמט לדואט שנקרא אשרי רבו. את החיבור והלבשת המילים הגה יולי דודוביץ' ללחן שמקורו בחצר הקודש לבית רוז'ין וורקה. את העיבוד המוזיקלי הסיין קילנדו.

0: הנה דברים שאומר יואלי, איך נוצר הרעיון לניגון.
1: כל הרעיון של אשרי רברי, זה היה בחתונה שהופעתי איתך. בסעודה דיברנו, אמרתי לך שמאוד מאוד בא לי אביא שיר על המילים האלה, אשרי רברי, אני רואה בזה סוג של קשר, כשהחתן רוקד עם הרם שלו, עם הראשישי וזה, אני חושב שזה כל המלמנס בין חבר אותו, וזה, אמרתי לי, למה חדש? תלביש על ישן. אז זה מזכיר לך אם אתה לא זוכר, אז באותה חתונה, זה היה ממש סייעתא דשמיא, באותה חתונה, סבא שמאוד אהב את השיר הזה, זה התלבש לי ככפפה ליד, זה היה ממש סייעתא דשמיא, ריח, סוג של ריח הקודש.
0: את הדברים אמר דודוביץ' בריאיון ליולי דיקמן כאן בכל פליי, את הריאיון המלא ניתן לשמוע באתר כל פליי. ממשיכים עם שיר חדש של הזמר והיוצר עקיבא שנקרא רוצה להיות טוב. המילים של עקיבא וצורית תורג'מן, הלחן של עקיבא וההפקה המוזיקלית של מאור שושן, סתיו נחמיאס, עקיבא תורג'מן.
2: הרי מה אני

0: השיר הזה מגיע לאחר 8 חודשים שלא שחרר חומרים חדשים לציבור. מוזיקאי חסידי עוכב הלילה על ידי המשטרה הצבאית באחד הכבישים בחזור מחתונה והוא ניגן. לאחר בירור והגעת המוני מוחים למקום, המשטרה שחררה אותו לדרכו. ממשיכים עם קטע מתוך חתונה יוקרתית שהייתה בניו ג'רזי, בה הופיעו ברי ובר, איציק דדיה, תזמורת פריילך ומקהלת שירה, וכן מוטי שטיינמץ שהפתיע עם ביצוע לשיר "עוף האשכונה". לסיום, אירוע נדיר ומרגש התרחש בשבת האחרונה במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. האחים התאומים הזהים, משה ויוסף מזרחי מירושלים, הגיעו יחד עם נשותיהם לשערי צדק ויצאו ממנו עם בשורה כפולה, לאחר שלשניהם נולדו בנים באותו היום. כדברי האחים התאומים, זו הפעם הראשונה כשלפני שנתיים, באותו מרכז רפואי בדיוק נולדו לשני הזוגות בנות, גם כן באותו היום. הנה דברים שאומר אחד האחים בראיון לאיש התקשורת עמי מימון.
1: יש מישהו שמסדר את העניינים. למעלה, זה חשבונות שלו. הוא כנראה יודע שאנחנו צריכים להיות מתואמים בכל דבר, כי ככה זה כל דבר אצלנו, אנחנו עושים ביחד ישיבות, היינו ביחד.
0: מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.

0: עד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. חודש טוב בקולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: אוי אלוהי, נו מלך הוא אוי לום שהכל ניו בדבורוי.
1: בהגשת המוזיקאי והמעבד יולי דיקמן.
0: היי, מה העניינים? מה קורה? איך ישנתם? איך התעוררתם? מה אכלתם? מה עשיתם? חוץ משטייגן, דאודי שלנו, דודי זינגר, מחנבוקה, איסחר דרור ניו יורק, שלום שלום.
1: יוני דיקמן.
0: איזה חתונה אתמול, וואו. איזה אירוע, וואו. איזה וואו, וואו. אני אוהב לראות שהחבר'ה פה עסוקים, דודי זינגר, שדרן חדש, אודישנים, תיאומים, שבוע מקורות. חבר'ה, אני חייב להגיד לכם משהו, חבורת טירוף מאחורי השידור, מלא מלא נרשמו, וזוכה אחד גדול בסוף שבוע ב-1,000 שקלים. ובנוסף את השוט, מאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, מיד יעלו פה מאזינים לתת חבורס בענייני שמחה. חבר'ה, קצר, דקה וחצי, שתיים. תביאו חבורס יפהפיים, נרשמו ב-0723-80-91-91, שלוחה מספר אחת מאחורי הקלעים, 0723-80-91-91. יש מלא נושאים מעניינים שאני רוצה לדבר עליהם. דודי זינגר, צהריים טובים. חבר'ה, דודי עובד קשה על הגמר הגדול של שירו למלך מרדכי בן דוד שבוע הבא בהיכל שלמה בירושלים. היכל שלמה בירושלים, מוצאי שבת. זמרים, שופטים, שיר אחד שמרדכי בן דוד הולך לבצע בעזרת השם, הולך לצאת במוצאי תשבוב, מיד אחרי תשעה באב, גרסה. דבר.
2: איך אני אוהב שהכל אני מגלה בשידור חי.
0: נכון, כן, ככה אני אוהב שיהיה הפתעות, אחרי זה יגידו, כל עוד זלגו מפה, צריך לעשות בחירות שוות שוב.
2: וחבר'ה, לא לבקש ממני כרטיסים.
0: אבל תעקבו אחרי הפרסומים ותדעו בדיוק איך משיגים כרטיסים לגמר המטורף הזה. מה יהיה? וואי, אנחנו נדבר שעוד הרבה מה לדבר. אגב, לילה מנצח הקרוב, תאזינו יום חמישי הקרוב, יהיה סיכום עונת התחרות הריאליטי הכי גדול בהיסטוריה. קבלו את כל הפרטים, אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים.
3: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקים, זניות.
0: טוב, שלום, צהריים טובים, שלמה שמחה בירקס הבייס, רב צבי משוט בר אילן, לא אמרתי את המשפחה. לא אמרתי. מה שהכי יפה זה שאני אומר שלא אמרתי את המשפחה. אחרי זה, רגע, מי זה הרב צבי הזה שלא אומרים את המשפחה שלו? יהרוג אותי.

0: חבר'ה, פתיחת קווים! פתיחת קווים ב-072-390-176. יש לנו גם מאגר מאזינים שנרשמו מאחורי השידור ב-072-380-91-91 והקליטו לנו שם את החבורס שלהם. באיזה עניין כמובן? בעניין השמחה. דברים שקשורים מעולמות השמחה. אל תקריאו לי שירים. עצבות נועלת שערי שמיים. לא, לא, בעניין השמחה על פי משל מרבי נחמן. אל תקריאו לי את הטקסט של השיר. תביאו לי חבורס. תביאו לי מקורות. תעשו לי קל וחוימרים. תעשו לי מיגויים, תעשו לי פה מרי מקיימס רציני, שוט בר אילן המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, צהריים טובים רב צבי, שבוע של מבצעים מטורפים, צריך לומר.
1: חודש טוב ונהדר, בהחלט.
0: מה העניינים איך המרגש?
1: אתה יודע מה חשבתי, ברוך השם, מה שלומך?
0: אני נהדר, נהדר.
1: אתה יודע מה חשבתי? כן. למה שאנחנו בעצמנו לא נתמודד? מה? פרויקט השוט יש לנו.
0: אתה אומר כאילו בוא נאתגר את הפרויקט.
1: בוא נעשה, בוא נבנה. חבורי, הרי אתה שטייגניסט ידוע.
0: כן. לאיזה שטייגניסט ואיזה ידוע?
1: אתה, יש לך ידיעס. בוא נגיד שאנחנו, אני יודע לך דבר אחד או שניים, ובתיירה ובשטייגן...
0: רגע, למדנו בבסמטס ביחד, או שזה אח שלך?
1: אחי, זה היה בחמד.
0: אחיך, נכון?
1: בחמד למדנו ביחד.
0: היה את החמד, בחמד עם דיסלר, נכון, נכון.
1: אז מה שקורה, אנחנו יכולים פשוט לעשות פה חבורי, ויכול להיות שאנחנו ניקח.
0: את הפרס ונתחלק כאילו.
1: זה, כן.
0: אבל את המאגר התורני יש לך, עשתה 1,000 שקל אני אקח.
1: בדיוק.
0: אתה גאון עולם.
1: בכפוף לתקנון כמובן.
0: יש, שאלת השאלות, האם יש מקור, וואי, זה אני חייב, האם יש מקור, זה אני חייב, וואי.
1: אגב, מצאתי לך אז שיר, ועדיין לא קיבלתי את הקרדיט.
0: איזה שיר, איזה שיר?
1: אני אחפש בהתכתבות בינינו, חיפש, יום אחד היית, אני לא יודע זכר עם מי היית, איזה זמר, אמרתי, אתה חייב להביא מקור לשיר הזה.
0: שמולי קליין, שולו יש את בויס.
1: נכון.
0: שואו! פניתי לילה 1:00 בבוקר לרב צבי משוט בר אילן, אמרתי לו, אני מחפש מקור, זה היה עוד לפני שהם מצאנו את המקורות ואת

0: לעניינים. תכף נדבר על צ'ולוי שצבועס, יו, חזק, נושא חזק לשידור.
1: בבקשה.
0: כי די חרטטנו שם מקור בעניינים. עכשיו שנייה, האם יש מקור בתוירה לרעש סביבתי? זאת אומרת, אולם חתונות מנגן 12 בלילה.
1: ודאי, בשביל זה יש לנו את המושגים המתלמודיים פה.
0: חזק, תן לי, רעש סביבתי. מורייסה של שלמה כהן, כל השירים שהתנדו פה.
1: זה למשל, אחד הדברים המיוחדים שיש פרויקט השוט. יש נושאים בשוט.
0: נושאים בחצת.
1: יש לנו עשרות אלפי שוטים של בני זמננו, וגם כמובן של דורות קודמים, שמדברים בדיוק על מלא מלא נושאים שלא כתובים מפורש, שולחן אורוך למשל. מוציאים מהשולחן אורוך שוט.
0: יפה, חזק.
1: ואתה יכול לחפש את זה, אנחנו הולכנו
0: והורדנו את זה לפרקטיקה. הייתי, נכחתי באירוע בבית שמש, רגע, ואיפה זה היה? כן. בקרמים, לא אכפת לי להגיד.
1: כן.
0: אירוע בחור יתום. כן. הגיעו שם רבנים אדמורים, בחופה היה מקהלה, זמרים כולם, מרה לכולם היו שם. הגיע אדמור חשוב, וניגענו, והוא פתאום צעק על כל הזה של ההגברה שם.
1: כן.
0: שוי רמזי, הווליום כנראה, הוא רגיש מאוד לעניין, יש רבנים באמת.
1: לא, תשמע, שמבוגרים באופן כללי זה מרגיש.
0: נכון, אבל הוא ספציפי, אני יודע שרגיש לו הנושא הזה.
1: אוקיי.
0: והוא אמר שהוא לא נכנס לחופת שלא מנמיכים את הזה.
1: כי זה מזיק לשכנים בעצם.
0: לא יודע למה, מזיק לעצמו, שוי רמזיק ועניינים פה ושם. ומאז יושב לי בראש כל הנושא הזה של הווליום, ורעש סביבתי, וכל הדברים.
1: יש אולמות, יש אולמות הרי שמורידים את השלטר.
0: איזה שטויות, שום דבר, מחברים את זה לתנור של המטבח, הגברה הזה, שחלה היסטוריה. שלמה כהן אורייס, רעש סביבתי.

בינתיים מאזינים שחיברו חבורס או שיש לכם חבורס בעניין השמחה. חייגו אליי לשידור 072-390-176-072-390-176. לא, עדיף לא מהוואטסאפ. עדיף מהטלפון, קו אחד, קו שתיים עניינים. אתה מבין, אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרבם. גיטיומטב. חבר'ה, 072 כאמור, גם מקשרים 072-390-176. גם מקשרים לחצוח את זה, תגיעו עד אליי פרס מטורף, סוף שבוע, 1,000 שקלים. ובנוסף, זה לא ובנוסף, צריך להגיד את הפרס הראשון והגדול. המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם שהוא שווה 2,300 שקלים המעודכן והחדש. זה פרס מטורף. ובנוסף 1,000 שקלים, תוכלו לקנות קשיו פיסטוק עם פיצוחים.

גם אני רוצה השיר של מורדכי צעקה. דע שיכולים לצעוק, שיהיה לך בהצלחה. בכל מעמד הקר, שיהיה לך בהצלחה. צעקה כל כך גדולה, שיהיה לך בהצלחה. רוצה שבת הבא, היכל שלמה. גמר שירו למלך. איזה שיר מרדכי בן דוד הולך לבצע של אחד המאזינים, אשכרה אמיתי לגמרי. אחד המאזינים, אלפים שלחו מאות מיונים ורק עשרות בודדות שהתמודדו. ושיר אחד שיזכה בביצוע מוקלט באולפן. בגמר אנחנו הולכים להכריז מהו השיר הזוכה. מאזינים, אתם הולכים להצביע. מורדכי בחר כמה שירים שהוא אוהב, אבל אתם בבית תכריעו. יש שלושה שירים שמורדכי אהב, ואתם בבית הולכים הולכים להחליט מהו השיר. יוקלט באולפן, עיבודים מטורפים, בקיץ יהיה מופע של מורדכי. סוכות כמובן ישיב ישיר, זה יבוצע טירוף. הדיבור אומר שבסולטן נבצע בעזרת השם גם את השיר הזוכה. כן, כן, דודי. כולם ביחד. לא עם דואט, לא עם סוכות, אבל דואט עם מישהו אחר. לא, גם לא עם מיאמי, לא אומר.

0: רעש סביבתי, רב צבי, לא קשור למוזיקה.
1: אז מה, יש לך מלא, יש לך...
0: תביא!
1: בלי סוף.
0: אני רוצה, בוא נתחיל, נתחיל להבין מה האירוע, ואז נמקד.
1: מישהו רוצה לפתוח גן, מישהו שרוצה לפתוח מרפאה...
0: אה, בלויח פור בעצם. שהאבן תוכנת שם.
1: למשל.
0: נו בסדר, זה גם חלק מזה. מה זה משנה אם זה מוזיקה או ריחיים שתוכנות?
1: אפשר הכל. אתה לא רוצה, אתה אומר...
0: יש מוזיקה? ניגונים.
1: אני מחפש ספציפית לעניין של מוזיקה, כי כל הנושא של רעש של זקנים, של זקנים.
0: כן, של מה?
1: רעש של שכנים.
0: של שכנים.
1: זה מדבר בעיקר על מישהו שרוצה לפתוח בבניין איזשהו מרפאה, ואז יש הרבה אנשים שיוצאים
0: נכנסים. או במקרה שלי אולפן.
1: אולפן, נכון, נכון.
0: כן.
1: אבל אולפן אין רעש בחוץ.
0: לא, לא בטוח, לא תמיד.
1: כן, יש?
0: יש, כאילו, יש אקוסטיקה בתוכו, זה לא אומר שזה אטום. באולפן יש עניינים של אטימות, נכון. ויש בידוד, שני דברים. אטימות זה רעש, בידוד זה סאונד. זה סאונד של...
1: זאת אומרת, טופים ישמעו בחוץ, יכול להיות.
0: גם חצוצרות וכלים שהם ממש חזקים, או כלים שהם בגוף.
1: זה רעיון.
0: אז זו שאלה, פתחתי אולפן, רעש סביבתי, עניינים בהלוכה.
1: יש משהו? אתה רוצה לפתוח ישיבה?
0: כן, אני רוצה לראות. ואיפה זה כתוב? זה בו בבסרה בטח, מלא בו חופכס כאלה.
1: יש לך סמוך לבניין מגורים, יש לך פה...
0: רגע, רגע, בואו אני חייב לראות, יש מצב להגדיל.
1: זה גדול, זה גדול. זה ארוך, זה חבור של שתי תוכניות לפחות.
0: חבר'ה, בשלוש וחצי אליפות העולם, אנחנו מסננים מאזינים, שלב שני. מסיימים את השלב השני.

0: הזאת. חבר'ה, אני אשתדל. יש פה טירוף של הודעות, כמויות של מאזינים. דודי, מאזינים מתחננים גם בשעה הזאת שנספיק לעשות מאזינים לאליפות העולם. אנחנו נספיק הכל. שלום ליונתן, צהריים טובים, חבורה ראשונה בעניין השמחה. היומים. בעצם לא, לא, לא, לא. יומים זה שמור לרב צבי. הלו.
1: שולם וברוכה.
0: שולם עליכם, הלו, זה רדיו. שולם, הלו, זה רדיו פה. שלום, שלום.
1: זה רדיו פה, זה רדיו, יו יו.
0: שלום, אוכלים.
1: אני שמעת אותו.
0: יש גם אוכל. מה עושים? הלו,
1: מנגיד. רק אוכל, רק אוכל.
0: משמיעים שירים. הלו, איזה שירים פה? הלו, ברדיו הזה, מה זה? מה קורה, יונתן? מאיפה בארץ? איך הולך?
1: מקריית מלאכי, הכל טוב, ברוך השם.
0: איך הגעתם? יש לנו קליטה שמישהו קולט אותנו שם?
1: באמת אני איתך, לא יודע אם מישהו קולט אותנו שם, כנראה אבל שכן.
0: לא הבנתי, אבל כאילו דרך הטלפון איפה אתה מאזין, איך?
1: כן, בכללי כן, דרך הטלפון אם זה לפעמים, או לפעמים ברכב.
2: וודו וציצץ, עבדה, עבדה, פנצלימר, פנדקבוזם, אינזם, פורס, מאמה, שייפה לך, מציג אליך, תהוי לך כמה יוינה, אוכל שייני קאפל, פריגים, זוויר גיט, עצוף, מיד הנצ'קס, דקפופס, אלס פנצלימר, תוהר, שעיינה מסכמת בכביסה.
0: יו, יו, יו, שכוייך, שכוייך. תשמעו, מאזינים, יש לנו פה פרס מטורף, בסוף שבוע הזה אנחנו עם מבצעים מטורפים, שבוע הספר, הפרויקט הכי גדול צריך לומר, כי הוא באמת, הוא לא, אי אפשר להתחרות מולו, כי הוא מוקלד, הוא לא סתם מצולם, שס משנה ברורה, טוי רנח, או מה שזה לא יהיה, כסוב עם אחרוי, הכל, זה פשוט מוקלד אות לאות, שזה דבר מטורף. מעבר לזה שכל שנה יש שדרוגים מטורפים למעלה מ-250 אלף קישורים, נכון?
3: יפה מאוד.
0: אמרתי? יופי. ויש מבצע מטורף למאזינים שלנו, שהוא במקום 2,300 שקלים...
3: 1,590 שקלים.
0: חינם אין כסף.
3: וכרטיס ספר
0: 200 שקלים.
3: או 1,390 במקום 2,000, שזה הגרסה בלי האנציקלופדיה התלמודית. האנציקלופדיה התלמודית זה 52 כרכים, אם אני לא טועה. לוקחים, לפי אותיות א' ב', פרט אחרי פרט בתלמוד, סתם, בסקויל בבייס, כן? הווידיה, כן. הכל, ממש יורדים לפרטים, כמו אנציקלופדיה, כן? כמו אנציקלופדיה של חיות עולם.
0: כן.
3: לוקחים את זה לתלמוד, פשוט ככה, לוקחים דבר אחרי דבר, ומפרקים את זה לגורמים, ובסוף עם הלוחס.
0: מדהים. זה... המאזין שלנו הראשון פותח, חבורה בעניין השמחה צל הדרך, סיכוי גדול שהפרס יהיה שלו. חבר'ה, בכל יום כמה מאזינים עולים, נותנים את החבורה בסוף שבוע זוכה אחד גדול. יוידוסון, על מה אנחנו מדברים?
1: אז ככה, שלום וברכה, האמת שהשאלה שלי די מעניין, זה כמעט שלא דנים. מדובר על זה שכתוב שמי שחרב בית המקדש אסור לאדם שימלא פיו בשחוק, וכתוצאה מזה השולחן הוא פוסק שאסור לשמוע שירים. האמת זה קצת בעייתי שאני אומר את זה כאן ברדיו, אבל עוד מעט נשמע למה בעייתי.
0: זה נושא פצצה.
1: עוד מעט נשמע גם למה זה לא בעייתי. אז ככה, נתחיל עם זה שאנחנו רואים במסכת ברכות דף ל"א עמוד א', ואני מצטט. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה שנאמר, אז ימלא שחוקים או לשוננו רינה, ומתי, בזמן שאמרו הגויים הגדיל השם לעשות עם אלה, אז אי אפשר למלא שחוק פינו. אמרו עליו לרש לקיש, שמימיו לא מילא שחוק פיו בעולם הזה, ממתי ששמע זאת מרבי יוחנן.
0: רגע, רגע, שנייה, אני עוצר אותך, אני עוצר אותך שנייה. אתה יכול לדבר לאט, לא צריך להיות בלחץ של דקה וחצי, שתי דקות, וכל הטרלולים שלי פה, ו-600 מילה. כך שיהיה ברור, אני מעדיף שיהיה ברור, ושנבין את החבורה ואת המקורות. הכל בסדר, כך אוויר, יאללה.
1: בסדר גמור, נתחיל מההתחלה.
0: מההתחלה.
1: אנחנו רואים במסכת ברכות דף למד א' עמוד א', ששם רבי יוחנן אומר משם רבי שמעון בר יוחאי, שאסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה שנאמר, אז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה, מתי נוכל למלא שחוק פינו, למלא את פינו בשחוק וכדומה, בזמן שאמרו הגויים הגדיל השם לעשות עם אלה.
0: יפה.
1: בנוסף גם רואים במסכת גיטין דף ז' עמוד א', שכתוב שם ששלחו ללמרוקווה, זמר מנהלן באסיר, כתב להם, אל תשמח ישראל על יגיל כעמים, זאת אומרת שעם ישראל אסור לו לשיר ולשמוח כעמים בעצם בזמן הגולה.
0: נכון, גם יש, בגיטין, יש בגיטין גם לדעתי בזיין שם את משחור רבי סמיגדו שם, שהחכמים גזרו, לא משנה, אבל בטח תגיע לזה.
1: כן, כן, זה כל הדינים שם של החורבן.
0: נכון.
1: רש"י מפרש שם זמרה, הכוונה לשורר בבית המשתאות, ודווקא זאת אומרת על היין, סוף סוף מסכים איתו ואף מחמיר יותר, וזה לשונות.
0: חזק, חזק, יפה, יפה, יפה. יסודי, זה מה שאני נהנה, אני מפרגן לך, תסמיק קצת.
1: זה, זה המהלך, אבל אתה צריך, לכן אני קצת בלחץ, כי יש לי קצת להסיק, אז אני...
0: קח את הזמן, חצי שעה, אחי, זה, לא, זה רדיו פה.
3: בסדר, בסדר בית עכשיו.
0: אני אוהב מאזינים, תקשיב, אני אוהב מאזינים שבאים מוכנים, אין לי בעיה שיהיה 5 דקות גם.
3: כן, גם חלק מהעניין, איך להגיש את זה.
0: כן, כאילו, לא אוהב את המאזינים שמחרטטים בבואים, אם זה ברור, זה יפה, זה יסודי, קח את הזמן, תן.
1: אז כפי שאנחנו רואים ששם אמרנו שרשי מפרש שזה דווקא על יין, דווקא בבית המשתאות, ותוספות ממשיך ומוסיף אפילו יותר, אני מצטט אותו, תנאי משבתה סנהדרין בתל שיר בבית המשתאות שנאמר בשיר לא ישתויין, ומוסיף וראוי להחמיר, ומתי שמתענג ביותר שלא ישמע גם לא בבית המשתאות. זאת אומרת, גם אם הוא לא בבית המשתאות, ראוי שהוא יחמיר על עצמי. אז כרגע אנחנו במצב שלפי מה שלמדנו אפשר למעשה פינו, זאת אומרת, אסור לשמוע שירים, ואפילו לשמוע שירים ווקלי מהפה, לפי מה שלמדנו גם יהיה אסור. מכאן אנחנו ישר עוברים לשולחן ערוך, ורואים בשולחן ערוך בסימן תף קוף סמך סעיף ג' וזה לשונו. וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר בכל מיני זמר, בכל משמיעי קול של שיר אסור לסמוך בהם. והרמו מוסיף על זה, ויש אומרים דווקא מי שרגיל בהם, כגון מלאכים שעומדים ושוכבים בכלי שיר או בבית המשתה. זאת אומרת, הרמו די מקטין את הדבר ואומר שזה לא בכללי, זאת אומרת, לא כל שיר, אלא רק אנשים שרגילים בזה יהיה להם אסור.
0: חזק.
1: אבל אם זה פעם ביום לך מותר לשמוע את זה.
0: יפה.
1: השולחן ערוך ממשיך ואומר שאסור לשמוע מפני החורבן, אפילו שירה בפה על היין יהיה אסור, שנאמר בשיר לא ישתו יין. זאת אומרת, השולחן ערוך אומר, על היין אסור אפילו בפה, אבל בכללי מותר בפה, זאת אומרת, מותר ווקלי, אבל יהיה אסור עם כלי שיר.
0: יפה.
1: והוא ממשיך, וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי תשבחות, השיר של הודעות וזיכרון חסדי הקדוש ברוך הוא על היין. לכן לצורך מצווה, כגון בבית חתן וכלה, כל שאר. זאת אומרת, אם זה, אתה יודע, כל השירים האלה של מזמורי תהילים, או שירות ותשבחות של הקדוש ברוך הוא, או בחתונה, בכל המקרים האלה מותר גם עם כלים ועם מלא מלא דברים, ואין עם זה דעיה. אז לסיכום, ככה קצר על ה...

0: נשים המזמרות בפה בעת מלאכתן ישמחות בידן, ואם אינן שומעות מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים וכו. יוצא מכל הנהל שאנחנו רואים שאסור לשמוע שירים עכשיו בזמן הגלות, אבל אחרי חורבן הבית, והשאלה היא, איך בסוף של דבר אנחנו כן שומעים שירים?
1: למה יישא, נכון?
0: למה יישא? אז ככה, באמת יש הרבה הרבה ספרי שוטים, בפרט בדורות האחרונים, כל האחרונים נוגעים בזה.
1: כן.
0: אני בחרתי מתוכם שתי ספרים, בגלל חוסר הזמן גם בחרתי שתי זה. אנחנו רואים את החלקת יעקב ואת האור לציון.
1: כן.
0: רואים בחלקת יעקב, שהוא כותב בספרו בסימן סמך ב', לאדם ששואל אותו על עניין זה, ומשם הוא מגיע למסקנה שאפשר לשמוע שירים, במציאה שאדם עצב ובדיכאון, ואנחנו בדורנו שלפי כל הדעות דור חלש, ואנחנו מגדרים בתור אנשים עם עליהם את הרוח משתנה, בגלל כל החדשות ובגלל כל הדברים האלה.
1: רגע, תדבר לאט, אני רוצה לשמוע, זה נוגע לנו, אנחנו משמיעים פה מוזיקה כל היום ושרים, כן? מה הוא אוכל קסיה כואב בסימן
0: בגלל שאנחנו בדור חלש, אז אנחנו מוגדרים בתור אנשים כביכול חלשים, ולכן מותר לנו, ועד כדי כך ששם הוא מדמה את זה אפילו למצב של חולה נכפה. מה זאת אומרת? מישהו שחולה באפילפסיה בימינו, בגמרא קוראים לזה נכפה. זאת אומרת, כמו שיש בתוך הגוף מצב חולי של נכפה, יש גם מצב בנפש מצב של חולי, חולי של רגש, ולכן זה בסדר גמור, ואפילו גם אם הוא לא הגיע למצב של נכפה, זאת אומרת לא הגיע למצב של כזה דיכאון, עדיין מותר, אם זה קצת עצוב או טיפה עצבני, מותר לו לשמוע שירים, כמובן, אבל לא שירי נוחים ולא שירי אגבים. ורואים גם בספר האור לציון של רבנו הרב בן ציון אבא שאול בתשובות ג' פרק ל' שאלה ג',
1: כן.
0: האם מותר לנגן ולשמוע שירים? והתשובה שלו שם, שלכתחילה יש לי מנה מלשמוע שירים אם אפשר, אך מי שחולה או שסובל מעצבות או מחוסר מנוחת הנפש, מותר, וכן יש להכר ילדים וכן לבנות גדולות שקשה להם לא לשמוע שירים, זה ציטוט שלו. וכל זה בנגינות מכלי שיר, אבל השיר בפה הוא מתיר לכתחילה. כל זה דווקא שירה בשירה בכלי שיר, אבל אם זה שירה בפה, הוא אומר שמותר לכתחילה, ככה אור לציון פוסק, רבי ציון אבא שאול. ולסיכום,
1: אגב, בירושלים הרי יש את העניין של הפויקר, חורבן בית המקדש, הרי שחתנים מתחתנים שם לתאים, האשכנזים, שם יש מנהג ירושלים, של בדיוק, ופה, תשמע, אנשים סובלים מתחתנים, שזה היום הכי שמח בחתונה שלהם, ומקריבים, זה הקרבה. זאת אומרת, לא כולם מקבלים את הפסק הזה, שים לב. האשכנזים כאילו...
0: זה קשוח בסופו של דבר, כן, אבל שנייה רגע, אז לסיכום מה שאנחנו רואים כרגע, לפי מה שראינו שבאמת, אם החלקת יעקב ממש מדמה את זה לחולה, ובוא, חולה שהוא צריך תרופה, אין לו מה להתבייש מזה שהוא חולה, הוא צריך לקחת תרופה, ולא רק שהוא צריך לקחת תרופה, זה גם מצווה לקחת תרופה.
1: נכון.
0: זה דבר בדיוק גם אנחנו, לפעמים הנפש שלנו צריכה לשמוע שירים, וזה לא בעיה. לא רק שזה לא בעיה, זה מצווה, בדיוק כמו שאדם חולה ושומע שיר ולוקח תרופה וזה עושה לו טוב, אותו דבר שומע שיר וזה עושה לו טוב. לסיכום גם הפיסקי צ'ובס גם נוגע בדבר ואומרת את אורן שמכיוון שאנחנו דור חלש שקשה לו, אז נתנו לשמוע שירים ועם כל זה, אין עם זה בעיה, בדיוק כמו שאמרתי, אבל הוא מאיר שאם יש מישהו שחזק שיכול להסתדר בלי זה, בלי השמיעת שירים, מצוין, אבל אנחנו בדורנו לא כאלה, ולכן יהיה מותר לנו לשמוע שירים לכתחילה.
1: טוב, הבנו.
0: ולסיום עוד משהו קטן, ולסיום משהו מאוד קטן ומאוד מעניין, שהרבי מלובביץ' אומר שאנחנו הדור שבו הגאולה אמורה להגיע, ועל פי זה הוא מסיק שעלינו להתכונן לגאולה, אם זה בלימוד עיני משיח וגאולה וכלשונו,
1: ועוד
0: והוא עיקר.
1: יפה.
0: לצוף מנוחה והתיישבות, שמחה וטוב לבב, מעין בדוגמה והכנה לקיום הייעול אפשר רז ממלא סופינו, ולכן הוא פוסק על פי זה. בדורנו כבר מותר לשמוע שירים, כי זה חלק מהעתיד לבוא שצריך לחיות ברגעים אלה, ובעזרת השם, שכל פליי ימשיכו לשמח אותנו ככה, עד בוא הגאולה בעזרת השם.
1: תגיד לי, היה לך כתוב את כל השיעור כלולי הזה? איך הבאת כאילו, זה או שזה מהראש? או גם וגם?
0: זה מהראש. זה מהראש, וגם כתוב, חלק כתוב, חלק מהראש, אבל כן.
1: המאזינים שלנו מוכשרים, אני אוהב אותם. חבר'ה, הביא פה חבורת טובה, בנושא אחר לגמרי, וזה מאוד מאוד יפה בעיניי, סוף שבוע, מאזין אחד ייקח את המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, שוט בר אילן, מבצעים מטורפים רק בשבוע הזה, זאת אומרת, עד יום חמישי הבא, ו-1,000 שקלים דנדשים וחדשים, אתה מדהים, שקויח צדיק, בן כמה אתה מותר לשאול?
0: 19.
1: מה? מה משמש סוי רעתו? מה? לא, אני באלם, אבל כל האוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, זה בכלל לציידם הם.
2: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוק.
1: אצלוך, ביי, נעמת לי מלא. תהיה בקשר. ביי, אצלוך, ביי.

0: חבורס, יקחו פה את השוט ששווה 2,300 שקלים ואת ה-1,000 שקל. מיד אני פונה אליך, כך אוויר. על מה הנושא רק בגדול?
1: מקס, על מסכס מקס, בהתחלה קיטה דודים נעשים זה.
0: לא הבנתי, איך מכות קשורות לשמחה, אחי?
1: אה, צריך לדבר על שמחה?
0: לא פשוט. תשמע, יש כאלה שנותנים להם... תשמע, יש כאלה שמקבלים סתירות לחי, הם יוצאים... הם יוצאים שמחים מהר.
1: הקהל עוד דיברה טוב, אחי.
0: רגע, שנייה, יכול להיות שיש לו איזה הקשר יפה לשמחה, לכו תדעו, הם יפתיעו אותנו. יוסף חיים שווקים, טוירה, כי זה מה שקורה פה.

0: דניאל, דניאל המאזין, הלו.
1: מה נשמע, אלי?
0: אחי, זה אומס, לא, לא, לא, תן לי רגע שיר, אני חייב להתאושש, אחי, זה חבור, אז פתחתי פה בסמד, רשות בר אילן, רגע, תן לי לנוח, דניאל, בן כמה אתה?
1: אני בן 17.
0: גרוע, תראה, זה הולך, זה הולך ויורד בגיל, והם יותר מוכשרים, ותדעו את זה. המאזינים הצעירים שלנו מוכשרים בטירוף, שטייגניסטים, בני עליה, יביאו פה...

0: חייב לבדוק איתך משהו. הקלטנו שיר לשמולי קליין, תנו עם המו... ככה, זה התחיל... בואו, נספר למאזינים. תקשיבו לפדיחות. תקשיב. דודי, תקשיב. שמולי בא לאולפן, אמרנו, אנחנו עושים שיר על זה ש... בא למנגנים, מזמרים, עומדים על הבמה, ואנשים מסתכלים עלינו לפעמים כמטורללים, כאנשים מוזרים, קופצים, משתוללים, וצוחקים עלינו. כן, אנשים עושים, בוא נה, תגיד, מה הם לקחו, מה הם שתו? זה מייסים שבכל יום ויום, כאילו אנחנו רואים את זה. חיפשנו איזשהו מקור, איזה גמור על הנושא הזה, שהיו אנשים שמסמכים וצחקו עליהם, והם זכו לזכויות, ויש גמור כזאת, שהיה תנאים והמוראים. עכשיו, מה הקטע שאנחנו התחלנו עם ChatGPT? זה היה בהתחלה ש-ChatGPT, אני מדבר לפני שנה כשיצא וזה, אז חיפשנו.
1: כן.
0: והוא כותב לנו את ChatGPT, רבמי ורבסי, ככה, משהו כזה, רבמי ורבסי, היו מסמכים בחמיש או קוילס, עד כדי שאנשים היו עומדים, שזה לא, אומרים שזה לא מתאים, שתלמידי חכומים, המוירואים עומדים וככה משתתים, וביום מן הימים, כשאחד מהמוירואים נפטר, אז כן. על הקבר שלו היה עמוד של אש.
1: פה כתוב, כנח נף, שיפסיק עמוד הדנורי.
0: בדיוק,
1: כן.
0: עמוד הדנורי, אוקיי. ואנשים שאלו, איך, מה קרה, מה, איך יש עמוד של אש על כן. המצבה, על הקבר כן. שלו? אז אמרו, בגלל שהם זכו לשמח, וזכו בחמישה קולות, זה כן. למה הם זכו לעמוד של אש על הקבר. גמורה, כן. ChatGPT.
1: כן.
0: הלחנו את השיר, רבמי ורבסי וגדוילי הצדיקים. עכשיו, לא ידענו. אמרתי, אנחנו מסיימים להקליטה שלנו, אומר לה, שמוליק, שמוליק, שנייה, שנייה. בוא נבדוק רגע את המקום, בוא נפתח גמורס.
1: כן.
0: הלכתי לבולך, הבאתי כסובס, הבאתי גמור, אני לא מוצא כלום. אני אומר לו, בוא נתקשיב, צריך למחוק את כל השיר. אין דבר כזה. בבקשה, שוט בר אילן.
1: רגע, מה עשיתם?
0: אז אמרתי לה, תקשיב. אמרתי לו, תן לי, הייתי בטראומה מהדבר, אז אמרתי לו, עזוב, בוא נשים רגע את השיר בצד, אנחנו גונזים אותו.
1: אוקיי.
0: וזהו, הלכתי לבית, אני זוכר, זה היה במקלחת, פתאום יצא לי רעיון, מה הקשר, למה להכניס רבמי רבסי? תנו עם המוירואים וגדוי להצדיקים.
1: יא, יפה.
0: תודה רבה, זה השיר.
1: אז תודה מה קרה לי. הלכתי לשם, אמרת לי, בוא נחפש.
0: כן.
1: קודם כל הלכתי, תנו עם המוירואים צדיקים. הבנתי שזה שיר. חיברו פה כמה דברים ביחד.
0: נכון.
1: אז הלכתי על מרקד אטלס.
0: אטלס. ורוקדי בשולוי... יש עוד פרשה, יש עוד בעיה בשיר. ורוקדי בשולוי שצבו אויס. מאיפה נכנסו האצבעות?

0: לא. אז רשום שם בגמור שרקדו אטלסה.
1: נכון.
0: תראה איפה את הגמור.
1: כתוב כסובס, אז זה מה שעשיתי חיפוש.
0: נכון.
1: יפה.
0: ושם זה הגמור של הדס, של אצבעות של הדס.
1: נכון, אבל זה בדין.
0: בד של הדס.
1: יפה, אז אני ראיתי ככה, שאומרים שרשי על המקום אומר שהדס, מפרש הדס זה אצבע.
0: נכון.
1: המעלה היא בפרויקט השוט, שרשי מוכנס, בגלל שזה מוקלט, אז כל דבר מוכנס כספר.
0: כן.
1: אני אסביר לך. שזה מצולם,
0: כן.
1: אז יש לך את הגמורר, רשי צד ימין, טסת צד שמאל, נכון?
0: צור הסדף, מה שיש.
1: יפה, צור הסדף.
0: כן.
1: אתה לא יכול לחפש בתוך הרשי.
0: לא, בתור... אתה לא יכול.
1: פה זה מוכנס כספר.
0: כי זה מוקלט.
1: גם בתלמוד בבלי וגם בחומש. איפה כל מקום שיש רשי זה מוכנס כספר, אז אני מאתר בתוך הספר.
0: מדהים.
1: אמרתי לרשי, תחפש ברשי אצבע. כן. הוא לא מפרש אצבע. הדס זה הדס.
0: בסדר, מה רשי? מה עם טייספס? מה עם רשבו?
1: לא, דיברנו על רשי. אנחנו נחפש בכל המקומות. אנחנו נחפש, אנחנו נמצא בסוף שהטלס יהיה אצבע.
0: אנחנו לא נוותר.
1: כן.
0: אבל לא משנה, בסדר, הרי זה הגמור של הדס.
1: כן.
0: נו, ויש עומר יולו ועל רבי, דבר אילו, יאלו, בד של לודוס.
1: נכון, נכון, נכון, זה פה, כתוב.
0: זה אותו גמור, זה שתי שורות למעלה, אני זוכר.
1: שמעתי לך שאתה שתי גניסט.
0: לא, נכון, אני זוכר. לא, בדקנו את זה, נו.
1: אבל אין את העניין של האצבע, אבל זה בסדר.
0: אז זה בד של הדס.
1: אולי בגלל שזה היה עם שלוש הרי שלוש הדסים, זה עם האצבעות וכולו וכולו.
0: אנחנו בצ'אט ג'י-פי-טי.
1: זה הבעיה.
0: הם רקדו כמו פריילך של חסידים כזה, של אורה עם שלוש אצבעות.
1: פה מדובר שהוא זרק פשוט שלוש בדים.
0: לא, אבל יש עוד גמורה שהיו רוקדים...
1: על חמישה קולות. נכון, יש עוד גמורה.
0: לא, חמישה קולות, אבל לא, שהם רקדו לא, תבדוק לי את זה, יש... נו, אל תבר, עושה את הכל.
1: יש את הכינח נפשי, איפסי כמוד הדנורי, מה שסיפרת פה יש.
0: תראה לי, תראה שנייה.
1: הנה, כינח, אני מסיים.
0: כינח נפשי שהוא נפטר, מי זה מי נפטר? עומר אבזרה.
1: כמח סיפלו סבא.
0: כינח נפשי, איפסי כמוד הדנורי, בן די דלק כולי אלמי, מטורף, מטורף.
1: דגמירי דלף דגמירי עמוד הדנורי, אלא ילחד בדרה. אילה תרי בדרה. עומר אבזרה.
0: רגע, יש מצב שאתה מגדיק קצת, המסך זה רחוק לי? כן, כן. אתה הכי טוב בשוק. הכי טוב בשוק. תודה. זה קפץ ל...
1: לא, לא, החזרתי את זה אחורה.
0: עד כאן השיר נכון. תודה.

0: או, עכשיו רואים. למטה, למטה. הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, אופ, צצה. למה אתה יכול להשאיר את הלזה? עבר למרקים, למרקי, דבר לרבון. הנמר, למה אתה יכול לראות את הדם קשור אליך? איפה הזה שאמרו לו שבגלל שהוא סימא חתן וקלה, הוא זכה לעמוד הדנורי?
1: אני יכול לזה בפירוש.
0: אה, זה פירוש, נכון. יואלי, אין על השם הדס. כל אחד לוקח את זה לאזורים שלו. עכשיו שמו. טוב, אני זוכר שראיתי גמורה שהאטלסה,
1: כן.
0: זה היה ריקוד כזה, של, סוג של ריקוד.
1: נכון, הוא היה מעיף את השלוש, עם שלוש, הוא היה משחק עם שלוש בדים ביחד, אתה יודע, כמו...
0: כמו תל אביבי. זוכר כך?
1: כן, כן.
0: הירושלמים קוראים לזה משהו אחר. אנחנו קוראים למשחק כן. הזה תל אביבי, הירושלמים, איך אתם קוראים למשחק הזה שמעיפים כדור? אתם יודעים, כזה בתוכו.
1: שלוש בדים, זורק ככה, תקבל.
0: הנה, גמור הראש עם הסחס קצובס י' ז' עמוד א', אטלס. זה שלוש בדין זורק אחת ומקבל אחת.
1: אז משם זה אצבועס.
0: אחי, זה תל אביבי. איפה המקור?
1: זה תל אביבי.
0: איפה המקור לתל אביבי בגמור?
2: חמישו קוילס.
0: טוב, מציתי את הנושא. יש מקור. עוד משהו? יאללה, מאזין. 072-390-176, מיד יוסי פריד ודניאל אלישה בדואט חדש, בחורה עולמית כאן. ואפילו באסטורה, מה המקור? זה ברסלב. ואפילו באסטורה, שבסוריך אסטורה. כל שנה דיברנו על זה גם שנים קודמות. שלום למלאכים, מה קורה? צהריים טוב. הלו, שלום עליך. הלו, אחי.
3: שולם, שולם.
0: מה קורה מלאכים? אתה תימני?
3: יואלי, מה שלומך? פעם ראשונה אצלך בשידור.
0: איזה זכות! בוא נקבל אותו בפירקס. אשרי, חכה.
3: כן.
0: אשרי מי שגודל בתור חכה, אני שם לך שיר, אני משקיע.
3: תשקיע, תשקיע, לא האמנתי שאני אעשה את השטות הזאת בגיל שלי, תראה.
0: רגע, כן, כולם נופלים לזה, לשטות הזאת, פרוזנס.
3: וואי, וואי, וואי.
0: רגע, אשרייכם, של מונה, חכה, אשרי.

0: שלום למלאכי, שם יפה, מאיפה בארץ?
1: עכשיו מנתיבות.
0: נתיבות, גר שם, לומד שם, בין כמה אם מותר לשאול?
1: בין 28-29.
0: יפה, מה לומדים בכולל? מה לומדים בכולל? זה לא כולל, זה כולל.
1: מסור ויתר, מסור ויתר, קצת, מוינס, חושב משפט.
0: נשמע לי אברך שאתה הגניסת, אגב, מי ניגן אצלך בחתונה?
1: מי ניגן, יו. מי היה שם?
0: הלו, שלום. הוא כבר, הוא
1: כן,
0: לא
1: זה היה מזמן,
0: אתה לא זוכר בכמה אתה לא זוכר מי ניגן אצלך
1: בחתונה. לא, לא, אז אני בן 28, מי ניגן אצלי בחתונה.
0: רוי שוי ורובוי בתוירה.
1: יוני, שנייה אני אגיד לך, יוני.
0: מי זה יוני? יוני אליאב. יוני אליאב, אני אומר לך.
1: לא,
0: יוני ברגר.
1: לא, לא מי ניגן, מי ניגן?
0: יוני ברגר.
1: כן, יוני ברגר היה זמר.
0: יפה.
1: ערה לנחשון היה קלידן.
0: איזה קלידן מדהים, איזה תזמורת פצצות עולם. שנים על גבי שנים, זה נוסטלגיה, אחי. זה תקופת, זה תקופת העגלונים. הבעל שם טוב עם קרקרה בשמיים ושטריימל צר. תודה. טוב, מה קורה מלאכי? יוצאים לדרך, יש לך חבורה, תהיה ברור, תהיה ראות, שהמאזינים יבינו, שאנחנו נבין, חבורה בעניין השמחה, אנחנו עם שוט פרויקט שוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם עם פרסים מטורפים, המאגר יהיה של אחד המאזינים פלוס 1,000 שקלים, צא לדרך.
1: יפה, אז הגמורה במסכת שבת דף למד עמוד ב' אומרת שרבה לפני שהיה מתחיל ללמוד, לפני שהיה אומר את הלימוד, נכנס ללימוד ברצינות, יתיב באמתה, היה פותח באיזה מילה דבדיחותה. ונשאלת השאלה, אם הלימוד עצמו היה באמתה, היה בפחד, היה בעירה, אז מה היה העניין שלפני זה לא פותח במילה דבדיחותה?
0: כן.
1: ויותר יקשה, שמה, שאנחנו רואים שבגמרה בנדורים דף נון עמוד בייס,
0: כן.
1: רבי יוחנן אמר לרש לקיש, שהיה בדחן, רש לקיש היה ליצן גדול, אמר לו, אל תבדח אותי, כי ביום שרש לקיש, רבי יוחנן, כן?
0: כן, כן.
1: כי ביום שרבי היה מתבדח, באותו יום היה באים צרות לעולם. זאת אומרת שהבדיחותה והמילת הבדיחותה זה לא הדבר הכי טוב בעולם, זה לא הדבר הכי... אדרבה, זה גורם נזק בשמיים, גורם צער,
0: כן.
1: גורם בלגן, גורם אסונות. אז זה סתירה מהגמרות.
0: רגע, מה אמרת על רבי יוחנן? אמרת על רבי יוחנן, לא הבנתי, מה אמרת על רבי יוחנן של מילה דבדיחותא? איפה מקור לזה שהוא היה אומר?
1: הגמרא בנדורים, דף נון עמוד בית, תפתח שם בשו"ת בר אילן.
0: נדורים, תבדוק לי, רבי יוחנן, שמה, מה כתוב על רבי יוחנן?
1: אמר לרש לקיש,
0: איזה חפרן אני? לא, אני רוצה לדעת, זה מעניין אותי. הוא אומר
1: שבנדורים,
0: איזה דף?
1: נון עמוד בית.
0: נון עמוד בית. שמה כתוב על רבי יוחנן?
1: שם הוא אמר לרש לקיש, אל תעשה לי בדיחות, אל תעשה לי הצגות, ואני אתן לך 40, שם 40 מחוויות, גריבה של מה? של יין או משהו כזה, אתן לך איזה שכר הגון כמו שצריך. לא עזר לו, עשר לו שם הצגה רצינית.
0: יפה, בוא נמשיך, כן.
1: נמשיך שם לנון א' עמוד א' למעלה, בעזרת השם.
0: בוא נמשיך.
1: יפה. אז יש פה סתירה מפורשת. ויותר מזה, הגמרא בברוכס דף למד עמוד בייס גם כן אומרת שכשהיו במסיבה שמה של אחד האמוראים שחיתן את בנו,
0: כן.
1: אז ישבו ודיברו ביניהם, והיה הרבה אווירה שמחה והרבה מעצב, וראה שקבד חירבנה, שזאת אומרת שיש הרבה צחוקים, מה עשה? הלך ושבר את הכוס, כוס הדמוקרה. אז זאת אומרת שעוד פעם, הבדיחותה היא לא טובה, הבדיחותה היא רעה.
0: אני רואה שיש את הגמורה הזאת, יפה, כל הכבוד.
1: נכון?
0: כן, היא נמצאת
1: פה. זוגית החיוורת, ומאז עד היום אנחנו שוברים באמת כוס בחתונה, בשביל קצת ככה להוריד את הצער, אז מה העניין פה? חברה, גם פני יהושע מקשה את השאלה הזאת, בפתיחה שלו לכתובות. הוא אומר, לא ייתכן שרבה באמת היה, לפני שהוא מתחיל את הלימוד, היה עושה באמת מילה דבדיחותא, כי הוא אומר, זה דבר שהוא מוקצה מהדעת, לא ייתכן שכזה דבר רבה עשה. אלא מסביר הפני יהושע, שזה בדיוק הנקודה. המילה דבדיחותא, זה כשזה בא כהכשר למצווה, זה שמחה של מצווה, זה המילה דבדיחותא.
0: תגיד לי, מי אמר למי, רק שנייה, אני מאוד, אתה יודע, אני מאוד חשוב לאמר המקיימס, אני סורי שאני כזה חפרן וזה, המקום.

0: המקורות מאוד חשובים לי. אמרת מקודם את הנדורים, למדו, אני לא זוכר מה, מי אמר למי שם בנדורים? את מה שאמרת.
1: ריש לקיש, רבי יוחנן אמר לריש לקיש.
0: לא, אני לא מוצא דבר כזה בנדורים פה, וזה מאוד מעניין אותי, כי הנושא הזה... זה בר כפרה אומר שם נראה לי.
1: לבר כפרה, נכון.
0: זה בר כפרה, לא התאבדיכן ויבנה לאחרבו עם גירוי חיטי.
1: או, או, יפה. אז אתה שלפת אותי גם מהכוילל, בין פגישה לכוילל, שלפת אותי, לא פגישה של שידוכים.
0: דיר בלק אם פתחת צ'אט ג'י-פי-טי פרימיום, אוי ואבוי.
1: מה פתאום?
0: תודה, לא, זה אברך תלמיד חוכם.
1: באנו, תקשיב, באנו לכוילל, קצת שטייגן, אמרתי לו, תקשיב, אני רואה שכל פליי כבר יומיים חופרים לי. מתקשרים, מתקשרים, מתקשרים, אנחנו חייבים להביא להם חבורי כמו שצריך.
0: כן, נכון.
1: בא חבורי, שלף פה גמורס, שלף משם, זה טק, טק, טק, יש לנו חבורי לכל פליי. וזה נוגע לעניין של כל פליי, זה לא סתם כך.
0: נכון, נכון, לכל העניין של לשים לכם פה, כן, אז תתקדם ואז נעשה סיכום.
1: בדיוק. אלא מה רב היה עושה? רב היה בעצם, וזה איך של מצווה. רב, לפני שהוא היה מתחיל את הלימוד, בשביל להביא את האווירה, את השמחה, את המצב, את התחושה הטובה בין התלמידים, היה מתחיל במילה דבדיחות, אבל העיקר זה הרצינות, כן. העיקר זה הכובד ראש, וזה העיקר. עכשיו אנחנו לקראת סדר בית, כן. ובין סדר א' לסדר בית, אנחנו בהכנה לתוך
0: שלנו,
1: הסדר כן. השני. יפה. ופה זה המצב שזה, אני ביום יום, אני מטפל רגשי, אני כל היום ברצינות, כל היום שומע את הראש של אנשים.
0: טפל בי, טפל בי דחוף אחי, תמבין, רגשי.
1: אתה מבין כמה זה קשה? אבל מה, יש לי את הפינה של הבדיחות הדעת, בין סדר לסדר, אני גם ברוך השם אברך כוילל, כן. בין סדר לסדר, שומע את יואלי, ואני אומר לחברים, תקשיבו, זה משחרר את הדעת, זה פותח את הראש, משחרר את הדעת. הנה, החבוס עכשיו נמצא לידי, הוא יעיד שאנחנו לומדים דברים שהם כבדים, ברוך השם, משתדלים להעמיק, משתדלים לעשות שטייגן, אבל בין סדר לסדר, ככה פתיח במילה לבדיחותה, ואז נכנסים עם כל השטייגן, עם כל המעצב, עם כל
0: האש. מלאכי, כמה אתה לוקח לטיפול? כמה?
1: 350.
0: קטן עלינו.
1: סימבולים.
0: דודי, קטן עלינו. דודי, קטן עליך. בוא נלך
1: בגוגל,
0: בוא נעשה מבצע לכל המאזינים, כל יום המאזינים שלנו בין 2 ל-4 סובלים פה, אומרים פה רעש וצלצולים, כמה רעש יש פה, צריך איזה טיפול רגשי. תגיד אפשר, אתה יודע מה, אתה יודע, עכשיו אני רציני, עכשיו אני רציני. מה הסיכוי, תראו איך השידור שלי מוביל לכל מיני דברים שאני לא מדמיין. מה הסיכוי,
1: מה זה מוביל?
0: שאתה נותן לי מתנה לאחד המאזינים שלי, טיפול רגשי. מקצועי, בדיסקרטיות כמובן, אחד המאזינים שישיר פרטים למערכת יקבל ממלאכי התלמיד חוכם, העצום השטייגניסט שבכלל עלה פה לפעילות אחרת, טיפול רגשי ששווה 350 שקלים. אתה זורם איתי?
1: אני זורם איתך, אבל מה הדבר אחד אני רוצה להגיד? קודם כל, לפני ה-350 שאני מפרגן באהבה, יש אתר למכון מלאכי, לאתר שלי, שיש שם קרוב ל-200 פוסטים, באמת, מאמרים מושקעים ברמות על הנפש לאור התורה. אתה יכול עכשיו להיכנס, וכל מי שרוצה, יש שם מסע נהדר של מנווט את הגולש, איך למצוא את התוכן שמתאים לו, עם חיפוש אישי, משהו באמת,
0: יפה.
1: עבודה של עשרות שעות, מטב הכלים והאוטומציות הכי חכמות, בשביל
0: מדהים.
1: לעזור לכל בן אדם להתקדם בצורה הכי טובה והכי חינמית והכי כיפית, ואני נותן מה שאתה מבקש, יואלי.
0: אחד המאזינים.
1: יאללה. בין מי שישיר לי ראשון פנייה באתר, ובין מי שישיר אצלכם דרככם במערכת, איך תרצה, בכל. הראשון,
0: מה לכי, רק תסכם לי את החבורה בעניין השמחה במילה אחת כזה קצר.
1: יפה, אז החבורה בעניין השמחה אומרת כזה דבר, יואלי, תחזיק חזק, זה מחייב. שביום יום אנחנו צריכים את הרצינות, לשבת ללמוד, לעשות שטייגן כמו שצריך, לא לבוא ככה איך שזה, איך שיוצא, בסלבט, בזה, בשביל ללמוד כל תלמיד שאין ספטותיו נוטפות מור, תכוונה. זה המהלך המרכזי.
0: מלאכי, אין עליך עושר ונחת, כן, כן, כן. אתה רוצה להוסיף משהו, כן?
1: כאכשר מצווה, נסיים בזה. כאכשר מצווה, חייב את יואלי בין 2 ל-4.
0: הלוואי שנסיים.
1: זה אווירה מצוינת, וזה נפלא.
0: תודה על הזכות, מחמם את הלב עושר ונחת.
1: יואלי, תודה על כל מה שאתה עושה לעם ישראל. תמשיך לעשות חיל. ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה מרים לאברכים ולבחורי ישיבות.
0: תודה
1: על הזכות. ואתה מרים להם בלימוד, אתה באמת זה כל כך מרגש, באמת.
0: אל תגרום לי להסמיק, אבל מחמם את הלב, באמת, תודה ענקית.
1: אתה עושה זה בסדיר, יום יום, שעה שעה, קטן עליך להסמיק.
0: תמשיך לרגש, לשמח, לזכות בעשייה הברוכה שלך, אושר ונחת. רשמנו לפנינו את החבור, סוף שבוע נדע מי הזוכה הגדול שלנו, כאמור, 2,300 שקלים של המאגר התורני, פלוס 1,000 שקלים. חבר'ה, חבורס, רק בעניין השמחה, כמו המאזין מלאכי, לדוגמה, או מוישה הקודם, תודה ענקית. בהצלחה, בהצלחה, כל טוב.
1: תודה לך, בהצלחה.
0: אושר ונחת. מנסה לתפוס. הנה רואי ידיד במעבר חד. איזה שיר יפה שהוא...

0: צהריים טובים, יואלי מה יקר, מה קורה?
1: צהריים טובים, בנאדם פם פם ומבורכים, בנאדם דם דם דם דם דם דם דם דם דם דם, מה קורה, מעניינים, מה איתך?
0: יואלי, אין לי קצת מהאנרגיות שלך, טיפה, טיפה.
1: מי שישמע, איש האנרגיות. בן אדם עד ארבע בבוקר, עושה לי פה אירועי בוטי, קומזיצים מטורפים, אתם בוכים לשמוע אותו, איך הוא עושה את האידי של, לא זוכר, בוא נה, אגב, מאיפה הטקסטים ביידיש? עזוב מבין, לא מבין, אבל כאילו, אשכרה ללמוד, הרי זה לא שפתם, דניאל.
0: לא, זה לא שפתם, תראה, זה מתחיל בזה שיש לי במשפחה הרבה, מה זה הרבה, יחסית, הרבה חסידים מסביבי, לי, גדלתי עם בני דודים, חסידי סאטנר, ויליאמסבורג. אז יש לי קצת איזשהו רקע יידישאי, אבל זה מתחיל בנשמה. כשהנשמה אוהבת את זה, אתה מתחבר
1: ואוהב. בדיוק, אמרת הכל. כשהנשמה אוהבת את זה, זהו, אמרת הכל.
0: כשאני שומע טקסט ביידיש, שיר שאני מתרגש, דבר ראשון שאני אעשה, זה מיד לומד את המילים ואת המשמעות שלהם, ואז נשמע כבר.
1: זהו, זה קטע, כי רואים שאתה מבין גם לפחות את רוב הטקסטים, אתה יודע, כאחד שלא, אחד שלא גדל איזה ולא שמע את זה בבית, הרבה יותר, זה לא הרבה יותר שזה פשוט, זה קשה סימן קריאה. עזוב להבין, להגיד, ההגיה, להגות את המילים כמו שצריך וזה, ואתה עושה את זה בצורה נהדרת ואותנטית, שזה הכי חשוב. אתה יודע, לפעמים זה מרים.
0: אומרים, הנשמה חסידית, הלב ספרדי והמוח ליטאי, ככה אומרים.
1: איזה דעת, מה אתה? אתה לדעתי חצי מרוקאי, לא, מה אתה?
0: אמא שלי מרוקאית, אני די מעורב, אמא שלי מרוקאית ואבא שלי חצי אשכנזי.
1: נייס. חבר'ה, דניאל אלישע, אני כבר לפני שנתיים אמרתי לכם, תזכרו טוב, טוב, טוב, טוב את השם הזה, והוא עושה דרך מדהימה, והוא מרגש כל כך בשירה שלו, והוא אהוב. בוא נעלה רגע, איפה יוסי פריד, איפה הוא, אני חייב שתעלו לי אותו. רגע.
0: תעלה את יוסי, החברות שלנו לפרויקט המדהים הזה.
1: מעלה. עכשיו בשידור.
0: תראה, יואלי, אני יכול להגיד לך דבר אחד. המדדים הולכים להראות שעד עכשיו שאנחנו מדברים איתך, השיר נמצא במצב מסוים. מהרגע שאנחנו מסיימים את השיחה הזאת, השיר הולך לעלות, להתפוצץ בכל מקום.
1: לא, כי זה שיר, וזה בזכות, Thank you, השם הבא, תודה. זה שיר מדהים שהלחין יוסי פריד וגם כתב את המילים. תגיד לי, הוא פונה אליך, אתה פוגש אותו, תספר לי רגע על המפגש שלכם.
0: וואו, אז יופי, אתה בטח הספקת להכיר, לשמוע עליו, יופי בטח. הוא אמן מדהים,
1: מטורף.
0: אמן אדיר, מוכשר מאוד.
1: נכון.
0: באמת משהו שחדש, אור חדש בתעשייה, משהו שלא שמענו, משהו חדש מאוד, גם בווקל שלו, גם ההגשה שלו, גם החומרים שהוא...
1: חד וחלק.
0: חיבור מאוד מעניין, זה שיר שאני תמיד מחפש לחנים, ובאחד הפעמים שהוא השמיע לי את הלחן הזה, אז מיד הרגשתי את החיבור ואת ה... הרצון להיות חלק מהדבר הקסום הזה. ומשם הדרך הייתה קצרה לעשות שיתוף פעולה. עברנו קצת תהליך עם זה בהתחלה, זה היה בגרסה קצת יותר, נקרא לזה, קצת יותר משהו כזה, אתה יודע.
1: מבחינת העיבוד והאווירה?
0: כן, האווירה וגם הטקסט. הבית היה קצת הולך לכיוון של ימים נוראים כזה.
1: אבל והחלטנו... אתה אוהב ימים נוראים.
0: אני מאוד אוהב, אבל החלטנו בעצת בהכוונת מוישי רוט האגדי.
1: מוישי רוט, שאתה הרבה עובד איתו והרבה מתייעץ איתו, אני יודע.
0: החלטנו שדווקא הפעם אנחנו רוצים לתת לזה איזה טוויסט, קצת עם אור, לא לדבר רק על הכאב של אני פלונו, אלא לתת את האור של אני פלונו ביה איזה שם. לתת לזה את המשמעות דווקא של התקווה. ופה יוסי המוכשר נכנס למלאכה ונתן פה גרסה נוספת, זה מה שיצא לאוויר העולם, ממש אתמול.
1: בעצם תרגמתם את המילים, אם אני נופל אבא, אני מבקש לידיים שלך, אם אני נופל אבא, מתחנן לידיים שלך, פשוט תרגמתם את זה ליידיש. איך זה עובד, דניאל? תתעשה לי איזה ביידיש רגע. אוי בכפל...
0: אוי בכפל, בידיק דדת דמם. ממש מילה במילה, אם אני נופל אבא, אני מבקש שזה יהיה לידיים שלך.
1: וואו. חבר'ה, כנסו ליוביוב ותפרגנו, וזה שיר באמת נוגע. וקרדיט ליוסי פריד שהוא, לא יודע, הוא אולי עושה אחייר, הוא קונן הרי ב... אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקות של מד"א, איחוד הצולה, לא יודע איפה.
0: יוסי בזמנו הפנוי קונן באיחוד הצולה, לא במד"א.
1: בדיוק, לא יודע, לא מכיר את הפוליטיקות, אבל הוא קונן, והוא יש סיכוי שחס ושלום שלא נדע, הוא על דפיברילטור כרגע, לכן אני לא, אנחנו תכף נתפוס אותו, ודניאל...
0: יוסי פריד על הלחן ועל המילים, מוישי כאן על העיבוד המדהים.
1: נכון.
0: והפקה
1: להקת שירה של מוישי, איפה הקלטתם אגב, באיזה אולפן? אצל עדי?
0: הקלטנו אצל מוישי כהנה בבית שמש.
1: יפה. חזק.
0: גם האולפן האומנם קטן, אבל הקסום שיש לו שם. אגב, שמעתי כבר...
1: קטן בגודל, גדול בלב.
0: בדיוק, ברגעים אלו גם בונה איזה אולפן גדול, יש שם התפתחות.
1: לא, אל תעשה את זה, לא לבנות, לא גדול, שיהיה קטן, אני רוצה ורם, אני רוצה חם, שכוח. דניאל אלישע, אנחנו מאוד, מאוד אוהבים אותך, ויוסי פריט, תזכרו טוב, טוב את השם הזה בהבטחה. נשמה תאורה, מלחין ענק, יש לו קול שונה, דיפרנט לגמרי מכל מה שקיים בשוק, יש לו ראש מעיין נובע, לחנים, טקסטים, מילים, ועובד על אלבום מטורף, צפו להפתעות, ודניאל אלישע, אנחנו אוהבים אותך מלא, רוצה לאחל לך בהצלחה.
0: תודה, יואלי.
1: וכיף לפרגן לך מלא מלא.
0: שיהיה רק שמחות וצפות טובות, תודה, יואלי.
1: אמן ואמן, ניפגש בעזרת השם אצל משה בחתונה.
0: יאללה, בעזרת השם.
1: ביי, נשמה. ביד השם.

שני דברים צריך להגיד. דבר ראשון, מאזינים נרשמים לחבורס, בשביל שלא יתפוס בן בשידור, שהכל יהיה מסודר, מופק דודי זינגר שכוח. תשאירו מאחורי הקלעים, 0723-80-91-91, שלוחה מספר 1, הרשמה לחבורס, בעניין השמחה, בכל יום אנחנו מעלים מאזינים. יש לי כמה דברים שאני רוצה לבדוק את הטקסט שלהם, בוא נשמע, אתה יודע, זה שיר שמענו פעם ראשונה, בוא ניתן לפריד ודניאל אלישע רגע עד הסוף, זה עוד דקה וחצי, ואז נתקדם לנושא.

0: טוב, זמר מלונדון, קוראים לו מקמל, הוציא אלבום, שניצלר הלחין את השיר הזה, זכיתי לעשות את העיבוד, המילים ככה, שאין, רגע, למה לא עובד?
1: כן.
0: שאין השכינות... רגע, בוא נשמע את המילים.
2: שאין השכינה שואל אלוהי מתי חצלוס ולוהי מתי חצפוץ ולוהי מתי זכוי ולוהי מתי חכבס ראש.
1: בוא נחפש.
0: רגע, שאין השכינה שואל אלוהי...
1: מספיק לי שלוש מילים אני מחפש.
0: שאין השכינה שואל אלוהי מתי חצפוץ ולא מתוך עצלות ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שחוק.
1: יש לנו בשבס, אני רואה גם בשבס גם בפסוחים, אבל אני רואה שהוא הפך, הוא אמר בהתחלה עצלות ואחרי זה עצבות.
0: לא, הוא אמר שאין הצבוס ולא עם מתוך הצבוס.
1: הוא נראה לי הפך, הוא בהתחלה אמר הצלות.
0: תראה, בוא נראה. רגע, מהתחלה, שנייה, רגע. רגע, מהתחלה. וואי, הוא הפך. הוא התחיל עם הצלוס ואז הצבוס.
1: אבל אולי בפסוחים זה הפוך, לא נראה לי.
0: תבדוק בפסוחים. אולי הם היו בפסוחים שם בלחץ עם הבדיקות חמץ והעניינים, אז הם הפכו את זה. זה שטויות.
1: לא, כולם הצבות, אתה רואה, כולם הצבות. אחר כך זה יצלות.
0: שאין השכין השואל. בוא נראה בפעם השנייה של השיר. הנה, המקלה. הנה, בוא נשמע.
1: הנה, יש לו את זה, אבל בתוך פסיקטה זודרה.
0: לקח טויב. בריישיס, מה כתוב?
1: זה מתוך הצלות ולא מתוך הצבות.
0: שאין השכין השואל לא עם מתוך הצלוס ולא עם מתוך הצבוס.
1: הוא חיבר, הנה, מדרש. אבל בגמור הזה, בוא נגיד, המקור הראשוני זה,

0: לא, שנייה.
1: כי אולי הוא הבין
0: המדרש של התהילים.
1: אולי הוא הבין שהעצבות נובעת מהעצלות, אתה מבין?
0: לא, אבל תהילים היה לפני, אז יש לך בו מתוך עצלות, יפה.
1: אתה מבין מה אני אומר?
0: יש לך בו, לא, הוא לא הפך, אתה רואה, הוא לקח את זה מתוך מדרש תהילים.
1: עצלוס ועצבוס.
0: בגמור הזה מופיע עצבות ועד עצלות.
1: עצלן? ובגלל שאתה עצלן אתה עצוב. אתה מבין?
0: זה המדרש תהילים. יכול להיות שהוא לקח את זה מפה אגב.
1: וואלה, תקשיב, הדיקמן הזה שם ברדיו.
0: נכון, הרבה שירים זה במדרש.
1: נכון.
0: יש את זה הרבה מילים יפות והקשרים.
1: טוב, עכשיו בוא נשמע את הדקה וחצי שיר. מבצעים מטורפים בכוכבית 8511.

0: וואו, אני בהלם, פתאום אני קולט. על האיץ שתרגילנו של שמולי קליין לא כתוב בשום מקום, הבית.
1: אלבום, אלבום באופן כללי, אני רואה שהוא לא רשום בשום מקום.
0: בכלום, הכלום מקום. ChatGPT, כל האלבום. סתם, לא, לא, לא, בחור מחברון הלחין את זה. תבדוק רגע, או נו, והשם שוימי, תפילו, מסחננים ומבקשים. תבדוק לי רגע, בוא נראה. שתרגילנו בסוף הסוף הכתוב כל בוקר בתפילה.
1: כן, בסדר, צריך אבל את ההקשר ביחד.
0: את ההקשר של הבית. או נו, בוא נשים רגע את השיר ברקע. וואי, תקשיבו, אנחנו מגלים פה דברים לא נעים. שתרגילנו שמוליק, שמואל א', אונו השם, או יכול להיות שהבחור חיבר את זה. אני את שעס רחמים, אני גם כתבתי את הבית של שעס רחמים. תקשיב למילים.
1: מה?

0: משרדנו מבקשים ממחו שתרגילנו בסוירוסכו. לא, לא, תעשה לי את כל המשפט. משרדנו מבקשים ממחו שתרגילנו בסוירוסכו. זה לא כתוב בשום מקום. אני בוא חתום, לא בדוק. לא כתוב. אני סתם הוצאתי שם רע? בוא נראה.
1: רגע, שנייה, לא, בינתיים לא.
0: אני אומר, זה לא כתוב. שומע משרדנו מבקשים. תפילו.
1: משרדנו מבקשים. כנראה חיבור של כמה מקומות
0: שתרגילנו בסוירוסכו.
1: בוא ננסה עם זה.
0: החבר'ה עונר ישב בסיידר א', עשה שטייגן, קצת שיימם, אמר בוא נלחין משהו מהלב.

0: טוב, רב צבי, יש משהו או שלא מצאנו?
1: חיבור של כמה דברים אני רואה פה.
0: הבנתי. טוב, זה דבר ראשון. עכשיו עוד דבר. אינני מוכן ומזומן לקיים מצווה סבוירי.
1: מצאתי לך משהו, אבל דיברנו אז בנושא השמחה.
0: מה זה נושא השמחה?
1: לא השמחה, בנושא הרעש
0: סביבתי.
1: כן.
0: רק שנייה, אני חייב לבדוק שנייה לפני הרעש סביבתי. תחפש לי. יש עוד שיר, לחן של הרשי ויינברגר. תשים למעלה רגע. אינני מוכן ומזומן לקיים מצוות בורי.
1: טוב, יש לך את זה בתפילה?
0: לא משנה, בדיוק, משהו, איזשהו. ואז מילים ביידיש לא מעניין. ציטין דנדר אלגר מיץ ולא מעניין.

0: את הענני מוכן ומזומן לקיים את צוות בורית. המשפט הזה, ספירה סוימר לדעתי יש שם משהו, לא? הנני מכונים
1: מזימו
0: לקיים מצווה, זה של ברכה.

0: זוין, זה משהו, זה בל, זה דאמן, זה משהו, זה ברייר.
1: זה ברקה סבוזל וספירה סולר ביחד.
0: לא, אני מחפש כאילו כל מיני מקומה, משהו בסגנון הזה כאילו.
1: כן,
0: הוא. מצווה סבוירי. בוא נע, לא. זה חייב להיות כתוב, אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא. מה אתה אומר, דודי?
2: יש לך את כל תפילוסי.
0: מה זה כל תפילוסי? של הרצח, נכון? אלילה אופר כתב, נכון?

0: אליפות העולם העונה הרביעית מיד מאזינים שלב נוסף חבר'ה השבוע אין מה לעשות מה זה אתה פותח את זה עכשיו אתה מצחיק אתה דודי אין זה לא כתוב בשום מקום נכון תפילת חופה שתשרה שכינו שכו בבית הזה לאילומים ותסייע להם לבנות בית נאמן דודי אוהב את השיר שים את השיר אני לא שם שירים שלי אבל מה רב צבי? מה זה?
1: יש לך, אמרתי לך, זה כמה, זה... יש מצווס בו עירי, בסדר.
0: הנה, כתוב. הוא הדובור שאומר אברום, הנני מוכן לקיים מצווס בו עירי, ולהסכים בדבר הזה שהקדיש לו מן הבטן, אף שלא הגיע לו בשביל שקדיש לו מכל מקום לגבי לפני שלא היה כבל יהודי. ברית שלום בריש איספרסס ויירו.
1: מי זה ברית שלום?
0: מי זה? יפה, שזה משהו מדהים שהוא כותב לך בדיוק מי המחבר. ביוגרפיה. טוב, אני רוצה לדבר איתך על המבצע המטורף שלא דיברנו עליו, דחוף למאזינים שלנו, שזה מבצע עד יום חמישי הבא.
1: נכון, מעל 30% הנחה, בחודש הספר, אנחנו לכבוד חודש הספר, אנחנו מעל 30% הנחה, וכרטיס ספר של 200 שקלים מתנה באורחיים, אז 1390 במקום 2000, זה הגרסה הרגילה, ללא אנציקלופדיה תלמודית, תוספת של אנציקלופדיה תלמודית, תוספת 200 שקלים, 1590 במקום 2300. ובנוסף גם מקבלים את, כמו שאמרנו, את הכרטיס ספר, שאפשר לקנות ספרים שיהיה מה לקרוא בשבת.
0: לגמרי, לגמרי. כי הרי במחשב, בדיסק און קייז, אתם תצטרכו להתגעגע. תגידו שאתם מאזינים של כל פלי כוכבית 8511, מוצר צריכה בסיסי בכל בית יהודי, יצא חרוז. והמאזינים שעולים פה בכל יום, לתת את החבורס שלהם בעניין השמחה. חבורס מתוקתקות, מרי מקיימס, פרס מטורף. אתם מקבלים את האלף שקלים, את המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם שלכם, ששווה אלפי שקלים, זה טירוף שלא היה. וזה רק השבוע, תכינו חבורס, תירשמו, מאחורי הקלעים, מכובדי, 0723-80-91-91. רעש סביבתי,
1: מקור. מצאתי, אז בואו נעשה איזה חיפוש שוב פעם.
0: במוזיקה אבל.
1: נכון, אז נעשה שכנים.
0: יש?
1: כן.
0: חזק.
1: נעשה שכנים. אגב, מה אני עושה פה?
0: בטח משנה ברורה כזה יותר.
1: לדעתי, הרב זילברשטיין מדבר על זה.
0: הרב זילברשטיין.
1: שוק החמד.
0: מאוד מתאים לרב זילברשטיין, רמת אל חנן. כן.
1: רעש. אני עושה פה, שים לב, אני מחפש, כי אני לא יודע כמה זה, אני מחפש את זה בתוך נושא אחד, אז אני אומר למערכת לחפש בתוך פסקה.
0: כן.
1: שזה פסקה אחת, כי אני לא יודע כמה המרחק מילים
0: יהיה. אתה תוחם את האירוע.
1: בדיוק, תוחמים את האירוע. ואני מוסיף גם מוזיקה.
0: חזר, יואו, זה גאוני. אני רוצה כזה, כל שנה אני אומר לך, אני רוצה כזה, נכון. ותמיד אני לא לוקח.
1: נכון.
0: בוא נחפש. אתה יודע מה, אני צריך כזה פה, אני מדבר עם מאזינים לפעמים על גמורס וזה, שאני רוצה שיהיה לי את זה.
1: שים לב.
0: כן.
1: השכנים הנוחרים המתנגדים לשירה בבית הכנסת.
0: רגע, השכנים הנוחרים, כאילו הגויים, כן. מתנגדים לשירה בבית הכנסת.
1: זה נראה לי עם המוזיקה, עכשיו שמוזיקה יש פה איזה רעש יכולים השכנים למחות ואיזה רעש אי אפשר למחות.
0: וואי, רגע, בוא נזה, נושא מטורף.
1: איפה להיכנס?
0: רגע, שנייה, תן לי לראות. איזה רעש יכולים השכנים למחות ועל איזה רעש אי אפשר למחות? הכל מבוסס כמובן תוירה והלוכה.
1: כן.
0: בכנס לזה, נו.
1: זה לשירה בבית הכנסת או...
0: לא הנוחרים, איזה רעש יכולים השכנים למחות?
1: בוא נראה.
0: לרגל שבוע הספר בפעילות מדהימה וחיבור מדהים עם פרויקט שוט בר אילן על המאגר הזה. יש פה מלא מרי מקיימס ומקורות משירים וחבורס יש פה אקשן השבוע. אקשן מסוג אחר. מחר אני מאתגר את השוט, אני רוצה לקחת משפט נושא מהשוט שהשוט יביא לי ואני עושה איתו שיר מהסונו.
1: עשינו את זה אז כן.
0: עשינו, לא היה סונו אבל. לקחת שיר מהמקור, להעתיק אותו לתוך הסונו, שהסונו ימציא לי שיר.
1: זהו, זה לא עשינו. עשינו עם הסונו.
0: שהסונו גם אומר מה מרי מקיימס. הכל! מדרש רע בפרק א', מדרש רע בפרק ג', הפרקדגזין יו יו יו. פלופצ'יקוינים, מקרוינים. תודה, בוא נראה. עכשיו, בשיר הזה אני משמיע כי יש לי ש...

0: לא, תקשיב לשיר. וזה הבייס, אידל ונמואל. תקשיב עכשיו, אהובים.
1: אהובים למה לא. אהובים למה.
0: אהובים למה לא, אהובים למה. לא כתוב נראה לי בשום מקום דבר כזה. כתוב אהובים למה ונחמודים למה אתו.
2: טוב.
0: אני רוצה לבדוק את זה. שמעת את השאלה?
2: אנחנו משתמשים בפרויקט השוט כהעשרה בלבד, מה שנקרא, לפלז'ר.
0: בדיוק. טוב, פה בתוכנית, אנחנו עושים... טוב, הנה על איזה רעש יכולים השכנים למחות.
2: זו שאלה גדולה.
0: ועל איזה רעש אי אפשר למחות. שאלה. שכנים הגרים בבניין משותף, ובאמצע הלילה כל רעש קטן מפריע לשכנים, אפילו שרעש כזה אינו מפריע בים, ביום, כדי אמרינן ביומה, חוף עמוד בייס, עומר הבלוי, מפני מה אין קולו של אדם נשמע ביום כדרך שנשמע בלילה, מפני... גלגל חמה שמנסר ברקיע כחרס המנסר בארזים.
2: כחרש המנסר בארזים.
0: אה, כאילו, הבנתי. ועל פי זה יש מפורש של פירושו של...
2: זה מדהים.
0: זה מדהים לגמרי. וואי, זה ארוך, אבל המאזינים... המאזינים התייבשו. על איזה רעש יכולים השכנים למחות? תשובה. כתב השולחון אורוך. חוי של משפוט. קוף נון וב. סעיף בייז. חנות שבחצר, רגע, חנות שבחצר יכולים השכנים למחות ולומר, אין אנו יכולים לישון מכל הנכסים, מכל היוצאים, אפילו אם מחזיק לעשות, אבל הם מחזיקו לזה את כל...
2: מי שמכיר את הספרים של הרב זילברשטיין, הוא קודם הולך את כל המהלך, בסוף שורה התחתונה. יש שורה התחתונה, בסוף יהיה שורה התחתונה.
0: יש, תרוצי לשורה התחתונה. מה זה, מה זה מקלט? תפתוף מים בכביסה. וואו. מקלחת לאחר חצות המפריעה לשנת השכן. אדם המתקלח... אני, אשתי רוצה לעשות מכונת כביסה בלילה.
2: כן. אתה יודע שפעם רציתי לזכור דירה.
0: כן.
2: ואחד התנאים, אני לא... אחד התנאים אמר לי, תשמע, אבל כאילו זה היה בשבילו תנאי רגיל.
0: כן.
2: אחרי 11 לא מפעילים מכונת כביסה פה.
0: די. אז אני אומר לך, אני אשתי...
2: תאהבתי ויצאתי.
0: אשתי לפעמים רוצה להכין מכונת כביסה, ושכנים למטה,
2: ומתחת.
0: אולי זה מפריע. לא יודע.
2: הנה, למשל, מתקלח.
0: מקלחת לאחר חצות המפריעה לשנת השכן. אני בטוח שחצי מהמאזינים מתישהו החדר שינה שלהם, זה על החדר שינה... ואם מישהו יתלכלך לו אבוא לנציציס ורוצה לעשות זה טוב, בוא נראה.
2: אפילו כל הפטיש הוא אומר שלא...
0: טוב, כל הפטיש, כל הריחיים זה כמו שתגיד לי, לתופף.
2: לא, אבל הוא אומר שלא אפשר, בשעות הרגילות אפשר.
0: אה, הוא אומר ש...
2: רק חולה יכול להתחיל להגיד, אל תעשה.
0: בכל הפטיש ובכל הריחיים, הבנתי. כל זה לא נוגע לאולפן שלי, אגב.
2: כן. אני רוצה ללכת ל...
0: מסקנה, מסקנה, סוף פסוק.
2: כן, בדיוק.
0: למה יעשה? טפטוף מים מהכביסה על גגון כשזה מפריע לישון. טוב, איפה בסוף? יש סיכום?
2: כן.
0: טוב.
2: כן, יכול למחות.
0: יכול למחות?
2: ככה נראה.
0: עובר על ואוהבתו לרחוק או מויכו. הרי זה גם בבחינס נזקי שכני, והשכן יכול למחות בו שלא לעשות כן.
2: כן.
0: וואו. טוב, למחות הוא יכול. השאלה מה עובר על איסור?
2: פתחנו פה נושא גדול של שכנים, תראה כמה הוא כותב על זה.
0: נסיבס. תקשיב, וואי, וואי, וואי, טוב, טוב, זה לא התוכנית, זה לא... חבר'ה, בואו, שוט בר אילן, קחו את זה, תהנו. זה פשוט להעמיק... בעומקם של סוגיות, עיון של העיון, שאין דברים כאלה. עזבו את החבורס, את הספרים שאנשים פשוט רושמים ונעזרים בזה, רבנים, ראשי ישיבות, אברכי כוללים, הפסקת פרנסה מיד שווים, כוכבית 8511, תגידו שאתם מאזינים של כל פלי, מבצעים מטורפים, רק השבוע מיד שווים.
3: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
4: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
3: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר

0: עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברי שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: קאי מלון שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
6: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
10: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
11: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
12: שני בשבוע, צהריים טובים מאזינים, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים. 3:30 באליפות העולם, העונה הרביעית, הגענו לשלב השני, המלחיץ, שבו אנחנו נגלה מי הם המאזינים שהם כמעט קונים ורוכשים ומקבלים את התואר הגדול אלופי העולם במוזיקה יהודית. עם שתי דקות, מי ימשיך איתנו לשלב הבא?

0: שלום לישראל, פרחי מיאמי, עיבוד של ישראל, עם הכינורות וקוטר שם תופף, ישראל, צהריים טובים.
1: שלום ירני.
0: שלום עליכם, צהריים טובים, שלום, שלום, אלו, אלו, כן, שלום, זה רדיו פה, שלום. איך אתם מרגישים ברדיו? כן? תגיד, יש אנשים? יש אנשים ברדיו, הם לוחצים על הכפתורים? מנגנים שירים? איזה שירים? יש גם אוכל? מה, מה, מה, מה, מה קורה, ישראל? מה עושה בחיים? איפה תגר? איפה לומד? מה אני לא יודע עליך?
1: דיברנו בשלב קודם.
0: אני אומר, איפה אני אזכור? אתה כמה דיברתי בשלב הקודם? אתה כמה אנשים אני פוגש? מה הולך? דודי, תבדוק בטבלאות כמה הוא הביא בפעם הקודמת. זינגר, תבדוק רגע. חמש, בכמה? בדקה. יאללה, שתי דקות יוצאים לדרך. תנקיו, השם הבא, תודה. היה ולא ידעת, תגיד עבור. אנחנו מתחילים... די, די, אני חייב שהם מזינים תותחים. בתחנוני תחנונים. לא לאכזב. אין לחץ, נכון? הכל בפנן. הלו?
1: כן, כן.
0: יוצאים לדרך. אתה מוכן, נכון?
1: יש.
0: שקוייך, הנה הפתיח הראשון, שתי דקות.
1: יעקב ויוגן, לידי פרקובי.
0: אחד, אחד, הלאה.
1: תבוא.
0: ומפניך טועינו, שלבת. שתיים, ודבקייני, יפה, שתיים. אוי ואבוי.
1: יעקב שווקי וישעמדה.
0: שלוש, יפה. יאללה, ארבע. נו.
1: היי לחקון.
0: איזה?
1: יוימו.
0: לא.
1: יוימו.
0: לא. לא.
1: ביואבטו.
0: ארבע.
1: ביואבטו. אבו פריד.
0: לא.
1: וביואי שרמן.
0: לא.
1: MBD
0: 5 גאון, גאון 5 איזה בר
1: אידל?
0: אידל, איזה אידל? איזה ברנה שאתה דיקמן נו, 6
1: עבור, עבור
0: ובואי סוי הזמן איך לא ידעת את זה?
1: נו, ברבו
0: MBD? איזה?
1: תמחה?
0: לא, מה אתה? איך תמחה עכשיו פורים? מערת המכפלה! נו!
1: חברון, חברון!
0: שש! תודה! כן, סגרו את הדלת!
1: ירושלים או ירושלים לא מבוא פריד?
0: לא! דוד של ירושלים!
1: חברון, חברון!
0: שבע! טוב אתה!

0: שבע, יפה. נו!
1: MBD?
0: לא, לא, בן שלו. נו!
1: אידל?
0: כן, אבל איזה שיר? 7,000 שירים? לא! 9.
1: עבור, עבור, עבור.
0: חברי, מה פה? הלאה, יפה, 10.
1: יעקב שורקי?
0: איזה?
1: מאלבום של מוזיקה שמנו?
0: 11, נו!
1: חיים של תורה, חיים של שלום.
0: 11, תביא 12. זהו, נגמר הזמן. 5, 4.
1: ליפה?
0: 12, איזה שיר של ליפה? כן. נו, נו. נו, פעם אחרונה, הבאת כבר.
1: עוד פעם.
0: מה יכול להיות? שומעים פה חצוצרות ברקע, מה יכול להיות? זה לא שומעי הכהן ביחיוס. חצוצרות של ליפה, תודה רבה. כפיים ממומן. זה מאזין תותח, הוא לא פרי... מי גילה לך? תגיד את האמת.
1: אני יושב באוטו לבד.
0: תקשיב שאתה גאון. הוא תותח. הוא הביא פה 12 שירים, 12 רצועות. הוא איתנו בשלב הבא, והוא מדהים, והוא יגיע רחוק. קצת מסופק לי, כי הוא... היית מסופק על כל מיני שירים, ואני לא יודע למה. כאילו, הוא ואויסוי הזמן.
1: הלחץ של שידור.
0: אתה
1: גם תראה... חברים, דעתי.
0: אם הזמן זה יעבור, תאמין לי, כולם מתרגלים פה. אוזניים, שיניים.
2: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זה אני,
0: יו, יו, יו.
2: בשביל הבדיקה, קוראים, זה רבה חזורם, שסוגידם.
0: יו, יו.
2: זה בואי דגזן, יו.
0: יו.
3: הם פה לא מדברים, כלום.
0: מה שאלת, מה שאלת, מה עם מי?
1: מה עם אפרים חזנה?
4: שלום, כאן אפרים החזנה. גם אני מזינתית למאסטר פליי עם יואלי דיקמן.
0: אתה הכי טוב בשוק.
4: עכשיו נתנסים להפסקת פנסה.
0: אתה הכי טוב בשוק. נעמת לי מלא, אתה איתנו בשלב הבא. דש לאפרים החזנה, 12 שירים דודי תרשום, הוא איתנו בגאון, מיטיבי לכת. ג'ילבון ודראג'ה. דודי אומר שיש כבר יותר מדי טובים בשלב הבא. לא, זה טוב. שלב הבא יהיה קשוח, יהיה מקלות, יהיה עניינים. ביי, אושר בנחת, שטייגן, ביי, אצלוכת. יהודה, מה קורה?
5: מדורך, ברוך השם, מצוין.
0: יהודה, פם פם פם פם פם פם, תן לו בעניבה.
5: אתה יודע מי מדבר?
0: מה, מי מדבר?
5: לא, אתה לא אמור להקיק, כמו להגיד לך בחתונה וביום 50 וביום 50 שבועות שעבר.
0: קיצור, אתה לומד בלנדו. לומד בלנדו. נכון, זה כל החתונה.
5: הוא שמציק לך.
0: מי מציק? אתה יודע כמה מציקים? מלא מציקים.
5: ביום 50.
0: תרגיש בנוח, זה הכל בסדר. לא הבנתי.
5: מרגיש, אל תדאג, אני 100% עם זה.
0: מה, הכל טוב. רגע, יום 50? אין לי מושג על מה אתה מדבר.
5: בארמונות חן.
0: איך מה לא?
5: סתם, כל שנייה אמרתי לך, תעשה זה, תעשה פות.
0: למה לא? תשגעו את השכל. כל מה שמוזיקה ושמחה, למה לא להפיץ?
5: שגע, אל תדאג, אני לא מתבייש, משגע, אני אמשיך שגע גם.
0: שגעי לי.

0: רשום בטבלאות שהבאת בסבב הקודם, שישה שירים. בכמה, דודי? כמה זמן? בדקה? בדקה, יוצאים לדרך שתי דקות שלך. מתחנן אליך, קח דקה של מצב רוח. אוויר. בית פזמון יוסי גרין לב תואר מתוך התו השמיני. יוצאים פה לשתי דקות, סבב מטורף. אני חייב שתהיה איתי בגמר בשלב הבא. לא להחזב. אלו, יהודה! אלו, שלום.
1: כן, כן, כן, כן.
0: אלו, זה רדיו. שלום.

0: יהודה, שלום.
1: שלום, שלום.
0: שתי דקות, אתה נשמע, אתה נשמע לי בדיכאון, שלום, שלום יולי, רק תן לי את השתי דקות ונתקדם הלאה. יוצאים לדרך, שתי דקות. הנה זה.
1: עבור.
0: לא הפעלתי את השעון אבל, חכה, קח את הזמן, מה זה? מה זה? סתם בשביל האווירה, מה זה?
1: לא יודע, לא יודע.
0: שווקי, איזה שיר של שווקי זה?
1: שווקי, אני חלש.
0: באמת?
1: לא אוהב שווקי בכלל.
0: מה אתה אוהב?
1: איזה... איך קוראים אותו? לייבי מאוד אוהב.
0: פולקוביץ'.
1: יולי גרינפלד, שמעתי לך פעם קודמת, פולקוביץ', יולי גרינפלד.
0: יוצאים לדרך, אתה אוהב את אידל. שתי דקות.
1: הנשמה המונה.
0: אחד.
1: הנשמה
0: אידל. אחד.
1: עבור.
0: אידה, לאוי לום.
1: עבור.
0: אידל, קדשינו. נכון, נכון, נכון, שבס קוידש, ערב שבס.
1: עבור, לא יודע.
0: ואיכול הוא מעבר.
1: נכון.
0: אידל.
1: אז זה מעברים, יולי, זה לא פתיחים.
0: אידל, אבל אידל, אידל.
1: מה שפת לי? זה לפתיחים.
0: אידל, אידל, אידל, אידל.
1: לא, לא, יולי, זה לפתיחים.
0: אידל, סתם, סתם, סתם, איזה רע אני. יולי, לא יפה.
1: לא, אגב, זה היה השיר האחרון, זה היה... אלו.
0: אלו, שקוייך. עכשיו יוצאים לדרך ברצינות.
1: לא, אבל פתיחים, הרגשו אותי במעברים.
0: פתיחים, פתיחים, שע. מה זה זה?
1: בוא נמתם את הפרק שלי.
0: אחד, אחד.
1: עבור.
0: בעזרת השם יהיה בסדר, עמית. שתיים.
1: עבור.
0: ורי ובא.
1: לא יודע, זה מה זה, לא.
0: הלאה, הלאה.
1: דודו ביי,
0: שלוש, טוב.
1: דדי גראוכר,
0: ארבע, נו.
1: ריבוי.
0: ארבע, טוב, טוב, טוב.
1: דוד המלך, קהל ורדיגר.
0: חמש, טוב.
1: שפירה.
0: טוב. הלאה, אני עובר, אני עובר, אני יודע שאתה לא תיתן. עברתי, זה דייביד שפירו.
1: צ'יליבים צ'יליבום.
0: לא, דוד של צ'יליבים. בן דוד של בום בום בום. כן.
1: אשר בר הססון ושמחה.
0: לא, דוד שלו, בן דוד קרוב. שש, נו.
1: לא זוכר, לא זוכר.
0: דור מצוין, עושים חס.
1: לא זוכר, דור מצוין.
0: כן.
1: וואי, וואי, אימאלה.
0: שדות, אילנות. שש.
1: דקי סודל אייבי.
0: שש.
1: עבור, עבור, עבור.
0: עוד ביטוח ליפה.
1: מורטחה וחוסו.
0: שב, לא, לא, לא, זה מורטחה לא וחוסו.
1: וקנו, וקנו.
0: וחנו אשר נוטו ימיני חושבה.
1: זנביל.
0: לא, חבר שלו. נגמר הזמן.
1: פינקי, פינקי.
0: פינקי, נכון. די, הוא טוב, הוא לא פרייר, הוא גאון. הוא בלחץ ממה שאני מלחיץ אותו פה.
1: איזה שירה, טה-לה-לה,
0: טה-לה-לה. כן. יש לך ילדים? יש לך בנים?
1: לא, איפה, איפה.
0: יקירים?
1: מה זה, מה זה?
0: כן, מה?
1: אבא יקיר, אבא יקיר, עם אדי וייס, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: בוא נשים את הבית של מורדכי, מורדכי. שמע, אתה...
1: מה, יולי, זה לא פייר, זה לא פייר, אני בקרון יודע.
0: נכון, אתה... אגב, דודי, הוא לא פרייר זה, הוא תותח אמיתי. היה לו גם פתיחים יחסית קשים. תבוא לשדרן חדש. בוא נה לשדרן חדש, שבוע.
1: לא, לא, מה שדרן חדש?
0: לא, זה שטייגניסט עכשיו בסמדרה שליון או חוסטייר, לא, זה לא יעבוד. הוא צריך לעשות איזה אברך כולל, זה הטרס שלו עם...
1: תן לי אותן, אתה נביא לך 13 עכשיו.
0: מה 13? לא, אני נותן לך פתיח אחד, ידעת אותו, אתה איתי, בשלב הבא.
1: יאללה, סגור.
0: וזה, אני אומר מראש, זה פתיח קשה. תודה, מה זה זה?
1: סגור.
0: לא פר, די, לא פר. לא פר, לא פר. לא פר, קח את זה, מה זה זה? נתת לי, התקבלת. כאילו, אתה ממשיך איתנו.
1: שווקי.
0: עשר שניות.
1: אוי.
0: מי שבאמת אלוף מוזיקה ברמה גאונית עולמית, ידע.
1: שווקי, נכון? זה שווקי?
0: שווקי, יש מלא שווקי.
1: יא, שתים את זה, תופסים אותו, תופסים אותו שנייה.
0: עוד פעם, הנה. סינגולדה מנגן בכל המוזיקה החסידית, נו באמת.
1: זה שומעים ממש סינגולדה.
0: כמו שתגיד לי, לזמר יש אף. לזמר יש אוזניים. סינגולדה מנגן גיטרות.
1: לא יודע מי זה, לא יודע מי זה, לא יודע מי זה, לא יודע.
0: יהודה, מתכנן, יהודה, מה אני מבקש? כולה תיתן לי.
1: תן לי עכשיו עוד שתי דקות, אני אביא לך 13, אני אומר לך 13.
0: אתה מבין? עוד שתי דקות, ומה יקרה בעוד שתי דקות אם לא?
1: לא, אין לו, אין לו.
0: מה אין לו? אני מבין את הרצון ואת הפשן, את התשוקה, תן לו פרס.
1: תקשיב, הייתי בלחץ. ראית, הבאתי דברים מזויים, פשוט הייתי בלחץ.
0: אשלך,
1: אשלך, אשלך,
0: אשלך של יוסף חיים שווי. אשלך
1: שווי, נכון, נכון, נכון, נכון, אימא, אימא, אימא, אימא,
0: אימא. איך פספסתי איזה פדיחות עכשיו, אני אחזור לישיבה, כולם יגידו לי.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: אחי, בקטנה זה שטויות פה, זה משחק, בזבוז...
1: זה היה בקומזינג וב...
0: בדיוק, סתם בזבוז זמן פה מה שקורה בין 2 ל-4, תאמין לי, קטן עליך, תן לו פרס תנחומים הכי מפנק. דודי, תרשום אותו, דודי, זינגר, אל תבטל אותו את המאזין הזה, שים עליו סימן שאלה, שבוע הבא אני רוצה לראות מה קורה ב... אני רוצה לראות מה קורה בשלב השלישי, ואם צריך, אני רוצה שיהיה לו בגלגל הצלה אפשרות לחזור אלינו, כי הוא לא פרייר, הוא באמת הביא, הוא הביא פה איכות. אמנם לא כמות, הוא לא הביא בכמות, אבל הוא הביא באיכות.
1: היה לי מאוד קשה, על הקודם ידעתי באמת
0: הכל. אל תתנצל, הכל טוב, נשמה, הכל טוב. אושר ונחת, כן, גלגל הצלה, תן לו לשבוע הבא. אושר ונחת, תצלוחה. טוב, אין לנו זמן, לא יודע אם נספיק, דודי. טוב, בסדר. טוב, אני רוצה את הבית מתוך לולי. עיבוד מוישה לאופר. ירון גוטפריד מנגן אקורדיון בסינתי.

צהריים טובים, חנני בלייך, שלום. לא ראיתי את ההודעות, יש לי פה כמויות של הודעות. ריקים צוקות. לא שלחת מזל טוב לסורוצקין ולבחור מבסמטס, אין לי מושג על מה אתם מדברים. ריקים צוקות. יוסי פריד, פירגנו, יופי, כן. צביקה שטרן, בניהו, קובי ברומר, חנני, שמולי קליין, שולם למר, מה הוא רוצה? ירחמיאל ביגון. דודי, בוא נעשה את האייטם של נתו חיסכון.

התוכנית נגמרת, זה לא פייר, לא, לא, לא. טוב, תשמעו, רגע לפני שאנחנו מסיימים וגם ניתן פה קרדיטים, חייב להגיד למאזינים, דודי, לא, לא צריך, לא צריך, לא צריך, נעשה את זה מחר. גם המאזין שחיכה על הקו מחר, אין זמן. איזה מבאס, למה התוכנית היא רק שעתיים? וואי, וגם לא התייחסתי למלא הודעות כאן, אני מתנצל מאזינים. אומרים שתרגילנו זה המשך השיר ודבקייני שלי, פמה יש לכם. טוב, חברים, נטו חיסכון, נטו חיסכון שובר שוויון. נטו חיסכון מוכיחה שוב ושוב שהיא הרשת הזולה והמשתלמת ביותר בישראל. מהסל המשפחתי ועד לחשמל הביתי במחירים שוברי שוק, שוברי שוויון, טירוף שלא היה. רבותיי, אתם צריכים פתרון מהיר לסלון, לחדר, מזגנים שאין דברים כאלה, מבצעים מטורפים. אתם יודעים, הרבה רשתות מנצלות את החום, את הקיץ, את הטירוף הזה להעלאת מחירים, לנצל את הלקוחות הצרכנים. נטו חיסכון הקפיאה את המחירים. מבצעים מטורפים, סניפים בכל הארץ. גזרת המזגנים, רק ניתן לכם דוגמה רגע לפני שאני נותן פה קרדיטים. מזגן מפוצל אינברטר אחד כוח סוס לבן יפהפה, מושלם לחדרי ילדים. שימו לב למחיר המטורף. רק 599 שקלים, זה מטורף. זה מטורף, מזגן מפוצל 1.2 כוח סוס לבן, עוצמת קירור אדירה חזקה לחללים גדולים, 699 שקלים, טירוף נטו חיסכון. המבצעים כמובן ללקוחות פרטיים בלבד, לא לקנות בסיטונאות. תודה, תודה, תודה לדודי זינגר, דאודי שלנו, גבי קאץ, תודה לאזרחי מחנבוקה. לפני הכל ואחרי הכל, Thank you, השם, אבא, תודה. זה לא מובן מאליו כל יום ויום פה. אנרגיות על כל ניגון, על כל שיר, על כל פעילות שאנחנו עושים. חבר'ה, החבורה שלכם בעניין השמחה, תשאירו לנו, תקליטו לנו הודעות מאחורי השידור. 0723-80-91-91 0723-80-91-91 שלוחה מספר 1, תירשמו בכל המנהלי חבורס, פרס מטורף 1,000 שקלים בסוף שבוע, ואת המאגר התורני המוקלט בעולם שהוא שווה 2,300 שקלים, זה יש של אחד המאזינים, לי קוראים יולי דיקמן, ואתם המאזינים הכי מדהימים בעולם, או כמו שמרדכי בן דוד אומר, ושיהיה לכם בהצלחה, ברוך השם. הגמר הגדול של שירו למלך שבוע הבא, מוצא שחל שלמה ירושלים, תעקבו אחרי הפרסומות, אנחנו סי

0: בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השו"ת, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, מדי יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת.

0: לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
6: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות,
9: ספר לו מה שכואב לך,
8: ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
12: עכשיו באוויר, אריק פור יו.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם השולם, מה שלומכם? יום שני בשבוע, ראש חודש תמוז. וואי וואי וואי, סי עונת החתונות, ממש סי. אנחנו מאירוע לאירוע, מהצפון לדרום, למרכז, אבל הנה מספיקים גם את הרדיו, מה לעשות? רבי סי, ראש חודש, נכון, לא שכחתי שראש חודש, אין פה גם שירי ראש חודש היום, אבל בא לי להתחיל עם משהו שהרבה זמן לא שמעתי. כאמור, אנחנו עדיין בשבוע המקורות, כן, לא שכחתם את זה. עד סוף השבוע. אז הנה מוטי שטיימץ פותח איתנו את השעה. כיסי מחתני, יאללה, תחגרו ממריאים.

יהיה חודש שזה כנבואה סביך או איזה דדי גראוכר, זכר צדיק וקדוש לברכה, עם השיר הנוסטלגי והמדהים הזה.

הודעה שקיבלתי מעניינת. היי אריק, למורדכי שפירא יש שיר מדהים מהמקורות, ומורדכי שפירא יש לו הרבה שירים יפים, אבל לא כולם מהמקורות. ווואלה צדקתם, יהיה רבו. שיר באמת יפה. אז בבקשה, מוקדש לכם.

תקשיבו איזה קאבר יפה של מקהלת נרננה עם יחד עם דובי מייזלס לשיר קייל איכות ברוני לוי פולקוביץ'. יש דואט מדהים של לוי פולקוביץ' על השיר הזה יחד עם יצחק מאיר, אבל פה זה דובי מייזלס עם מקהלת נרננה.

וגם למשה קליין, הזמיר, יש שיר מהמקורות, מה טוב הוא הולך, אני חייב להגיד לכם שזה היה קשה למצוא אצלו משהו מהמקורות, אבל אתגרתי את עצמי בשבילכם. הנה, מה טוב הוא הולך, הוא משה קליין.

נפתלי קמפה זה השיר שאנחנו עכשיו שומעים ברקע עם עברו בשעורים. אגב, מי מכם יודע איפה כתוב הפסוק הזה? מה המקורות? אתם לא יודעים, נכון? אז אני אגיד לכם, ספר ישעיהו הוא פרק סמך ב' זה נבואה של נחמה של ישעיהו. בקיצור, אחלה שיר נפתלי קמפה, בואו נשמע.

0: בגבול הסוס יחפוץ, לא אם משגי איש יוצר. לא אם בגבורס, בגבורס, לא אם בגבורס, בגבורס, לא אם בגבורס, הסוס יחפוץ.
1: השיר הזה של פיני איינורן, גבורס הסוס, לא רק שזה מהמקורות, אלא אפילו הנהירה של הסוסים פה מהמקורות.

המקור של השיר הבא, קובי גרינמול מארון רזל בדואט מדהים, מי שאוהב. זה מתוך המסילת ישרים, כן, חיפשתי את המקור ומצאתי, מדהים. איזה מילים מדהימות.

שמולי דיקמן עם השיר הזה, ממך הכל. זה כאמור בתוך דברי הימים, זה נאמר על ידי דוד המלך, כאשר הוא ועמו מתנדבים בנדיבות עצומה לבניית בית המקדש. וכמי אני ומי עמי כי נעצור כוח להתנדב כזאת, כי ממך הכל ומידך הכל נתנו לך. ומידך נתנו לך. יפה. טוב, אנחנו ממשיכים, מועד מושקוביץ. מכניס אותנו חזרה לקצב. איך עוד יוחד ומיוחד, אוהד.

אז זה מרדכי בן דוד, עם מילים מתוך איגרת הגר"א, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער.

והנה הסתיימה לנו השעה שלנו עם אלי לאופר ומשה לאופר על העיבוד פה, רק להיסנג על השם. כן כן, מתוך מסילת ישרים, האדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אני נפרד מכם על השיר המדהים הזה. תודה רבה להאזנה, תודה רבה להקשבה. אני אפגש בו בעזרת השם מחר ב-4 בדיוק. יש לכם ראש חודש מדהים, ראש חודש שמח, ראש חודש מלא תפילות וסיפוקים. אני הייתי אריק דביר, ביי.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן, מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
0: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
10: חודש טוב בקולפליי.
11: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט

0: האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים, וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קול פליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: נטו מהפכה,
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
0: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראה מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש, אומן המקצוע.

0: הכלבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני, איקאה.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת באתר וביישומון קולפליי.
6: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
7: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים עם שיר חדש של יולי דודוביץ' שמארח את ארה לסמט לדואט שנקרא אשרי רבו. את החיבור והלבשת המילים הגה יולי דודוביץ' ללחן שמקורו בחצר הקודש לבית רוז'ין וורקה. את העיבוד המוזיקלי הציין קילנדו.

0: הנה דברים שאומר יואלי, איך נוצר הרעיון לניגון.
1: כל הרעיון של אשרי רברי, זה היה בחתונה שהופעתי איתך. בסעודה דיברנו, אמרתי לך שמאוד מאוד בא לי אבי שיר על המילים האלה, אשרי רברי, אני רואה בזה סוג של קשר, כשהחתן רוקד עם הרם שלו, עם הראש השי וזה, אני חושב שזה כל המלמדס בין חבר אותו, וזה, אמרתי לי, למה חדש? תלביש על ישן. אז זה מזכיר לך, אם אתה לא זוכר, אז באותה חתונה, זה היה ממש סייעתא דשמיא, באותה חתונה, סבא שמאוד אהב את השיר הזה, זה התלבש לי ככפפה ליד, זה היה ממש סייעתא דשמיא, ריח, סוג של ריח הקודש.
0: את הדברים אמר דודוביץ' בריאיון ליולי דיקמן כאן בכל פליי. את הריאיון המלא ניתן לשמוע באתר כל פליי. ממשיכים עם שיר חדש של הזמר והיוצר עקיבא שנקרא רוצה להיות טוב. המילים של עקיבא וצורית תורג'מן, הלחן של עקיבא וההפקה המוזיקלית של מאור שושן, סתיו נחמיאס, עקיבא תורג'מן.

0: הזה. השיר הזה מגיע לאחר 8 חודשים שלא שחרר חומרים חדשים לציבור. מוזיקאי חסידי עוכב הלילה על ידי המשטרה הצבאית באחד הכבישים בחזור מחתונה בה הוא ניגן. לאחר בירור והגעת המוני מוחים למקום, המשטרה שחררה אותו לדרכו. ממשיכים עם קטע מתוך חתונה יוקרתית שהייתה בניו ג'רזי, בה הופיעו ברי ובר, איציק דדיה, תזמורת פריילך ומקהלת שירה, וכן מוטי שטיינמץ שהפתיע עם ביצוע לשיר "עוף האשכונה". לסיום, אירוע נדיר ומרגש התרחש בשבת האחרונה במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. האחים התאומים הזהים, משה ויוסף מזרחי מירושלים, הגיעו יחד עם נשותיהם לשערי צדק ויצאו ממנו עם בשורה כפולה, לאחר שלשניהם נולדו בנים באותו היום. כדברי האחים התאומים, זו הפעם הראשונה כשלפני שנתיים, באותו מרכז רפואי בדיוק נולדו לשני הזוגות בנות, גם כן באותו היום. הנה דברים שאומר אחד האחים בראיון לאיש התקשורת עמי מימון.
1: יש מישהו שמסדר את העניינים. למעלה, זה חשבונות שלו. הוא כנראה יודע שאנחנו צריכים להיות מתואמים בכל דבר, כי ככה זה כל דבר אצלנו, אנחנו עושים ביחד ישיבות, היינו ביחד.
0: מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 14:00, 19:00 ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. שבוע המקור היהודי בקולפליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.

ערב טוב לכם, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב בכל פליי, 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום שני בשבוע, ראש חודש תמוז. בשעתיים הקרובות ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית לדורותיה, בשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, עם דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית, גם חדש, גם ישן, וגם כמה שירי רגש מיוחדים לנשמה. גם אתם יותר ממוזמנים להשאיר הודעות ובקשות, ותודה לכל מי שמשאיר. 02-313-176, שלוחה 2, תבע מספר 6. לפני שנתחיל אני אגיד תודה רבה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דהודי, עזרא חי, חלני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואולזה דרוק. השבוע הוא שבוע המקור היהודי בכל פליי, מתחברים ומצדיעים לספר היהודי, משדרים לאורך השבוע אך ורק מוזיקה מהמקורות. נצא לדרך עם פיתחו לי שערי צדק, האחים שפירו, מתוך אלבומם השני בסדרת אחינו, לחן יוחנן שפירו, עיבוד ישראל עם, עד השעה 9, שתהיה לכם האזנה נפלאה, וחודש טוב ומבורך.

יהי החודש הזה אידל ורדיגר מתוך אלבומו השני לעשות רצון אביך, לחן של האבא מרדכי בן דוד, העיבוד של משה מונה רוזנבלום. יהי

אלבום השבוע של קולפליי, אלבומו המצוין של אייזיק הוניג, על הערים. מתוך האלבום הזה השיר ויעתיו קול, לחנו של פינקי בייבר, עיבוד מוישה לאופר.

ברכה אבקש תפילה עתיקה שאומרים אחרי אמירת התהילים. משולם גרינברגר הלחין וגם שר שיר הנושא מאלבומו העיבוד של יהודה גלילי.

את לחשי, עוד לחן כל כך כל כך מיוחד של פינקי וייבר, מתוך אלבומו האחרון של ארה לסמט, פים בוירי הליין, העיבוד של מוישה לאופר.

אלי ארטליך, מתוך אלבומו חתן דומה למלך, בחוכמה ייבנה בית. מילים מתוך ספר משלי, הלחן של יעקב רוטבלט, העיבוד של אלכסנדר מיטלמן.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: הרייני מזמן את פי אבי רוטנברג ושלמה שמחה מתוך ה-All Star Collection. לחן רבקי ואמניק, עיבוד סוכי ברי.

גם כי ילך בגיא צלמוות לא יירא, כי אתה עמדי. שיר חדש, שיר נפלא מאלבומו של שלומי גרטנר עדי עד. לחן איצי בולד, עיבוד דוני גרוס.

שלמה כהן, מתוך אלבומו בעל הבית, אנה, לחן פינקי וייבר, עיבוד של עמי כהן, למילותיו של רבי יהודה הלוי. זה השיר שמסיים את השעה הראשונה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי, 176 FM, מיד אחר השיר הפסקת פרסומות, ונשוב בעזרת השם, השעה השנייה. Oh, no.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: קיים אלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה?

0: ניצן אורצפז פרשום בניחוח מלון בוטיק.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
6: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
7: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.

תודה ששבתם אלינו, פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 176 FM עם שיר מספר התחינות בתפילה כבני אברהם יצחק ויעקב, אנחנו עמך, שיר הנושא מלבומו של מנדי וולד, שיר חינלי לאופר, העיבוד של מוישה לאופר.

שטר התנאים, שיר הנושא מאלבומו של אברהם פריד, עם לחן של יוסי גרין ועיבוד של מוישה לאופר.

טונות ואליהו. מעיד אני עליי שמיים וארץ שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה להם לישראל יותר ממה שמצפה העם לבנו, ומאישה לבעלה שיעשו תשובה כדי שיגאל אותם ויבנה להם בית המקדש שלא יחרב לעולם. הביצוע של מנדי ורדיגר זה שיר הנושא מאלבומו שהלחין פינקי וייבר ואיבד שואה פריד.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: מרדכי בן דוד, מתוך האלבום ניגונים חסידיים, יסיס עלייך אלוקייך, כמצוץ חתן על קלה, העיבוד של ג'וש גולדברג.

אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים הרבים שלום בעולם, יוילי גרינפלד מתוך אלבומו זה כלי וענווהו, הלחן של פינקי וייבר, העיבוד של יהודה גליל.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון. הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דהודי, אזרחה, חנני בלייך, לזר מקס וילי דיקמן ועוז הדרוק. ישראל אשר בך התפאר, מתוך אלבומו של מדעתת הגדול השם, עם לחן של רב מאיר פנט ועיבוד של יולי דיקמן. זה השיר שמסיים את תוכניתנו, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי, 107.6 FM.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן, מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות

0: ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השו"ת בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות, כוכבית 8511.
4: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חודש טוב בקולפליי.
5: חתונות בחור.
4: כשהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
6: והנה עם אורסי היום, משה חיים לאו מישיבת בית מתיתיהו עם תהילה אלפר מסמינר הרב מאיר, נתנאל סילבר מישיבת חברון כנסת ישראל עם איילה שטיין מסמינר החדש, דוד חשין מישיבת שערי תורה עם ברכי ברגשטיין מסמינר חסידי ילד, שמואל חיים דוד פיליפ מישיבת בלס קריית הרצוג עם רבקה פונפדר מסמינר בית מלכה, צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
4: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: חודש טוב בקולפליי. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: המוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
6: די!
8: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי...

שלום וברוכים השבים אל עוד תוכנית של הלילה יאיר. אני יאיר אדלר ואתם על 107.6 FM קולפליי, ואנחנו כאן לשעתיים תמימות של מוזיקה לא תמימה בכלל. אנחנו כאן בשביל ועל מנת שנוכל לסיים את היום הזה עם האנרגיה הכי טובה שאפשר, עם החיוך הכי גדול שאפשר על הפנים. אנחנו כאן בשביל להרים את המצב רוח, לסיים את היום הזה כמו שצריך. ואנחנו נמצאים בשבוע סופר מיוחד כאן ברדיו. אנחנו בשבוע של המקור היהודי. אנחנו בשבוע שבו אנחנו שמים שירים שהם מן המקורות היהודיים. זאת אומרת, אם זה מתוך התפילה, אם זה מתוך דברי החסידות, אם זה מתוך דברי הגמרא, אם זה מכל רחבי התנ"ך, תהילים, מה שאתם רוצים. העיקר שיש לזה מקור יהודי, אנחנו בפנים. אנחנו משמיעים כאן. כמובן שהתוכנית כמידי ערב תהיה מקפיצה אנרגטית, אווירה טובה, ועל כן אני צריך את עזרתכם, ואני צריך שאתם תשלחו את הצעותיכם למערכת. מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר ומספרים לי מה השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם, כמובן שירים מתוך ומין המקורות היהודיים. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8, והפעם לאט יותר לטובת מי שפספס, 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8. ההצעות נשלחות אליי, למייל האישי שלי. אני משתדל לעבור על כל ההצעות, אפילו אם חלילה וחס לא שמתי את ההצעה שלכם, אני משתדל להקשיב לה, זה מחמם את ליבי, זה כיף לי, זה ממלא אותי באושר. חברים יקרים, האם אתם מוכנים לצאת לדרך? אני רוצה לצאת לדרך עם לחי או אילומים, באמת הדואט הנפלא והמדהים של מורדכי שפירו, יחד עם בני פרידמן, פיק מוזיקלית מאט דב, על המילים הכל כך מיוחדות שמיוחסות לרבי שמואל בן אליש כהן גודל מתניה. אנחנו מכירים תניה, כן, אז זה מיוחס לו שהוא כתב את הספר הזה, את המילים הקדושות הללו בספר ההיכלות. טקסט מיוחד ביותר, טקסט שבנוסח ספרד ועדות מזרח גם אומרים אותו בפסוקי דזמרה בשבת, וכמובן אצלנו הליטאים אומרים אותו בשמחת תורה. חברים יקרים, האם אתם מוכנים לצאת לדרך עם הטקסט הכל כך מיוחד הזה, עם השיר העוצמתי הזה, עם השיר האנרגטי הזה? בואו נצא לדרך.

שבני אדם. בעניין השמחה, המילים הקדושות של רבי נחמן מברסלב שנמצאות בליקוטי מוהר"ן בתורה כף ג' חלק ב', איזה מילים מיוחדות. אנחנו ממשיכים עם ברכת המזון של מקהלת חסידים יחד עם מלכיס ובנצי קלצקין בתחילת דרכו. אני חושב שזה הביצוע הראשון שלו שיצא לאוויר העולם.

זה היה מונון של מנדי וייס, שיר מיוחד כל כך, הפקה מוזיקלית גאונית של יואלי דיקמן, שהמילים הללו הם מתוך רשי. על פתיחת חומש במדבר, פרק א', פסוק א', מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה. ואנחנו ממשיכים עם מיילך קון, יוימום יצא והשם חסדוי, שזה מתוך תהילים, פרק מ"ב, פסוק ט'.

זה היה הדואי כל השמחו של ליפה שמלצר מתוך אלבומו דוס פינטלאיד, עיבוד מצוין של רובי בנט, לחן של ליפה שמלצר והמילים מתוך ליקוטי תפילות. איזה מילים מיוחדות. אנחנו ממשיכים עם מחרוזת וייב, שכך היא נקראת, מחרוזת וייב, והיא מתחייבת לתת וייב, והיא אכן עומדת בכך, כי אחת מחרוזות הווייב הנדירות שהיו כאן. אז בואו נצא לדרך עם, בואו נמשיך את הדרך שלנו עם לוי פולקוביץ', מקהלת שיר את תזמורת זלץ, מחרוזת וייב, בואו נקשיב לזה.

אנחנו ממשיכים עם סרולי ורדיגר, עם המילים המיוחדות כל כך, גדלו לשם איתי, ונרואים אמור שמו יחדוב, שהמילים הללו מקורן הוא מתוך התהילים, פרק למד ד' פסוק ד', וכמובן אנחנו גם מכירים את זה מתוך התפילה, כשמוצאים את ספר התורה, שירי מדהים ויפהפה.

מה? שירו המופלא כל כך של יעקב שווק, אחד מלהיטי הילדות שלי, שיר באמת, כאילו, אני חושב שזה אחד השירים שבתור ילד הבנתי שהם להיטים. ממש, כאילו, כולם בכיתה כזה הכירו את זה, וזה היה מיוחד ביותר, מה שקצת מסגיר את גילי. הפסוק, מה טוב הוא, או עליך יעקב משכנתך ישראל, מופיע בספר במדבר, פרק כ"ד, פסוק ה', והמילים הללו, הברכה המדהימה הזו, נאמרה על ידי בלעם הרשע, שבעצם רצה לקלל, ויצא לו רק ברכה. איזה מיוחד זה. אנחנו ממשיכים עם ישראל אדלר, ולא, אין לי שום קשר משפחתי אליו, אני מדבר על ישראל אדלר, אז אמר, אליו אין לי קשר, ושירו המופלא, רויינו, רויי ישראל מתוך ברכת המזון כמובן.

0: עד 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השו"ת, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, מדי יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השו"ת בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

שבנו לשעה שנייה, אתם על הלילה, על הלילה יאיר, אני יאיר אדלר ואני כאן איתכם לעוד שעה שלמה, תמימה ביותר של מוזיקה טובה, אנרגטית, קצבית, כמו שצריך, חברים יקרים, איך היה השעה הראשונה, איך הייתה השעה הראשונה, מקווה מאוד שנהנתם, בכל אופן, אנחנו עם הפנים קדימה, אנחנו ממשיכים עם כל האנרגיה, מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר, יוצרים איתי קשר, באופן אישי, נשלח למייל האישי שלי, הדרך שבו אתם מספרים לי, איזה שיר בא לכם להזין לו, איזה שיר הייתם רוצים לשמוע כאן בתוכנית, איזה שיר יעשה לכם טוב על הלב, יעזור לכם לסיים את היום הזה כמו שצריך. כמובן אני אזכיר ואדגיש לטובת מי שיצטרף אלינו זה אתה או למי שכללית שכח מה קרה, אנחנו בשבוע המקור היהודי, זאת אומרת שאנחנו בעזרת השם השירים שיושמעו כאן במהלך השעה הקרובה ולמעשה במהלך השבוע הקרוב, אלו יהיו שירים מן המקורות היהודיים, זאת אומרת זה יכול להיות מתוך ספר התהילים, מתוך סידור התפילה, זה יכול להיות מתוך התנך, מתוך ספרי החסידות, אגרות חזון איש, ספרי מוסר, אנחנו פתוחים להצעות, אבל העיקר שיהיה לזה מקור יהודי, שיהיה לזה ככה, שזה לא יהיו מילים שנכתבו סתם, לא שאני מזלזל חס וחלילה בכתיבה מקורית, אבל אתם יודעים, יש כוח למילים האדירות הללו שנכתבו בידי ענקי עולם. אז זה כן, זה מה שצריך, צריך, תציעו שירים קצביים, תציעו שירים שיש בהם באמת את הלב הזה, את התוהר הזה, וזה יהיה מדהים. מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי איזה שיר אתם רוצים להאזין לו, הוא 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8. ושוב למי שפספס, 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8. והשיר שאני רוצה לצאת איתו לדרך ולפתוח איתו למעשה את השעה הזו, זו הצעה מדהימה, מצוינת שאתם שלחתם למערכת, ותודה עצומה על כך. והמילים הללו, השיר הוא בן בג בג של יעקב שואקי. איזה שיר כיפי, איזה שיר מיוחד. המקור מדויק הוא מתוך מסכת אבות פרק ה' משנה כף ב', הפוך בה והפוך בה דקולה בה, ובתך איזה וסיב ובלבה ומינה לו תזוע שאין לך מידה טובה ממנה. אז בואו נאזין לזה, בן בג בג, יעקב שואקי, הצעה מדהימה שאתם שלחתם למערכת. בואו נצא לדרך, שעה שנייה יוצאת לדרך, פול אנרגיה.

זה היה אמויר מעט של אידל ורדיגר. המילים המדהימות הללו הם מפתגם חז"ל שמקורו מתוך דברי שמאי הזוקן במסכת סובס פרק א' משנת ט' ואנחנו אבל ממשיכים עם יואלי גרינפלד יחד עם פינקי ובר המוכשר שהלחין גם את השיר הבא, ועל המילים אומר רבי לוזור, אומר רבי חנין, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, אל תקריא בנייך אלא בונייך. והמדהים הוא שהציטוט הזה, המקור של זה, הוא מסיומן של מספר של מסכתות, של כמה מסכתות, גם מסיומן של ברוכס סמך ד' עמוד א', יבוא מסקוף כף ב' עמוד ב', נוסף סמך ו' עמוד ב', וקריסוס כף ח' עמוד ב', וכמובן איזה חלק מתפילת שחרית שאנחנו אומרים. אז פינקי ובר, יחד עם יואלי גרינפלד, שיר מיוחד בהחלט.

דודי קליש, קטע פיח, שיר שאגב פרט מעניין לגביו, זו אחת ההפקות, אולי למעשה ההפקה המוזיקלית הראשונה שבה המוזיקאי המוכשר יוחנן אורי הטביע את חותמו וככה עזר והשתתף. אז כן, אפשר לשמוע ככה נגיעות מתוך האלקטרוני שהוא הכניס פה לשיר הזה. אבל אנחנו בשבוע המקור היהודי, אז אנחנו כאן בשביל לספר לכם שזה פסוק מתוך שיר השיר עם פרק ב' פסוק ג'. אנחנו ממשיכים עם ברי ובר שהכל נהיה בדברו, הברכה שכולנו רגילים ושגורה על שפתותינו כל כך הרבה. שעה

זה היה לו דאס של ארי סאמט, שיר מיוחד כל כך מתוך את דברי הרמב״ם בהלכות מלכים ומלחמות י"ב ה', באמת מילים אדירות שמתארות את המצב שיהיה בעולם בעזרת השם לעתיד לבוא בימות המשיח. באמת שכל העולם לא יהיה יותר לא מלחמות, לא רעב, לא קינה, לא תחרות, רק באמת כולם לדעת את השם באמת עוצמתי ביותר. אנחנו ממשיכים עם אלי הרצליך, קשר של כיומו, שיר מיוחד מתוך תפילת אם הקלה.

0: ממני.
1: זה היה כמובן אייזיקוני, גם עם המילים המדהימות דוידי, מתוך פיוט שאנחנו אומרים להושענא רבה. באמת אחד הפיוטים, זה מילים כל כך עוצמתיות. זה דודי, עם כל העול, עם כל העולם מקומך, עליי כבד עול גלויות, ואם אותי תשיב לנבך, תשוב לנבך, אין לך תשוב המלכות, דוד ובנו שב על כיסו, ותוליכני לארצי קוממיות. באמת, זה פיוט מיוחד ביותר. ואנחנו ממשיכים עם המילים, עם הפיוט הכל כך ידוע, ישמחת אני, שאגב חיפשתי את המקור שלו ולא יודעים מה המקור שלו, אבל כן יודעים שזה מקור יהודי קדום, שבין הערכה היא מאות שנים, ולכן גם אם אנחנו לא יודעים ספציפית מה המקור המדויק שלו, אנחנו בהחלט יודעים שזה מקור יהודי שורשי שאין נהוג בעתות המזרח. אז ישמחת אני, יהודי דודי.

ואנחנו מתקרבים לסיום, וככה לקראת סיום אני רוצה שאנחנו נאזין למחרוזת הקסומה של סרולי גרין, מחרוזת הלל, כי אנחנו בראש חודש, אולי הייתי צריך לציין זאת קודם לכן, אנחנו בעיצומו של ראש חודש, אנחנו בין שני הימים, וזו מחרוזת כיפית כל כך, באמת סרולי גרין שהביא פה וייב חדש לדור, צבע חדש, אנרגיה חדשה, איזו מחרוזת קסומה, כמובן שהמקור של כל הטקסטים הוא מתוך תפילת ההלל. זה הזמן שלי לומר תודה רבה לכם המאזינים היקרים על כך שהזנתם לתוכנית מי אני בלעדכם איש מוזר שמדבר למיקרופון. תודה סופר מיוחדת לכל באמת המאזינים המופלאים שהלכו הצעות למערכת גם אם חס וחלילה חלילה

לא שמתי את ההצעה שלכם, אני קודם כל מתנצל על כך מעומק הלב, אבל אני מקווה שתבינו אותי, ואני השתדלתי להאזין לכל ההצעות, ובאמת כל הצעה והצעה חיממה את ליבי. תודה מיוחדת לו, היה יקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים ליצות וטיפים, מדייקים אותי בלייב, תודה עצומה על כך, לא מובן מאליו. תודה למשפחת קופלי, המופלאה, איש איש בשמה הטוב, על כל הצוות הטכני, כל העוזרים, כל המסעים, למנכ״ל, באמת על כל הנצרך והנדרש ואף מעבר לכך, תודה עצומה. ומעל הכל, תודה לאבא שבשמיים, על כל נשימה ונשימה, על כל באמת אוויר שאני מצליח להוציא מפי, ובטח אם אני מצליח להפוך את זה לכדי שידור שאני מקווה ומייחל ומתפלל שהצלחתי ככה להרים טיפת האנרגיה לאימי מישראל. חברים קרים, שיהיה לכם לילה נפלא וכל טוב.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים עם שיר חדש של יולי דודוביץ' שמארח את ארה לסמט לדואט שנקרא אשרי רבו. את החיבור והלבשת המילים הגה יולי דודוביץ' ללחן שמקורו בחצר הקודש לבית רוז'ין וורקה. את העיבוד המוזיקלי הציין קילנדו.

0: ילודות. הנה דברים שאומר יואלי, איך נוצר הרעיון לניגון.
1: כל הרעיון של אשרי רברי, זה היה בחתונה שהופעתי איתך. בסעודה דיברנו, אמרתי לך שמאוד מאוד בא לי אבי שיר על המילים האלה, אשרי רברי, אני רואה בזה סוג של קשר, כשהחתן רוקד עם הרם שלו, עם הראשישי וזה, אני חושב שזה כל המלמנס בין חבר אותו, וזה, אמרתי לי, למה חדש? תלביש על ישן. אז זה מזכיר לך אם אתה לא זוכר, אז באותה חתונה, זה היה ממש סייעתי לשמע, באותה חתונה, סבא שמאוד אהב את השיר הזה, זה התלבש לי ככפפה ליד, זה היה ממש סייעתי לשמע, ריח, סוג של ריח הקודש.
0: את הדברים אמר דודוביץ' בראיון ליולי דיקמן כאן בכל פליי. את הראיון המלא ניתן לשמוע באתר כל פליי. ממשיכים עם שיר חדש של הזמר והיוצר עקיבא שנקרא רוצה להיות טוב. המילים של עקיבא וצורית טורג'מן, הלחן של עקיבא וההפקה המוזיקלית של מאור שושן, סתיו נחמיאס, עקיבא טורג'מן.
2: הרי מה נשאר

0: הזה. השיר הזה מגיע לאחר 8 חודשים שלא שחרר חומרים חדשים לציבור. מוזיקאי חסידי עוכב הלילה על ידי המשטרה הצבאית באחד הכבישים בחזור מחתונה בה הוא ניגן. לאחר בירור והגעת המוני מוחים למקום, המשטרה שחררה אותו לדרכו. ממשיכים עם קטע מתוך חתונה יוקרתית שהייתה בניו ג'רזי, בה הופיעו ברי ובר, איציק דדיה, תזמורת פריילך ומקהלת שירה, וכן מוטי שטיינמץ שהפתיע עם ביצוע לשיר "עוף האשכונה". לסיום, אירוע נדיר ומרגש התרחש בשבת האחרונה במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. האחים התאומים הזהים, משה ויוסף מזרחי מירושלים, הגיעו יחד עם נשותיהם לשערי צדק ויצאו ממנו עם בשורה כפולה, לאחר שלשניהם נולדו בנים באותו היום. כדברי האחים התאומים, זו הפעם הראשונה כשלפני שנתיים, באותו מרכז רפואי בדיוק נולדו לשני הזוגות בנות, גם כן באותו היום. הנה דברים שאומר אחד האחים בראיון לאיש התקשורת עמי מימון.
1: יש מישהו שמסדר את העניינים. למעלה, זה חשבונות שלו. הוא כנראה יודע שאנחנו צריכים להיות מתואמים.

0: מאמין בכל דבר, כי ככה זה כל דבר אצלנו, אנחנו עושים ביחד, ישיבות, היינו ביחד.
1: מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

0: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
0: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
5: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM.
6: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, חודש טוב. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני אחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת ומהמקורות, כמדי לילה בין חצות לשתיים בשבוע המקור היהודי. בין השאר חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או בהודעה קולית ל-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

0: איזה יופי לראות את עמי רוכב על אופניו בחוצות ניו ג'רזי לכל הרקע של התוכנית, זה נחמד. עשה בזהירות.
1: יהי יחוי ושחוי לשזק ועשה בי מחוי זה. יהי יחוי ושחוי

חודש טוב בקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

נפתלי גולד והלהקה של קופרמן חודש. הנה נפתלי נשאר, מצטרף אליו ניר קפטן. קפטן וגולד.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אלו כבר מנוחה.

חודש טוב בקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

0: חצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי. קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא, מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: מתוך אלבומו של אייזק קוניג, אלבום השבוע על הערים, הנה בשפע ברכה. שפע ברוכה.

0: שבוע המקור היהודי רק בקולפליי. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: מרדכי שפירא,

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: יויספל, יויספל, לך נושאי, אשלוי מאחכו, עטוי ואשלוי מוזבאחכו, צירה ולא יסבית בחסרוינו.
2: היום הילולת יוסף הצדיק, אז הנה כמה שם, חיים ישראל.

שבוע המקור היהודי רק בקולפליי. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד כוכב חצות. ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, חודש טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

טוב, חברים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, משתבר שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. מה אני אעשה, יש פה אנשים שחקים בסאונד, מה אני אעשה? כל אחד נהיה לי טכנאי סאונד פה, טוב. איך אתם מרגישים, משתבר שמו, עם כל הדברים הטובים, נעשה ונצליח, בשם עלינו בחמם הרבירומי, מרוויח. חודש טוב ומבורך לכולנו, למד בסיוון. תהיה רגוע, צולמן, מה קרה פה למחשב? אני לא יודע מה קרה פה. לא זז, מרוב שחיברו מחשבים עליו. מספר הטלפון לעלות לקו השידור 072-3355-921, זה המספר הקודם. המספר אחד עד 079-9-8-9-2-1. 079-9-8-9-2-1. תודה רבה לשניאור גרינפלד, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לארז רסין, תודה רבה ליחיל צולמן, אני עמי מימון. אגב, לפני שנתחיל את התוכנית, חברים יקרים, יש בין הזמנים, ירושלים מחכה לכם. יש בית מלון מטורף, רבותיי, לציבור החרדי של ארגון תפארת. חדרים מפנקים, חצי פנסיון, חצי פנסיון, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים כל היום. מדי הערב יש הופעות במלון, אז הולך להיות שם מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, אישי לפידות, שוקי סלומון,

דוד חפצדי, עבדכם הקטן, עמי מימון, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. זה הולך להיות בבין הזמנים החל מ-26 ביולי עד 11 באוגוסט. מלון גני ירושלים המחודשים. עכשיו יש מבצע מיוחד, רבותיי, זוג ללילה, כולל לילת חינם. חבר'ה, אין מחיר כזה בכל הבתי מלון, זה מוגבל, המלון הזה מוגבל, זה 100 חדרים, אחרי 100 חדרים, אין יותר. 1,590 שקלים, אין מחיר כזה, רבותיי, נופש, אטרקציות, עמי מימון, כיף, פנן. מי שרוצה להזמין חדרים, כוכבית 3206, כוכבית 3206, מחייגים עכשיו, עכשיו, תפסו מקומות. למה אני אומר לכם את זה עכשיו? כי איך שנכנס י"ז תמוז, פתאום כל המלונות מפוצצים, מוכרים לכם חדר בגודל מטר על מטר, במחיר פי 2 ופי 3 מזה. שימו לב, מבצע של עמי מימון, צריכים להגיד בקבלה, עמי מימון, מקבלים חדר זוגי לזוג פלוס ילד, זוג פלוס ילד מתנה, שמעתם? זוג פלוס ילד מתנה, 1,590 שקלים, חצי פנסיון, עם כל ההצגה, עם כל הדברים הטובים, ואתם מוזמנים, רבותיי, לחייג לטלפון כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206. זה מספר הטלפון. יאללה, חייגו ותחגגו ותהנו, ותעשו דברים טוב, טוב, דברים טובים על הלב. פותחים במוזיקה, נעשה לכם טוב, עם האנרגיות, עם כל הדברים הטובים. מה נהיה במחשב פה? קדיש. שמו תוכנה פה חדשה, השם יעזור. טוב, לא זז. יזוז, אתה מאמר שיזוז. תוך שבוע הוא יזוז. המחוזת החדשה לכבוד הרבי ג' תמוז. הנה זה בא, רבותיי. עמי מימון ובנימין דנישמן. שימו אוזן.

0: כל היהודים יניחו תפילין. בטח יהודים יניחו תפילין, למה יהודיות יניחו תפילין? בחיית ג'ו, מה קרה לך? אתם באמריקה, אתם.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יגאל, שלום יגאל. How are you, Mr. יגאל? או יגאל, אותנו, יגאל, מה העניינים?
2: ברוך השם, מצוין, איך אתה
0: אחמי? אללה, אם יהיה יותר טוב, נשתגע. תבח שמו לעד בורא עולם בכל עולמות כולם. כל השידור הזה מוקדש לרפואתו השלמה של אליהו בן רחל. שם ישלח לו רפואה שלמה, אל נא רפא נא לו. כל דברי התורה בשעתיים האלה מוקדשים לזכותו.
2: אמן, בתוך שער כל חולה אבו ישראל.
0: אמן, וכל החולים יבריאו, וכל הבריאים יתמיד בריאותם, וכל האמריקאים יבואו לארץ ישראל. אגב, את המילים של שימו שימו רבותיי, זה לא אני כתבתי, זה על פי דעתו של הרבר. שיש הציבות השם עוד מקדמה דנן. יאללה חביבי, שלום מצוין, אז כן, אתה איתנו, כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: יאללה, בוא נשחק, שאלה ראשונה, הגמרא במסכת סוטה, מי הייתה פועה?
2: מה, הגמרא במסכת סוטה, מה?
0: מי הייתה פועה, פועה, שמעת על פועה?
2: פועה, במסכת סוטה?
0: נו, מה?
2: פועה זה היה
0: מרתקת פועה, הייתה מרים הנביאה, הגמרא בתלמוד בבליק, עשית כסף גדול, שאלת לך שאלה של גיל הרך, של כיתה א', היה שפרה ופועה, הפועה הייתה מרים הנביאה. כבר המסכת סודה דף י' עמוד ב', היו המילדות עבריות, שפרה ופועה, למה קראו לה פועה? שפועה, כמו שהייתה נחנקת, מדברת, מרגיעה תינוק שלא יפקה. טוב, היית בסדר. היית אמיץ, כאילו, אמרת לי כסף גדול, שאלת לך שאלה כיתה ג', א', ב', ג', ד', ה', ו', זה תביא את הכסף, תודה רבה. שלום, מצרים טוב למאזין הבא. יוסף, חודש טוב.
3: חודש טוב, אמי.
0: גם לך, גדול או קטן? יאללה, מי קידש 300 נשים בשביל להכיל אותם בתרומה? היה זה מישהו, קידש 300 נשים שיכלו בתרומה, היה בזמן של רעב בארץ. אין לך מושג? רבי טרפון, ספר את הגמרא, הייתה שנת בצורת כאשר רבי טרפון היה כהן עשיר, היה לו הרבה כסף, והיה תרומה שמגיעה, לזר אסור לאכול תרומה. מה עשה? שלהציל נשים רעבות, מרעב, הוא קידש אותן פורמלית, כדי שיחשבו אשת כהן ויוכלו לאכול תרומה להינצל ממוות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
4: שלום וברכה.
0: שלום רבי שמעון, מאיפה אתה שמעון?
4: ירושלים.
0: אחלה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: שבעה אבות העולם מצוירים על הכיסא של שלמה המלך. מי היה?
4: אברהם יצחק יעקב.
0: נפלת. סתם, סתם. מה מצחק יעקב נכון? מה עוד?
4: לחצת אותי.
0: חמוד.
4: אברהם יצחק יעקב, זכרתי
0: לחשוב. הגיזה של שלמה המלך זה הפלא הנדסי. היה בו שש מדרגות, כל מדרגה היו חיות מכניות מזהב. בקף של הכיסא היום מצוירים שבעת אבות העולם. מי הם היו? כן.
4: משה, אהרון, יוסף, דוד.
0: טעות. אדם, נוח ושם, אברהם יצחק ויעקב, ואיוב ושמן דאמר שדוד המלך. תמדיל על הגב שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, שיהיה לך אקסטרה דה אקסטרה דה לוקס, ותהנה לך מהחיים, יאכלו ענבים ויסבאו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי אליהו? שלום אליהו.
5: שלום, שלום וברכה.
0: מה קורה אליהו? למה אתה צרוד? הכל בסדר?
5: ברוך השם.
0: יאללה גאולה, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: כמה בנים היו לכהנים, כמה בנים כהנים גדולים היו לקמחית, בזכות מה היא זכתה לזה?
5: שבעה.
0: נכון, שבעה. למה היא זכתה לזה, אתה יודע?
5: בגלל שהיא כיסתה את ראשה.
0: תשובה נכונה,
5: מימיי... לא, שרות ראשה.
0: תשובה נכונה, מימיי לא ראו קורות ביתי, צרות ראשי. הקפידה על הצניעות שלה, בתוך הבית שלה. היום כל אחת מצטלמת, ההוא מצטלם, מעלה להוא, כל מה שהוא אוכל הוא מצלם, כל מה שהוא עושה הוא מצטלם. יאללה. משה רבנו נפטר, כמה הלכות נשתקחו באבלו של משה רבנו?

0: חמישה?
1: לא. דעה ראשונה 1,700, דעה שנייה 3,000, קל וחומר וגזירות שוות. הגמרא במסכת תמורה מביאה את הדברים, משה רבנו נפטר, היה צער גדול, בלבול גדול, ונשתכח הכל מישראל, הלכות רבות. יהושע סירב לשאול את הקדוש ברוך הוא, אמר לו לא בשמיים היא. מי שהחזיר אותן בפלפול החריף שלו היה עתניאל בן כנז. לקח את העיר קריית ספר, וקיבל את אחסה בת כלב לאישה, ולמה קראו לה אחסה? מכיוון שהיא הייתה מאוד מאוד יפה, וכל מי שהיה רואה אותה, אחרי זה רואה את אשתו אומר, איכסה על אשתו, שם ישמור. מצד שני אומרים מפרסים, לא אחסה מבחינת יופייה, אלא מבחינת צדיקות שבה. תמתין על הקו כבוד הרב, ימתין על הקו וקבל כך שמשנה ברורה תפארת, לאלה שמבינים עניין, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל, זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, משהו טרללת של הטרללת, אומר לכם חבר'ה, מי ששוקד בועלה של תורה, רואה את הפסקים של מרן הרב עובדיה, הרב דוד יוסף, מרן הרב דוד יוסף, אתמול הייתי בהכתרה עם הרב דוד יוסף, הכתרה של הרב יצחק ורדי בקרית אונו, היה מעמד מרגש ביותר, והרב רצון הרוסי העביר לו את המושכות של הנהגת העיר, היה אירוע מרגש ביותר, הרב יצחק ורדי עמד שם בגאונותו, בחור צעיר, פלפל חריף, ואני בטעות אמרתי לרב קמלן בר, קראתי לו הראשון לציון, אמר לו אני הרב ראשי, לא הראשון לציון. אמרתי לו, מכיוון שיהודה אבידן קרא לך מרן, בלבלתם אותי בתארים. לא משנה, כולנו מרן. שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום מאיתנו. אליהו, שלום. אליהו, מה קורה? כן.
2: חסדי שמיים.
1: מה יש לך תעצוב, אליהו?
2: חס וחלילה, שמח לשמוע
1: אותך. יאללה, ברוך השם. גדול או קטן?
2: גדול בסייעתא דשמיא.
1: גדול בסייעתא דשמיא, רוצה כסף גדול, בוא נראה אם הוא מסוגל לבצע את זה, במידה וכן, כן, במידה ולא. שחרר אותך בשמי, בשם הוועד והנהלה. אתה מוכן?
2: השם, השם נעשה ונצליח.
1: למה אתה ככה? זה... רגוע, מקסימום הפסדת 1,000 שקל.
3: כסף עם זומן, מתחילים לשחק.
1: טוב, שאלה ראשונה, איזה תנא היה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי?
2: איזה תנא בצעירותו ובתקנותו? רבי יהושע?
1: לא, נפלת על השאלה הראשונה. רבי ישמעאל כהן גדול.
2: רבי ישמעאל.
1: גם בקדנותו בגידין און זין, וגם כשעשרה הרוגי מלכות הוא היה. מה אני אתן לך? מה אני אתן לך?
2: משנה ברורה תפארת.
1: צדיק אתה. יאללה, קיבלת, בכיף צדיק. משנה ברורה תפארת בדרך אליך, כך צד ימין זה משנה ברורה, כך צד שמאל, זה הפירושים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, הרב הגאון, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, כל גדולי עולם נתקבצו באו לך במשנה ברורה תפארת. מי שיש לו את זה בבית, מבין מה אני מדבר. ופגש אותי, אמרתי לכם, חבר שלי, הרב משה דורה, שיש לו את ליז למהדרין בתל אביב, אחלה משה, אמר לאמין, רוצה עכשיו לתפוס את ההלכה, כמו שצריך. ומרן הרב עובדיה אומר, רבותיי, להלכה, שתדעו, אם ילדם יש לו רק שעתיים ביום פנויות, כמה שעה שעות הוא עובד, מוכר רמקולים, מה הוא עושה? מה הוא עושה, אתם יודעים? ילמד הלכה. הגברת גפן, לא לדאוג, הבאתי שוברים נוספים. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. ישראל, שלום, איפה אז ישראל, איזה קו? שלוש, ישראל, שלום. ישראל, ישראל, בטח, בשם ישראל, שלום. אין עם מי לדבר. עבור למאזין הבא. משה, שלום.
4: שלום,
1: משה, מה נשמע? גם אתה. משה, גדול או קטן?
4: קטן.
1: יאללה, בוא נשחק.
4: יאללה.
1: יאללה, קטן, הלו, אמרתי לו קטן, למה אתה לוחץ על זה שאתה?
3: משחקים על כסף מזומן.
1: תגידי, למה כלי שני לא מבשל בשבת?
4: כלי שני לא מבשל בשבת.
1: למה?
4: הכלי עצמו לא היה על האש, אז אין פה את החום של ה... אין לו חום של לבשל, בדרגת חום יותר נמוכה.
1: אתה יכול לבוא למקום שקט, אתה נשמע לי באמצע שחייה בים?
4: רגע, רגע, הנה, אני אומר שוב, אני אומר, מכיוון שהוא לא היה בעצמו על האש, אז הוא לא החזיק חום, הוא רק קיבל מוצר.
1: תשובה נכונה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, למה אסור להשמיע קול, השמעת קול בכלי, בשבת?
4: שמה יבוא לתקן כלי שיר.
1: תשובה נכונה, יפה מאוד. חזל חששו, שאדם שמתופף או מנגן, יסחף בהתלהבות של הנגינה, ואם יקרה לו איזה מטר או ישבר איזה חלק מהכלי, הוא יתקן את זה בתוך שבת. מתקן כלי, מרקה בפוטיש, לכן אסרו השמעת קול מוסיקלי. טוב, שאלה הבאה, האם מותר לקדש על יין מגולה? יין שהיה פתוח, האם מותר?
4: לא,

0: יין מגולה, בזמננו אפשר להקל בזה, אני חושב, זו שאלה שלישית, אז בוא נגיד, נראה לי שבזמננו אפשר להקל.
1: מה אתה אומר?
0: אני חושב שבימינו אפשר להקל, נראה לי.
1: טוב, אבל יש חשש, זה, שמא ישתה שמן החשתה ממנו, טעות. טוב, תן לו פרס, שני בקשי פיצה וקולה, ותן לו תמונה של רפי יוחנן על הבית שיהיה לו, שיהיה לו למזנון, לסלון. עזוב את זה עכשיו, נו, בחד. נא, על טלפון זה גם, אין לי מי לדבר פה. טוב, חברים יקרים, פרסומת, מיד לכם מכן השובה. נפסות לעשות לכם טוב על הלב. יאללה, בוא נפנק, ראש חודש, את המאזינים. טוב, יאללה, מיד אחרי הפרסומות נפנק את המאזינים. נעשות לכם טוב על הלב, פרסומות, מיד חוזרים.

0: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
1: אחת, שתיים, ניסיון. A-A, ניסיון. בי, בי,
2: בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
3: טוב, חברים יקרים, אני שוב חוזר ומדגיש, חברים, חודש טוב ומבר לכולנו. שימו לב, מאזינים ומאזינות, יש נופש בין הזמנים, ירושלים מחכה לכם, ארגון תפארת מזמין את הציבור שלנו, הציבור החרדי, כמובן בקשרויות מודעות, חדרים מפנקים, חצי פנסיון, כולל בריכות, כולל אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים, מדי ערב הופעות ענק במלון.

0: עם איתם הזמרים והאומנים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, איש הלפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, עמי מימון, עבדכם, ועוד רבים וטובים. זה הולך להיות כל ימי בין הזמנים, מ-26 ביולי עד 11 באוגוסט, במלון גני ירושלים המחודשים. מבצע מיוחד, זוג ללילה, כולל ילד חינם בחדר הורים, 1,590 שקלים. מדבר איתכם על חצי פנסיון, שזה ממש ברמה גבוהה, לכן ממליץ בחום רבותיי. אז אני חוזר ומדגיש, מספר הטלפון שלהם כוכבית 3206, כוכבית 3206 מחייגים, ובאים למלון ליהנות, להתפנק, עם כל הדברים הטובים, עם כל העניינים הטובים, יאללה. כן, עם כל הדברים הטובים, עם כל העניינים הטובים. כוכבית 3206, זה מספר הטלפון, יאללה. אנחנו עוברים לדין מהתורה עם הרב חיים כץ. דין מהתורה, בבקשה. מצא אותו? תוך איזה שעה, שעתיים הוא ימצא את זה. הנה, יאללה. דין מהתורה. רבי חנינא בן עקשיא אומר, דין מהתורה. בבקשה.
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
0: שלום עליכם, העיד, הרב חיים משה כץ, שלום עליכם.
2: שלום וברכה, עמי, לך ולכל המאזינים היקרים.
0: טוב, יש איזה ראש ישיבה מירושלים שנוסע פעם בחודשיים לאמריקה. הוא נוסע לאסוף כסף לאמריקה, ותמיד הוא נוסע במחלקה ראשונה. כן. האמת שאני בקריזה על הדבר הזה, אבל זו השאלה שהגיע לנו. לטענתו יוכל להחזיר, לטענתו יוכל במהלך הטיסה ללמוד יותר טוב, להתחזק בשמירת העיניים. פעם אחת הוא היה למטוס ואמרו לו שבעקבות הקלה אין לו מקום במחלקה ראשונה. לכן נאלץ לנסוע במחלקה רגילה. בהמשך הגיע למנהטן לבית של גביר מסוים, שאל אותו, תגיד, אתה טסת במחלקה ראשונה, מחלקה רגילה? הראש שיבה ענה לו שהוא טס במחלקה רגילה. הגביר על המקום הוציא צ'ק, תרם לו 100,000 דולר. כשיוצא החוצה אמרו לו שלגביר הזה יש עיקרון, הוא לא תורם כסף לראשי ישיבות שהם מתענגים במחלקה ראשונה. הוא אומר, כמו שאני עובד קשה לכסף, גם הם יעבדו קשה. השאלה אם מותר לו לקחת את הכסף הזה, באותו גביר או לא, שהרי באמת, הפעם הזאת הוא נסע במחלקה רגילה, אבל תמיד הוא נוסע במחלקה ראשונה. לפני שאני חוזר לשאלה, אני רוצה לומר לך שכל השנוררים נוסעים במחלקה ראשונה. אני, עמי מימון הקטן, מעולם לא טסתי במחלקה ראשונה. איך אני? אפילו לא ראיתי את זה מבפנים, את המקום איך הוא נראה. אני...
2: רגע, רצה להגיד שאם אתה אומר שכל השנוררים במחלקה ראשונה, כנראה גם אתה נמצא במחלקה ראשונה.
0: לא, אני אף פעם לא טסתי במחלקה ראשונה, ואני מעדיף לתת את הכסף הזה לצדקה, לעזור למשפחות נזקקות, מאשר לשלם 5,000 או 6,000 או 7,000 דולר על טיסה במקום 1,000 דולר. דבר איתי, הרב חיים.
2: אתה איש יקר, ובאמת כל הכבוד לך, והלוואי ולמדו ממך ויעשו, אבל אני רוצה להגיד קודם כל בנימת המוסר, ואחרי זה את הפסק ההלכתי. אותו גביר צריך לדעת שהוא סך הכל שליח של בורא עולם לתת את הכסף לצדקה, הוא גזבר. הוא לא אמור לתת מוסר לראשי ישיבות או לרבנים, איך הם נוסעים, איך הם מתלבשים ואיך הם אוכלים. זה דבר ראשון. הוא סך הכל גזבר, היום הוא למעלה, מחר יכול להיות עוד יותר למעלה וגם יכול להיות למטה.
0: הרב?
2: אותו ראש ישיבה
0: החליט... מה זה? הרב? אתה קורא לו גזבר? הקדוש ברוך חנן אותו הקדוש ברוך חנן אותו בכסף על מנת שהוא יוכל לסייע.
2: הוא שליח, הוא שליח לסייע, הוא שליח, הוא לא בא לבית על הממון. ככה אני חושב, לא לעשות תנאים לרבנים. עכשיו, הרב הזה, אפשר לברר איתו למה הוא עושה את זה? תשמע, אולי יש לו כאבים בגב, אולי
0: הוא
2: רוצה ללמוד...
0: הוא לא אומר, הוא לא אומר, הוא אומר, אני לומד תורה. לומד תורה, אומר.
2: תשמע, על נושא ההלכתי, בוא ניגש להלכה. מצד אחד היה מקום לומר, לא מגיע לראש הישיבה הזה כסף, כי בעצם הראש הישיבה, לפי המשקפיים של אותו גביר, הראש הישיבה הזה הוא כן נקרא נענתן, כביכול, שחוגג תמיד במחלקה הראשונה, למרות שהפעם היה איזה פשלה טכנית ולא סידרו לו את זה, אבל כיוון שתמיד הוא חוגג יותר מכרטיס טיסה שם עם האימון נוסע, אז לכאורה לא מגיע לו את התרומה. אבל... כיוון שאנחנו עם משקפיים חסידיות, התוכנית שלך הרי זה לכאורה תוכנית חסידית, לא, עמי? במשקפיים החסידיות אני חושב לומר שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה וגלגל את זה שהיה פה טעות לאותו חברת נסיעות ושם אותו במחלקה רגילה בשביל שהוא יוכל להגיד לגביר כן, הגעתי הפעם במחלקה רגילה וזה לא עסק שלך איך אני הגעתי לפני חודש בנסיעה אחרת או איך אני אגיע בעוד 3 חודשים עוד הפעם. הפעם אליך הגעתי בנסיעה.

0: פציעה מחלקה רגילה, לכן מגיע לו את הכסף, וזה נקרא שקדוש ברוך הוא מסובב את הגלגל בדיוק שכל אחד יקבל מה שמגיע לו.
1: כן, אבל איך אפשר לומר... השבע עשה סדר. הרי הכסף שהוא נוסע זה בכספי התרומות, נכון כבוד הרב?
0: כן.
1: יופי. עכשיו, כרטיס במחלקה ראשונה עולה 7,000 דולר בקל, בסדר?
0: כן.
1: בקל עולה 7,000 דולר. כרטיס רגיל עולה 1,000 דולר. עם ה-6,000 דולר האלה, הישיבה לא הייתה פורחת יותר? לא היה אפשר להחזיק איזה 6 אברכים 1,000 דולר לחודש?
0: היה פעם אחד שאמר לארץ חיים מבלוז'ין, מה אתם נותנים למשולחים שלכם ניסוע עם כרכרות מפוארות? אז הוא אומר, יהודי שבאמת ראוי להחזיק תורה, הכסף שלו ילך לאותם בחורים,
1: שלו.
0: ללחם בבוקר שישבו
1: שלו,
0: וילמדו.
1: אבל זה לא שלו.
0: מי שלא ראוי להחזיק תורה, אז הכסף שלו ילך לטישויים בשירותים.
1: אבל זה לא שלו, אתה לא מבין. זה לא שלו הכסף. אנחנו... הוא גבאי צדקה, אותך... הוא נסע לסוף
0: כן,
1: צדקה.
0: אבל...
1: אם הוא בן 80, 90, 70... כואב לו אגב, הלאה, יש מה להקל. אבל מכאן לבוא, מהכספי צדקה והכספי ציבור, ואני רואה את זה במוחה, שאני אומר לך, אני רואה את כל החבר'ה, מה אתה עושה?
0: אתה
1: אני אוסף...
0: בעצם שיש מושג של דוגמה אישית.
1: לא, אני רואה את כל המשולחים, נוסעים במחלקה ראשונה. הפוך, בואו, אתם באתם לעזור משפחות נזקקות, באתם לאסוף כסף, תגיד, זה כסף של... זה כספי ציבור.
0: קודם כל יש לחלק בין איזה משולח עסקן שבחר בתור עבודה לגייס כספים למוסד מסוים, לבין אם זה רב, באמת רב חשוב, שאנחנו רוצים שיהיה לו טוב, ואנחנו רוצים שכבוד התורה שהוא יהיה ירגיש בנוח. אנחנו מוכנים לשלם על זה כסף. זה דבר ראשון. דבר שני, יכול להיות סברה פה, שהוא יאסוף יותר טוב ויותר הרבה מהאנשים, אם הוא יגיע יותר עירני ויותר... שוב, אתה צודק שיש פה את הנושא של דוגמה אישית, ומה אנשים יגידו...
1: 7,000 דולר, זה ב... בכסף הרגיל 7,000 דולר זה 30,000 שקל, הטיסה היא 10 שעות, 3,000 שקל לשעה, היה צריך לעמוד בטיסה, לא לשבת, להיות עומד כל 10 שעות, ואת ה-3,000 שקל ייקח וייתן לאברכים, בני התורה, למשפחות נזקקות, שאנשים קוראים תחת הנטל, ומאידך, השם יעזור. מה אני אגיד לך? שאלה מעניינת דווקא, אני אגיד לך את האמת. אגיד לך את ה... שאלה מעניינת. טוב הרב, ישקר גדול, תבואה מפי עליון.
0: צעות טובות, אמן ואמן.
1: אמן, אמן, שכוח. חידודון עם עמי מימון.

חודש טוב, חודש של אנרגיות רבותיי, חודש תמוז. איזה תפילה הייתה לנו היום? היה בר מצווה אצלנו בבית הכנסת, הביאו כיבוד, הביאו פריקסה. איזה דברים טובים. ברק, אוהבים אותך, מזל טוב. הם חסידי ברסלב, הביאו פריקסה של הפנתיאון. עשו פריקסה עם פופיון של רבי נחמן. שוב אני חוזר.

רבותיי, נופש בין הזמנים מטורף, ירושלים מחכה לכולנו. שימו לב, נופש בין הזמנים, זוג פלוס ילד מתנה. מי שאומר עמי מימון, זוג פלוס ילד מתנה. חדרים מפנקים בירושלים, במלון הפגז, חצי פנסיון, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה, עוגה, פינוקים, כל היום. מדי ערב הופעות ענק במלון. זה הולך להיות מ-26 ביולי עד 11 באוגוסט, מי"א באב. עד ראש חודש אלול, מלון גלי ירושלים המחודשים. זוג כולל ילד חינם, אומרים עמי מימון, ילד חינם. הולך להיות שם מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דדי שלפידות, עמי מימון, שוקי סלומון, דוד חפצדי, אלעד כהן. מחייגים כוכבית 3206, תגיד, צריך להגיד עמי מימון, הילד חינם. כוכבית 3206, לא לחכות את הרגע האחרון, זה 100 חדרים כל המלון, זה יתאפס בשנייה. כוכבית 3206, יאללה תהנו מהחיים. פרסומת חדשות, תחילת שעה הבאה, נמשיך לחידודון, נעשה הרבה דברים טובים. וגם הבאנו פה יין משובח מגיאורגיה, נפתח איזה בקבוקון פה לכבוד החבר'ה. חודש טוב!

תודה טובים, מזינים יקרים, כל ברמה 921 143 157 פעם השלומכם, החי וראי יקרים. חודש טוב מוח לכולנו, מעט נפתח את הקווים, שחק על כסף מזומן, פותחים עם יניב בן משיח וציון גולון. השיר של ראש חודש, שירו.

0: בגל בגל גול של תימנים. בועז נקי, אתה לא משולח. אתה לא משולח.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: משה, שלום.
2: שלום עליכם.
0: שלום עליכם, טובה וברכה. מאיפה אתה, משה?
2: פתח תקווה.
0: קראת לי משה, משה, מאוד דום ואיך אשי. אחלה, משה. כסף גדול או קטן, משה?
2: קטנטן.
0: לאריה יש שש שמות. תן לי איזה ארבע מהם.
2: אריה, לוי, כפיר.
0: יפה.
2: אליי, שחל.
0: יאללה, יופי, זהו, מספיק, יופי. פגז. ארי, כפיר, לוי, אליי, שחל ושחץ. יפה מאוד. שחץ, שחץ.
2: כן.
0: היה שלושה חבר'ה שקפצה להם הדרך. מי הם היה החבר'ה האלה?
2: יעקב אבינו.
0: נכון.
2: יעקב אבינו.
0: יעקב אבינו, פדרי קרידו, פדרי בנדיצ'ו, זה היה אברהם אבינו. אתה נוגס נגרע.

0: דה, בה, דה, בסטלי.
1: אברהם אבינו, אברהם אבינו?
0: לא, זה לא היה אברהם. לא. זה לא היה אברהם. אליעזר אברהם, נכון? ויעקב זה נכון, אחרון?
1: אחרון, אחרון, אחרון.
0: אחרון, אחרון, חביבי. חביבי, השחחת.
1: אבישי,
0: נכון.
1: הגיבורים של דוד.
0: נכון, נכון.
1: הגיבורים של דוד.
0: אליעזר עבד אברהם הגיע לחרן באותו יום שיצא. היה לו כפיסת הדרך. יעקב אבינו גם קפץ לדרך. מה?
1: או שהדרך כדור הארץ התגלגל מתחתיו, או שהוא רץ מהר.
0: נכון, נכון.
1: כן.
0: תגיד לי, כל אומן שונא את בעל האומנות שלו, נכון? נכון. מישהו זמר, הוא שונא את הזמרים. מישהו תקליטן שונא את הקליטן, מישהו צלם שונא את הצלמים.
1: חס ושלום. כן.
0: אדם לא מתקנה, במי הוא לא מתקנה, בן אדם?
1: בבן שלו. בתלמיד שלו.
0: תשובה נכון, לא, בנו תלמידו. יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד, לא צריך מזה. יפה מאוד. אחלה. איזה גויים היו בספינה עם צדיק והתגיירו?
1: עם יונה, עם יונה. המלאכים שהם
0: יונה. יונה הנביא, נכון? יונה הנביא.
1: הנביא, כן.
0: עוד 90 יום הם קירו את יונה הנביא. עוד 100 יום, בראש שנה. קירו את יונה הנביא, הם קירו אותו ו... זה סגולה לעשירות, אני יודע שזה סגולה לעשירות, זה מדהים.
1: כן, שמעתי, כן.
0: בגלל שהתימנים מוכרים את יונה והסנפירים יחד עם כל המלאכים, מוכרים אותם במחיר זול.
1: עם סטארקיסט, כן.
0: כן, יאללה, שאלה הבאה, אתה מוכן?
1: בחסדי השם.
0: יאללה, בוא נעשה את השאלה הבאה. הנה זה בא, למה נוגעים לי במחשב, ריבונו של פתח תקווה? הנה, מי התנא שהיה מועל?
1: תנא שהיה מועל.
0: כן. זה לא היה דודו דרעי הזמר? היה טענה שהוא היה מועל. דודו הוא גם מועל, כן, אבל היה טענה שהוא מועל.
1: רבי עקיבא?
0: לא רבי יהודה בר אלי ולא רבי עקיבא, אבל לא תמצא את זה בגוגל. אתה הבנת, חתיכת גולגליסטון. אתה רוצה למצוא בגוגל, תאזין לדיקמן. מה אתה אומר?
1: שמואל, שמואל.
0: לא, לא, לא. היית בסדר אבל. אתה פתח תקווה, נכון?
1: כן.
0: יאללה,
1: כן.
0: שולח אותך לאיזו ארוחה טובה עם מסעדת גריל האוס B12, מסעדה בשרית ברעננה, חוב אחוז ה-124 בדץ, רמח פוד, בשרים, הצגה. יש שם בשר במעשינה, כל הלילה ישן, בבוקר הוא קם, אמר, מודה אני, נטל ידיים, שמו עליו סילן ומגישים לכם אותו לשולחן. הצגה, הצגה. שלום למאזין הבא, שלום. אהרון.
2: אהרון, כן, חודש טוב עמי.
0: מה קורה באהרון?
2: ברוך השם, ברוך השם, מה שלומך?
0: דבש. שאלה ראשונה, איזה דג יש לו טעם של חזיר?
2: שיבוטה.
0: שיבוטה. כמה נביאות היו לעם ישראל ומי הנביאות?
2: שבע, דבורה.
0: דבורה.
2: אסתר.
0: אסתר.
2: אסתר, שרה.
0: שרה.
2: חולדה.
0: חולדה.
2: אסתר אמרנו.
0: יאללה, נחשיב לך את זה, יאללה. שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר. יאללה, בסדר. שאלה הבאה. כן. כמה שמות היו למשה רבנו?
2: שבע.
0: אם אני
2: זוכר, שבע.
0: לא, מופיע לי עשר פה. לא? עשר שמות.
2: עשר שמות, נכון, אז נועד כתוב, כן.
0: נכון, נכון. יאללה, היית בסדר. שני מגשי פיצה בכל הבדרך אליך, מדד פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, וקבל מאיתנו גם תמונה של הרב דודו דרעי לסלון, שיהיה לך תמונה יפה ככה, והיו עיניך רואות את מוריך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אין לנו תמונה של דודו דרעי, נגמר לנו, לא לחלק יותר. תודה, שלום. מי? חי, מה קורה נסיך?
3: ברוך השם.
0: מה חדש?
3: בסדר.
0: אין כמוך. מה השער של הדולר?
3: 3.12.
0: מה פתאום, אתה נורמלי? מה, הוא נפל? לא, נפלת על השאלה הראשונה, מה זה? חכה רגע, שער הדולר, נחסה חיפוש. שער הדולר, רגע, שער הדולר. עכשיו 2.91. בעזרת השם, שאלה 3, תקשר אליי. אז מה אתה אומר? שאלה ראשונה, אתה איתי? אמא של שמשון הגיבור, שהוא אסמה.

0: מצוות מתדל.
1: שמשון הגיבורים של התצל אלפונית. בשמי בשם ההנהלה מודים לך. תודה. שלום וצלם טוב למאזין הבא. אליהו.
2: מה נשמע עמי?
1: מה קורה באליהו? איך אתה?
2: ברוך השם, מצוין.
1: אין עליך. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה. מי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת? הגמרא מסכת ביצה מספרת לנו. אוכל כל החיים שאוכל בשבת. שבת, מה פתאום? סיפור מוקיר שבת היה קונה לכבוד שבת. אבל אני מדבר איתך על זה שהיה אוכל לכבוד שבת. היה אוכל לכבוד שבת.
2: רבי שמעון אולי?
1: לא, היה שמאי. מכיר את הלל ושמאי? שמאי היה אוכל כל השבוע לכבוד שבת. כל השבוע שלו סבב סביב השבת. גמרא מסכת ביצה מספרת. אם ראה בהמה יפה ביום ראשון, קנה אותה לשבת. יום שלישי מצא יותר יפה, לוקח את הבהמה הזאת, שם אותה את שלום הקצב באלפור 97 בבת ים, ואוכל את הראשונה ושומר את השנייה לשבת. כך היה תמיד. טוב, ענק, ענק, יפה מאוד. שלום וצהרים טוב למאזין הבא. ישראל, מה קורה?
3: צהרים טובים.
1: רודי, תהיה מוכן עם המצלמות, אני בא לעשות סרטון. מה אתה אומר, ישראל, מאיפה אתה?
3: מירושלים.
1: יאללה, ישראל, תן לי 6 מצוות מידיות.
3: מידיות?
1: יש 6 מצוות, אתה רק חושב עליהם, יש לך 6 מצוות. מה עם 6 מצוות מידיות?
3: אהבת השם, לזכור את השם.
1: להאמין בשם, שלא להאמין זולתו, ליחדו, לאהבה אותו, ליראה אותו, ולא לתוח עם מחשבת הלב וראית העיניים. איי, איי, איי, איי, איי, הכל לטובה, לא יעזור לך. עוד מעט נמשיך עם המאזינים, שימו אותם על הקווים, את כולם, אני רוצה את כולם ברצף היום ראש חודש. צריך לפנק את כולם.
4: לטובה, כל תמיד לטובה, מביט למעלה וממשיך קדימה.
1: תן לו 2 מגשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, מי שרוצה להזמין פיצה ב-60-18, כוכבית 60-18. כל דבר. אני חייב לעשות עוד איזה דואט עם דודו. על ההתגעגעת, דודו, שלח איזה תמונה שלך, בכלל דודו.

0: טוב, השיר הבא יהיה מוקדש לטראמפ, הג'ינג'י הנקניק. מה אני אגיד לכם? הלך, עשה לנו מהלך, הסכם עם איראן. אין לנו מה לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא. כל הג'ינג'ים האלה אותו דבר. הג'ינג'ים האמריקאים, כן. עם הקוקיות. חברים, מחר אנחנו בעזרת השם הולכים לשדר לכם מאלדן, אלדן החברה של הרכבים. בעזרת השם זה הולך להיות רדיו קול ברמה, בקרנבל מחירות מטורף, ביטוח חובה שנה מחר, שטיפה לרכב שנה במתנה, שנתיים אחריות מתנה, מצלמת דרך מתנה, מימון 30,000 שקל, 30 תשלומים בלי ריבית, כל זה הולך להיות מחר באלדן. איפה זה הולך להיות אבל? סניף אלדן באשדוד, מה הכתובת? מה לשום בווייז? מה לשום בווייז? יום שלישי, הקרוב 9 בבוקר, סניף אלדן באשדוד רחוב התעסוקה פינת הרצל. תבואו. תבואו, צולמן יהיה שם. אתה חייב לבוא לשם, כן?
1: דברים עושים לי חשק רק לבכות עמוק בלב. אני רוצה רק...
0: רחוב התעסוקה פינת הרצל. זה הרחוב, רבותיי.
1: אלוקיי.
0: זה הלהיט של הקיץ, השיר הזה.
1: אבא. גם עם כל מה ש...
0: אחלה, ישראל צוברי.

וזה גדול הזמר ישראל צוברי, רבותיי, אין עליו ואין כדוגמתו, לאריכות ימים שנים תביא טובות של מור אביב, שיהיה לו חודש טוב ומבורך, פרק עמה וגדל מעלתה, ולסחב את השואבו, טוב חי עולם הבא, עם כל הברכות, בעזרת השם. תכין את הלחוך, אני מגיע. פרסומות.

סולמן, עכשיו אני רוצה לעשות מהלך עם הקו החדש. סולמן, סולמן, אני רוצה ללכת עכשיו ארבע ארוחות זוגיות לגלריה בנמל, בנמל תל אביב מבית מורטיס, אנגר ארבע מעל קפה קפה, יש להם צ'ולנט כל יום חמישי בלילה על הים באנגר ארבע בתל אביב, עם בשר קישקה כל הטעמים של, בית, של הבית, אווירה מיוחדת בנמל תל אביב. ארבעה מאזינים מקבלים את זה מתנה, אחד מהמאזינים מקבל מאיתנו, שימו לב, ארבעה מאזינים מקבלים גם שני מגשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה הטובים בעולם, ועוד שני מאזינים מקבלים משנה ברורה תפארת. אתה מוכן? חייגו אלינו 10 מאזינים עכשיו לטלפון הבא, 0799-800-921. תמתינו על הקו, תמתינו על הקו, עד שצולמן יענה, יקח לכם את הפרטים ויענה לכם. שוב אני חוזר, 0799-800-921. צולמן, איפה אני רואה את זה פה?

גם אתה זורק את העיניים שלך, אתה מה תעשה בחייך? וקנין הוציא שיר חדש. יהודה וקנין הוציא שיר לבלוני. אל בלבלן, בלבלן אומר. לבנן.

עשרה מאזינים חייגו אלינו 079-9-8-9-2-1. פרקים את המאזינים פה. שני בקשי פיצה וקולה ושוברים לארוחות על הנמל.